Gula Flora Mkembela kutokea pande za Ilula Ilala, bibi yake na Go Love shukrani sana kutokea pande hizo. Dada Africa Cecilia Sylvester ni kwa pande za Mafinga. Unasikiliza show kwa pande za Mafinga. Ni kweli kabisa, rafiki yangu ni zaidi ya ndugu. Ni nampenda sana Tondo Kena Lucinda Kerodoma Cloud Vitula Mkesiboy na Kushoto Pila. Okay, msafiri pande za mashine tatu niko na Flavi. Unasema tunasikiliza show muda huu. Endelea kuenjoy ukiwa uko na Flavi. Weekend njema kwa Michael Valema, Gombe Sege, Kushoto Pila, Claudia Mutula, mama yake na Irene, Ezekiel Mlula, Jerade Furuge, Musa, okay, Musa wa Baba, Zimkiss Boy, na Thomas Kalolo, Hamza Sengo, kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaponisikiliza, Airanoma kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Hawapo, unasema hawapo bwana, tuondoke na Prosper Bruda, Nzoka Nzoka, Njelo Lusinde, Jeroska Saduka, Kushoto Pila, na Cecilia Silvester, FM Butu, Ekede, Eva Msarabu, kutokea pande za Mgama Sekondari. Jatupa sababu kwa nini wewe unadhani hawapo wanamna hiyo. Endelea kushana sisi, we ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Na rafiki anaweza kaa ni zaidi ya ndugu, na unaposikia mtu anasema rafiki yangu ni zaidi ya ndugu, wewe uwaga unamwelewa kwa nini anasema hivyo. Nambari 0766 74 92 0766 74 92. Narudi na simu yako pia na ujumbe wako mfupi. Karibu.

0: Lesa la pili ndo kwanza limefika dakika ya 8 mara baada ya 9. Ibarae, weka nuna sheridi yako muda huu karibu kwenye familia ya 88.9. Pande gani ambazo unasikiliza show, nambari ya kupigia simu mimi naye tuzungumze muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupigia simu. Kama unasikiliza muda huu unaingia kwenye mkoa wa Iringa, muda huu kwa stendi ya mkuu, stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igumbilo, unanisikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, mwambie dereva bajaji, dereva bodaboda aongeze sauti ya redio. Ndio muda wetu pia, si ndio? Wakutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, alafu inakuwa ni fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mamanga baza kandonga.
0: Ya fresh, unaitwa nani? Mbona unasikiliza show kwa pande gani?
1: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Yeah, kutokea Nyabula. Hivi rafiki anaweza kuwa zaidi ya ndugu?
1: Hapana, ndugu yangu, ndugu ni ndugu, na urafiki ni urafiki. Ndugu yangu, ndugu ni ndugu, maana ile ndugu ni damu.
0: Kwa hiyo
1: sasa rafiki, yeah, ni rafiki tu ndugu yangu.
0: Kwa hiyo unapokuwa unasikia mtu anasema huyu rafiki yangu ni zaidi ya ndugu, wewe waga uelewe.
1: Ah, wasielewi kabisa. Ndugu yangu kwa kweli ni bana, na ndugu yangu ni ndugu, na rafiki ni rafiki.
0: Hivi hata rafiki awe anakufanyia nini aweze akawa ni zaidi ya ndugu, eh?
1: Naam.
0: Rafiki hata awe anafanya nini aweze kuwa zaidi ya ndugu, eh?
1: Ah, rafiki kwa kweli hata kama ukifanya nini rafiki hawezi kuwa zaidi ya ndugu.
0: Okay, pandezo ambazo uko pameka vipi?
1: Bae pako fresh, sio hapo Tangironga ndugu yangu.
0: Yeah, fresh, tondoke nao mzee, leo ni Ijumaa, eh?
1: Asante sana. Ngoja niondoke na ndugu yangu Hamza Singo, kuna Michael Valema, niende kwa Felix Mangwana, Mangwana bila kusahau Tantan. Ujumbe bwana, tupo pamoja.
0: Okay, yeah, endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pandezo ambazo uko. Ndo simu ya kwanza ambayo nimepokea, mtu anasema rafiki haiwezi kuwa kama ndugu. Haiwezekani, ndugu ni ndugu. Haijalishi hata ni vitu gani ambavyo anakuwa anakufanyia, ila ndugu ni ndugu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, mambo vipi? Ukipiga okay, simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Leo ni Ijumaa na leo ni siku ya pili kwanza tumeingia kwenye mwezi wa 10, na habari nzuri ni kwamba bado Nuru Pesa inaendelea kutoa bonus kwa kila ambaye anakuwa na shiriki. Lakini kumbuka tuna draw mbili na bado mishahara inatoka bana. Leo tarehe 2, kuna wengine ambao leo ndo wanachukua mishahara na nini, kwa leo pia unaweza ukawa uende miongoni mwa watu ambao watachukua mishahara. Kuna do ya kwanza ambao ni saa 11 dakika 40, do ya pili ni saa 11 dakika 55. Huu ndo muda wa kujitengenezea mazingira ya wewe kuondoka na ushindi. Lakini kumbuka, ukiachana na hivyo, kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka na maelekezo ndio kuyatoa muda huu kwa mara ya kwanza. Wewe unaweza ukawekeza buku muda huu na ukaona fedha imeingia kwenye simu yako. Hiyo ni bonus ambayo tumekupa kwa ajili ya kukupa nguvu wewe kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Kwa huu mwezi wa 10, kila ambaye ana shiriki lazima aondoke na ushindi. Kuna hizi bonus ambazo zinatoka, lakini pia kuna hizi draw kubwa ambazo nakuwa tunakuwa tunaendelea kuzichezesha, si ndio? Ambayo ipo saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55. Endelea kuwekeza buku, washindi 10 ni washindi wengi, eh? Haiwezekani yani ucheze muda huu usiondoke na bonus, usiwe miongoni mwa washindi. Ni kitu kigumu sana. Huu ndo muda mzuri wa kuendelea kujitengenezea mazingira. Kama unatumia Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na Yas, wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa 10, wanda leo inabidi upeleke la kikoba, leo inabidi kuna fedha sehemu ulikopa inabidi urejeshe. Una muda huu unaumiza kichwa, kuna bili ambazo inabidi ulipe, lakini ukiangalia kama fedha una na nini. Sasa rafiki yangu, ili kujepusha na watu kukuendelea kukudai fedha, uefuata maelekezo. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Hayo ndo maelekezo pekee ambayo wewe ukiyafuata leo unaenda kuandika historia ya kuondoka na bonus, lakini pia kuwa miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza. Hebu msikilize.
2: Habari?
3: Kwema.
2: Habari ya asubuhi?
3: Asubuhi bro, kwema.
2: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuropesa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
2: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
3: Kinyanambo C.
2: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
3: Ndio.
2: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
3: Ndio.
2: Wewe unacheza Nuropesa?
3: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi Nuropesa tangu ilipoanza?
3: Nimecheza na zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
2: Umeangalia simu yako?
3: Ndio.
2: Jambo umeliona hapo?
3: Bado sijaona.
2: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
3: Naona hapo.
2: Umeiona SMS?
3: Ndio.
2: Umeiona message?
3: Ndio, nimeiona message hapa.
2: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
3: Ana wengi wanashinda, kwa hiyo mimi nikaona nijaribu basi yangu.
2: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
3: Wacheze.
2: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
3: Hilo Paulo.
2: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wepi unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakuwa kumsikiliza. Endelea kufuata maelekezo, narudi na simu yako ambayo unakuwa unaelekeza umundani, lakini narudi pia na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza umundani kupitia nambari 0766742929. Endelea kushana sisi, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show, mdau kando na asha redio, mdau karibu.

Flavi kutokea pande za mashine tatu ananiambia yuko na rafiki yake. Wananisikiliza muda wao akiwa kijiweni nini, kama na wewe muda upo kwenye lola kula kazi kama Flavi unasikiliza 88.9 umetisha mbaya. Kijana mtulivu kulikote liziki mtatukoro jana tokea pande za ilola sokoni madongo kuinama pande za malende ya bana. Anasema rafiki ni zaidi ya ndugu. Ijumaa njema kwa spend changa pamoja na Adidas Live. Unasema isikilize pia show weekend njema kwa Zidadi Kogomas, Weda Kalinga, Benadi Damba, Forum Kembela kutokea pande za Ilula Ilala, bibi yake na Gulavu shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. Babake na Manka urafiki upo wa aina mbili, mwingine wa ukweli, mwingine wa unafiki. Unasema weekend njema kwa dau wenzangu wote wa Kipaduko jumbe tulipa mwinga. Wanatoa gariziki mdeka kutokea pande za Kipaduko ambapo unaponisikiliza muda huu. Babake na Manka tondo kina mke wangu au kikali chongo kimuleka okay. Majito Msigala, Salim Kisoli, Enjo Shukuru, Shabani Msigala, Paulo Kutika, Dani Tulanjero wa Usukami, Leme Kiongo kutokea pande za Lupembe la Senga. Ujumbe unasema acha kazi uone kazi kutafuta kazi, na noma kutokea pande hizo. Ndugu ni ndugu, rafiki ni rafiki. Tondokena Zekel Blula na Jerade Furugi Hamza Sengo kutokea Lula sokoni hapa Ilula, pamekaa salama kabisa muda huu. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula sokoni. Merike Simimi balozi wa CCMTZ Waitona Mufindi, ni kweli kuna rafiki wengine ni zaidi ya ndugu, ilo halina ubishi. Tondoke na Zari Mgara kushoto pila pamoja na mzee Ngailo fundi banaye fundi sele seremara akiwa pande za Itona Mufindi. Ujumbe wezi kupiga mluzi huku mungunya pepe. Okay, na noma umetisha sana kutokea pande hizo. Mzee endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Nambari ya kushana sisi weni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, nambari ni 0766742292, 0766742292. Kando na asha redio, karibu bodaboda ambayo unaisikiliza, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi fresh. Nuru FM.

0: Uko unacheza kama umeona ex wa zamani sijui inakuaje. Ndoma sana so Zuchu uko na the smile. Track inaitwa kucheza unajua uvibana. So tutataka kusikiliza muda wa dakika 31 mara baada ya 9 lisala pili karo na Asha Radio. Karibu kwenye familia ya 88.9 na wefanya kuongeza sauti ya radio kama umemwona ex wako wa zamani. Noma. Nambari ya kupiga simu Avema na so share na sisi pande gani ambazo nasikiliza pia show namba ni 0735 za 01440 0735 01440 0735 01440 ndo nambari ya kupiga simu. Ikatokea umemfumania mke wako, mchumba wako na rafiki yako ambaye wewe umekuwa unamwamini, unamweleza matatizo yako na kufahamu wewe unamfahamu vizuri. Hivi yupi ambaye wewe kwa upande wako unaweza ukamsamehe kati ya mume, mke, mchumba au huyu rafiki yako ambaye umemkuta yuko na mtu wako? Kuna jamaa mmoja bana, yeye alikutana na issue kama hiyo. Rafiki yake ambaye yeye alikuwa anamwamini kabisa na baadaye akaja akamkuta anatoka kwenye mahusiano na mke wake kabisa. Hasa mwisho siku jamaa ibidi tu amzamee mke wake na ule urafiki ukafa na ule jamaa. Umeona bana? Sasa wewe kwa upande wako unatokea shuka kama hiyo, ni yupi ambaye unaweza ukamsamee? Unajua kuna mtu mwingine ni ngumu sana kusamea usaliti, lakini kuna mtu mwingine anaweza kusamea usaliti na maisha yakaendelea, nategemea na mtu. Sasa wewe unakuta mchumba wako, mke wako, mume wako yuko anakusaliti na rafiki yako. Rafiki yako kabisa ambaye wanasemaga yule rafiki wa ambaye anajua matatizo yako, anakujua vizuri, anajua familia yako. Mwisho wa siku unakuta issue kama hiyo. Yupi ambaye wewe kwa upande wako unaweza ukamsamehe? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Muda unapokea simu, mimi na yeye tuzungumze pia kwa jana na simu. Mambo vipi?
1: Safi kabisa, kwema.
0: Yeah, kwema. Mbona kama unasinzia hivi mzee?
1: Mzee baba, hii sauti ya mtu wa roki mkuu. Wakumsamehe pale ni jamaa, kwa sababu mama anajitambua kwamba hivi mimi ni huyu ni mume wangu. Sasa inakuwaje tena kusamehe? Unaona, wakumsamehe ni jamaa kwa sababu anafanya vitu vya ajabu wakati yeye mwenyewe anajitambua. Hapo naona mimi kwa upande wangu, ila mtazamo wangu mimi.
0: Yeah.
1: Unaona?
0: Na urafiki unaendelea au mna urafiki unaishia hapo?
1: Urafiki hapo, biashara itakuwa imesha kata hapo, ndugu yangu.
0: Lakini unamsamehe rafiki na mke unaachana naye?
1: Ndio maana yake, ila urafiki hapo kwa heri.
0: Oya, yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
1: Asante ndugu yangu mpendwa. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine, anaitwa Jordan Msupara, anapatikana Masinga kona ndogo. Namwambia kaka tuko pamoja. Niingie kwa Aaron Nganunga kule Kianga, namwambia kaka, hebu baba Manga yuko kwa yeye atafuta rai. Niingie kwa babake na Shayela pale Ugute Sawa, namwambia kaka, hebu amka baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Twende mpaka saa 12.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Nambari ni 0735 01440 0735 01440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Salama, habari baba Manga.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Swali kabisa.
0: Wewe unaitwa nani?
1: Aitwa Alfonso Romo kutoka Simani Mangawe.
0: Mbona kama leo unanisikilizia kwenye radio hivi mzee?
1: Hapo moja kwa moja bwana baba Manga hapo.
0: Oh yeah.
1: Kumsamea hapo ni jamaa. Sababu jamaa hapo yeye alisikia hatua kuweza kukosa kujua. Sababu kama endapo ingekuwa hivyo, ina maana yeye asingekuwa sikia tu kuweza kufanya hicho kitu.
0: Yaani rafiki ambaye anamjua kabisa mke wako, na mke wako anamjua rafiki yako, wewe ni upi ambaye unaweza ukamsamehe kati ya wawili? Wote wanajuana. Ni upi ambaye unaweza ukamsamehe?
1: Hapo ina msamehe mshikaji.
0: Kwa nini mshikaji na sio mke?
1: Nani msamehe tu mshikaji?
0: Kwa nini mshikaji?
1: Eh,
0: kwa nini? Mzee sema leo unanisikilizia kwenye radio nini? Ukipiga simu usinisikilizia kwenye radio, unakuwa kama mgeni bana. Ukipiga simu tuzungumze kawaida, yani ongea kawaida na mimi kama jinsi ambavyo tunavyozungumza kawaida na mtu kwenye simu. Kwa unanisikiliza kwenye radio, tunatumia muda mrefu sana kueleweshana, wenda kabisa tusielewane. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Babake na manga.
0: Wewe unatokea pande gani, sauti ya nani mzee?
1: Ni sauti ya M Kiongo kutoka Kimbasenga, penda mwite mzee wa Pepa.
0: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
1: Sisi hapo ni poa.
0: Wewe zao kamsamee nani kati ya hao?
1: Kati ya wewe, kati ya kali changu na jamaa?
0: Yeah.
1: Ah bwana, ni bwana ni kwa wewe wangu mimi.
0: Oh yeah.
1: Mimi kwa sababu tayari ni mazoea mabaya. Ya tayari atamke ukimsamee ukiwa naye.
0: Oh yeah.
1: Anaweza kawa na yaudia kwa sababu mimi mume wangu nikimwambia naomba unisamee au anisamee. Kikubwa hapo mimi naambia bwana mama haya kwa ndinga kwenu. Ila yule baba mimi hiyo kwa siwezi hata siwezi nikamfuatia kwamba nimwambie nini. Sifuatilii ila mimi kitakadili na mke wangu. Sababu mke wangu anajua kabisa. Kwa nini atoke akafanya mambo haya ajabu wakati mimi nipo? Ndio tunasemaga ndoa zisizo ndoa hizo.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo za Lupembe la Senga eh?
1: Asante sana. Nitaanza na kikari changu naitwa Goliti Mbwilo ambaye anafanya mimi niwe na sauti kama yeye hapa ambaye anafanya ingia jikoni mambo yanakaa sawa. Nikitoka hapa nitaenda Bwana Salum Kisoli na Majuto Msigala. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Babanga ipo hewani jamani, amkeni tafuteni line.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Lupembe la Senga. Endelea kutobua na nane, nane kutatiza kutokea pande hizo pia eh. Anoma sana. Kujinana simu mambo vipi?
2: Babake na manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kia pande gani?
2: Habari hapo studio.
0: Fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Hii ni sauti ya chini soma pa kenyani mwite mapenzi wangu toka pande za hizi kijana ukende.
0: Oh yeah, mufindi pameka vipi?
2: Aitoko kupopoa anga jeu kwa kabisa leo tunaamka vizuri kabisa.
0: Wewe una yupi ambaye unaweza ukamsamea?
2: Mimi kiufupi hapa hakuna wa kumsamea hata mmoja kwa sababu wote walikuwa wanajua kusubiri mtu wa fulani. Yaani pale kiukipu walikuwa wanzishia mahusiano na pezengo wao zungu zaidi. Hakuna mtu wa kumsamea hapa.
0: Hivi ukimsamee rafiki ukamwache mke, maana wengi anasema mimi namsamee rafiki na nini, unakuwa kama unamonea yule mwanamke, maana yake inabidi usamee wote.
2: Kiufupi hapo sio mtu mmoja, maana wote waende kwa maumbo. Yaani ukisabe mmoja najua hapo na jamani wafea sana. Maana kesho atakuja kurudia kwa sababu tutasamee.
0: Oh yeah, anakubali sana, tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Okay, naomba niende na Justin Nyanga ni niende na huyu hapa Mfaroki na mwambie nikuta niende na Aaron Nganuka bila kusahau Cecilia Seriwe taombea mke kwa kucha kabisa.
0: Yeah, umetisha sana. Nambari ya kupiga simu mimi na yeye tuzungumze. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwa jina la simu mambo vipi?
1: Babanga, habari za Kigoma?
0: Yeah, fresh. Mimi na fresh na mtu ambaye anapiga simu alafu amechangamka kama wewe nene, so nikupongeze sana. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mula hii babanga.
0: Oh yeah, kutoka Nyabula. Nyabula pameka vipi?
1: Bale kwa betulia hapa kwa fresh studio ndugu.
0: Yeah, fresh kabisa mzee. Ah okay. Wewe kwa upande wako ni yupi ambaye unaweza ukamsamehe?
1: Mamanga pia hapo hakuna msamaha kwa sababu wote wanajua wanachokifanya. Kwa hiyo mamanga sababu hapo kitukulia wote wanajuana kama kwamba hawa ni mimi ni rafiki yangu na mimi ni mume wangu. Sasa itakuwaje? Wewe tukusamee mmoja.
0: Oh yeah, toroke nao kutokea pande hizo za Nyabula eh.
1: Asante sana baba Manga. Ngoja niende kwa ndugu yangu siku yake ni kuna huyu jina difunge bila kumsahau huyu Yusuf Mwiula. Ujumbe bwana nawaambia tuko pamoja.
0: Yeye umetisha sana kutokea Nyabula. Narudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundare kupitia nambari 0766674292. Dogo Pati ni mwenyewe anakuambia wewe ungewezaje.
3: Juu ya 88.9 FM Mafinga.

Pesa kitambo nishatuma muamala, kama mapenzi yangekuwa pesa zalisa singetoka kwa manala, kama mapenzi yangekuwa chizi kitambo ishakuwa vala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single, kuna muda mungini natamanigi kukuendo mama, kuna muda mungini natamanigi kuna sumu kwa jiri yako.

0: Nakupeleka mpaka 12 kamili za asubuhi. Bana, na dakika ni 46 baada ya 9. Endelea kushana sisi, wewe pia ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Unasema po msamaha kuna kwa wote, Ijumaa ni kwa Ezekiel Mlula, Denisi Mwiana, Remija Mwagamba, Uretuaga FM Buto, Ekere Iva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Na noma kutokea pande hizo, hapo wote wana makosa. Weekend njema ni kwa Michael Valema na Dusk Love, na huyu Hamza, okay, na huyu Hamza Sengo. Okay, Ilula sokoni, sasa sijajua wewe ndo unaitwa Mza Sengo bana. Umeandika na huyu Mza Sengo. Kijana mtulivu kulikote, lezeki mtatukuru Ilula sokoni madongo kuina mapande za malendi. Wote wanasema wote okay, wote wasi wote si wasamei. Ijumaa njema kwa Mazo Fidege, Michael Valema na Boto Lanzali. Unasema usikilize pia show. Frankie Kosimasi Mnyanyi kutoka pande za Ikuyu ya Dodoma bwana. Babake na Manka, mimi nikiwakuta wapo pamoja, mimi nitamwambia mke wangu aende bani bana, mchunganishi ni mke tu. Okay, na domo unasema nipo na Nuru FM Masai Mtavangu akiangairinga Mufindi. Siku njema kwa Justin Mnyagani, Cecilia Sylvester, Jonas Silvena, Aloninga Nunga. Unatakia pia weekend njema. Okay, shukrani kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia ni aje Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Urafiki niliyosema ni wa kinafiki ndo huo, ila kwa dawa kubwa ulimwandika rafiki yangu mtu ame hata kijijini au mtaa, waseme wote hawawezi rudia jambo mtu akifanyiwa kitu kama hicho hicho. Okay, rafiki yangu alivandika ujumbe wako mfupi kama hicho, kusamehe ni ngumu sana na wengine ukiwatoza yani. Rafiki yangu ananoma, shukrani sana. Tondoke na Erasto Kesinda, Felix Magwata, Mtoriki Mkuu, Yusuf Juma Mwola, Obadia Kapande, Denis Mwiala, Claudio Mutula, FM Buto kutokea Mgama Sekondari, Amiri Mwalongo kutokea pande za kipande cha chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Nipo na wewe katika kipindi soka kwa bako sako kwa bako mpaka tamati. Tondoke na Jeni akiwa pande za Ikonongo, Obedi Lupenza akiwa pande za Mkimbezi, na mwisho kwa hapo studio. Mimi na wasamee wote bana, wote wamekosea, shukrani sana kutokea pande hizo. Babake na Manko Saliti, umekuwa mwingi sana kusamea, da ngumu. Tondoke na Meleke Simime, Shujaa Tinu, Saloni Nganunga na Masai Mtavangu, sema kwamba wasikiliza show. Zakaria Maemba kutokia pande za Mtele Mufindi, ambapo unaponisikiliza unasema ni aje Tondoke, unatoka dada wa Afrika Cecilia Sylvester, Tondoke na Mtoriki Mkuu, dereva mstarabu Zakaria Maemba na Zakeli Mlula, unawatakia weekend njema. Okay, kutokia pande hizo ni aje okay, na noma unasema nipo na Nuru FM Masai Mtavangu akiangairinga Mufindi. Siku njema kwa Justin Mnyagani, Cecilia Sylvester, Jonas Luvena, Alonekanunga kushoto topila ujumbe, Mungu ndo mweza wa yote. Okay, kutokea pande hizo. Weekend njema ni kwa Mza Sengo, Michael Valema, Aida ni Fidege, Mazo Fidege, Gerard Furuge, Felix Magwate, Verasto Changamike, Justin Mnyagani, Ebanae, Oretuaga, okay, Oretuaga, Everasto Mbugu, kutokea pande za Mbigili, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mimi, wote siwezi kwa samee, wote kwa nizo ni dharau sana. Tuondoke na Boto Lanzali, Makileba Mtuga, Hamza Sengo, Chalesi Kikunga, okay, Michael Valema, Alifani Kitindasa, Jafari Mwando kutokea Matalawe, Kigamboni, ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo za Kigamboni. Hamza Sengo Mubaba, Welula Sokoni, weekend njema kwa Riziki Mdeka, Riziki Mtafukolo, Thomas Kalolo, Musa Baba, Spence Giauni, Boto Lanzali, Mazo Fidege na Ila Makasi, unasema isikilize pia show. Matayo Chavala kutokea pande za Ugute, Salavano, mke achana naye kabisa, ilo ni bomb. Amna unasema amna msamaha. Tondoke na FM Butwa, ujumbe hapa kazi tu, unaitwa Galemi Kiongo, unanisikiliza muda huu kutokea Lupembe la Senga. Hapo wote unasema hakuna kwa samee. Tondoke na Zakeli Mlula, Mza Sengo, jamaa yangu FM Butwa, Chalo Mnyabwa, dada Cecilia Sylvester, unaitwa Claudio Mutula, Wanda Mbosco Mkongo, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Vipi, umeshekeza buku kwenye Neuropesa? Kama ndio, mimi nikupongeze na embo msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo mara baada ya kumsikiliza huyu.
1: Halo,
2: mambo
1: poa?
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Neuropesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: naitwa Benadetta Msamba.
2: Benadetta Msamba, kutokea wapi Benadetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa, Benadetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.

0: unatoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Bernadetta Samba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sambao waamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea macho ni bahati nasibu.
0: Sawa. Umeshaliona jambo letu Bernadetta jamani?
1: Yeah.
0: Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
2: Umesikia de kigelegele, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama Bernadetta ambaye umetoka kumsikiliza na nene. Lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Kwa unaweza ukashiriki muda una ukaona fedha kwenye simu yako usistuge wala nene. Hiyo ni bonus ambayo tumetoa lisala kwanza, tumetoa bonus na bado tutaendelea kutoa bonus kwenye lisala pili na la tatu na mpaka pale mwisho kwenye lisala la nne ambapo tutakuwa tunachezesha draw. Taratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas, jinsi ya kushiriki nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom unaweza pia kuondoka na ushindi na mambo yakawa fresh. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku ile Jumaa ya leo, na leo inabidi upeleke hela ya kikoba na nene, hela sio ya kibati. Ukiangalia kama uelewi hivi, kuna bili ambazo mpaka leo hujalipa, labda hujalipa pia hela ya kodi na nene, ile mambo yako yawe fresh na uanze weekend hii ya kwanza ya mwezi wa 10 uende kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Uvibana eh, yeye anasema jamani hakuna rafiki anayeweza zidi kwa ndugu. Ndugu ni ndugu na rafiki ni rafiki. Unatoka jamii la kiungo. Alifajiri njema kwa wanaosikiliza na urefemu. Ujumbe bora pengo kuliko jina bovu. Aina noma rafiki yangu. Rafiki yangu Jamila kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Hapo mimi nitamsamehe, lakini mahusiano yatakata. Unatoka jamii la kiungo. Ijumaa njema kwa wote ambao wanasikiliza na urefemu muda huu. Aina noma Jamila kutokea pande hizo. Narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekezwa mundani. Sisi tunakupenda, ndo maana tuko hapa kuanzia 8 hadi 12 kamili za asubuhi. Napendwa Lombwa yuko na Dayo. Mimi sijui unapendwa na nani, au unapendwa na wazazi tu?

0: watakaona nasikiliza muda wako za Qur'an nene. Alafu bana sema kikisha tu sauti ya redio na kwa juu tumelikata lisala pili tupo lisala tatu. Dakika ni ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Oh yeah, kuna nisikiliza. Muda upo kwenye eneo lako la kazi. Kuna mtu kimwambia eneo la kazi muda unaweza kashtuka nini? Kuna watu zaivyo wanapiga kazi. Wenda wewe dereva bajaji, dereva bodaboda uko zako barabarani muda huu. Wewe ni mfanyabiashara, muda huu unaelekea zako soko la samaki pale kuchukua samaki na nini? Unanisikiliza muda huu, labda uko zako barabarani, uko maeneo ya maeneo ya mashine tatu, si ndio? Hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu kwa jirani na redio yako tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi itakuwa ni fresh. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Muda huu nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze pia, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Hebu tuzungumze ukweli, rafiki yangu Everest Mbugu kutokea Mbigili rafiki yangu Jamila Kiungo, hivi kwali ya chumba chako, mimi najua chumba chako unakiona ukikitazama kama uko chumbani kwako sasa hivi unakiona kwa jinsi ambavyo unavyokiona kwali ya chumba chako kwa sasa unavyokiona, ikatokea umeugua, utaruhusu watu kuingia au watakusubiri sebleni? Na kama na umepanga au unaishi kwenye chumba kimoja, inabidi tu upambane hivyo hivyo utoke nje. Yaani kuwa tu mkweli, yaani kwa hali ya chumbani kwako kwa sasa ukiugua, utaruhusu watu kuingia au watakusubiri tu sebleni, au kama ndo chumba kimoja inabidi ujikaze hivyo hivyo upambane mpaka utoke nje? Niandikie kupitia nambari 0766742 kwenye nana simu. Mambo vipi?
1: Baba mama,
0: utaruhusu au inabidi tu akusubiri sebleni mzee?
1: Sasa.
0: Oh yeah.
1: Hata kama hizi nyumba za kupanga, lazima chumbani kidogo bwana baba manga.
0: Oh yeah.
1: Hata kama una henga au nini, hata kama ni kidogo namna gani. Sasa kuna hali ya kujibiwa. Unajua mwisho wa siku.
0: Oh yeah.
1: Kitu na hichi sio kama miungu bwana. Kwa hapa kiwa pasafi bwana, hata wewe mwenyewe unaangalia. Wewe baba manga unaingia. Sababu chumbani kimsingi kuna kitanda, na nguo zile za kike ambazo zinatundikwa sehemu. Na zingine zinakaa kama za si wanaume, si unajua ngapi? Kila wenzetu ndio wana mabegwa. Hawa bana tipa zinaweza zikaja. Kwa sababu kienda vikundi mara nini? Kapi yako safi. Mamanga lazima uingie, kwa sababu kubwa tu chumba bwana ni kupanga tu vitu kistaarabu.
0: Kwa
1: unakuwa na mavitu ni kweli, lakini kaa tu kwa mtu kijana, unaweza kama mwenye kitakuwa ingia kusaidia.
0: Lakini
1: ngine ende hospitali kuna kuzidiwa.
0: Yeah, nakubali.
1: Kwani mazingira tu baba manga. Mimi unaingia tu.
0: Au sio?
1: Kukongo hapo cloud mtu wa Don Bosco. Nimekukosa kosa bana jani. Toka bana niliumia bana. Gana mbonga na nyundo sehemu. Andisha kenji bana. Bana utaalamu mkanishinda. Nikaumia kidogo.
0: Ese pole sana. Tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante bana. Kuna hizo keli mula. Ndani shitulia rafiki yangu jina Difuge Matungulu hapo. Nitakuja mzee wangu. Kuna FM Mbuto. Ambea bana karibia doni hapa bana. Na jairo kikaduka chalo mnyamba na huyu jama yangu George Walongi. Asante sana bana.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Bari asubuhi.
0: Ya salama. Wewe ataingia au inabidi upambane hivyo hivyo utoke hata nje?
2: Hapana, inabidi ukae tu ndani kwa kona ili mafundo yako msaada uende hospitali.
0: Lakini kwa hali ya chumba chako unavyokiona sasa hivi, unaweza ukaruhusu waingie?
2: Ah, naruhusu.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Natoka Blackstar Ningo kutoka Wendasia.
0: Ni nakubali sana, pameka vipi?
2: Ah, pameka good good.
0: Kwa hali ya vijana wa sasa, unaona wataruhusu?
2: Si wanavoja sana.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
2: Kwanza Mariam John Bongolo, wa pili Singingo, wa tatu Boniface Singingo, wa nne Richard Singingo.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 1 84 0. Kwa lana sima mvipi?
1: Mambo safi.
0: Fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Mimi naitwa Justin Karenga, niko Karenga.
0: Yanakubali sana, Karenga pameka vipi?
1: Karenga kwa kweli panakuta vizuri.
0: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako unaweza ukaruhusu?
1: Nikwambie baba manga.
0: Kwa hali ambavyo unavyoiona, yani tuwe tu wa kweli yani.
1: Tuwe wa kweli kwa kweli.
0: Yeah.
1: Nataka nikwambie kitu kimoja.
0: Yeah.
1: Kwenye kuumwa vyovyote vile.
0: Yeah.
1: Kuna mtu anaingia tu akutazame. Itakavyokuwa hivyo hivyo lazima aingie. Utafanyaje sasa? Uwezo wa kutoka nje pengine huna.
0: Wewe unaagi watu wanaenda di kwenye misiba, anaanza kusema watu wanamsema di marehemu, sasa wewe ni mgonjwa tu inakuaje?
1: Sasa utasemwa hivyo hivyo kutokana na wewe mwenyewe ulivyokuwa umejipanga unavyoishi.
0: Yeah.
1: Lakini kwa kawaida kwenye kuumwa wanaingia hivyo hivyo, hata kama unalala chini unafanyaje, chumba chako kimekaeje, kwenye kuumwa wanaingia.
0: Ila wewe utaruhusu maana yake, si ndio?
1: Ah, unaruhusu tu, sasa utafanyaje? Hata wakisema wewe una unagugumia kwa sababu mimi ndio ulivyo na hali yako ndio hiyo hiyo.
0: Mwingine anajikaza. Amele subiri ni nje hapo nakuja.
1: Sasa huwezi kusimama, inakuwaje?
0: Ndio anajikaza, anatafuta.
1: Yaani hapo waingie tu nje, ulivyo ndio hiyo hiyo wataona.
0: Anatafuta mtu anayemwamini, anambia ni bebe nipeleke nje pale.
1: Sasa huyo mtu anayekubeba si ameshaingia tayari.
0: Sasa yeye si anakuwa anamwamini?
1: Anakuwa unamwamini kwa hili ulivyo.
0: Noma sana mzee wangu, tuondoke nao.
1: Asante. Wa kwanza ni Erasto P Panga la Simbara ndani ya Kaningombe, namwambia pamoja. Wa pili ni kwenda kwa Jairo Kusaduka Nyambu Dodoma, namwambia winuche wera lechegona. Na namaliza na bwana Justin Nyagane akiwa ndani ya Ifunda, namwambia tuko pamoja baba Namanga.
0: Yeah.
1: Pamoja sana.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa mzee wangu. Namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi?
3: Mambo ni good, habari ya mjengoni.
0: Yeah, fresh, unatokea wapi na wewe unafahamika kama nani?
3: Sauti ya Miska Erasto Panga la Simbara kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, Kaningombe pameka vipi?
3: Bwana mimi namshukuru, ni bana usingizi ndo nimeamka sasa hivi ba.
0: Yeah, nakubali sana. Umesikia lakini mara eh?
3: Bwana nimeisikia kama kwa hali iliyopo chumbani kwako, mtu kama unaumwa pepe anaweza kaingia.
0: Eh, hey, yani kwa hali ya chumbani kwako. Yani jinsi kilivyo sasa hivi unakiona, lakini
3: ndio.
0: Eh, hey, ukaugua, utaruhusu watu kuingia au atakusubiri tu sebleni au atakusubiri nje?
3: Baba Manga.
0: Yeah.
3: Yaani kama mtu ulishazoea uchafu utakuwa ni mchafu tu, lakini kama mtu ni msafi utakuwa ni msafi tu. Mimi kwa hali nilionayo mimi namruhusu mtu aingie.
0: Vijana wengine unaona wataruhusu? Vijana ambao wanaishi wenyewe wa kiume.
3: Inategemeana, lakini mimi kwa upande wangu, kwa sababu angekuwa labda anajisemea mwenyewe, mimi kwa sababu nasema mwenyewe.
0: Yeah.
3: Mimi naruhusu aingie.
0: Kwa unapotembelea nyumba mageto ya vijana wa pande hizo ambazo huko, wataruhusu?
3: Uzuri baba manga, mimi nimeoa.
0: Ujai kwenda kipindi hicho ujaoa? Kipindi hicho ujaoa?
3: Sina mazoea ya kuingia kwenye vyumba au kwenye mageto ya watu, lakini labda mimi zaidi zaidi makundi ambayo nashiriki sana nao, wale ambao wameoa. Sasa ambaye hajaoa vipi tutaongea naye nini?
0: Kabla hujaoa kipindi hicho uko kijana.
3: Hapo ni kweli tulikuwa tunatembeleana. Unaweza inategemeana, mimi kwa upande wangu nilikuwa na waruhusu tu wanaingia.
0: Wea, tuondoke nao mzee.
3: Bwana ni Aze na bwana Yusi ni Karinda pale pande za Kalenda, namwambia anishukulie Ephraim Mbutwa. Nije kwa bwana Felix Kimangwata, namwambia anishukulie bwana Ezekiel Muyula. Nimalizane na huyu bwana Justin Nyagani, namwambia ni amshe bwana Denis Mwiala sambamba na wasikilizaji wote wa Radio Nuru FM kipande cha ujumbe tuamke na tucheze tumpe.
0: Ni heri na shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ilo nambari ya kupiga simu na tuzungumze. Narudi pia na ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mudani kana na shirdi yako muda huu. Huyu anatoka DJ Goja, yuko na Jansen Derulo pamoja na Melody Michiko ambayo unaisikiliza, enjoy nayo.

hakikisha we nyuma yako sauti ya redio haiwi chini, yani sauti ya redio yako inakuwa juu. Hakikisha pia leo Jumaa yako unaendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa iliondoke na ushindi pia. So mara baada ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mudani, sio nitagawa maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na fedha leo Jumaa ya kwanza ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Endelea kushare sisi uwe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Nambari ni 0766742790 0766742790. Mere mwa Longo kutokea chuo kikuu cha Iringa Tumaini maeneo ya TRM nasema mimi wataingia ndani tu ili wanione, naomba tondoke na wadau maeneo ya Kiesa Ngome Mkimbezi Mtuvila tuwaski wamelala. Ujumbe usikate tamaa kabla ya kushindwa. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mimi naruhusu watu waingie wanione kumekucha kwa Liziki Mdeka Gombe Sege Chako Mgwele Jimsoni Dunda Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaposikiliza show. Liziki Mfilingi kutokea pande za Ndashele kumekucha weekend jama kwa Lubeni Madebwe Maone Kisinda Malcolm Sisi Majuto Msigala Kisboy Nicolas Utenga Jeros Kasaduka unatakia pia weekend jema. Ni aje Jumane Stone Msumule Kebabu Mnyalo wa Yesu wa Mazombe tuwekeze buku Nuru Pesa kuongeza mtaji batika kwa kubatisha unasema 2026 tunatubua na Mama Sokime Msola Giliadi Salage Tadei Kidava na Everasto Duma wote wakiwa pale Mazombe bila kumsauda Mas Madanda kiwa Tasafu Ilula Mtua unasema ni aje Riziki Mdeka Riziki Mtafukolo Riziki Mgao Riziki Nyamahanga Riziki Gabala Riziki Mkongomasi Gombe Sege kutokea pande za Ilula Isele ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Isele. Mambo vipi, unaitwa Rebecca unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kesa. Wewe kwa upande wako inabidi wa kusubiria sebleni kusema kweli. Mimi binafsi nitaruhusu tu kuingia japo atakayeingia ajitahidi kuwa na siri. Masai Mtavangu wa Kiangairinga Mufindi, siku njema kwa Justin Mnyagani, Cecilia Sylvester, Zakaria Maemba, Aloni Ngandunga na Kushotupila. Ujumbe unasema tuamke ni muda kazi uwe. Weekend njema ni kwa Farao Chengula, Jameson Dunda, Sospita Dunda, Plegodi Msola Gombe Sege, Fredi Sanga, Robert Logo Chako Mgwele, Akina Riziki wote wakiwa Kipaduka na Ikuvala. Ujumbe tulipa mwinga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza baba akina makabari. Mimi nitawaruhusu kuingia, nianze na Everasto Mbugu, Riziki Mdeka, Fona Mkimbela, Mtoro Kimkuu, Cecilia Sylvester, Cecilia Sylvester, Spirani Changa, Jafari Mwando, Ibra Vumbila Kazi kutokea pande za Ilula.

0: kuna kuumwa uweze hata kuongea, wewe ni wa msara tu kama kusema acha nisemwe ili nipate msara. Ujumbe hatujui siku wala saa, tujiandae bwana atakuja. Lemi Kiongo kutokea pande za Lupembe la Senga kwa janja hapa unaponisikiliza. Ni aje tondoke na Fred Mgimba, Flora Mkimbela, Zidadi Mkogomasi, Spia Nichanga na Michael Valema, Gombe Siage kutokea pande za Elula Esele ambapo unaponisikiliza. Mama Sokime Msola akiwa pande za Mazombe angani angavu na kuna baridi kwa mbali. Tunatobua na Jumanne Msumule, Kebabu Mnyalo, wa Yesu Gliadi Salage, mamake na Irene Mganza, Sokime Mengaga na Alibeto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Riziki Mdeka, Riziki Mtatifikolo, Thomas Kalolo, Musa Baba, Zipenzi Giauni, Boto Lanzali, Mazo Firege na Hila Makasi, Mza Sengo, Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Riziki Mfilinge kutokea pande za Wendasheli, Tondoke na Noeli Ngamilaga, Eli Mlegei, Omari Mponzi, Justini Changa, Jacobo Kinemelo, Samuel Kinemelo pamoja Naima. Okay, ananoma kutokea pande hizo ambazo ukuendelea kusikiliza 88.9. Alikwambia kwamba nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja leo kwenye Neuropesa. Kumbuka bonus inaendelea kutoka, unaweza kuwekeza buku muda huu unakuwa na fedha, ibengia kwenye simu yako. Jioni bonus ambayo sisi tumekupa, lengo ni kuhakikisha, lengo ni kukupa nguvu wewe uendelee kuwekeza buku ili uondoke na mikwanja. Msikilize wewe ambaye amewahi pia kuondoka na mkwanja, alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi pia.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati tunasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndio.

0: mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
1: nani kacheza.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Eh.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndio.
0: Eh, bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze, wakika.
0: Wacheze wakika. Asante Zaituni.
1: Ndio.

Wewe unasubiria nini? Kondoka na ushindi kama mamake na queen, lakini kumbuka hizi bonus zinatoka na nini. Leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa 10. Wewe leo inabidi upeleke ila ya kikoba na nini. Unaumiza kichwa, mipango yako haijakaa sana, vitu kama hivyo. Usiache kuwekeza buku muda huu. Jitengenezee mazingira mazuri ya kuondoka na fedha. So kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01.

alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553 111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku au vibana iliondoke na fedha na nini na mambo ya fresh. Narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia, uweka na unaacha redio yako karibu kwenye familia ya 88.9. Ulipo ni wapi, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Kama sauti ya redio ipo juu, mimi nikupongeza sana, lakini kama sauti ya redio ipo chini na nini, e bana, fanya kuongeza sauti ya redio na karibu.

0: Usaje ukasinzia na ndo kwanza kumekucha dakika 34 mara baada ya 10 za alfajiri bana Noma sana. Hivi kazi ambayo wewe unaifanya sasa hivi, hiyo kazi ambayo unaifanya sasa hivi, ikatokea kama sio pesa, unaweza kuendelea kuifanya kazi ambayo wewe unaifanya sasa hivi? Unajua kuna mtu mwingine anafanya kazi kwa sababu anaipenda, kuna mtu mwingine anaifanya kazi kwa sababu inamuingizia fedha. Hasa wewe kwa upande wako, kwa kazi ambayo unaifanya, yani hiyo kazi ambayo unajishughulisha nayo, kama sio pesa, unaweza kuendelea kuifanya hiyo kazi? Wewe kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Kunyana na simu mambo vipi? Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kunyana na simu mambo vipi? Yeah, mambo yeah, kama kawa.
1: Kama dawa.
0: Wewe unaitwa nani bwana, unasikiliza show kio pande gani?
1: Bana mimi naitwa Nathan Kitemile nikiwa Mtula hapa.
0: Yeah, Mtula hapa amekaa vipi?
1: Bana Mtula hapa amekaa salama kabisa, hali ya hewa ni upepo.
0: Yeah. Hivi kazi ambayo unajishughulisha nayo kama sio fedha, unaweza kuendelea kujishughulisha nayo?
1: Naam.
0: We kazi yako ambayo unajishughulisha nayo, unanisikia?
1: Ndio.
0: Kama sio fedha, unaweza kuendelea kuifanya?
1: Ah, siwezi kuendelea kuifanya.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu kila kazi unapofanya lazima uhakikishe unapata hela. Sasa ukiona upati, huwezi kaendelea nayo.
0: Kwa hiyo maana yake unafanya kazi kwa ajili ya fedha, si ndio?
1: Kama kawaida.
0: Ya nakubali sana, tondoke nao kutoke pande hizo.
1: Bwana hebu nikimbie pale Ifunda kwa bwana Justin Mnyaga nimemwambia amke. Nikimbie niende pale Matanana kwa bwana Batla Mlianzile namwambia amke kumekucha. Niende pale Isalavano kwa bwana Elia Kitime. Elia Kitime namwambia amke kumekucha. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Mame
0: nane nukutatisa ndo mpango mzima. Na inaomba metesha sana kutokea bandezo ambazo huko. Endelea kutobua na Nuru FM paka 12 kamili za asubuhi pale. Kwa jana na simu mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Ya yeah, wewe unaweza kuendelea kuifanya?
2: Ok, kazi unapofanya inategemeana. Unapofanya kwa mtu una maana unafanya kwa ajili ya hela. Sasa unaweza kama unafanya kazi ya kwako. Inawezekana kazi ya kwako unafanya kwa kujitegemea lakini unatafuta fedha. Lakini kazi unapofanya mara nyingi unafanya kwa ajili ya kutafuta hela.
0: Lakini kwa kazi ambayo wewe unaifanya kama sio fedha, unaweza kuendelea kuifanya?
2: Naweza nikaendelea kuifanya kutegemeana na kazi ninayoifanya. Kwa ajili ya nini?
0: Wewe si unafahamu kazi ambayo unaifanya?
2: Naam.
0: Wewe kazi yako si unaifahamu?
2: Kazi zangu nazifahamu.
0: Hizo hizo kazi zako kama sio fedha, unaweza kuendelea kuzifanya?
2: Kwa kawaida bwana, ni fedha ni kila kitu.
0: Kwa hiyo haiwezekani au vipi bwana?
2: Haiwezekani kufanya bila pesa.
0: Yeah.
2: Hapa.
0: Ulipo pameka vipi muda huu?
2: Kwa kweli pamekucha vizuri.
0: Ya nakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante. Kwanza mimi naitwa Justin Kalinga, napiga simu kutoka Kalinga. Naondoka na Ezekiel Mrula.
0: Yeah.
2: Nitakwenda na bwana Michael Valema. Nitakwenda na bwana huyu mzee Gerard Fulge, naona sasa Fulge anaonekana amefurugala kweli kweli. Hapatikani siku hizi. Nimalize na bwana Erasto Mbungu. Tuko pamoja.
0: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Kalenga mzee. Endelea kuisikiliza radio kutokea pande hizo za Kalenga. Kwa jina la simu habari.
3: Oi, Baba Banka.
0: Kazi ambayo wewe unaifanya kama sio fedha, unaweza kuendelea kuifanya?
3: Baba Banka, siwezi kufanya kazi bila hela. Katika maisha unafanya kazi ili upate hela.
0: Lakini
3: kama kazi ni ya kwako kabisa. Lazima utafanye kazi ili upate hela mabaki na banka.
0: Wewe kazi yako unayoifanya kwa sasa bila fedha unaweza kuendelea kuifanya?
3: Baba banka, siwezi kufanya kazi bila hela. Hata kama ikiwa kazi ya kwako baba banka. Yaani baba anatakiwa nifanye kazi ili nipate hela, hata kama ikiwa kazi ya kwangu ya hapa hapa nyumbani.
0: Wea Jeros Kastaduka kutokea Nyabu Dodoma,
3: Asante, ndo mwenye mama jaye Jano Siku Saduka, hii ni sauti ya Jano Siku Saduka, kijipatikana pande za Nyabu Dodoma.
0: Wea
3: ya serikali, ndiko ninakopatikana, ndiko nakoongea babake na mama.
0: Wea, tondoke nao kutokea pande hizo,
3: Bwana, nikimbie kwa hapa jamangu, anaitwa Nastani Penile, nimempata hapa hapa waje na huyu Jeradi, huyu anasema waje kwenye laini. Kini nambari mbili, ikimbia kwa hapa lasi yangu Njiro Lusinde. Asema baba, nimesha fufuka ni amushi na mkisi boy. Tatu na mwisho.
0: Oh yeah.
3: Bwana, nikimbia kwa Farid Simwana Mangwanda. Andi amushi na Ezeki Limono. Ujumbe, uwezi kufanya kazi bila hela.
0: Na kumali sana na Jerosi Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma. Sema Jerosi Kasaduka na vibe sana. Zama ni vizuri juma leo. Kujilana simu abari. Mambo vipi mzee?
4: Halo.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
4: Halo.
0: Wewe unaitwa nani?
4: Naongela jifte nyambo na patikara wasa maneo ya maanzi.
0: Ya nakubali sana, WhatsApp ameka vipi?
4: Na?
0: WhatsApp ameka vipi? Pandezo ambazo kupa ameka vipi?
4: Afi.
0: Ya nakubali sana, weko pandeo kuneza kufanya kazi ambao unaifanya saivi bila fedha?
4: Aha, mara sikia kwa sababu radio ndio nimefungulia sasa
0: hivi. Ndio umeendelea kutusikiliza, naendelea kuisikiliza 88.9. Tuelewane vizuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kujirana simu, mambo vipi? Kujirana simu. Yeah, mambo vipi? Yeah, fresh, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
5: Ndio na Ibra Vumbi la kazi kutoka Ilula.
0: Yeah, Ibra Vumbi la kazi Ilula, pameka vipi?
5: Ah, wana kukwema kabisa.
0: Wewe kwa upande wako kama sio pesa, unaweza kuendelea kufanya kazi unaifanya kwa sasa?
5: Sasa itakuwa ngumu sana kufanya kazi bila pesa.
0: Yeah.
5: Kwa sababu pesa ndio kila kitu. Pesa ndio kufanya kuonekana binadamu. Pesa ndio kufanya kitu ni wewe.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
5: Ndio naanza na Ezekiel Ilula. Nakuja kwa huyu mdogo wangu ya Fari Mugando, namwambia aache kuruka matuta. Mwisho kabisa namalizia kwa Mtengo Ibra Vumbi la kazi na kiawa.
0: Na inaomba saluti sana Ibra Vumbi la kazi kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Chana sisi, wewe kwa upande wako kama sio pesa, unaweza kuendelea kuifanya kazi unaifanya kwa sasa? Yaani inawezekana. I want your body. Lulu FM.

0: Lene jiji ya Alikiba yuko na estukizi ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Inatufikisha dakika 48 mara baada ya 10 za alfajiri. Muda unakimbia sana. Shukrani kwa mzee wa Kisawa kutokea pande za Yalimba. Unasema kikweli baba Manka, mimi siwezi kabisa kufanya kazi bila bila fedha. Tondoke na Claudia Mutula kule ni choga mtoroki mkuu. Cecilia Sylvester Nathan Temile anaunganunga na Batram Nyanzile. Okay, kazi ambayo unaifanya mimi siwezi kuifanya bila pesa. I say nafanya kwa sababu pia nipate fedha. Auretoga Masai kutokea pande za Semtema wamekubali siwezi kufanya kazi sio na kipato kama itakuwa ina maslahi nitaachana nayo. Nitaachana nayo. Okay. Nitaachana nayo bana. Kama itakuwa ina maslahi nitaachana nayo kabisa. Tuondoke na Justine Mnyagani, Jelo Lusinde, Jeroska Saduka, Felix Magwata pamoja na Kushoto Pila. Auretoga Mkisboy kutokea pande za Magulilwa. Siwezi kabisa pesa ndo mpango mzima. Adelitosi Mwinga kutokea pande za Usengelindete. Tondoke na Michael Valema unasema isikilize pia show Michael Valema na wanao kibao ambao umewashtua pakati, si ndio? Kaka anaitoga Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa Tumaini maeneo ya TRM. Mimi bila fedha siwezi, maana nafanya kazi kama biashara na sio huduma. Dada Rebecca akiwa pande za Kesa amewakilisha vema zone hiyo. Nimemmsikia namwambia sauti ya Nuru FM hewa juu bila kuchoka. Shukrani sana kutokea pande hizo, endelea kusikiliza Nuru FM. Bana la Lutengano Sanga kutokea pande za Simani Ngano, kazi bila pesa kwa leo hapana. Walikuwa wazee wa zamani lakini sio kwa sasa. Tondoke na Michael Valema mtoroki mkuu unasema sikilize pia show la okay mtoroki mkuu. Okay bana mmoja wako amenikimbia. Njelo Lusinde, Mgomwelu, Justine Mnyagiani, Frankie Kosimasi, Majuto Msigala unaitwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Mnyabu Dodoma. Bazile Msisi niko pande za Makombe. Haiwezekani ukafanya kazi sio kuwa na kipato. Tondoke na Unono Usenga, Jonas Kikova, Deletose Muinga unasema isikilize pia show. Pesa ndo kila kitu kumekucha kwa Majuto Msigala. Remi Kiongo FM Butwa yaliko Mlelwa, Fadhili Masangula na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM unatoga Ayubu Kianga kutokea pande za Makongomi Makombe ambapo unaponisikiliza. Kufanya bila kutarajia pesa siwezi kufanya, ila kuna kazi bila pesa pia unaweza kufanya kama vile kazi za kusaidia, kazi za kanisa na nyinginezo. Unatoka Diliano Mgongolo kutokea pande za Kiponzelo ambapo unaponisikiliza. Tunatabua na Kushoto Pila, babake na Sheila, Ezekiel Mlula, Jared Furugi, Justine Mnyagari, Njolo Lusinde, Mkisiboi, Michael Valema, Claudio Mitula, Baraka Kinami, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Dodoma. Bana shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Ilula kumekucha salama. Tuondoke na Boto Lanzali, Boto Lanzali, okay. Akiwa pande za Ilula, Jacqueline Msola akiwa pande za Mazombe, na Jumanne Stone Msumule akiwa babu Mnyalo, wa Yesu akiwa pande za Mazombe, wanatoka Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtua. Pesa ndo mpango mzima, alifajiri njema ni kwa Nathan Kitemile, Nenesi Muyala, Jordan Mkupala, Abanubida Epe Mfugale kule ni choga, Prosper Mguda, Mtoro Kimkuu, Andrea Nduva, Elia Kitime kutokea pande za Esalavano. Ni aje tondo kina Didas Klavi, Mazo Fidege, Sospit Tadunda, Makileba Mtuga, Mza Sengo na Fredi Mgimbo, Retuaga Gumbisege kutokea pande za Ilula Isele. Misi wezi bila ela maisha sasa, baba Maka, Jelo Lusinde hapa kutokea Nyabu, Dodoma. Tondoke na Mkisboy, Cecilia Sylvester na Mtoroki Mkuu na Dawoti ambao wanasikiliza Nuru FM Daud. Erasto Pimba anasema ebana tondoke na Ezekiel Mlula, Rose Gugami, Skola Mgata, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nixon Ponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwagamba, Denis Miala, Rezeki Mfilinge na Justine Mnyagani. Unaitwa Mseveni Mlao kutokea pande za Wasa Mahanzi, unanisikiliza kutokea pande hizo. Gombisege kutokea pande za Ilula Isele unasema tondoke na Das Clave, Mawazo, Fidege, Sospita Dunda, Makileba Mtuga, Hamza Sengo na Fred Mgimba. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Lisala nne la fata na la mwisho barabara burudani, tunapiga break, ni muda sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pande Nuru FM. Narudi kwenye lisala nne, karibu.
1: Hii ni boda boda

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina liawtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Man

0: tukutane kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
5: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: Lesala nena la mwisho dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa 10. Manake leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Vipi zile bili ambazo unazo rafiki yangu, umeshazilipa? Vipi ile pesa ya kikoba ambayo leo inabidi uipeleke? Vipi tayari umeshaipata? Vipi pesa ya kodi tayari umeshalipa? Au mpaka sasa hivi unaumiza kichwa? Kama unaumiza kichwa, usiwaze, kwa sababu nuru pesa hapo kwa ajili ya hilo. Ndo maana kwanza ya mwanzo nimekwambia kwamba leo watu wanaondoka na mitaji. Jana watu wameondoka na mitaji, na leo pia watu wanaondoka na mitaji. Dozi kwa mbili, doya kwanza ni saa 11 dakika 40 na doya pili ni saa 11 dakika 55. Kumbuka au kama ndo unasikia kwa mara ya kwanza, pia kuna bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka kuanzia saa 8 pale watu wameshaondoka, na hizo bonus kila lisaa bonus zinatoka, na kwenye ile lisala la 4 japokuwa tuna do mbili, lakini pia kuna bonus unaweza ukashiriki muda au nuru pesa na fedha ikaingia kwenye simu yako. Sio ukasema mbona kama fedha imeingia mapema. Mapana, hiyo ni bonus ambayo tumekupa. Endelea kuwekeza buku kwenye nuru pesa ili uondoke na fedha kupitia nuru pesa juma hii ya kwanza ya mwezi huu wa 10. Hakuna kitu kizuri kama wewe unaondoka na fedha hasa kwenye miezi ya mwisho wa mwaka, na hakuna kitu kizuri kama weekend kama hii tena ya kwanza, yani ya mwezi wa 10, unaondoka na fedha. So taratibu ni huu, ili wewe alfajiri hii uondoke na fedha kwenye nuru pesa. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, tunafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako kwa Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, tunafuatia chagua namba 4 fanya malipo, tunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, tunafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ifanya alfajiri hii ya leo uondoke na fedha bana, si ndio bana dakika ya 16 mara baada ya 11 za alfajiri. Shukrani kwa wewe ambao unasikiliza muda ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula, wewe ambao unasikiliza muda ukiwa Iringa mjini, vipi mwana familia pande hizo ambazo uko pamekucha, vipi pande hizi za siasa ni kilimo kiubaridi kwa mbali itapendeza zaidi ukashana sisi ulipo muda huu pameka vipi. Nambari 0766742992 0766742992. Kuna baadhi ya watu wanasema kwa sasa usipende sana kwenye, yani ukiwa unaingia na mtu kwenye mahusiano ya kimapenzi usipende sana, kwa sababu ukimpenda sana mtu anaweza akakuona mjinga au akakuona bwege. Yani pale pindi ambapo unakuwa unapenda sana, umeingia wendo, unamuonyesha kwamba unampenda sana, yeye anakuona wewe mjinga. Wanasema kwamba ni bora upende kidogo, sio unapenda mpaka unapitiliza. Yani wazee wa zamani kipindi hicho walipokuwa wanaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, wengi walikuwa wakionyesha upendo wa kweli. Hata ule mtu ambaye alikuwa anamuonyesha upendo wa kweli alikuwa anaheshimu, tofauti na sasa. unaweza ukamwonyesha mtu unampenda, anakuona wewe mjinga. Wewe kwa upande wako unaamini ni kweli kwa sasa ukiingia na mtu kwenye mahusiano ya kimapenzi au kwenye ndoa, ukimwonyesha na umempenda, hauna sehemu nyingine ambapo unaweza kupata kama yeye ndo kila kitu, anakuona mjinga? Niandikie kupitia nambari mdao. Tunataka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania wa siku hii ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania.
1: Unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa mkoa wa Kagera na Geita panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Lindi, Mtwara, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma na Njombe panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa sasa tupate taarifa ya hali ya hewa kwa siku nne zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 10. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 3 mpaka tarehe 5 ya mwezi wa 10. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua kwa siku ya tarehe 4 na tarehe 5 na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 6. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 10. Arusha tunatarajia mvua kwa siku ya tarehe 4 na tarehe 5 na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 10.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri ambao utakusikiliza wewe ulipo mwanafamilia pamekucha vipi, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Kama unasikiliza muda uko Dodoma leo, kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto kitakuwa nyuzi joto, kwa ambao unasikiliza ukiwa Dodoma nyuzi joto 17, lakini mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kama unanisikiliza uko Njombe leo, kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto kwa wewe ambao unanisikiliza uko Njombe itakuwa ni nyuzi joto 11. Sio, inabidi ujipange. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 24 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Kwa ambao unanisikiliza ukiwa Iringa leo, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto kitakuwa nyuzi joto 14, lakini pia mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 31. Ulipo muda upa meka vipi, nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Naongea na mzee kwanza kwa Ibumila.
0: Ibumila, hapa mekaa vipi muda huu?
2: Mbona tunakaa vizuri, tunashukuru Mungu, kuna upepo wa wastani.
0: Wewe kwa upande wako unaamini ni kweli ukimpenda mtu, ukimwonyesha unampenda, yeye anakuona mjinga? Au ni maneno tu?
2: Yaani kwa dunia leo hii watoto wamekaa vibaya. Mapenzi, yaani mtu unampenda, unajua unampenda, lakini yeye anakusani tu, anajua tu kwani nipige nitembee. Ndio hiyo mapenzi ya sasa.
0: Unadhani na inatokana na nini?
2: Yaani sasa hivi imekuwa digitali, ndio inazofanya hivi. Jana wao jana pia anatafuta hela, sije za mtu nani ya kuolewa nafika na hela.
0: Ulipo muda huu pameka vipi, kuna baridi, kuna hali gani pande hizo?
2: Kazi,
0: wadibi wa sani, tunasikia. Oye, atondo kena mze wangu.

0: akikona leo nacho na kesho nacho, kesho kuta una tena siku inayofuata hamna. Yani anajua wewe hamna kitu chochote, akiona kwa mtu mwingine anacho, yule anafika pengine na kagari, anafanya biashara fulani ambayo anaingiza kipato kila siku, basi wewe kwako ndoa hamna, anaenda bila kukujanga kingine.
1: Kwa hiyo ni kweli ukimwonyesha mtu unampenda ambaye upo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano, yeye anakuona mjinga.
0: Yaani anakuona anaangalia ke nani hela. Si sawa na watu wa zamani. Naona sasa hivi wanaangalia hela. Mabida sasa hivi kwa maana ndoa hamna, hata vijana kiangalia kimya mia waoi. Kwa nini?
1: Yeah.
0: Utaona mwanamke sasa hivi kusema ama kama si zamani tulikuwa tunapata nani majumbani. Eh, na kwa shida kweli. Lakini sasa hivi wewe kama unataka kuoa mwanamke, nenda bila buni wako top. Naona. Sasa hivi yani hakuna kitu chochote nyumbani mkuti. Naona nakuta kwenye mabao huko, bila buni huko ndio wamejazana. Kwa maana akienda nyumbani akikaa siku moja, kesho tena yuko na mwingine. Maana hata kuoa hamna, maana hata ndoa sasa hivi hazina muda mrefu.
1: Unadhani inatokana na nini?
0: Ndio baba mama nimesemaje? Wanajali hela. Wanajali hela. Kuna leo hapa kwa mfano. Nikuchukulia badala kwa mfano moja. Hivi mimi Felix Mangwata, mimi ni kazi zangu natatua tofauti, ndio?
1: Yeah.
0: Wewe mtangazaji hapo ni baba manga, si ndio?
1: Yeah.
0: Unakuta wewe anakujali sana kwa sababu wewe ni mtangazaji. Mimi kazi ya kwenda kudani kushikashia matope huko, anajua mimi ni para. Naam. Wewe akora umevaa na kashitika kwa sababu baba manga na miwani hiyo. Huyu anazo huyo.
1: Wewe Felix Mangwata, Kituru pameka vipi?
0: Bana, Kituru bana baridi. Kweli leo baridi ipo ya kutosha.
1: Tuondoke nao kutokea pande hizo
0: eh. Bana, ngoja nituwe pana za Ibumila. Bwana baba yangu Zoka wa Zoka nimempata, ila sio kipata Simbala. E bwana, niende kwa huyu msisi boy pana za Magulirwa. E bwana, nimalizane na Yusuf Nikalinga. Kila jada ni mkupala pande za kona ndogo Basinga. Kale ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Usisahau kucheza na utoto, na utoto ndio mpango mzima.
1: Shukrani sana Felix Mangwata kutokea pande hizo za Kitweru. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 844, 0735 01 8440. Kuna simu, habari ya asubuhi.
2: Oi, bana, fresh kabisa baba manga. Habari hapo studio?
1: Ya fresh. Ni kweli ukimwonyesha unampenda mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa kwa kizazi cha sasa na kuona wewe mjinga?
2: Baba Manka, kama wanavyozungumza ni kweli. Yaani anakuona mtu mmoja ambaye mjinga sana, na kwa sababu yaani kwa saa hizi yaani vijana au wasichana wanaangalia sana hela. Kwamba ni nani ambaye mwenye hela vizuri basi ndo anafuatiwa huyo. Lakini kwenye upendo wa thamani kama alivyosema Felix Mangwata, kwa kweli kwa sasa ni ngumu. Ndio maana vijana wengi asilimia 100 hawaoni kivile mondoa zikadumu kabisa katika maisha. Kwa sababu wanaonekana kwamba ni kila mtu anataka pasta pesa. Kwa hiyo ndio kinawapa ugumu hicho babake na mama.
1: Dodoma muda upa meka vipi ndugu yangu?
2: E bwana, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli kumekucha salama kabisa. Hali ya hewa kidogo ni ya utulivu. Hakuna shida ile pale babake na manga. Kwa kweli Dodoma tunashukuru Mungu, tuko salama kabisa.
1: Yanakubali, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante. Kwanza nitakuja kwa huyu hapa Angelo Lusinde. Aniamshie na huyu bwana jamaa Mkisi Boy pamoja na Felix Mangwata. Lakini nikimbie kwa huyu hapa Nasta nikitemili, aniamshie na Cecilia Tisa Mafinga. Nikimbie pale kwa huyu kwa jamaa wangu anaitwa Umivu Kiroza, sasa cha kuadimu sana ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Kwa kweli maisha ya sasa ni magumba wa manga. Tuko pamoja Jero Kasaduka na kuachana hivi.
1: Na ndio masaluti sana ya Jero Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma. Okay, kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri pia ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu itakuwa ni vizuri ukachangamka pia. Sasa napiga simu rafiki yangu kama umesinzia inakuwa shughuli. Kwa jina la simu, mambo vipi?
3: Baba manga.
1: Wewe unatokea pande gani na sauti ya nani?
3: Baba manga, kwa jina la Elia Kitino kutoka Salawano hapo.
1: Ukimpenda mtu

0: Sasa kizazi cha sasa ukamonyesha upendo ambayo upo naye kwenye ndoa. Na kusikia baba ambayo upo naye kwenye ndoa au mahusiano anakuona kama mjinga, unakubaliana nalo? Unanisikilizia kwenye redio ndo tatizo. Yani ukipiga simu usinisikilizie kwenye redio. Ukipiga simu tafadhali kaa mbali kidogo na redio yako. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani, unasikiliza redio ukiwa pande gani?
1: Naitwa Roni Lunyungu, niko Mafinga Kigamboni.
0: Habari ya Mafinga Kigamboni.
1: Salama kabisa, habari za studio.
0: Yeah, salama. Nimemsikia shemeji pia anakuambia amepokea.
1: Bwana nipo naye hapa, nampenda sana sasa, na yeye sasa ndio anaona ndio fibo ya kunichapia hapa.
0: Anaitwa nani?
1: Naam.
0: Anaitwa nani shemeji yetu?
1: Anaitwa Sala Mbuma, bwana, mtu wa Ilinga hapo bwana.
0: Yeye anakubali sana. Weko upande wako na unakubaliana na ambao wanasema kwamba ukimpenda mtu hasa kwa miaka hii ya leo, ukimwonyesha upendo wa kweli, anakuona mjinga?
1: Ni kweli sana bwana. Unajua safari hii, kipindi hiki, ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya mambo kama haya. Wenzetu zamani walikuwa na upendo wa dhati kabisa, wanapendana, na ndio maana ndoa zilidumu miaka mingi. Lakini sasa hivi tunashuhudia ndoa inafana sana, unasikia siku tatu mbili wameshaachana. Tatizo, mtu anapenda vitu. Mtu ukiwa una fedha ndio unapendwa, zikiisha mtu naye anaondoka. Ndio shida hiyo.
0: Wewe atondoke nao kutoka pande hizo za Mafinga, eh?
1: Aisee, mimi nawasalimia kwa pamoja wote wasikilizaji wa Nuru FM. Mungu awabariki sana.
0: Yanakubali sana. Shukrani sana kutokea Mafinga. Msalimie pia na shemeji nene. Shemeji anambia, amepokea, zungumza. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Bwana safi kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
0: Ya salama. Ni kweli ukimpenda mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya kimapenzi, anakuona mjinga? Ni kumwenye ukimpenda ile unampenda kweli.
2: Yaani babake na Manga hapo umenena sahihi kabisa. Maana sasa umeingia mazima.
0: Yeah.
2: Kwamba anaonyesha kwamba nampenda sana.
0: Yeah.
2: Ah, wewe mwisho wa siku anakudharau na ukishaisha hela bwana, haujaribu babake na Manga. Unaona kama mjinga fulani.
0: Inatokana na nini?
2: Yaani hapo inatokana na wazee wa zamani bwana, walikuwa kidogo wana busara. Lakini sio sasa hivi. Sasa ukiona umempenda mazima kabisa, yani hata ukitaka anakuangalia kama nani, mjinga fulani.
0: Anakuona msumbufu.
2: kama zomba fulani baba Manga.
0: Kwa hiyo inabidi usionyeshe unampenda au?
2: Unaweka upendo ule nusu. So unaingia mazima baba Manga, wewe utaumia.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Kama kawaida, sauti ya Denis Nyala Maragosi hapa.
0: Yeah, ba pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Bwana Maragosi kumekucha mwake baba Manga.
0: Ni anakubali sana mwana familia, tuondoke nao.
2: Asante sana. Namba nikimbie kwa ndugu yangu Jordan Mkupala ni amshie babasha ila mama na Elia Kitime. Nikimbie kwa Felix Mwata bila kumsahau Elaso Mba na Elaso Kisina na huyo Zoka la Zoka. Baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Kama kawaida watu wakipiga simu wakae kwa kutulia. Amani.
0: Yeah, nakubali sana kama jinsi ambavyo wewe unasikika vizuri, eh. Umetisha sana kutokea pande hizo. Nambari ni 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Baba Manga, kama baba Manga.
0: Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
3: Unaongea na Pseudopilla mzao wa vibe, nikiwa hapo mfindi kibao jana mgona wakisa kwa uzuri kabisa na Nuru FM na baba Manga na boda boda. Habari za hapo studio baba.
0: Yeah, fresh pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kumekuja salama, watu wamechangamka, wanaanza kuchukua vifaa vyao kwenda kwenye matai kufanya kazi za kila siku hapo mfindi kwetu. Kwa hiyo ni tai.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Weko upande wako na amini ni kweli ukimwonyesha mtu unampenda sana, ukamjali, anakuona mjinga?

0: ni kabila kwa nao, wewe ni kabila kwa kabila, ila sasa wewe ulikuwa ni kisasa. Lazima mkishapendana tu, mtu yote mnamgelewana tu mnaoana. Sasa isipokuwa eh bwana, hao watu wenzetu hao watu upande wa pili hao bwana. Nikipengele mzee bwana. Yaani nikipengele. Yaani wewe ukiona umeingia mazima, umekwisha.
1: Inatokana na nini wewe kwa upande wako unavyoona?
0: Yaani watu wamekaa kimaslahi zaidi, kimaslahi zaidi. Yaani sasa kama kuna jamaa mmoja alikuwa na gari, ile gari hiyo ilidondoka gari. Ile wakati bana kilichokuwa kinaingiza pesa kimeondoka, naye akaondoka moja kwa moja. Sasa hivi tutafahamu vizuri kabisa. Maana mtu anaweza kusikia kusema bwana, mimi niko huko nimejishikiza kidogo bwana, napiga hela, ngoja subiri kwa. Yaani hivi tulipo, yaani bwana hawa watu hao. Basi kwa sababu tunaga kwamba kuangalia kwenye loto mzee baba.
1: Ulipo pameka vipi na ni pande gani?
0: Hapo mpindi kibao mzee baba.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee.
0: Asante kwa wale wana sikia Silvester boko kwa mapinga. Bila kumsahau kaka yangu alio Justin Nyaga na kwa Ifunda na kaka na huyu na Zawadi Mkala sio kwa nani hapo na huyu unaitwa huyu na Masai Mkalangu na Masai Muza madada hapo mapinga hapo mzee baba.
1: Oh yeah.
0: Kwa uzuri watu tumeshaweka kwa radio kwa pale tunakusikiliza kwa uzuri bila kuendelea kutupa time za baba.
1: Na ina noma salute sana ndugu yangu kutokea Mufindi eh. Nambari ni 0735 01 840. Kwa jina na simu habari.
2: Salama baba Manga, habari ya uzima ndo.
1: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Naongea na Yohana Ngamia kutoka Iwondo Misisi Mpapa.
1: Yeah, nakubali Mpapa, pameka vipi?
2: Ah, Mungu ni mwema, ishe tumekuja salama, tunamshukuru Mungu.
1: Baadhi ya watu wanasema kwenye ndoa za sasa na mahusiano ya kimapenzi ya sasa, ukimwonyesha mtu unampenda kweli, anaanza kukudharau. Kwa upande wako nadhani imekaa kweli au ni kweli?
2: Upande wangu mimi niko tofauti kidogo. Na mpaka sasa hivi wanasema ndoa za zamani, na mpaka sasa hivi wengine bado wako na msimamo ule. Wengine bado wapo na msimamo, hata zile za zamani mbona zilikuwa zinaachika, mbona walikuwa wananyang'anywa na watu waliokuwa na utajiri.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo lakini wamezidi tu kidogo, lakini wengine baadhi bado wako na msimamo ule ule. Wasiseme kwamba ndoa za sasa hivi, mbona sisi tuko na wanawake hawageuki na matajiri wapo. Kwa hiyo kuna wanawake wengine ambao wanageuka, lakini wengine baadhi bado wapo na msimamo ule ule na wanaendelea kuishi na mume wake masikini, wanatendeka ipo na mume wake, baadhi sio wote.
1: Na hili swala kwamba ukimwonyesha mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, kwenye mahusiano hasa kwa miaka ya leo, unampenda na anza dharau, lina ukweli?
2: Hapana, hiyo haitawezekana. Labda akiwa na dharau, hata mwanaume akiwa na hela bado anamdharau. Lakini kama ana heshima, hata mwanaume akiwa hana chochote kile anamheshimu. Ni baadhi ya wanawake na baadhi ya wanaume wengine nao wapo na mazingira kama hayo. Wanaoa wanaacha, sio wanawake peke yake.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
2: Wote wasikilizaji wa Radio Nuru.
1: Yeah, shukrani sana. Okay, shukrani sana. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unaoelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

0: dakika 40 nilisema washindi wa tano wanaenda kuondoka na mkwanja. Yeah, barabara kutoa maelekezo na chezesha draw hapa, washindi watano wanaondoka na mishahara alfajiri hii leo. Kuna wengine tayari wameshaondoka na bonus undani wengi sana. Kwanza ile sala kwanza hapo umeshiriki. Eh bana, kama umeshiriki utakuwa pia umeona bonus kwenye simu yako, si ndio bana? Haya ni maelekezo, barabara ya maelekezo na chezesha draw ya kwanza alfajiri hii leo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu mdau ambaye yeye pia amewahi kuondoka na ushindi kutoka Konongo. Mara baada ya huyu mdau, narudi na washindi watano ambao watakuwa wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Msikilize.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla tujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanonga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndio.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: nani nikacheza.
1: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndio.
1: Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?

0: mimi wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Aya, asante.
2: Mama Kwene amekuwa mkali sana kwa Baba Kwene. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka pia na ushindi, bana, ya washindi watano tayari nimewapata mimi, niwapongeze, nikupongeze ambao umeondoka na fedha. Inaanza na 07251 nambari ya kwanza, nambari ya pili ni 07205, nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06233, nambari ya 4 ni 07204, nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07257. Au ni washindi wa tano ambao wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, nikupongeze tena kwa mara nyingine. Weekend ya kwanza na Ijumaa ya kwanza mwezi wa 10. Tena ukiangalia ndo tuko mwishoni mwa mwaka, nini la fedha unaondoka nao, kuna jinsi ambavyo alfajiri yako inakuwa ni nzuri. Lakini pia tuna draw ya mwisho ambao ni saa 11 dakika 55. Unaweza kuendelea kucheza muda huu kaona pia umeondoka na fedha. Yaani ukicheza sasa hivi kuna fedha imeingia kwenye simu yako, jua hiyo ni bonus ambayo tunaendelea kuzitoa mundani. Lengo ni kukupa nguvu ya wewe kuondoka na ushindi kwenye, yani kuendelea kuwekeza buku, kucheza mara nyingi ili uondoke na fedha kwenye hizi ya draw kubwa ambazo tunakuwa tunaendelea kuchezesha. Kwa rafiki yangu, endelea kuwa busy kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Share na sisi ulipo pameka vipi. Nambari ni 0766674292, 0766674292. Ni kweli ukimpenda mtu ambaye upo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi, ukamwonyesha ile unampenda kweli, wengi wanakuwa na dharau na wanakuchukulia poa. Wewe unakubali na baadhi ya watu ambao wanakuwa wanazungumza hivyo au wanaamini hivyo kwamba ukimwonyesha unampenda mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, yani ile bana mimi hapa si sina pa kwenda, anakuwa na kudharau na anakuchukulia poa. Nambari 0766674292. Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukashare na sisi. Thomas Kalolo kutoka Lula Vikelo, kwa kweli wanawake wenye tabia kama hiyo wapo, lakini sio wote, ni baadhi tu. Asubuhi kwa Bryson Kivamba, Mza Sengo na Doto Kivamba, ujumbe tuamke tukapambane. Rebecca kutoka pande za Tanangozi unasema sio kukudharau tu, na anaanza kukusumbua na kiburi kinakuwa juu. Ni kweli, na wapo hasa, hata ukimwonyesha mume unampenda, muda mwingine anaanza kuwa na tabia za ajabu. Kaka bari za posturo, netoga Mary Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa, Tumaini maeneo ya TRM. Kwenye kupenda inategemeana na yule uliyekutana naye, ukimpenda naye akakupenda, maisha yatakuwa mazuri. Tondoke na dada Rebecca wa ukweli, akiwa pande za Kiesa. Okay, akiwa pande za Kiesa bwanae. Na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, ujumbe nete nami nitakuitikia na kukuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za TRM, sindio? Kumekucha Ijumaa kwa Yusufu Choga, Rubeni Madebwa kule ni Choga, wanatoga FM Butu ya Kedeva Msarabu kutokea Mgema Sekondari. Sasa hivi ni wachache, wenye kutulia kwenye ndoa, wamekaa kimaslahi ya hela. Unaitwa Heli Chaula kutokea pande za Ikuka Kituve, ambapo unaponisikiliza muda huu. Damasi Madana, Amza Sengo, Mazo Fidega, Didas Klave, Manzese Kabogo na Musa Babas wanasema salamu ni upendo. Unaitwa Gaboto Lazali kutokea Lula Mtua, shukrani sana. Mapenzi ya sasa janja janja zimekuwa nyingi sana. Kumekucha kwa madalali wote wakiwa pande za Lula Tasa, Kideboy akiwa Lula na Jacqueline Msola akiwa Mazombe. Ujumbe kwa madalali wote wa Tasa, twende Lisoli kwenye msiba wa dalali mwenzetu Mbalinga. Wanatoka Damasi Madanda kutokea Lula Mtua, okay, shukrani sana. Ozalubira kutokea pande za Salavano, kumekucha kweli ya Kitime, Jordan Mkupala, Malubira na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Everasto Mbugu, Mza Sengo, Riziki Mtatukolo na Thomas Kalolo, ujumbe kusali bila matendo ni sana kuzima kuzima moto kwa petroli. Aridasi Kilave Masobwela kutokea Lula Itabali, ambapo unaponisikiliza Gombe Sege kutokea pande za Ilula Isele, Farao Changula alifanya kitindasa, Sipirani Changa unasema unatakia weekend njema, Babake na Makani wanawake wa squeeze akikujua akijua unampenda sana atakusumbua sana, bora okay okay naye asiwe anajua unampenda sana atakusumbua. Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma tunoke na Jeroska Saduka na wana wote ambao wanasikiliza na Nuru FM alfajiri hii ya leo. Hakuna upendo wa kweli katika ulimwengu tunaoishi kwa sasa. Mamake na Derek kutokea njia panda tosa, shukrani sana mamake na Derek kutokea panda hizo ambazo huko. Kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali akiwa Mbeya, Gulaki Lunyali, Oliver Lunyali, Dennis Muyale, Verasto Changamike na wana wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Renatus mgeni kutokea Ngos, ni kweli kabisa sababu wanapenda kuwa na uhuru, hawataki kuchungwa na kufuatiliwa sana, wenda ikawa hiyo hiyo ndo sababu. Kwanza tujiulize upendo ni nini. Alifajiri njema kwa familia Mwalongo, Everest Mbugu na Alifani Kitindasa, Ibra Vumbi la kazi kutokea pande za Ilula. Yani wanawake wa siku hizi akikujua unampenda sana atakusumbua sana, ukituma jumbe mara moja na kwenda tosha. Na tusi mgiani kutokea Ngos, ni kweli kabisa sababu wanapenda kuwa okay, nimeruka nao pia. Mavika kutokea pande za Ikungwe, kwa kweli wana wake wa aina hiyo wapo, ujumbe mpende anayekupenda asiyekupenda achana naye, si ndio? Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, napofika dakika 55 dakika zimekasoro 4 washindi wengine waende kuondoka na fedha, na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Tumia umuda vizuri, lakini tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo. Na Vodacom wanakuambia huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao, na ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na mimi nikukaribishe kwenye hii familia ya kishua. Na ukitaka kujua kwa nini Vodacom wanakukaribisha kwenye hii familia ya kishua, hakikisha unatumia laini ya Vodacom, na ni rahisi sana kupata laini ya Vodacom. We nenda kwenye duka lolote la Vodacom, chukua laini yako ya Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na ndo maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bana? Ndio, nipokee simu kadhaa alafu nichezeshe draw hapa maana pia muda umekimbia sana. Na nambari ya kupiga simu ndio ushia na sisi ulipo pameka vipi, nambari ni 0735 01 840 0735 01 840. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
1: Kama kwa ile baba manga,
2: unatokea wapi na unafahamika kama nani?
1: Wananiita mkisi boy wa Magulilo hapa.
2: Yeah, Magulilo hapa pameka vipi? Yanakubali sana, sema umechangamka sana. Hebu jipongeze kwanza na mluzi mzee. Ni kweli ukionyesha mtu na unampenda anaanza kukudharau?
1: Hapana. Ukishaonyesha unampenda, nafikiri sema ni asilimia ndogo sana, kwa sababu sasa hizi wengine wapo kipaumbele sana kwenye masuala ya fedha. Sababu unaweza kuonyesha unampenda kumbe una hela una, kwa hiyo akawa anakudharau. Kwa hiyo kuna wengine ukishaonyesha unampenda, upendo ndio unakuwa unazidi zaidi, na wewe mwenyewe unaonyesha upendo zaidi ukishaonyesha. Lakini kwenye swala, kwa sababu maisha yamebadilika, wapo kipaumbele sana pesa ndio, yani ndio kila kitu, yani wameweka mbele kwa swala hilo.
2: Yeah, todoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Iwa na shukuru Babake na Manga kwamba ngoja niende pale kwa nani kushoto pila. Huyu Jilo Lusinde pamoja na Felix mwana Mangata. Bwana tuko pamoja baba Manga.
2: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Namba ni 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Safi kabisa baba Manga.
2: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Nafahamika kama ni Luchengano, nikiwa Simani Ngano.
2: Oh yeah. Okay, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Naam.
2: Karibu tunakusikiliza.
3: Ndio. Bwana mimi naona kuna kipindi kilichokuwa kimepita kile nilimsikiliza bwana Felix mzee Felix Magwata pale.
2: Oh yeah.
3: nikaona yuko anaongea pointi sana. Ni kwamba hao wanawake wa leo, ni kweli mimi kijana na pia nimepitia haya na yafahamu, ni kwamba anaangalia ujio wako unaokuwa unaenda nao, kwamba umeendaje, na anakuangalia juu mpaka chini kama unazo au hauna. Kitendo cha kumsalimia kasha kusoma mchezo wote. No. Kwa hiyo huyu bwana hajaji kivipi kivipi. Kwa hiyo kimuelekeza tu anaweza kawa sio mgumu mdogo kabisa, huyu ngoja niende naye. Akisha ukishaenda naye tu unaweza kukaa naye ndani ya wiki. Mtu akishaona zimepungua tu basi analala mbele. Hana yani wewe hauna thamani tena kwake mpaka ujitafute tena uende. Ukienda tena anakuja tena. Yaani hapo ndio utakuwa unapigika wewe mwenyewe kiki.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Naam.
2: Tondoke nao, ni studio ya Raia Tatu, tondoke nao.
3: Ya, asante sana. Naomba nimuamshe bwana Baraka Kinami akiwa Ismani Mangawe, nirudi kwa Obadia Kapande akiwa Ismani hapa hapa Ngano, niende kwa bwana Samola Kufi akiwa hapa hapa Ismani Ngano. Ah, niende kwa bwana Aibu Sanga akiwa pande za Mafinga pale. Ujumbe.
2: Yeah.
3: Ah, tuamke kumekucha kupambana.
2: Unasema sikuwezi kupendana, maana mkipendana mtaanza kufanana. Okay, unasema sikuwezi hakuna kupendana, maana mkipendana mtaanza kufanana. Unatoka Pauli Tweve kutokea Sadani, shukrani sana kutokea Sadani. Unatoka Nodi Mavika kutokea pande za Ikungwe, kwa kweli wanawake wa aina hiyo wapo. Ujumbe mpende, okay, nimeruka nao pia. Dakika imefika 55, nichezeshe draw hapa. Niko nachezesha draw, msikilize huyu ambaye amewahi pia kuondoka na ushindi.
4: Habari?
5: Mama kwema.
4: Habari ya asubuhi?
5: Asubuhi bro, kwema.
4: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
4: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
5: Kinyanambo C.
4: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
5: Ndio.
4: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
5: Ndio.
4: Wewe unacheza Neuropesa?
5: Ndio.
4: Umecheza mara ngapi Neuropesa tangu ilipoanza?
5: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
4: Umeangalia simu yako?
5: Ndio.
4: Jambo umeliona hapo?
5: Bado sijaona.
4: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
5: Naona hapa.
4: Umeiona SMS?
5: Ndio.
4: Umeiona message?
5: Ndio, nimeiona message hapa.
4: Kitu gani kilikupa imani kwamba Neuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
5: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
4: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
5: Wacheze.
4: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
5: Hilo Paulo.
4: Paulo kutoka Kinyanambo C.
2: Wewe pia utakuwa shuhuda mzuri sana wa Neuropesa ambaye muda huu umeondoka na ushindi kwenye simu yako. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, mimi nikupongeze. Unaungana pia na watano ambao wameondoka na ushindi saa 11 dakika 40. Jumla ya ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo ni 10, maana yake watano. Nambari ya kwanza ambao pia imeondoka na ushindi kwenye ile ambao umeondoka na ushindi sasa hivi, nambari ya kwanza ni inaanza na 0 7 inaishia na 4 9. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 0 7 25 1. Nambari ya tatu ni 0 6 26 5. Nambari ya nne ni 0 7 29 3. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 0 6 26 40. Au ni washindi wengine watano ambao imeondoka na ushindi. Kuna bonus ambazo naendelea kutoka, unaweza ukacheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na kwenye vipindi vingine. Mimi na wewe tusikilizane kwenye vipindi vingine. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Shukrani kwa kuichagua Nuru FM na kusikiliza bodaboda alfajiri hii ya leo.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, karibu katika Amka na BBC. Jina langu ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yasema nchi za Ulaya zinapaswa kujiandaa kutumia akiba zao za mafuta ya dizeli, wakati rais wa nchi hiyo akipanga kupiga marufuku usafirishaji wa mafuta hayo nje. Je, redio inapoteza umaarufu wake kutokana na ushindani mkali wa mitandao ya kijamii?
1: Redio itadumu milele. Redio utasikiza ukiwa hata kwa bafu, utasikiza hata wakati unangoja uende kulala. Kama content ni sawa, utasikiza redio baba.
0: Na katika michezo leo ndio siku ya mwisho ambayo klabu ya Manchester City inatakiwa kukata rufaa baada ya kukutwa na hatia ya kukiuka kanuni za kifedha za ligi kuu ya England.
2: Hii ni kesi ambayo inaweza ikaathiri viwango vya wachezaji, lakini mimi naamini mashabiki ndio ambao wanakuwa na presha kubwa na wanaweza wakaathirika kwa kiasi kikubwa sana.
0: Na msikilizaji, Florian Kaijage yuko hapa kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Florian.
3: Asante Halima. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema uchunguzi unaonesha kuwa mtu aliyemchoma kisu rubani mwenzake na kujaribu kuiteka ndege iliyokuwa ikiruka kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv alikuwa amepokea mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu. Ndege hiyo ya shirika la Fly Dubai ilishuka ghafla kwa umbali wa zaidi ya futi 17,000 ikiwa imesafiri kwa saa 2 siku ya Jumatano kabla ya abiria na wahudumu kumdhibiti mshambuliaji huyo na kurejesha udhibiti wa ndege ili kutua salama. Netanyahu amekiambia kituo cha habari cha Fox News kuwa kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mshambuliaji huyo ambaye alisema ni raia wa Oman alikuwa na nia ya kuiangusha ndege hiyo. Polisi wa kupambana na ugaidi nchini Uingereza wamesema raia wa Uingereza mwenye uraia pacha na Iran amekamatwa kwa tuhuma za kuandaa vitendo vya kigaidi kuhusiana na tukio hilo katika kituo cha polisi cha Rafferford. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 25 alikamatwa huko Westminster, London. Nyumba mbili katika eneo hilo zimepekuliwa. Wanaume watano wenye umri wa miaka 20 waliokamatwa jirani na kituo cha anga cha Rusestershire siku ya Jumapili bado wanashikiliwa kwa dhamana ya polisi. Wote watano walikuwa raia wa Uingereza kutoka London. Mratibu mkuu wa kitaifa wa kikosi cha kupambana na ugaidi Vic Evans alisema polisi wa kupambana na ugaidi wanazingatia masuala yote yanayowezekana ikiwa ni pamoja na kuhusika kwa mataifa ya kigeni. Chris Pike, mfungwa wa Tennessee anayesubiri kunyongwa, yuko katika hali mbaya ya kiafya na anapatiwa matibabu ya kuokoa maisha hospitalini baada ya kunusulika majaribio mawili ya kutekeleza hukumu ya kifo kwa njia ya sindano yenye sumu, hali iliyomfanya gavana wa jimbo hilo kusimamisha utekelezaji wa hukumu zote za kifo kwa mwaka huu. Omar Mkambara na maelezo zaidi.
4: Wakili wake Randy Spivini aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kuwa hakukuwa na taarifa kamili kuhusu matarajio ya hali ya afya ya mteja wao au taarifa za kina, lakini alisema walikuwa wanajua kuwa bado yuko hai. Mawakili wake sasa wanaomba hukumu yake ibadilishwe na kuwa adhabu nyepesi zaidi. Pike mwenye umri wa miaka 50 alihukumiwa kifo mwaka 1996 kwa kosa la kumuua Colin Slama. Alipewa dozi mbili ya dawa ya sumu aina ya pentobarbital siku ya Jumatatu, lakini hakufariki dunia. Kulingana na maelezo ya mawakili wake, baadaye alipelekwa hospitalini kwa gari la wagonjwa.
3: Na kampuni ya OpenAI imewafukuza kazi watafiti watatu kwa madai ya kutoshughulikia taarifa ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kazi iliyohusisha taasisi ya nje inayochambua mifumo ya akili unde. Kampuni hiyo iliyotengeneza ChatGPT haikuyataja majina ya wafanyakazi waliofukuzwa kazi, lakini wawili kati yao wamekuwa kihusika katika utafiti wa usalama katika kampuni hiyo. Kufukuzwa kazi huku kuna kuja huku mjadala kuhusu usalama wa akili unde na hatari ambazo teknolojia inaweza kusababisha kwa binadamu ukiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Bold FM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedu FM na Most FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Lira, Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Marekani imesema nchi za Ulaya zinapaswa kujiandaa kutumia akiba zao za mafuta ya dizeli, wakati Rais Donald Trump akifikiria kupiga marufuku usafirishaji wa mafuta hayo nje ya nchi. Umar Mkambara na maelezo zaidi.
4: Utawala wa Rais Donald Trump umeiambia Ujerumani na Ufaransa kutumia akiba zao za dharura za mafuta ya dizeli ili kusaidia kupunguza ongezeko kubwa la bei ya mafuta duniani, au kukubali kukabiliwa na uwezekano wa Marekani kupiga marufuku uzwaji wa diesel kwenda nje ya nchi. Onyo hilo linaashiria kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya Ulaya, wakati ambako Rais wa Marekani Donald Trump akitafakari uwezekano wa kupiga marufuku mauzo ya dizeli kwenda nje ya nchi, hatua inayolenga kusaidia kushusha bei ya mafuta nchini Marekani. Waziri wa Hazina wa Marekani Scott Bessent ameitaka Ulaya kuachia akiba zao za mafuta ya diesel mara moja, akisema wakulima, madereva wa malori na wafanyabiashara wa Marekani hawapaswi kubeba mzigo kupandishwa kwa bei. Marekani ni muuzaji muhimu wa diesel duniani, akisafirisha kati ya mapipa milioni 1.2 mpaka milioni 1.5 kwa siku. Wataalamu wanaonya kuwa marufuku ya kusafirisha diesel inaweza kusababisha kupanda kwa bei katika nchi nyingi duniani. Nchini Uingereza, bei ya diesel imefikia rekodi, ikiwa ni karibu paundi 2 kwa lita. Waziri wa nishati wa Uingereza Martin McClusicky amefanya mazungumzo na washirika wa Ulaya kuhusu uwezekano wa marufuku hiyo. Uhusiano kati ya Ulaya na Washington umezorota wakati wa utawala wa Rais Trump, kutokana na mivutano kuhusu ushuru wa bidhaa na kuto kukubaliana kuhusu matumizi ya fedha za kijeshi. Kikosi kazi cha nishati cha Umoja wa Ulaya kinachoundwa na Tume ya Ulaya pamoja na nchi 27 wanachama kitafanya mkutano kwa njia ya simu leo hii asubuhi kujadili hali hiyo.
0: Umar Mkambara. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake iko tayari kutumia silaha zake zote, ikiwemo silaha za nyuklia, endapo eneo la Kaliningrad litashambuliwa. Putin amesema Urusi haipingi kushambulia nchi zinazoipa haipangi kuzishambulia nchi zinazoipa Ukraine silaha, lakini itajibu hatua yoyote uchokozi dhidi yake. Kaliningrad ni eneo la Urusi lililotenganishwa na sehemu nyingine ya nchi hiyo, likizungukwa na Poland na Lithuania. Rais Putin amesema hayo katika jukwaa juu ya sera za kigeni mjini Moscow, ambako pia alizungumzia vita vya Ukraine na uhusiano wa Urusi na nchi za magharibi.
5: Kuna majaribio ya kuzuia meli zetu za biashara na za kijeshi. Hii yote ni hatua ya kuchochea uhasama. Huku ni kuchochea vita. Ikitokea nchi yetu ya Urusi ikashambuliwa moja kwa moja, na hapa nazungumzia eneo la Kaliningrad au maeneo mengine yoyote ya Urusi, bila shaka yoyote na kwa haraka sana, Urusi italazimika kuweka mezani uamuzi wa kutumia silaha zote zilizopo kwenye ghala la nchi yetu. Jambo hili haliepukiki.
0: Amezungumzia pia mashambulizi dhidi ya viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi na athari zake kiuchumi. Amesema nchi yake imepoteza takriban 1% ya pato la taifa kutokana na mashambulizi hayo.
5: Sasa walianza kushambulia viwanda vyetu vya kusafisha mafuta, na walisema wazi kabisa kuwa lengo lao ni kuharibu uchumi wetu. Je, wamefanikiwa kufikia lengo hilo? Kwa kiasi kidogo tu, kwa sababu kulingana na vipimo vyetu tumepoteza takriban 1% tu ya utajiri wetu wa kitaifa. Lakini sikiliza hii. Sasa wanatuambia wao waache kupiga viwanda vyetu vya mafuta, nasi tuache kupiga meli zao ili wasafirishe bidhaa za kawaida na chakula. Yani sisi kwa kubadilishana na hilo tuache kushambulia maeneo yao ambayo ni muhimu sana kiuchumi. Ukweli ni kwamba utakubali mwenyewe kuwa jambo hili linaonekana la kipuuzi na halina akili hata kidogo.
0: Wiki iliyopita Poland ilisema helikopta ya Urusi iliingia kimakosa katika anga yake eneo lililo karibu na Kaliningrad. Wakati huo huo, Lithuania imesema wananchi wake wanahisi kutishiwa mara kwa mara na Urusi, ikiwemo kutokana na ndege zisizo na rubani kuingia katika anga yake. Mwanariadha wa Kenya Naomi Korir aliishi na ugonjwa wa fistula kwa miaka 13. Hali hii inaweza kusababisha kutokwa na haja ndogo au kubwa bila kupenda. Licha ya changamoto na unyanyapaa unaohusishwa na hali hiyo, ndoto ya Naomi ya kuwa mwanariadha haijawahi kufifia. Baada ya kufanyiwa upasuaji mara 3, hatimaye alipata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika riadha. Mwaka huu alifika fainali ya mbio za mita 1500 katika michezo ya Jumuiya ya Madola. Sasa ameweka malengo kubwa zaidi kuwa bingwa wa dunia na kuwapa matumaini wanawake wengine wanaoishi na fistula. Celestine Karone na maelezo zaidi.
6: And now we have the closing track action.
7: Safari ya Naomi Korir katika riadha imempeleka kutoka mbio za mita 800 hadi mita 1500 na maili moja, akitoa medali ya fedha katika mashindano ya Afrika njiani. Mwaka huu mwanariadha huyo wa Kenya alifika katika finali yake ya kwanza katika mashindano makubwa ya kimataifa kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola. Lakini licha ya mafanikio hayo, safari yake imekumbwa na changamoto sio haba. Naomi hapa anasimulia jinsi hali hiyo ya fistula ilivyoathiri maisha yake ya siku zake za mwanzo katika riadha.
8: I know I'm a champion in life.
9: Najua mimi ni bingwa katika maisha kwa sababu kushinda changamoto ya fistula pekee ni kuwa bingwa. Nilizaliwa na fistula, niliishi nayo kwa karibu miaka 13. Nilishiriki katika michezo mbalimbali, lakini ilikuwa vigumu kwa sababu wakati wa mazoezi mkojo ulikuwa ukinitoka mfululizo. Ilikuwa hali ngumu sana.
7: Fistula husababisha kuvuja kwa mkojo au kinyesi bila mtu kutaka. Kwa Naomi alikuwa na fistula ya kuzaliwa nayo.
9: Wakati fulani nilipunguza umbali wa mbio nilizokuwa nikikimbia ili kupunguza kuvuja kwa mkojo. Nilijihusisha na shughuli nyingi ili kupitisha muda. Pia nilijifanya hivyo kwa sababu nilizipenda na ili kusahau mambo mengi yaliyokuwa yananisumbua, kwa kuwa watu wengi walikuwa wakiniepuka.
7: Caroline Mabeya ni mkurugenzi katika hospitali maalum ya matibabu ya fistula mjini Eldoret, ambako Naomi alipata matibabu.
10: These women, wanawake hao wanavuja mkojo kwani hawawezi kujizuia, na mara nyingi hali hii inasababisha wengi wao kubaguliwa na kutoweza kutangamana na wengine.
7: Hata hivyo, kwa Naomi michezo ikawa njia ya kukabiliana na changamoto hizo na mahali ambapo angeweza kujihisi huru na kukubalika.
9: Ninawapa matumaini wanawake vijana ambao huenda wamepoteza matumaini na wanahitaji kurejea katika maisha na kuyafurahia tena. Najua ni muhimu sana kwao kuniona. Kila mtu ana nafasi ya kubadilisha maisha yake na kuanza maisha mpya baada ya fistula.
7: Upasuaji ulihitajika kurekebisha fistula hiyo, lakini operesheni mbili za kwanza hazikufanikiwa kutatua tatizo hilo. Mwaka 2013 hata hivyo, Naomi alipata nafuu baada ya kufanyia upasuaji wa tatu katika kituo cha Gynocare. Kituo hicho hutoa matibabu kwa wanawake wenye fistula na kuwasaidia kurejea katika maisha yao ya kawaida baada ya matibabu. Baada ya kupona, Naomi aliendelea na masomo yake na hatimaye akaweza kushiriki katika michezo bila wasiwasi aliyokuwa nao awali. Sasa Naomi ana matumaini kwamba safari yake itawahamasisha wanawake wengine wanaokabiliana na changamoto kama zake. Korir sasa analenga mafanikio zaidi uwanjani.
9: Tuna mashindano ya dunia mwaka ujao na michezo ya Olimpiki pia inakaribia.
0: Nam Celestine Karone akitubakisha bado katika habari za michezo, na sasa ni zamu yake Umar Mkambara.
11: Karibu. Halima, na nianze na matokeo ya michezo ya UEFA National League. Ureno waliipata ushindi goli 4-2 bila ya kuwa na Cristiano Ronaldo ambaye aliondoka katika timu hiyo ya taifa kwenye kambi ambapo ilikuwa inajiandaa na mchezo huu, na Wareno wakipata ushindi. Na sasa Ureno inaongoza kundi lao wakiwa na alama 9. Wales nao waliweza kuifunga Norway kwa goli 2-1. Ujerumani walifanikiwa kupata ushindi wao wa kwanza kabisa chini ya kocha Jurgen Klopp walipowachapa Serbia kwa goli 2-0. Sasa ni kwambie leo kuna shughuli pevu. Faransa watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Italia. Hii ni moja kati ya mechi nzuri kabisa. Lakini huu ni wakati nafikiri kwenye michezo, Halima, wanasema wakati wa kuchongeana, wakati wa nongwa. Tunafahamu jana na juzi kumekuwa kunaendelea sakata la Manchester City kuonekana wana tuhuma za kujibu. Sasa taarifa iliyopo ni kwamba klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania wamewasilisha nyaraka zaidi ya kurasa 1050 kwa shirikisho la kandanda Ulaya UEFA, wakipeleka tuhuma ambazo zinawadai FC Barcelona walimlipa kiongozi wa kamati ya waamuzi wa nchini Hispania. No. Malipo hayo ilikuwa na thamani ya karibu euro milioni 8.4 ambayo ilifanyika kati ya mwaka 2001 mpaka 2018. UEFA imesema itazichunguza nyaraka hizo kama sehemu ya uchunguzi ambao inaendelea. Barcelona wamekanusha kufanya makosa hayo wakisema fedha hizo zililipwa kwa ajili ya ripoti za kiufundi na taarifa kuhusu waamuzi. Huku Real wanasema nyaraka hizo zina ushahidi wa kuweza kuthibitisha uadilifu wa mashindano wa waamuzi hao wa nchini Hispania. Lakini taarifa nyingine ni kwamba wadhamini wa klabu ya soka Manchester City, kampuni ya ndege Etihad ambao ni wadhamini wakuu, wanasema wanafikiria kuchukua hatua za kisheria dhidi ya ligi kuu ya soka nchini England. Hii kutokana na tume ambayo imesema Manchester City walikiuka matumizi ya fedha katika ligi ya England. Etihad imekanusha kuhusika na mikataba yote ambayo sio sahihi na inasema kwamba kumekuwa na wasiwasi kuhusiana na taarifa ambazo si za kweli. City nao pia wamekanusha, lakini leo ndio siku ya mwisho ya wao kukata rufaa ili kupinga jambo hilo. Kwenye tennis, Alexander Shevarev ameanza vyema michuano ya wazi ya China Open kwa kupata ushindi. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Marekani yasema nchi za Ulaya zinapaswa kujiandaa kutumia kiba zao za mafuta ya dizeli. Redio inapoteza umaarufu wake kutokana na ushindani mkali wa mitandao ya kijamii, utasikia baadaye. Na katika michezo, leo hii ndio siku ya mwisho ambapo klabu ya Manchester City inatakiwa kukata rufaa baada ya kukutwa na hatia kukiuka kanuni za fedha za ligi kuu ya England. Hii ni BBC. Bado unasikiliza Amka na BBC, kiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Fred Obanchi Machoka ni mtangazaji nguli wa redio nchini Kenya. Mwezi huu anatimiza miaka 50 tangu aanze kazi kama mtangazaji wa redio. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na dhana kwamba redio inapoteza umaarufu, hususan kutokana na ushindani mkali wa mitandao ya kijamii. Sasa swali ni je, redio imepitwa na wakati, na ni nini ambacho lazima ufanye ili uwe mtangazaji bingwa wa radio? Ni baadhi tu ya maswali mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Audit aliyemuuliza Fred Obanchi Machoka.
1: Olobakinga inafunda kayo na mobali nayo. Olobakinga.
12: Uncle Fred, miaka 50 kama mtangazaji wa radio.
1: Naam.
12: Na bado watu wanaitambua sauti yako. Siri yako ni nini? Kuna watangazaji wengi wanakuja wanaondoka.
1: Ukifanya jambo ama kazi ambayo unafurahia kutoka kwa roho yako, nafikiri unaweza kuifanya vizuri na unaweza kufurahisha watu wengi, kwa sababu huwafanyii wale watu, unajifanyia wewe mwenyewe.
12: Kwa hivyo wewe wakati unapoingia studio kutangaza,
1: mimi, yes,
12: humfanyii mtu
1: hata.
12: Kuna watu ambao wanaingia katika kazi hii sasa,
1: yes,
12: na wengi wanaamini kwamba redio haina maisha tena.
1: Wao ndio hawana maisha. Wao ndio hawana maisha.
12: Unasema redio itadumu milele?
1: Yes, redio itadumu milele. TV ndio inaweza kufa kesho. Kwa sababu watu hawana time ya kukaa na kutizama. Kazi imekuwa nyingi, masaa machache. Lakini radio utasikiza ukiwa hata kwa bath, utasikiza hata wakati unangoja uende kulala. Kama content ni sawa, utasikiza radio baba.
12: Kwa kijana ambaye anatutizama, ambaye yeye naye ana hamu,
1: yes,
12: ya kutaka kuwa mtangazaji wa redio, kitu gani kimoja ambacho lazima ufanye ili wewe uwe mtangazaji bora wa redio?
1: Haitakuwa kitu kimoja.
12: Ni vitu kadhaa.
1: Vitu kadhaa.
12: Kama nini?
1: Lazima uwe na hiyo hamu. Usiwe na hamu ya sasa na kesho una hamu.
12: Hamu lazima iwe inaendelea.
1: It must be inherent. Yani iishi kwako milele, hiyo hamu. Ujiulize, hii ndiyo kazi mimi nataka kufanya.
12: Kitu cha pili.
1: Kitu cha pili, uwe na nidhamu. Wewe tulia, fanya kazi, watu ndio watatambua kama wewe ndio yule msee vile wanasema hapa Nairobi. Yeah? Lazima ufanye kazi vizuri. Watu ndio watasema, "Ai, huyu jamaa kwa kazi yake, wachana naye."
12: Kwa hivyo kazi ndio, yes, izungumze.
1: Izungumze.
12: Unapoangalia rumba ile ya kitambo na rumba ya sasa, rumba ipi ambayo ilikuwa moto zaidi?
1: Kwa sababu mimi ni mzee, nasema ile ya zamani. Lakini vijana watakuwa na maoni tofauti. Lakini hata wewe mwenyewe ukiangalia hivi sasa, hata kuna hao kina Feregola, kina Falipupa, bado wanarudi katika hizi ngoma zao, wanacheza zile za zamani, alafu wanazipatia mvuto mpya, kupiga rangi tu zile za zamani. Hiyo ni ishara wazi kwamba wao pia wanatambua mahali rumba imetoka. Lakini sio kusema kwamba hii ya kisasa ni mbaya. Zama zile watu walikuwa wanacheza ngoma, huwaoni, hujui wanakaa namna gani, na bado kusikia tu unapenda. Lakini sasa unaweza sikia ngoma na hata uipendi, lakini ukija kuangalia video unaona vile yule kijana amekaa, unamtamani yeye kabla hujatamani ngoma, alafu unasema aha, hiyo ngoma inabamba, kumbe ni picha inabamba.
12: Baada ya miaka 50 kama mtangazaji wa redio, wakati umefika wewe kustaafu au nini kinafuata?
1: Sasa watu ustaafu kutoka mahali ambapo wanafanya kazi. Mimi sifanyi kazi, mimi najienjoy. Wewe unataka mimi mahali ambapo naenda kujiburudisha, alafu nikitoka nalipwa, useme niache? Sasa mimi nitaacha nifanye? Oloba kinga inasala kakisefri nalibala nabino.
0: Haya, ni mtangazaji nguli wa redio huyo, Fredi Obache Machoka, kama alivyozungumza na mtangazaji kinara wa BBC Ron Clifford. Leo msikilizaji, ndio siku ya mwisho ambayo klabu ya Manchester City ya nchini England inatakiwa kukata rufaa baada ya kukutwa na hatia kukiuka kanuni za kifedha za ligi kuu ya England. Ligi kuu hiyo ilithibitisha mapema wiki hii kuwa tume huru imekuta Manchester City na hatia ya mashtaka yote yanayohusiana na ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha katika kipindi cha misimu 9. Pia imekutwa na hatia katika mashtaka mengi yanayohusiana na kushindwa kushirikiana kikamilifu na uchunguzi wa ligi kuu. Katika gumzo tunaangazia ni athari gani wanaweza kukutana nazo klabu hii ya Manchester City. Umar Mkambara amezungumza na Mudrik Bukwa, mchambuzi wa soka kutoka Tanzania, pamoja na Brenda Ongalo, mwanasheria wa michezo kutoka nchini Kenya, ambapo Brenda anaanza kuelezea kisheria Manchester City wana nafasi gani katika tuhuma hizi nzito.
13: Kisheria tukiangalia, number one, kuna right of appeal. Na ukiangalia hizo rules za Premier League, wamepewa right of appeal, lakini hiyo pia hatuwezi sema whether itaenda through ama haitaenda through. It will all depend on

0: kukumbukwa. Kesi hii inaweza ikawa ina athari kiasi gani kwa wachezaji wa Manchester City pamoja na mashabiki wake kwa ujumla?
1: Hii ni kesi ambayo inaweza ikaathiri viwango vya wachezaji, lakini mimi naamini mashabiki ndio ambao wanakuwa na pressure kubwa na wanaweza wakaathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu moja, wao ndio wenye timu, lakini pili, namna ambavyo wameishi kwenye mazingira ya kuamini kwamba tuna mataji kadhaa, ikitokea wanapokunywa hayo mataji itakuwa na athari sana kwao. Japokuwa wachezaji wanaweza wakaathirika kwa sababu tayari hakuna mazingira mazuri kwenye uongozi juu, tayari pressure imekuwa ni kubwa, kwa hiyo hiyo pressure inaweza kushuka mpaka kwa wachezaji, na hatimaye tunaweza pia tukashuhudia kiwango kushuka kwa wachezaji na kuanza kupata matokeo mabaya.
0: Nikirejea kwako mwanasheria, Brenda, sheria Man City wanapaswa kufanya nini ili angalau sasa mambo yasiwe makubwa sana, kama ambavyo inaonekana kwamba huenda kuna adhabu kali au kuna kushushwa daraja huenda vikawakuta?
2: At this point really Manchester City hawana kile wanaweza fanya, vile ni kungojea waone hiyo appeal, wakishafanya wakishapeleka appeal, depending on kile watu wa appeal watasema, kile itasemekana ndio tutangoja tuone ni sanctions zipi watapewa. Lakini wakishapewa hizo sanctions, but kisha wakishapewa, wakipata kuna shida nayo, kama hawatakuwa satisfied na zile sanctions watapewa, bado watakuwa na nafasi ya kuappeal kule kwenye Court of Arbitration for Sports ambayo inakaa pale Lausanne, Switzerland.
0: Nikija kwako Mudrik tena, tumewahi kushuhudia vilabu kama Everton pamoja na Nottingham Forest wakikutwa na adhabu kwa makosa kama ambao wameyafanya City. Na tayari ukisikiliza mashabiki wengi wa soka wanataka City waweze kupokonywa mataji yao. Je, itastahili hili kuweza kutokea kwa Man City?
1: Sheria ni msumeno. Sheria ni msumeno kwa sababu ukikutwa na makosa haijalishi upo kwenye mazingira gani, watu wanafasa kile ambacho kipo kwenye sheria na unaweza kuhukumiwa. Ondoa Everton, ondoa Nottingham Forest, kuna msimu Juventus alishushwa daraja kwenye kwa sababu ya uwepo wa makosa wa aina hiyo. Kwa hiyo mimi nadhani Manchester City wanastahili kupatiwa hiyo adhabu, na ikitokea hawajapatiwa hiyo adhabu watatengeneza tena mjadala kwa timu ambazo zilishawahi kukumbwa na adhabu ya aina hiyo, kwa nini sisi tulipatiwa hiyo adhabu lakini huyu hajapatiwa hiyo adhabu. Kwa hiyo binafsi naamini sisi tunatakiwa kupatiwa hiyo adhabu.
0: Unafikiri sasa nani wa kulaumiwa hasa ambaye wamewafikisha Manchester City hapa walipo mpaka wanakumbana na hii kadhia?
2: Wa kulaumiwa ni Man City wenyewe, because club ikishakuwa kubwa, ukiwa umeingia katika ligi yoyote ile, iwe level gani, kuna zile rules ambazo zimewekwa, zile sheria ambazo unafaa kufuata. Ni aibu kuwa klabu kama hiyo haikusoma ama haikujua zile sheria ambazo inafaa kufuata. But pia kuna pia kusema maybe walijua kila kitu but waliamua kufanya ukora hapo katikati. Hapa kulikuwa na either mtu aliamua tu kufanya vile yataka because hawakuwa wameiona klabu yoyote ikiwa punished, ama hata wenyewe before the sanctions hazikuwa zile kabisa. So kwa kulaumu Manchester City wenyewe.
0: Kwako Mudrik tena, kimsingi unaona kama City wanaweza kukumbwa na hii adhabu, nafikiri ipi inaweza ikawa adhabu sahihi kidogo, kwa sababu tunafahamu City pia ni nembo ya ligi ya soka ya pale England. Adhabu gani inaweza ikawa sahihi kidogo ili angalau imeadhibiwa lakini pia isiweze kuwaharibia kabisa City?
1: Mimi nadhani hii ya kuwapokonya makombe ndio ilikuwa bora zaidi kuliko ikitokea adhabu ya kuwashusha daraja, inaweza ikawa na athari kubwa sana, lakini hii ya kuwapokonya makombe ambayo waliishinda kwenye hiyo misimu husika itakuwa ni bora sana, na pengine inaweza pia isilete athari kubwa kwenye ligi, lakini pia isilete athari kubwa kwa Manchester City wenyewe, tofauti na ambavyo pengine wakishushwa daraja moja kwa moja inaweza ikaleta maneno mengine ya nje, kwa sababu kama ambavyo umezungumza kwamba ni miongoni mwa nembo ya Premier League hapo England, ni timu ya Manchester City kwenye kipindi cha hivi karibuni imekuwa ikifanya vizuri sana. Kwa hiyo ukiwashusha daraja kuna kitu tayari umesha kipunguza kwenye ligi, lakini kupokonywa makombe huku timu ikiwa inaendelea kushindana, maana yake kwamba wanaweza wakapambana wakayapata tena hayo mataji ambayo umewapokonya, tofauti na kuwashusha daraja.
0: Sawa. So, wewe ni mtaalamu mwanasheria Brenda, hili inaweza kutupa funzo gani haswa sisi wa ukanda huu wa Afrika Mashariki ambao pia bado kwenye swala hili la mpira kumekuwa kuna uzungumzo, kuna makando

0: kando mengi zaidi.
1: Mpira yenyewe ni biashara. Siku nyingi, and especially si kama Afrika, and especially Afrika ya Mashariki, tumekuwa tukiangalia mpira kama but kile ambayo tunajifunza ni kabisa football si kile tena fanyika kwenye uwanja. Zingatia zile sheria zimewekwa. Yeah, so ukiamua kuingia kwenye mpira, jua kuna sheria na lazima uzifuatilie. Na kama sekta yote ile nyingine, kuna zile uwazi ambazo lazima uweke in place. Uzingatie sheria zote ambazo zimewekwa.
0: Mudriki, nikirejea kwako sasa wewe kwa uzoefu wako. Nafikiri kilichokuta Manchester City kinaweza kikawa ni funzo kwa vilabu pia vya ukanda wetu wa Afrika Mashariki.
2: Yeah, tena ni funzo kubwa sana sababu ukizungumzia changamoto kubwa ambayo soka la Afrika Mashariki imekuwa ikipitia ni hayo mambo ya nje ya uwanja yamekuwa ni mengi sana. Kuna vilabu vinashinda mataji, kuna vilabu vinafanikiwa, lakini ukija kuuliza uhalisia.
3: Na Mudrik Bukwa, mchambuzi wa soka kutoka Tanzania, pamoja na Brenda Ongalo, mwanasheria wa michezo kutoka nchini Kenya, wakikamilisha gumzo. Asante pia Juma Majaliwa wa Kibaha Pwani, Vic James unasema uko Mbeya, Simon Shauri na wengine wote mliotuma ujumbe. Na mpaka hapo Amka na BBC iliyosimamiwa na Umar Mkambara kwa wiki nzima haina la ziada. Fundi mitambo Esther Luambano, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza na kutakia Ijumaa yenye baraka na asante kwa kutusikiliza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa.
4: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
5: Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
13: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
14: Kanuni zipi mwenyekiti?
13: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
15: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
16: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
17: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
18: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
19: Wow.
18: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
20: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
21: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
20: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
21: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
20: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
21: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
22: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
23: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
24: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
25: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
25: Wakiniona

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1500 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Forbi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
2: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
2: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
5: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Halo.
2: Mambo vipi?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
1: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yaani siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
2: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
1: Be?
2: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndiyo.
2: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen.
1: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B?
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
2: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
1: ndio nikacheza.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Eh.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
2: Umecheza mara tatu?
1: Ndiyo.
2: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze hakika.
2: Wacheze hakika. Asante Zaituni.
1: Ndiyo.
2: Unaitwa mama nani kwani?
1: Ndiyo.
2: Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen. Baba Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
2: Mm. Haya, asante.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM.
0: Tunatoboa 2026 kahumo

0: Hii ni kaswida ya harusi, si ndio? Kaswida ya harusi. Lakini ni moja kati ya kaswida ambazo zinawasifia wazazi.
1: Zinawapongeza. Unajua kwamba binti kufikia hatua ya kuingia kwenye ndoa ni sifa njema kwa wazazi ambao wamemlea vizuri. Hawezi kuja mtu kugonga mlango kama huyo mtoto haujalea sawa sawa.
0: Ndio tafsiri yake.
1: Kwa hiyo hapa wanawapongeza wazazi kwa maadili mema ya kumkuza mtoto mpaka leo anafikia kukabidhiwa kwenye mikono ya mwanaume, ya mume wake. Na sio salama. Dini ya Kiislamu inasema namna hii azuri. Kwamba binti akiwa hajaolewa kheri zake nyingi zinafanyika akiwa chini ya mikono ya wazazi wake.
0: Kheri zake nyingi zinafanyika chini
1: ya mikono ya wazazi wake. Kama atafanya mambo ya hovyo miongoni mwa zile dhambi zake, pia wazazi wake wanawajibika.
0: Wewe
1: si wanatakiwa kumuongoza?
0: Sahihi.
1: Kwa sababu si ndio wanatakiwa kuwa mbele yake? Si ndio wanatakiwa kulead kama kiongozi wake? Lakini ikishafikia hatua binti ametoka kwenye mikono ya wazazi wake moja kwa moja, akifika kwenye mikono ya wanaume, basi wazazi wanakuwa wamejivua. Kama wanakuwa wenyewe sio wahusika. Ndio maana swala lolote na mke wa mtu anaulizwa mumewe, sio baba wala mama. Sasa kama baba na mama hawakufanya malezi mazuri, lazima tutegemee kwamba huyu binti atabaki kwa wakwenu, kwa sababu hakuna atakayemuona kama binti mwema.
0: Ndio tafsiri yake kumbe.
1: Ndio maana kwenye dini ya Kiislamu pia kwenye ndoa kuna yale maneno anayotamkishwa mwanaume.
0: Maneno ambayo anatamkishwa mwanaume.
1: Anakuwa kama kiapo vile, kama ndoa za Kikristo vile vile anavyowapa kanisani. Lakini huku kwenye ndoa anakuwepo baba yake wa binti mzazi, ambaye anamkabidhi mwanaume na kukabidhi binti yangu fulani bin fulani. Hivyo unakuwa nao unatamka. Unaelewa kwamba yeye sasa amejivua, ameshamalizana na mwanae, sasa ni mkeo. Ni jukumu lako kumlinda, kumsimamia, kumuongoza, kumfanyia awe waheri ni wewe mwanaume ambaye ndio mume wake.
0: Acha bwana
1: ndio hivyo.
0: Mambo ni mazuri. Lakini kuna taarifa ambazo nimezipata, huwa naambiwa pia hata kwenye upande wa binti wa Kiislamu. Leo hii kijana wa Kiislamu akishasema nataka kuoa
1: mapema sana,
0: naambiwa mapema sana, hacheleweshwi.
1: Haya ndio yale miongoni mwa mambo matatu nilikwambia.
0: Hatakiwi yani kusuasua, sema si mahali hana haurini. Chap chap. Mambo matatu yapi tena, nikutukumbushe.
1: Nilikwambia kuna mambo matatu katika dini ya Kiislamu.
0: Tumesahau, tukumbushe. ili Waislamu wenzetu watusikilize pia.
1: Kuna mambo haya matatu kwenye dini ya Kiislamu, yakisemekana yametokea au yanatakiwa kufanyika, basi yanatakiwa yafanyike kwa haraka.
0: Chap chap.
1: Jambo la kwanza ni ndoa. Nzuri ukisema mimi nataka kumoa sombi mfano, lakini nataka kumoa.
0: Wewe umekimbilia kwenye mfano bwana, naye sasa kwani mbona kwenye mfano?
1: Nimekimbilia kwenye mfano, unajua sababu ni nyingi.
2: Unajua nataka kwa nini?
0: Futa neno mfano. Hebu mfano futa kidogo.
1: Unielewa Ukisema nataka kumoa sombi inside, basi unakuja nyumbani mara moja.
0: Sasa sina mahali.
1: Unatakiwa kupata hata kidogo tu. Kidogo sana.
0: Namwambia nani? Namwambia yule mwenza wangu au namwambia nani kwamba wana mingi wa mali yule sina au itakuwa?
1: Mali si mnapanga wenyewe?
0: Wawili yani.
1: Kama hatu mali anapanga binti wa kike.
0: Akisema usinitolee
1: kutokana na hali. Lakini utatoa chochote. Hata handkerchief, hata juzu, hata msafu. Hata kitabu cha dua.
0: Bwana
1: wewe.
0: Naona nani? Tutaongea vizuri sawa.
1: Kwa hiyo ukishasema tu mimi nataka kuoa, basi natakiwa kuozeshwa mapema. Kwa sababu kuoa, usipoozeshwa basi utafanya jambo jingine la tofauti kwenye ile amri ambayo mnayo ya saba,
0: ya sita
1: utaivunja ile. Kwa hiyo kwa sababu nia yako ni kuoa, basi unatakiwa upewe mke mapema. Hilo jambo la kwanza.
0: Jambo la kwanza.
1: Lakini jambo la pili, ikitokea mtu anataka kuslimu, kuingia katika dini ya Kiislamu, aslimishwe haraka, muda huo huo, kwa sababu hakuna anayejua kesho. Hakuna anayejua muda wake wa kuondoka umebakia muda
0: gani. As long as amefikia maamuzi kwamba bwana mimi nataka kuslimu,
1: shehe atafutwe, aslimishwe. Kama kuna shehe eneo hilo, basi apelekwe aslimishwe muda huo huo.
0: Chap chap.
1: Hilo la pili. Lakini jambo la tatu, endapo ikatokea mtu amepoteza uhai, amefariki, basi anatakiwa kustiriwa mapema sana kwa sababu yake katika dunia yameshaishi. Kwa hiyo kinachotakiwa aanze hesabu zake za huko anapokwenda mapema, kwa sababu hakuna kitakachomrejesha tena katika uzima wala uhai.
0: Ndio maana leo utasikia Waislamu wanazika mapema. Ah ah, ni moja kati ya mambo ambayo
1: ibada
0: ibada ile
1: kwamba ya kwake hapa yameshaisha. Hata tukiitana tukifanya nini hakuna kitakachomrejesha, bali tuamchelewesha yule kwenda kupata kinachotakiwa kufanyika mbele.
0: Ah! Sasa kuna kipengele ambacho nimekipenda hicho cha pili.
1: Cha kuslim.
0: Cha kwanza hicho nimependa macho kama labda pengine unataka kumuoa binti. Sasa unataka kumuoa sababu ni jambo la chap chap. Yaani wewe ukitaka kuoa basi haraka sana. Na ndio maana unakuta mara nyingi sana kwenye sherehe zile ambazo unakuta huwa wanafundisha ndoa watu 1000, vijana 1000 na mara nyingi sana utakumbuka mashehe wanasema unakuta mabinti wengi ndio wanaomba kwamba tunaomba ndoa kwa sababu unakuta wapenzi wao hawana labda mahali au nini. Sasa uzuri nimependa kwenye mahali kwamba uweze kuwa na juzuu, uweze kuwa na msaafu.
1: Hata inka chief ni mahali. Hata inka
0: chief tu ni mahali.
1: Yaani kubwa hata mwanamke ambaye anaolewa hapa anatakiwa aangalie hali ya uchumi ya mumewe anayemuoa.
0: Sasa hawa sasa hivi wanaangalia kweli hali.
1: Anaangalia mwenye kujua, mwenye kuelewa.
0: Labda yule binti ambaye naye mshika dini. Anajua hata
1: muumini.
0: Muumini. Yaani muumini wa nani?
1: Na ndio maana pia unaambiwa haifai kwa binti ambaye anajua uwezo wa mume wangu ni mdogo pia akapanga mahari ambaye anajua kabisa hauna uwezo wa kuitoa. Hauna uwezo hata kuifikia kwa sababu kwenye dini ya Kiislamu mahari ni deni. Ina maana ikitokea zori labda mie nikasema milioni 10 mahari yangu, wewe ukalipa 2000 unaruhusiwa kunio. Ukalipa shilingi 500 unaruhusiwa kunio katika ile milioni 10. Halafu unachukua shilingi 500 unatoa kwenye ile milioni 10. Hilo ni deni. Siku ikitokea Mwenyezi Mungu amenichukua inshallah hivyo.
0: Hivi kwa hiyo
1: ikitokea Mwenyezi Mungu amenichukua unatakiwa kulilipa. Labda mimi sasa niseme mume wangu kwa muda ambao tumeishi, maisha tunayoyaishi haya, mimi nimekusamehe mahari yangu, usinilipe tena. Lakini ikitokea nikisema nayataka, unatakiwa kuyalipa. Na kuyalipa hayo mahari, unaweza ukayalipa hata tukiwa tunaishi mimi na wewe katika ndoa, ukawa unalipa kidogo kidogo, ukawa unaniambia mke wangu nimekupa shilingi 10,000. Hii ni fedha ya matumizi, lakini shilingi 2000 hii inapunguza kwenye deni la mahari yangu. Tunaandika kwenye daftari tunatoa.
0: Acha bwana wewe. Na ile mahari sasa inakuwa ni ya wazazi?
1: Ile mahari ni ya binti. Kwa hiyo binti anaweza akaichukua ile mahari. Nikakwambia mume wangu mimi nakupa kama zawadi. Nikakugawia tena.
0: Hapo ndo nzuri.
1: Hapo nikamgawia mama, nikamgawia na baba, nikamgawia kaka na wengine nikabakia na.
0: Yaani mimi natoa mahali kwako.
1: Ukipendezwa.
0: Yaani ukipendezwa.
1: Nakwambia mume wangu nimekuzawadi ya shika tena ipo studio.
0: Sawa, sasa najua kuna mabinti wengi wa Kiislamu wanatusikiliza. Wamemsikiliza Saumu.
2: Unajua unataka kwa nini?
0: Tutarejea hapa dakika chache zijazo. Tutarejea hapa dakika chache zijazo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nora FM Radio, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni First Born, naitwa Azori Orema. Niko na First Lady hapa, Saumu bint Said, ambaye leo umesikiliza ustadhati akieleza mambo mbalimbali kuhusiana na Uislamu. Lakini vile vile wimbo unaitwa Wazazi Twawasifia. Hii ni kaswida ya harusi. Inawezekana pia muda huu tunapozungumza kuna binti fulani anatazamia hivi karibuni.
1: Kuna mtu ameomba, anaomba ati hiyo kaswida tena irejewe, anaomba tafadhali.
0: Anaomba irejee tena. Unajua kuna muda sheria za nchi huwa zinavunjwa kwa maslahi ya umma. Sawa. Gari ya polisi kuna muda ina U-turn. Kama kuna emergency lakini.
1: Kwa sababu ni polisi.
0: Kwa sababu tu ni gari ya polisi. Okay. Lakini unless otherwise, wewe usije ukathubutu. Ila gari ya polisi

0: Anasema kwamba somo umejua kutufurahisha kwa swida nzuri, naitwa Waida Kalinga kutoka pale Ilula Ilala. Nawasikiliza kupitia Radio Tadio, vipenzi na mapenda sana. Naitwa Nicole kutoka Buza, Dar es Salaam kanisani. Nipo kazini nimetulia na wasikiliza kutoka Buza pale Dar es Salaam.
1: Wow, thank you.
0: Radio Tadio. Hey, Nicole anatusikiliza. Asante Nicole. Azori, hilo kabila gani wanalopanga mahali mabinti, maana kwa mkoa wetu huu wa Iringa mahali ndogo ukiwaangiwa ni milioni 3. Tushasema kwenye Uislamu haya mambo ni rahisi sana. Melina Wasa kutoka Wasa, Saum na Azori. Huyu anaitwa Saum, sio Swa. Huyu ni Saum, sio Swaumu. Jamani, msiharibu jina la binti wa watu. Saumu, sio Swaumu. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru anasema, Azori, kumbe una kumbukumbu nzuri. Jana kuna msikilizaji anaitwa Mama Faraja aliomba ipigwe kaswida akijua ni Ijumaa, na leo mmefanya hivyo. Nikwambie kitu kimoja, kama hujui, hakuna kitu ambacho sisi kama nyambizi tunazingatia kama msikilizaji anachokitaka.
1: Sahihi.
0: Yani sisi tunafanya kazi kwa ajili ya jamii. Kwa jamii inachotaka ndicho ambacho tunailisha jamii. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunaenda tu. Kwa hiyo muulize Saumu toka jana. Tena mimi kuna wimbo ambao nilikuwa nimetamani sana huo wimbo ndo uanze. Lakini Saumu nikasema, katika hili hem nimwachie Saumu. Mimi Bwana Yesu asifiwe ngoja kwanza. Mimi aniachie kwenye Bwana Yesu asifiwe. Ila kwenye kaswida huko acha nimwachie Saumu. Nilimwachia Saumu, yeye ndo akasema sasa leo tuanze na kaswida hii ya wazazi tuwasifia. Lakini wanawake wa saizi hawaangalii uchumi wa mtu, ukiwa huna hela wanakuacha hapo hapo. Halo, lakini mbona mara nyingi mimi huwa naona mahali huwa anachukua wazazi alafu wananunua vyombo ni Razalo Lusaula. Yawezekana pia hujafuatilia vizuri. Niko zangu home hapa na wasikiliza. Du, kumbe ukiolewa kwa Uislamu raha sana eh. Njilo Lusinde kutoka Nyabu Dodoma. Nimeipenda hiyo Uislamu. Da, Selina Nyakunga kutoka Itulavano.
1: Na wakitupa nafasi ya Zori, siku nitakuja kuambia kuhusiana na wake wanne. Kwenye Uislamu.
0: Au tuanze saizi. Dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa kutoka pande za Ilula anasema, nawapenda sana watangazaji wangu na Mungu awajalie uzima, maana nikiwa zikiwa sauti hizi mbili huwa nafarijika sana. Tunaweza tukageuza kipengele cha utafiti wa kujiamulia ukazungumzia wake wanne.
1: Sawa.
0: Ni sisi tu tunaamua. Azori anavyomtetea Saumu sasa. Huyu kasema mashallah. Ujasema wewe ni nani? Noeli Ngamilanga kutoka Wenda Mizani anasema tuko pamoja. Yaani Saumu lazima nimtetee. Yaani huyu kiumbe lake langu, langu lake. Hata yeye vile vile. Lazima tutetee. Wimbo ni mzuri na tena mtamu. Asante sana pia ujasema ni nani. Saumu, basi nitumie namba nianze kupunguza. Anze kupunguza kidogo kidogo. Sasa kwa mfano huo huo wa Azori kukua Saumu na mahali kabaki deni, itakuwaje akitaka mke wa pili? Utakubali? Na wakati
1: yeye anaweza kumtolea Azori mahari ya mke wa pili.
0: Bwana wewe. Hebu rudia tena kidogo hapo.
1: Yaani Azori ndio mume wangu mfano.
0: Kwa sababu hiyo ndio mfano unapenda kuliweka weka. Tuendelee.
1: Najua kuna watu watanishambulia. Ingeshambuliwa. Amani nikaikosa. Ukawa unahitaji kuongeza mke wa pili. Mimi ninaweza kukutolea kabisa mahari ya kumpelekea mke wa pili.
0: Sasa kama utaki,
1: inabidi tu nitake, hakuna namna.
0: Kwa sababu mimi nimetaka.
1: Natakiwa kujua dini yangu.
0: Tumesema baadaye, usitulize maswali, tumesema baadaye. Kwenye utafiti wa kujiamulia pale, Saumu atakuja na hila wake wanne. Azori, umependa kwenye wake wanne hapo. Mimi sijasema nimependa kwenye wake wanne. Mimi sijasema. Sijasema hapo. Mimi nimesema hivi, kigezo cha kwanza kile cha kuoa haraka. Kama mtu huna mahali. Waislamu hawa mambo mengi kwenye mchakato wa kuoa. Edgar Mwaisielo kutoka Ifunda. Nimewapenda hapo studio. Matayo Chavala kutoka Gute Salavano. Saumu na Azori nawapenda sana. Naipenda sana dini ya Kiislamu. Mimi mwenyewe mume wangu Muislamu, Mama Maushen kutoka Mnazi Mmoja pale. Hongera sana Mama Maushen kutoka Polipo. Hii ni maajabu. Natamani kuslim. Naitwa Agustino. Ni wewe tu.
1: Mpema sana.
0: Ukitaka ku, yani kwa mfano ukitaka kuslimu hapo ulipo, chap tunakuletea Sheikh Salik. Chap. Chap.
1: Na tutachukua namba yake pia mapema. Hawe amemaanisha tu.
0: Yes. Anasema nimewapenda sana hapo studio. Asante Samila kutoka maeneo ya Mtera. Saumu, nikosha sana mimi kwa kweli, naanza kutafuta mwanamke sasa hivi nipate mke, nimeachana na mke fulani, maisha ni magumu. Wewe tu. kwa saizi hakuna cha mabinti wa Kiislamu wala mabinti wa aina gani bila pesa kubwa ni kipengele. Mahali huwa hawamalizi hata siku moja. Geoffrey Mahenge kutoka maeneo ya hapo Gingilani kwa sasa ulipo, watu washaanza kujitetea. Chele kujitetea. Tuombe toka wasa, niko pamoja na nyinyi. Hivi tuseme jumbe za toka pamoja tuachane nazo.
1: Tuachane nazo.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
9: Habari kuu kwenye magazeti. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya,

0: FM. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo, dakika 21 tangu saa 1 kamili asubuhi. Ni kushukuru sana wewe mkazi wa Chinuguru Dodoma, mkazi wa Mpwapwa Manzase Fufu Nyabu Dodoma pale, lakini vile vile mkazi wa Chamwino. Najua unasikiliza 88.9 Nora FM Radio popote pale ulipo, lakini asante sana kwako mkazi wa Iringa ambaye asubuhi ya leo umechagua kusikiliza Nora FM Radio kipindi cha nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini pia mkazi wa Mafinga kule Itulavanu, Isalavanu, Gopavanu, Kinyanambo,
1: kwa sababu ni ukanda mmoja.
0: Ndugu zetu kutoka Mbagala pale Muongozo Pareto kule na maeneo mengine.
1: Sawa, tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania kabla hatuja kwenda kukupekulia taarifa ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tunadhaminiwa na Yas, na sisi tunakwambia kama Watanzania tumeshazingatia mtandao wa viwango. Ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini pia ni mtandao ambao unawapatia kile ambacho Watanzania wanastahili. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanaweza kukamilisha malengo yao, kuweza kufikia zile ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na kubwa zaidi ni kwamba ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Tumefikia haya yote ni kutokana na uwekezaji wa kiasi shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri jiunge na Yas leo ujione utofauti.

0: Taarifa ndogo inasema licha ya majeraha awezesha ndege kutua salama akinusuru abiria 174. Tukio hili la waibua mawaziri wakuu ni katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Nipashe. Rubani achomwa kisu akiwa angani. Licha ya majeraha amewezesha ndege kutua salama akiwa nusuru abiria 174. Tukio hili la waibua mawaziri wakuu, ukurasa wa 4 na wa 2 na wa 14 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini kupitia gazeti la Majira limeandika rubani azua janga angani baada ya kudungwa kisu, ni katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi hii.
1: Unajua, ukiwa unafikiria swala hilo ambalo limetokea la rubani
0: kudungwa kisu,
1: lakini yawezekana aliyekuwa anafanya hivi alikuwa na plani zake
0: zipi sasa, na anajua nyuma ya rubani huyo kuna roho za watu lipi,
1: kwa sababu ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel ililazimika kutua kwa dharura pale Saudi Arabia.
0: Okay.
1: Baada ya rubani msaidizi kumchoma kisu nahodha.
0: Aliyemdunga ni rubani msaidizi, kwa sababu wale wakiwa mbele mle kuna mlango ambao unakuwa katikati ambao hauruhusu mtu mwingine kuingia.
1: Na taarifa zinasema, mashahidi wanasema alikuwa anajaribu kuiangusha, lakini abiria walimdhibiti. Yaani mashahidi wanasema alijaribu kuiangusha lakini
0: abiria walimdhibiti.
1: Sasa rubani huyu amechomwa kisu na rubani msaidizi wake. Ndege yao ikisafiri kutoka Dubai kwenda Tel Aviv Jumatano. Sasa kwa mujibu wa mashahidi na viongozi wa Israel wanasema mshambuliaji alijaribu kuiangusha ndege hiyo kabla ya kudhibitiwa na abiria na wahudumu mbalimbali.
0: Okay.
1: Hivyo unajua
0: lengo lake ni nini? Alitumwa na nani? Ndo tunasema ni changamoto ya afya ya akili.
1: Sasa nahodha
0: alikuwa na hasira, hatamani kurudi nyumbani, au shida yake kubwa ilikuwa ni nini?
1: Mimi na wewe hatujui, lakini nahodha anaitwa Smint Machha. Huyu ni raia wa India. Alifungua mlango wa chumba cha marubani baada ya kushambuliwa na kuwawezesha waliokuwa ndani kuingia kati ndani ya ndege hiyo. Hatimaye ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Tabuk kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Sasa shirika la Fly Dubai limethibitisha kwamba abiria wote wako salama. Hata hivyo limesema sababu za tukio hilo bado hazijulikana na zinachunguzwa rasmi. Waziri wa ulinzi wa Israel anaitwa Israel Katz, yeye amelitaja tukio hilo kuwa ni jaribio la shambulizi la kigaidi ambalo limezuiliwa na abiria, na akasema huo ni msimamo wa viongozi wa Israel. Sasa Fly Dubai imesema nia ya mshambuliaji huyo bado haijathibitishwa.
0: Ni nini yani hasa?
1: Kwamba sasa wewe
0: kwa nini ulifanya hivyo?
1: Ulitaka watu waanguke.
0: Kwa sababu abiria ambao wamenusurika hapa ni 174.
1: Yes, na baada ya tukio hilo sasa kumbuka Israel pale pana waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Yeye ameagiza kuimarishwa kwa usalama katika mashirika ya ndege ya Israel.
0: Ndiyo.
1: Na yale ya kigeni.
0: Ndiyo.
1: Huku Fly Dubai nayo imetangaza kusimamisha safari za kwenda na kutoka Israel wakati uchunguzi ukifanya nini?
0: Ukiendelea.
1: Na nini kiliendelea? Kwa sababu Jumatano jioni abiria wa ndege hiyo walifika Israel kwa ndege nyingine. Ndugu zao wengi walikuwa uwanjani kuwapokea baada ya kusikia tukio hilo. Lakini Netanyahu yeye alikutana na baadhi ya abiria hao. Na kuna
0: nao
1: video iliyochapishwa katika akaunti yake ya X ilimuonesha pia akizungumza na Yaniv Hayun, ambaye pia shati lake lilikuwa bado na damu baada ya mapambano ndani ya ndege.
0: Ya kuchomwa kisu sasa.
1: Huyu jamani mwamba kweli kweli. Pamoja na kashikasha alizozipata, lakini akahakikisha anatua na ndege salama. Sasa Hayun alitajwa katika video kuwa ni mmoja kati ya abiria walioingia katika chumba cha marubani kusaidia kudhibiti yule mshambuliaji. Ni watu wachache ambao leo hii wanaweza wakajitolea hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba fulani hashambuliwi. Leo hii tuna utamaduni ambao unaona watu wanapigana unawaacha
0: kabisa. Kwa sababu katika hili kwa mujibu wa taarifa walioingilia kati pia ni wasaidizi pamoja na abiria. Yawezekana pia jitihada zao zimekuwa ni chachu

0: ya kuokoa maisha yao.
1: Aliingia kwenda kusaidia. Sasa maelezo anasema Netanyahu, sasa huyu waziri mkuu wa Israel, yeye pia amemsifu sana nahodha Macha kwa ujasiri wake aliyokuwa nao, na amesema licha ya kuchomwa kisu na kujeruhiwa vibaya, nahodha huyo alipambana na mshambuliaji na kufungua mlango, hatua iliyomwezesha abiria na wahudumu. Unajua mlango wa wale marubani na abiria ulikuwa tofauti. Alipoona sasa mbona kama anachambuliwa, ikabidi afungue mlango, alafu abiria wachache. Kwa mfano kuna huyu abiria mmoja ambaye bwana Hayun, yeye bwana alienda pale, shati yake ina damu, alikuwa anapambana na, yani na hivi vile alivyoona tu mlango umefunguliwa, naye
0: akaingia. Ni shida nini?
1: Unakutana si wewe vipi
0: bwana, kama ulikuwa hivyo
1: wewe mwanzo kwa kisu nini wewe chacha.
0: Azari ni kama ulikuwa kama ulikuwepo kwenye hizo purukushani.
1: Hivi imagine mko juu, mko angani, ujue hapo. Ujue mko angani hapo mnaenda,
0: alafu ile linaenda tu.
1: Alafu kuna mtu analeta nani manjegeka. Hizo manjegeka zinaletwa huko kwenye
0: ndege. Na wazo ingekuwa ni gari ingekuwaje? Unajua tofauti ya gari na ndege ni vitu viwili tofauti. Ndio maana tuliona kulikuwa na ile taarifa ya rubani aliyesinzia akiwa angani. Unakumbuka eh? Kwa hiyo ingekuwa ni gari ingekuwaje? Sema kikubwa tushukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tushukuru jitihada ambazo zimefanyika kuweza kuokoa hawa abiria ambao walikuwepo kwenye ndege. Abiria 174 sio jambo dogo na sio jambo la kitoto hata kidogo, na wala sio jambo la kubezwa. Wanahitaji shukrani nyingi sana na pongezi kwao.
1: Lakini pia kwa mujibu wa Netanyahu mwenyewe anasema kama ulivyozungumza Saumu kwamba abiria walionusurika ni 174 wakiwemo raia wa Israel na mataifa mengine. Ubalozi wa India pamoja na nchini Saudi Arabia umesema hali ya Macha ni thabiti na unaendelea kutibiwa vizuri katika hospitali ya Tabuk. Sawa. Sasa wakati tunaendelea hapa, msikilizaji, nini kimetokea ndani ya chumba cha ama ndani ya ndege? Nini kilitokea? Fly Dubai imesema ndege yenye namba za safari FZ1073 aina ya Boeing 737 Max 8 ilikumbwa na tukio hilo ndani ya chumba cha marubani wakati kitoka Dubai kuelekea Tel Aviv. Shirika hilo pia limesisitiza kuwa ni mapema kutoa hitimisho kuhusu chanzo au nia ya tukio hilo, na limewataka watu kuepuka uvumi wakati mamlaka zikikusanya taarifa. Tovuti ya habari ya Israel ya Ynet imeripoti kwamba ndege hiyo ilianza kushuka kwa kasi kabla ya abiria kumsaidia mmoja wa marubani kumzuia mwenzake. Huyu bwana Hayun.
0: Kumzuia.
1: Bwana Hayun.
0: Hayun.
1: Nikimpata mtoto mwingine nitamuita Hayun. Nikipata mtu mwingine
0: utamwita Hayun.
2: Unajua kwa nini?
1: Ni wachache, unajua Saumu, kwenye haya maisha ni wachache wanajitoa muhanga kwa ajili ya jambo jingine. Kuna watu walijitoa muhanga wao wakapoteza maisha. Leo hii
0: asante baba Hayun.
1: Unaenda kwa mlea,
0: na shukrani baba Hayun.
1: Yes, baba Hayun. Asifi nianze kujiita baba Hayun. Nimempenda sana Hayun kwa sababu of course abiria walikuwa wengi, lakini Hayun yeye alipoona hivyo, kwanza kitendo cha Macha kuona kabisa
0: hali inazidi kuwa mbaya,
1: mwenzia anamchoma kisu alafu akafungua mlango. Abiria wengine walikuwa wanaangalia, lakini huyu Hayun akatoka pale kwenda kusaidia. Akawa anapambana naye licha kwamba naye amejeruhiwa, shati lake lina damu na nini. Hayun anapambana kwamba bwana
0: inakuwa bana
1: ndege inaanguka hii. Sasa takwimu za ufuatiliaji wa ndege kutoka flight radar 24 zinaonyesha kwamba ndege hiyo ilipoteza karibu nusu ya kimo chake ilipokuwa karibu na mpaka wa Saudi Arabia. Ilipoteza
0: nusu ya kimo chake.
1: Kimo chake. Na
0: ilitoka kama ilikuwa ni juu basi ilishuka
1: kidogo. Kwa sababu ilitoka karibu futi 34,000 sawa na mita 10,360 na ilikuwa ni saa 5:21 kwa saa za kimataifa.
0: Sawa.
1: Sawa. Na kushuka hadi chini mpaka futi 10,000 mpaka futi 10,700.
0: Sasa ni nusu ya kimo chake ni sahihi.
1: Ilienda futi 34,000 lakini ikashuka mpaka futi 17,000 takriban mita 5,180 dakika moja baadaye. Imagine.
0: Ni dakika moja tu ina uwezo wa kushuka kwa kiasi hicho.
1: Sekunde 60 hizo.
0: Hayuni wakati huo anapambana kuhakikisha rubani anapata usalama.
1: Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Israeli yenyewe ilipoti kwamba ilituma jeshi ikatuma jeshi na ndege za kivita baada ya kuibuka hofu hiyo ya uwezekano wa kutekwa kwa ndege hiyo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, na uwezekano huu uliondolewa baadaye.
0: Sawa.
1: Sasa Israeli inatambua kwamba huyu bwana aliyekuwa anamchoma aliyemchoma kisu rubani.
0: Rubani msaidizi.
1: Israeli wanasema sisi huyu tunamtambua kama gaidi.
2: Unajua unajua. Hii ni maji.
0: Wewe ni kama huku tu angetambuliwa kama mhaini.
1: Eh. Ugaidi.
0: Ugaidi ni sasa ndo kama huku yani makosa yale makubwa makubwa. Eh, ni miongoni mwa makosa makubwa pia ugaidi, sawa eh?
1: Kwa sababu so, Netanyahu amesema kwa sababu alikuwa anajaribu kumchoma huyu rubani ama huyo nahodha lakini sasa sisi kama Israel tunatambua kwamba akasema niwapongeze sana mashujaa hao walioonyesha uwezo mkubwa wa kuchukua hatua na ujasiri. Wameokoa maisha mengi sana na kuzuia janga kubwa, na yeye anasema hili ni jaribio la ugaidi. Sindio bwana?
0: Sawa.
1: Tutaendelea hapa na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo. Taarifa kubwa iliyo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo ni hiyo ya hao ndugu zetu. Lakini nikukumbushe, shiriki nasi kupitia 0766744292. Tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao ambao unatupa kila ambacho tunastahili kupata. Kumbuka ni mtandao wenye 4G na 5G, mtandao ambao una minara 4900, minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote, mtandao ambao una kasi zaidi ambayo Watanzania wanastahili, mtandao ambao una ubora uliothibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, lakini wameweka zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya miundombinu kuweka minara. Sasa imefika pahala Watanzania tumekubaliana kwamba mtandao wa viwango ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge leo na Yas
0: leo
1: ili upate viwango ambavyo unafanya nini?
0: Unastahili.
1: Unastahili. Kila mmoja ana kiwango ambacho anastahili, na viwango ambavyo unastahili sio kingine bali ni Yas. Jina langu naitwa Baba Hayun.
0: Asante Baba Hayun, na mimi nitakuwa Mama Hayun.
3: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoevi wangu

0: tumekujuza ama tumekufahamisha juu ya taarifa kubwa ambayo tulikuwa nayo asubuhi ya leo kutoka kule Israel.
1: Yeah, sure. Kuhusiana na rubani aliyechomwa kiswa akiwa angani.
0: Watu wachache ambao wana ujasiri kwa sababu
1: umesema unajiita baba nani?
0: Baba Hayun. My name is Baba Hayun. So you may call me Baba Hayun from now.
1: Hello, Baba Hayun.
0: Baba Hayun.
1: Wacha tuende kwenye taarifa nyingine kwenye magazeti ya asubuhi ya leo na Baba Hayun akiwa pembeni.
0: Yeah, Baba Hayun. Niko hapa. Twende kazi.
1: Gazeti la Mwananchi, gazeti hili limeandika mfahamu Chivayo, bilionea aliyefariki kwa ajali ya chopa. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi. Mfahamu Chivayo, bilionea aliyefariki kwa ajali ya chopa. Jijini Dar es Salaam, kifo cha Wicknell Chivayo, raia wa Zimbabwe na mfanyabiashara maarufu barani Afrika aliyepoteza maisha kwa ajali ya chopa juzi, kimeibua shauku ya wengi kutaka kumfahamu zaidi na sababu ya ukaribu wake na maraisi tofauti. Lakini kwenye habari picture hapa anaonekana Wicknell Chivayo na mkewe enzi za uhai wao. Sita ni watu waliofariki kwenye helikopta iliyoanguka. Utakumbuka pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan naye pia ametuma salamu za rambirambi, lakini pia ameendelea kuomboleza kifo cha raia huyu wa Zimbabwe.
0: Chivayo bwana amefariki akiwa na umri mdogo sana.
1: Sahihi.
0: Miaka 40
1: na tatu. Bado sana alikuwa na ndoto nyingi.
0: Alizaliwa tarehe 22 Novemba mwaka 1982. Tarehe 30 Septemba 2026 amefariki dunia. Na alikuwa mfanyabiashara tajiri sana na
1: huyu sio milionea, huyu ni bilionea
0: kutoka pale nchini Zimbabwe. Siku chache zilizopita alikuwa ni mtendaji wa mkurugenzi mtendaji wa kampuni yake inaitwa Intratrek pale Zimbabwe.
1: Okay.
0: Inatengeneza inagawa hizi solar nini mambo yote kama hayo. Lakini huyu jamaa ana historia ndefu sana ya maisha yake kwa sababu
1: pata nafasi baadaye tunaweza kuipitia.
0: Alishawahi kuwa moja kati ya watu wanaokatisha tiketi kwenye mabasi. Kama hao ndugu zetu wanaokatisha tiketi kwenye mabasi hao. Ashafanya sana hizo kazi. Shapambana sana, baadaye akaondoka, akahama, akaenda hapa, akaanza kufanya biashara ya fedha za kigeni, mambo ya bill exchange, akafanya sana hizi foreign.
1: Unaonaje kama tukipata nafasi ya kuja kupitia kidogo historia yake?
0: Lakini tafsiri yake ni kwamba pesa na magari na majumba vyote vinapita jamani. Kwenye maisha haya, huyu brother hakuna kitu ambacho hajakifanya kwenye hii dunia.
1: Lakini all in all sasa hivi anakwenda chini. Anazikwa. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yeye ameomboleza kifo cha mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Chivayo na mkewe Lucy Muteke pamoja na watu wengine waliopoteza maisha katika ajali ya helikopta iliyotokea pale Marondera nchini Zimbabwe. Katika ujumbe wake wa rambirambi aliyochapisha siku ya jana kupitia ukurasa wa Instagram, Rais Samia ameandika ni kwa huzuni kubwa niomboleze kifo cha mfanyabiashara wa Zimbabwe Wicknell Chivayo pamoja na mkewe mpendwa pamoja na watu wengine watatu waliopoteza maisha kwa kusikitisha katika ajali ya helikopta iliyotokea Marondera. Zimbabwe na Afrika zimepoteza mjasiriamali kijana mwenye maono ambaye aligusa maisha ya watu wengi. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatoa salamu zetu za rambirambi za dhati kwa Mheshimiwa Emmerson Mnangagwa, Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe na familia ya Chivayo, familia za wote waliopoteza wapendwa wao pamoja na wananchi wa Zimbabwe, roho zao zipumzishwe kwa amani. Ndio ujumbe ambao alifanikiwa kuutuma Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 ni pamoja na rushwa hospitalini yazibua mat pamoja na tana. Ni baada ya waziri wa afya kuitaka Muhimbili kuikomesha zaeleza hali ilivyo nchini zikitaja suluhisho, baraza la madaktari la weka bayana uhalisia wa tuhuma.
0: Au sio?
1: Hizi ni rushwa hospitalini.
0: Mpaka waziri aende. Mpaka waziri afanye nini ndo tunasikia? Oh, kuna rushwa. Rushwa
1: sana
0: wewe.
1: Shughuli ni nzito.
0: Chama cha madaktari nchini Tanzania ambacho kilianzishwa mwaka 1959 kitambo sana. Lengo lake lilikuwa ni kukuza na kulinda maadili ya kazi ya utabibu. Sasa rushwa inatoka wapi? Kwa sababu kichama kwanza kinawakilisha madaktari. kuwa na elimu endelevu na mambo mengine. Sasa anyway, taarifa nyingine.
1: Taarifa nyingine ni pamoja na maumivu haya ni ishara ya kansa ya tumbo. Na Dar es Salaam baadhi ya watu huchukulia kuumwa na tumbo mara kwa mara, kupata kiungulia, tumbo kujaa gesi. Kama nini, taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Usichukulie vitu poa. Unaambiwa kwamba baadhi ya mambo kaangalie, yawezekana ni kansa ya tumbo. Taarifa mbili za mwisho, kilichopo kiini cha matatizo sekta ya usafirishaji. Lakini taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 16 ni pamoja na mahakama ya futa amri ya kumkamata Sativa. Ukurasa wa 16 unaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa.
0: Huyu bwana mdogo. Unakumbuka alichukuliwa na watu wasiojulikana.
1: Kabisa.
0: Akateswa alafu akaenda katupwa huko Simiyu. Sio ilikuwa ni Simiyu, sio Katavi, sio wapi. Lakini
1: wacha tuende kwenye imezuiliwa bwana. Wacha tuende kwenye Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo. Taarifa ambayo inaandika hapa ni trilioni 10.65. Trilioni 10.65. za kusanywa, TRA yavuka lengo ikisajili walipa kodi wapya maelfu. Ukurasa wa pili wa gazeti hili likiwa limeandika taarifa hiyo. Lakini moto, matukio ya moto mlima Kilimanjaro na alichobaini CAG ni nini? Ukurasa wa 17 taarifa hii imeandikwa vyema kabisa. Na taarifa mbili zinazokwenda kutamatisha ni pamoja na madalali wauza viwanja vya serikali.
0: Madalali oe. Madalali safi. Ila madalali mnachokifanya
2: hatuendi hivyo.
0: Madalali bwana, ninyi madalali leo tupo na nyie kwa sababu kuna dalali anajua kabisa. Kuna watu washai kuuziwa uwanja wa mpira.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maji.
1: Wakaambiwa nini? Eneo la wazi.
0: Yaani mtu
1: eneo lilopimwa.
0: Mtu anataka kiwanja kwa ajili ya kujenga, akauziwa uwanja wa mpira. Unaona hichi? Unaona kiwanja? Na kuna wengine ambao pia walishawahi kuwauzia watu. Unajua zile nguzo za umeme za gridi ya taifa zile za chuma zile. Si unajua maeneo ambayo zinapita kuna kuna uwazi wanasafisha kule kweli. Mtu akiangalia anaona pako wazi
1: kama penyewe. Taarifa inayotamatisha hapa sorry.
0: Jambo la mwisho. Jambo la mwisho. Madalali mnapouzia watu vitu, kuweni makini. Mjiridhishe mara mbili. Wauzieni watu kwa uhalali.
1: Sasa mtu atajiridhisha vipi?
0: Sio madalali wote sasa. Sio madalali wote. Kuna baadhi ya madalali wako vizuri. Yaani kuna baadhi ya madalali wako vizuri kweli. Yaani
1: shida inayokuja ni hii hapa. Sisi tumekuwa tukiwapa dhamana madalali kwa kile ambacho tunakitaka. Tunaamini wao kwenye kona kona zote wanapenya huko na wanajua. Sasa mimi mwananchi wa kawaida najiridhisha vipi? Nimekutana na mwamba hapa, rafiki yangu, namwambia bwana mimi na shida ya kiwanja, mimi na shida ya nyumba, anakuambia nyumba iko Kiodombi. Shinka dhaa tuwe toa tuenze.
0: Alafu unajua
1: kuna miliki na mjua, ile nyumba ilivuanza na ijua, ilivokuwa inajengwa na jua. Lakini pia mpaka sasa hivi aliyeachiwa na mjua.
0: Sema nacho kipenda kutoka kwa madalali ni kitu kimoja. Ukikutana na madalali wanapoongea, utasikia nina viwanja 10, nina nyumba 7. Yani kama zake.
1: Kama zake.
0: Na viwanja na nyumba 10, nina viwanja 7 mpaka sasa. Kwa hiyo wewe ukihitaji. Lakini sasa kuna
1: baadhi ya nishtue.
0: Nishtue tu mimi nita. Ila sasa madalali wengine wanafanya kazi vizuri. Lakini madalali wengine wanajua kabisa nyumba ina mgogoro, wanajua hii changamoto, lakini wanafanya nini?
1: Wanauza vile vile.
0: Lakini pia hata wewe unayenunua unatakiwa kujiridhisha baadhi ya vitu. Sasa kuna dalali mmoja mimi nampenda sana.
1: Anaitwa nani? Au tumwache kwanza?
0: Tumwache kwanza. Wewe dalali bwana ni dalali mtumishi. Yani kwa mfano
1: ni dalali mtumishi.
0: Dalali
1: anatumia mambo ya kiroho kwenye kudalalia vitu.
0: Yani yeye ni dalali. Kwani dalali ni nani? Dalali ni middleman. Ni mtu tu wa katikati.
1: Anaweza pia akawa ni mtumishi kwenye mambo ya kiroho.
0: Na anaweza kawa ni dalali lakini si mtoza ushuru. Sawa. Sasa yule dalali akiambiwa bwana nyumba hii watu wanapangisha, unajua kwenye hizi nyumba za kupanga kuna mambo mengi.
1: Okay.
0: Anaweza kama mtu alikuwa anakaa kwenye chumba fulani akaondoka. Wewe ukaingia kwenye hicho chumba, kumbe hicho chumba yeye alikuwa anafanya ibada zake za ajabu. wewe unakuja unaingia huko ndani sauni.
1: Unakutana na maroho.
0: Unakutana maroho ya ajabu. Yaani hayo mapaka ashazoea kuja hapo, hayo mapaka ashazoea kuja hapo. Sasa jamaa amehama.
1: Nasikia vishindo vya watu wanne.
0: Kama vya wakoma. Sasa yule dalali yeye akifika hapo, yaani kama chumba anakutafutia.
1: Anakuombea
0: kwanza. Anaanza na maombi. Anaanza na maombi na anachapa maombi ya hatari.
1: Dalali yeye.
0: Ila madalali.
1: Sawa, taarifa ya mwisho. Wacha tumalizie Azori.
0: Sawa.
1: Dalali mfanye nini?
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kuna madalali fulani walikuwepo pale mafinga muongozo pale.
1: Mungu anaona wale madalali.
0: Ile nadhani tabia hiyo ameacha sasa hivi. Tuendelee na taarifa.
1: Taarifa ya mwisho ni mahojiano maalum. Kadhi anasema idadi ya talaka inashtua. Sababu za zinatisha.
0: Watu wanataka kuwa huru tu sasa hivi. Sio idadi ya talaka inashtua. Watu wanataka kuwa huru. Watu wanataka kujiachia. Yaani leo hii sio niongee kwa hasira, mangi ningeanza.
1: Unaongea kama baba nani?
0: Eh?
1: Unaongea kama baba nani?
0: Baba Hayun. Naongea kama baba Hayun. Kuna sasa hivi idadi ya talaka zimekuwa nyingi kwa sababu watu wanatafuta maisha ya kuwa wenyewe. Watu wanataka kuwa huru. Leo hii unakuta binti kaka yupo kwenye ndoa. Bado anataka wanawake wengine. Anatamani amwache aliye naye awe mabinti wengine.
1: Sawa.
0: Anasahau kwamba naye yapata nje ni yale yale. Ni vile vile tu. Na binti naye vile vile yuko ndani ya ndoa. Anataka atoke awe huru. Leo hii mtu anakuambia bwana kuwa single raha. Sipangiwi na mtu. Siulizwi umerudi nyumbani saa ngapi. Nikiamua kwenda zangu club na rudi zangu saa 8. Hamna nani niuliza.
1: Nikosekana kwa maadili tu
0: bwana. Nani wakuniuliza? Yaani naamua nile nini?
1: Kule nilikuwa na bano.
0: Niko na bano.
1: Niko
0: sio nafanyaje. Kwa hiyo zangu mimi zangu natafuta tu protege mmoja. Natafuta mkaka mmoja mweusi, mrefu,
1: sawa.
0: Handsome, na zaa naye mtoto mmoja, sawa? Nikisha zaa naye mtoto mmoja,
1: anamtunza mtoto wake.
0: And I will make sure kwamba huyo baba anamlea mwanae.
3: Unajua anacheka kwa nini?
1: Na kama tunavyoambiwa wanawake kama tunavyoambiwa wanawake watoto wetu tuwachagulia kina baba.
0: Sawa.
1: Hayo ndio maneno ambayo tunaambizana huko mitaani.
0: Mwanangu unataka awe na nywele singa singa?
1: Singa singa, unataka awe na akili, unataka awe amiliki mali au unataka mwanawe mfanye biashara?
0: Sasa naomba nikwambie wewe mama uliyoolewa, linda sana, mlinde mumeo.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Anatafutwa sana. Yaani narudia tena kwa herufi kubwa na bold hapo, na bold. Sawa. Kama wewe ni mwanamke unanisikiliza, mlinde sana huyo mume wako, ni anawindwa huku nje. Kama mume wako ana ni handsome boy, ana pesa, alafu ana roho ya utoaji.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Alafu uzuri ni kwamba pia wanaume nao wanatembea na kauli yao, you better watch
0: your back. Anakuambia linda sana huyo mume, kwa sababu kuna mabinti huku nje ambao they don't care he's married or not. Wao hiyo sio agenda kwao. Wao wanachotaka hicho ambacho yuko nacho wote
1: tunapata kwa pamoja.
0: Na atashika ujauzito, atategesha, atapata mimba na anajua mtoto wake analelewa vizuri. So sasa wakati wanaume tunasema you better watch your back, mimi nakwambia wewe mwanamke, you better watch your husband.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
1: Ah bwana sawa.
0: Sawa.
1: Tutamatishe na habari leo. Gwiji la habari Tanzania limeandika miradi, mradi wa miundombinu mafuta washika kasi. Mshauri mwelekezi mguu sawa kuanza upembuzi yakinifu. Ni wapi huko? Ni pale Tanga. Lakini katika ukurasa wa 7 Rais Samia apishia mawaziri watatu. 34 wachukua fomu kuomba kumrithi Ndejembi. Ukurasa wa 3. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri.
0: Sasa, hawa 34 kwa nini wasijiajiri? Yaani hiyo ni fomu ya ubunge. Fomu ya ubunge.
1: Wewe tulia bwana wewe, tulia. Kila mtu anataka fedha. Tulia bana.
0: Inabidi vijana wajiajiri. Haya kwa Ndejembi pale waliochukua fomu ni 34.
1: Wanataka nafasi moja.
0: Wanataka nafasi moja ya ubunge.
1: Ni ndoto.
0: Halafu hawa wakienda bunge ndio sika. Tunawaambia vijana, mjiajiri. Sasa nyie
1: 34. Hii ni maajabu.
0: Nyie 34 mnaenda wapi? Anyway, kwa sababu ni utaratibu wa chama na mambo kama hayo, watu wanataka ubunge.
1: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Tulia ataka Kiliunde isichukue nafasi ya wabunge.
4: Hizo wabunge wako busy.
1: Yaani kama wabunge uko naye lakini kumbe mwenyewe ni nusu. Nusu akili unde, nusu yeye.
0: Tuli Jackson anasema speaker wa bunge
1: staff. Ataka akili unde isichukue nafasi ya wabunge. Unaweza kujikuta uko kumbe na uko na robot. Taarifa ya mwisho, ajali ya pasua kichwa 991 za ua mwaka mmoja. Ajali pasua kichwa 991 za ua mwaka mmoja. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivi katika habari ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii.
0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kusikiliza Nyombizi ya Nuru FM Radio. Lakini acha ni kukumbushe kwamba watu ambao wanatupa nafasi, mimi Azori usio ninaongea kwa kujidai. Ninaongea kwa kuringa, kwa sababu mtandao wa Yas ndo mtandao ambao unanipa nguvu, unajua Usio ninaongea hapa kwa jeuri. Yas wamenipa nguvu ya kuweza kuzungumza yote haya. Nikwambie, zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na ni mtandao wa Yasi, mtandao ambao una 4G na 5G pekee kila kona nchini Tanzania, mtandao ambao una minara 4900, minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote. Lakini mtandao wa Yasi ni mtandao ambao una kasi zaidi, na hiyo kasi ni ile ambayo Watanzania wanastahili kuipata.
1: Sahihi.
0: Na ubora wa mtandao huu wa Yas umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na wateja wao wenyewe. Kama unatumia mtandao wa Yas, ungana na mimi, sema Azori kiukweli. Ukiwa ndani ya Yas unakula bata. Nilisema ukitaka kumsimamia X, nunua ama kuwa na mtandao wa Yas. Na nikwambie, shilingi trilioni 1.2 imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mtandao wa Yas. Ifike pahala kama Tanzania tukubaliane kwamba mtandao unaokupa kila kitu, mtandao unaokupa vyote wewe Mtanzania, na unakopesha simu kwa bei rahisi, ni mtandao wa Yas. Sawa.
1: Kwa hiyo
0: kupanga ni
1: kuchagua.
5: Sasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Twende kazi.
1: Gazeti la Mwana Sport katika ya michezo na burudani ya asubuhi hili kiandika sababu mbili dabi Uhuru Ora atuma salamu Yanga, lakini zinaonekana tano idadi ya mechi ambazo kocha wa Yanga Steve Becker anakwenda kukutana na Yanga kwa mara ya tano tangu atue pale Simba. Lakini ni mbili tu idadi ya mechi ambazo zimechezwa baada ya kocha wa Simba kutua kocha wa Yanga kutua pale Yanga na kushinda Ngao ya Jamii. Na nikukumbushe kwamba Simba wanakwenda kukutana na Yanga kwenye ligi kubara, itakuwa ni Oktoba 10 Uhuru Stadium.
0: Inaitwa 10-10 hiyo.
1: 10-10 ni nini? Ni 10-10. Sawa sawa. Lakini klabu EPL zataka City iadhibiwe mapema. Kivipi?
0: Manchester City jamani, Manchester. Yaani mpaka na waonea huruma Man City.
1: Wana wakati mgumu.
0: Sasa mimi nilikuwa na wazo. Endapo Man City watashitakiwa na watatakiwa make kuna mambo mawili. Aidha kushushwa daraja moja kwa moja.
1: Sawa.
0: Ama kunyang'anywa mataji yao yote.
1: Bora kushushwa daraja moja kwa moja.
0: Mimi naona bora tu Man City.
1: Sasa kwenye Premier League Oktoba 11 Liverpool anakwenda kukutana na Man City, lakini pia Oktoba 14 Man City anakwenda kukutana na PSG pale Etihad Stadium. Kwa uzuri kabisa, hii ni Champion League lakini hii ni Premier League. Na Kamungo atimka kambini Stars kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 3. Lakini unaambiwa ni kweli amepata passport yake na tayari ameondoka kambini kuelekea Marekani kujiunga na FC Dallas. Utakamata gazeti hili, utasoma taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini taarifa ya mwisho kwenye Nations League leo Ijumaa, Ufaransa anakwenda kukutana na Italia, itakuwa ni majira ya saa 3:45 usiku. Pale Stade de France wanakutana hawa miamba Italia na Ufaransa. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivi.
0: Jana Nuru huyo amefungwa.
1: Bwana wewe.
0: Portugal jana amempiga mtu 4.
1: Hatari kabisa.
0: Ronaldo akiwa amejifanya mezira, unajua
1: ondoka zake.
0: Ukijikuta wewe ni bora. Unaweza kujikuta wewe ni bora. Alafu watu wanasema, "Oya, sisi tunaweza kuishi bila wewe."
1: Ndio maana anakuambia usijigambe.
0: Kwenye maisha hata kwenye maisha tu ya kawaida haya kuna watu ambao waliondoka kwenye maisha ya watu wengine
1: na maisha yakaendelea
0: na walijikuta kuna hata kwenye mahusiano tu. Yaani kuna binti ama kuna kijana ambaye anaamini kwamba yeye ni kila kitu. Yani anaamini kwamba yeye ni kila kitu na
4: bila wewe siwezi kuishi.
0: Eh, anajua bila wewe yeye ni wewe huwezi kuishi. Oya, watu wanasepa. Watu wanaanza.
3: Hii ni maana.
4: Bwana sawa.
0: Habari kwa ufupi inafuata.
4: Ah, warembo.
0: Ah, haya. Tunabishana hapa.
4: Mimi
0: sioni, mimi sioni.
4: Alichokifanya
0: bwana kwa jina jingine tofauti kabisa na vile ambavyo tumezoea. Msikilizaji wa 88.9, mimi ni Baba Hayun, naitwa Azori Orema,
4: mama yake na Hayun, nipo hapa Sound Bin Said.
0: Tarajia hapa habari kwa ufupi inafuata. Namuona hapa binti Teresia yuko moto kulikweli, tunamwambia come.
4: Mashallah, mashallah.
0: Maki kanipigia, kanipigia vitu fulani hivi.
4: Amazing.
0: Si unajua Ijumaa leo. Usijali, uko hapa, mimi nipo hapa. Usijali. Yuko moto. Tutarejea baadaye.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deo Mwanyika ametimiza ahadi yake ya kuchangia mifuko ya saruji 150 kwa wananchi wa kijiji cha Baimanda kata ya Matola waliotoa ombi hilo walipokuwa wakifanya ziara hiyo hivi karibuni. Akizungumza mwakilishi wa mbunge ameeleza kuwa saruji hiyo ni kwa ajili ya ujenzi wa tenki la mradi wa maji ambapo wananchi wamechanga zaidi ya shilingi milioni 80 kufikisha maji katika kijiji hicho.
8: Tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya makabidhiano. Kwanza tumefanya ununuzi wa saruji hii ambayo unaiona kwa ajili ya kwenda kutekeleza ahadi ya mheshimiwa mbunge. Wiki iliyopita tarehe 26 mheshimiwa mbunge, tarehe 25 mheshimiwa mbunge alikuwa na ziara ya kikazi katika kata ile ya Matola, hasa kile kijiji cha Buimanda. Hapo pale alifanya ukaguzi wa mradi mkubwa wa ujenzi wa tanki la maji, lakini pia na ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Buimanda. Mheshimiwa mbunge aliwapongeza wale wananchi baada ya kuanza hatua tangu mwanzo, namna ya kujenga chanzo cha maji, lakini pia kusambaza mipira ya maji mpaka nafika kwenye eneo ambalo ujenzi wa tanki la maji unaendelea. Sasa changamoto yao ambayo waliwasilisha kwa mheshimiwa mbunge wakati wa ziara ile ilikuwa ni upatikanaji wa saruji kwa maana ya simenti, mifuko 150. Basi mheshimiwa mbunge akaona iko sababu na iko haja kubwa kuwaunga mkono wale wananchi kwa kutoa saruji yote 150. Hivyo leo kama unavyoona tumepakia kwenye gari hii saruji mifuko 150 ambayo ni ahadi ya mheshimiwa mbunge. Tarehe 25 na leo tarehe 1 anakwenda kukabidhi pale Boimanda. Hivyo mheshimiwa mbunge anaomba wananchi waendelee kuchapa kazi, na yeye yuko tayari kama mbunge wao wa jimbo la Njombe mjini kuwaunga mkono pale mahala ambapo panastahili.
7: Uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 30.4 uliofanywa na serikali katika chuo kikuu kishiriki cha elimu mkoa wa Muse umetajwa kuwa uwekezaji mkubwa zaidi kufanyika katika historia ya chuo hicho tangu kuanzishwa kwake, hatua inayotarajiwa kuongeza uwezo wa chuo kutoa elimu katika mazingira bora na yenye tija kwa wanafunzi. Akizungumza wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ya kukagua miradi ya ujenzi wa maabara, mabweni, maktaba, madarasa na jengo la multimedia, Rasi wa Muse Profesa Method Semiono ameshukuru serikali kwa uwekezaji huo mkubwa, akisema kuwa kiasi hicho cha fedha ni kikubwa na kinastahili kupongezwa, wanastahili kupongezwa kutokana na namna ilivyosaidia kuboresha miundombinu ya chuo hicho.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetoa taarifa ikitangaza kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Taarifa hiyo imesema serikali ya Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wa Eritrea nchini Ethiopia, ikitaja kile kilichoitwa vitendo vya uadui na uchokozi wa moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja, na kutangaza wadiplomasia 100 wa Eritrea kuwa watu waliokadiriwa kufuata hatua hiyo, na Eritrea nayo imeamua kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Na hatimaye mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu zimeanzisha uchunguzi kubaini iwapo kulikuwa na dhamira ya shambulio la kigaidi katika tukio la ndege la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel, hatua ya dharura Saudia. Shirika la habari la UAE limeripoti kuwa wanasheria mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameagiza kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu tukio hilo ili kubaini iwapo tukio hilo lina viashiria vya kigaidi. Tayari maafisa wa Israel wamesema tukio hilo linaonekana kuwa jaribio la shambulio la kigaidi. Akizungumza na kituo cha Fox News, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa rubani aliyekuwa katika hiyo ndege hakuwa tayari kabisa kuweza kufanya hayo. Naam, na huo ndio mwisho habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 6 mchana na saa 10 kamili jioni.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Wani.
10: Nane nane, nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
8: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Dakika ni 9 tangu saa 2 kamili asubuhi. DJ Speed yuko hapo kwa ajili ya kukupa kila ambacho unastahili kukipata. Asubuhi ya leo nakumbuka leo ni furahi day. Na kama unavyojua Vitamin Music kutoka kwa DJ Speed yuko hapa atakupa burudani ya muziki mzuri. Kwa hiyo jiandae kupata burudani nzuri kutoka kwa DJ Speed.
1: Na vianza na ukorofi.
0: Speed vipi? Uko sawa?
2: Niko sawa, habari za siku nyingi.
1: Mbona leo kwani Speed umekutana nini?
0: Mbona sauti imekuwa zege?
2: Mimi ni mwanaume, kwa hiyo kidogo na siku sauti. Ma unapokutana maswahibu.
1: Hiyo ndio sauti ya Speed.
2: Inabadilika.
0: Ah, kuna maswahibu yamekuta.
2: Maswahibu kutana nayo sauti inabadilika na kwaruza kwaruza.
0: Yeah,
2: mda mwingine unakutana. Yaani haieleweki.
0: Kwa sauti za kuwazeki.
2: Yaani sauti ya kuongezea jingo.
1: Hivi kwa nini inakuwa ni asubuhi tu?
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Hapa inarudi.
0: Inarudi kidogo.
2: Ndio maana inashauriwa kikawaida ukitaka kutengeneza jingo.
1: Okay.
2: Tengeneza asubuhi. Umeamka tu.
0: Yeah.
2: Umeamka tu.
0: Mm.
2: Tengeneza sasa. Utakuwa yani wewe mwenyewe utajikataa.
0: Ma producer tunajua hilo. Asubuhi ndio
2: utajikataa.
0: Eh.
2: Niliwamisi sana wasikilizaji wangu.
0: Usiwafoke sasa.
2: Ah ah wewe. Yeye amenifokea huko.
0: Amfokea na
2: nalipiza. Wasikilizaji.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Niliwamisi sana.
0: Mhm.
2: Na vitu vizuri kwa ajili yao, ndani nzuri kama kawaida yangu. Kama ambavyo umesema, ni Ijumaa. Alafu Ijumaa ya mwanzo
1: wa mwezi.
0: Msikilizaji, nikwambie kitu kimoja.
2: Ila mimi kama Manchester United nitafurahia Man City akishushwa daraja.
1: Ameshaharibu vikao.
0: Lo mbaya. Yaani
1: ukishaharibu vikao kabisa.
0: Yaani unajua yani Speed roho yake ni kama wale wazee ambao huwa wanaitwa.
1: Hayo macho ya Speed sasa anayakuwa.
0: Wanaitwa, wanaambiwa bwana kaa hapa, tunaomba muangalie huyu mtoto ni wa kwenu ama si wa kwenu, DNA.
1: DNA za wajomba.
0: No Speed.
2: Kama anakuja kuja.
0: Bwana sawa. Sasa kama hujui pia msikilizaji, ukienda pale Focus Health Gym. Gym yule mtu ambaye ni trainer wa pale ndio huyu hapa DJ Speed, utakutana naye pale. Kwa hiyo ukienda Savana utamkuta, ukienda Focus Health Gym pia utamkuta. Yeye ni namba shupa.
1: Yani anajigawa.
0: Kwa mbili na kwa yenyewe. Kwa hiyo utakuta. Of course ameahidi kwamba atakupa burudani nzuri. Sasa sisi tupo na Vigo Hub Click, na tukwambie kwamba yawezekana pia unasumbuliwa na maradhi mbalimbali. Kwa mfano mimi Baba Hayun nilikuwa nasumbuliwa na maradhi mbalimbali.
1: Miguu kwa kamoto ama kuvimba? Hormone imbalance? Yawezekana una changamoto ya bawasiri, yawezekana unapitia changamoto ya kisukari, miguu yako inawaka moto, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorrhea.
0: Nienda kucheki PID.
1: Ulienda kucheki PID? ni magonjwa ambayo inabidi uangalie. Unajua inawezekana kwenye heka heka ikawa ni hatma ukadondokea humo. Miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, matatizo ya uzazi kwa ujumla. Kina mama sisi, usijihisi uko salama sana. Nenda kafanye check up, utakapojua una changamoto yoyote ile basi usisite kuwatembelea Vigo Hub Clinic. Lakini tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili, yani ukimwi, yawezekana kuna mgonjwa yuko hapo nyumbani muda mrefu sana mpaka mmemkatia tamaa. Basi unaweza ukamfikisha pale kwa sababu wana matibabu ya uhakika. Tambazi kushambulia jointi na mifupa, vidonda vya tumbo, matatizo ya ini kuvimba, mfumo wako wa damu kwenye mwili una changamoto. Na saizi tunasikia damu yako sijui na uchafuko wa damu sijui kitu gani, nenda kapime. Baada ya kugundua, watafute Vigo Hub Clinic. Stroke, kupoza ama kuparalyze kwa mwili, kutokwa na uvimbe mwilini ama majipu katika mwili wako, fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika mdomo, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una changamoto, basi usisite kuwatafuta Vigo Hub Clinic kwa sababu hiki ni kituo cha tiba asili. Wanapatikana Iringa Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Ukifika pale Mshindo, kanisa lile la Roman, wakati unateremka hivi utaona bango lao kubwa kabisa limeandikwa Vigo Hub Clinic. Wamehakikisha kwamba huduma hii unaipata pia katika maeneo mengine. Wana kituo kikuu kinachopatikana pale Njombe Mji Mwema, wanapatikana Mbeya karibu na benki kuu, wanapatikana Kahama CDT, wanapatikana Manyara opposite na River Nile, lakini pia wanapatikana kituo cha Songea pale nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai. Mwanza wanapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, lakini Tunduma uzuri kabisa unaweza ukawaona pale Transformer mtaa wa Zagwira. Iringa waone Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Sasa hivi ukiwa hapo nyumbani kabla hujachukua hatua ya kutoka, na kufika Ivigo Herbal Clinic kituoni kwao, chukua nambari ya simu wapigie, alafu jieleze kwa upole kabisa, watakusikiliza alafu watakwambia hili ni tatizo moja mbili tatu linatibika hivi, fika kituoni kwetu ama tutakuhudumia kwa namna moja ama mbili tatu. Nambari ni 0752151005, nambari yao wapigie kwa nambari ya 0752151005.
0: Kuna mtu mmoja amesema DJ Speed sauti yake ni ya dhahabu hiyo na inapendwa na wengi.
1: Sao.
0: Jembe la mitetemo ya burudani ya muziki aita GR7 pande za Gangilonga pale. Huyo sasa DJ Speed leo kawa mzee mpili.
1: Kila mmoja na mtazamo wake.
0: Baada ya matangazo haya Speed bwana
1: atakuja kwa Speed.
0: Baada ya matangazo haya DJ Speed
1: atakuja kwa Speed.
4: Nyedha gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
9: Tulikula pamoja.
8: Hii ni 88.9.
9: 88.9.
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Ala anaitwa Ala Mzee Asilipendwa toka Changozi. Anasema nimefurahi sana kusikiliza wimbo wa I have been thinking about you.
1: Okay, I've been thinking about you.
0: Anaitwa kutoka kwa London Beat. Asante sana pia. Nani sasa, inawezekana kipindi hicho mama yetu
1: kipindi hicho
0: alikuwa anamwaza,
1: okay,
0: anamfikiria pamoja sana hapo mjengoni, tulipa winga mpaka mwisho. Asante Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Kwani wewe Azori wa mwina nani? Anaandika kilugha hapa. Naomba mrudie namba ya Ivigo nishakutumia. Du, Azori na Dasaumu natisha sana hapo mjengoni, na tujuza mambo mazuri sana na ya kuelimisha katika maisha yetu. Njilo Lusine kutoka hapa Nyabu Dodoma kwetu. Asante. Alafu nilikwambia hivi, kuna siku inabidi twende Nyabu Dodoma, Saumu.
1: Sisi tuna safari nyingi. Tuna tua nyingi sana za kufanya.
0: Nyabu Dodoma inabidi twende pale.
1: Sure, kabisa.
0: Unajua Dodoma
1: tunaweza tukaenda
0: tumewatenga
1: tukishatoka kwenye session, tunarudi baadaye jioni.
0: Kwa sababu kule Nyabu tumewatenga kidogo.
1: Sure.
0: Hatuendi sana kule. Tunaenda tu kuchukua samaki.
1: Lakini pia watuambie mwenyeji wetu nani
0: kule. Nyabu. Jailos Kasaduka yuko pale bwana.
1: Subiri kwanza ajasema yeye mwenyewe kama atatupokea siku hiyo. Usimseme. Si ndivyo?
0: Sasa ni kusimulia hadithi.
1: Hadithi njoo, kweli njoo utamkolea.
0: Mbona uongo haipo?
1: Haipo le uongo.
0: Kuna mwaka fulani ni miaka mitatu kama sio mitatu iliyopita. Nilikuwa nimetoka Dodoma na kuja Iringa. Na gari ambayo tulikuwa tunakuja nayo ikaharibika Nyabu.
1: Sawa. Imefika mitatu?
0: Nyabu.
1: Imefika mitatu?
0: Sio mitatu. Sio
1: mitatu.
0: Miwili.
1: Mwaka mmoja tuliopita.
0: Mwaka mmoja uliopita.
1: Najua ya mambo.
0: Yaani nikajilaumu nikasema maskini ningekuwa najua kwamba Jailos Kasaduka yupo hapa.
1: Pale.
0: Hata
1: singeteseka.
0: Ningeenda kupumzika kwa nani, kwa Jailos jamani. Nyabu pale gari kaharibika. Gari haiwezi kwenda mbele.
1: Usiku.
0: Alafu ilikuwa mida kama ya saa 5 kuelekea saa 6. Ndio gari imeharibika pale.
1: Alafu wewe mwenyewe unatakiwa uwe security ya mtu ulioko naye.
0: Aya bwana.
1: Mambo yalikuwa ni mazito.
0: Mambo yalikuwa mazito. Ningejua.
1: Na
0: nikagundua jambo moja. Sasa wakati gari imeharibika nikawa nasimamisha gari.
1: Ili kuomba msaada kwenye usafiri mwingine.
0: Usafiri mwingine. Kwa sababu dereva akasema haina shida, mimi nitalala hapa. Nyie endeleeni na safari.
1: Kwa sababu mnatakiwa kwenda.
0: Mwai, mambo ya kazini. Kesho yake nilikuwa natakiwa kazini. Sasa barabarani usiku kuna mambo mengi. Usiku
1: kuna mambo mengi.
0: Kila gari ambayo unasimamisha, hakuna gari nasimama.
1: Mwenyewe hawakuamini.
0: Kila gari wanaona kama hapa kwanza pale wakaona hapa pengine watakuwa ni wezi. Tukaona sasa njia pekee, kuna binti ambaye tulikuwa naye. Sawa. Na huyu sio mwingine. Ni Doris Olambo.
1: Ndio maana nakwambia ulihitajika pia kuwa mlinzi wa wengine.
0: Tukasema kwamba sasa wewe Doris simama barabarani, simamisha magari.
1: Unatumia nafasi.
0: Kwani Samson walimtuma nani kwenda kuweza kumnyoa nywele kama sio Delila? Kwa hiyo Doris akasimama barabarani bwana.
1: Dakika mbili nyingi.
0: Sisi vijana wawili tukawa tumekaa pembeni. Doris akasimamisha. Mkono mmoja tu chuma ikasimama. Sasa gari lipo simama tu.
1: Vibe linapungua.
0: Gari simesimama. Haiwezi kupungua. Speed ni nani? Sasa ile imesimama. Gari imesimama, wanataka usweni binti, wanataka kumpakia binti.
1: Akasema niko na wenzangu.
0: Sasa aliposimama tu, sisi tukawa tumetoka kule na sisi tunakuja. Kwa hiyo yule dereva akahisi kama tumemtoa binti kama chambo ili tumteke yeye. Alipoona sisi tumeinuka akawasha gari. Akaondoka.
1: Akamwacha na Doris.
0: Akawacha. Basi akaja mzee mmoja.
1: Historia yetu itaendelea baadaye.
0: Na gari yake bwana, huyo mzee bwana alikuja na tipa. Tipa yake anaishia zake Mapogolo. Ini Chipogolo. Anaishia zake Chipogolo sijui. Ndo kaja pale, katukuta pale.
1: Katolea msaada mwenyewe. Kaona
0: pale mzee wa watu, unajua wazee.
1: Mvi
0: ni busara.
1: Mvi ni busara.
0: Kwa sababu tumesimamisha kila gari tunaosimamisha hapa kuna gari. Akasema mimi naishia zangu hapo ni Chipogolo hapo. Basi tukapanda pale. Na mzee sasa gari yake akawa anajua kwa ubongo ile tipa yake inaweza kaishia Chipogoro, akawa anapanga kwamba ikifika Chipogoro ndo apaki aitengeneze. Akasahau kwamba mle ndani amepanda na aposto.
1: Akapiga maombi.
0: Nikapiga maombi, nikamwambia mzee tunafika Mtera hii. Huwezi amini.
1: Na mlifika.
0: Eh, tulifika Mtera. Akafika Chipogoro akona, mbona kama chuma bado kama inaita hivi? Yaani bado. Kama yani gari bado inaita yani. Tuka mzee kwa imani twende Mtera. Tunafika Mtera, mzee akasema bwana vijana wangu, akachunga pale. Sasa kuanzia Mtera ndo tukafanya sasa michakato. Sasa kufika Mtera, bwana
1: wacha tule ngoma leo.

0: anasema kwamba jamani, hivi mnajua kuna watu tunachelewa mpaka kazini kutoka Ifunda pale. Unasema ni nani? Sasa it's Friday. Leo ni Ijumaa, tunakula brother. Anasema tumeburudika vya kutosha. Kajasho kanatoka kwa mbali. Asante Ruben Mademo kutoka Aliamgungwe. Wacha we DJ Speed unanikosha hatari. Vero kutoka Isimani, wimbo nimeupenda sana. Unasema African Mousi Makombolelo, wimbo ni balaa. Petro Yunusi kutoka Mafinga anasema kwamba humu tu DJ mwambie nitampa dada. Anatoka Ifunda ajisema ni nani. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru anasema ndugu zangu hapo studio leo kumependeza kama nipo hapo hapo hivi jamani, raha tupu. Silvanus, ujumbe wako siwezi kusoma. Tunapata kwa uzuri kabisa. Sauti redio ziko juu sana. Mafinga hapa, Jovin Pahenge. Wewe ni Pahenge au Mahenge? Mnanidanganya, mmesema mnakuja kumbe ni uongo. Ni uongo. Bwana, saa tatu kamili tutakuwa na ndugu zetu Mtwivila Strong Group. Si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Tutakuwa na Mtwivila Strong Group saa tatu kamili. Kwa hiyo wewe usiondoke, usibanduke. Endelea kuwa na sisi.

0: Amini usiamini.
1: Rudi nyumbani.
0: Siku zote utamu huo unakuwa mwishoni. Yaani utamu huko mwishoni. Yaani utamu huko mwishoni. Sasa kama ujui utamu huko mwishoni. Anamalizia ndugu yetu Speed, utamu huko mwishoni. Ndio anamalizia hivyo. I'm coming home. Anasema da, baba Hayun, mpe kongole sana DJ Speed. Mwambie ameua kinyama. Mtaa umeuelewa. Na mtaa umemuelewa. Kwa niaba nitampa dada yangu bure kabisa. Dada yako mwenyewe amekubali.
1: Speed mwenyewe kagoma.
0: Aaron Changa kutoka Makombe anasema Makongo amerudia nyimbo ya Nameless. Jamani. Leo Speed ni mwendo wa kidhungu tu. Naitwa Melix Simime, balozi wa CCM kutoka Tanzania, itona Mufindi. Kweli leo weekend zaidi anaona vibe kama zote. Hapo studio kama ndio mpo hapo Savana, hatari sana. We. Musa Babas, Nyakumoga, Mafuili, Matali, kutokea Ilula Nyakilomo. Yani leo amekuja na jina refu hilo. Anajiita Musa wa Babas. Musa wa Babas, Nyakumoga, Mafuili, Matali. Kutoka Ilua Nyakilomo. Saumu msalimie sana baba Hayun, mwambie anko wake na Hayun niko hapa. Azori mnanikosha mie na hizo nyimbo. Naitwa okay. Lili kutoka Semtema, maua yenu. Asante Lili kutoka Semtema. Akina Lili sindo akina Lilian.
1: Yeah, sure. He's to fly.
0: Baba wewe. So
1: high.
0: Wewe baba wewe.
2: My dream is to fly. Nuru FM.
0: Natosha.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineri Iringa kwetu.
6: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante pia kwa wewe ambaye umeburudika na burudani kali kutoka kwa DJ Speed on 1 and 2. Ametekeleza ya kwake na ameondoka hapa ndani, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Lakini lisahili la mwisho, tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nafasi ya kujiachia hapa. Tupo na mwenyekiti wa Trivilla Strong Group, ndugu yangu Haruni. Ana jambo jema sana ambalo anataka kuzungumza na wewe ambaye unatusikiliza saa hii. Sasa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae. Lakini vile vile sio hivyo tu peke yake, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya MB ni kudownload picha ama video inayofika kwa haraka. Lakini ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu tu sio mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo ili kuweza ama utembelee wakala ama duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, ili uweze kupata line ya Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bwana? Baadaye Saumu atakuja kutujuza juu ya mambo ya namna ambavyo mtu kama anataka kuoa wanawake wanne. Imekaaje ustadhat pia? Kumbuka hicho kipengele uko nacho. Na kama utakuwa na muda pia tunaweza kugusa kidogo hata utafiti wa kujiamulia.
1: Sawa.
0: Haruni?
2: Naam.
0: Habari asubuhi bro.
2: Salama kabisa.
0: Uko sawa?
2: Niko vizuri kabisa.
0: Unajua Haruni ni moja kati ya viumbe ambao miili yao ina shukrani, amejazia kidogo.
2: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Siri ya kujazia hivi ni nini Haruni? Yaani wewe mwili wako umejazia kidogo, ni mazoezi au ni kwa sababu uko Simba?
2: Yani naweza nikasema vyote, kwa sababu kiukweli mimi yani mazoezi ni sehemu yangu ya maisha. Sehemu yangu ya maisha, lakini naweza nikasema pia na hivi vitu vingine Simba nayo pia inanipa raha.
0: Inakupa raha kidogo.
2: Inanipa raha hasa ya sasa.
0: Kuna tarehe 10.
2: Hiyo sasa ndio tunaisubiri vizuri tuone namna gani. Na ujue tu kwamba tuko kambi South Africa. Kwa hiyo sio mchezo.
0: Au sio? Ukiwakuta kwenye ngo zao ndugu zangu hawa pia. Bwana karibu sana ndugu yangu.
2: Nashukuru sana bwana.
0: Kwanza hongereni kwa kazi kubwa kama Mtwivila Strong Group. Kazi yenu tunaiona.
2: Nashukuru
0: sana. Na watu wengi naona wapo humo na mnaendelea kufanya kazi mbalimbali.
2: Ndio.
0: Siri ya Mtwivila Strong Group kuendelea kuimarika mpaka sasa hivi ni nini?
2: Kimsingi kwanza mimi nishukuru kwa mwaliko muhimu kabisa hapa katika kipindi chenu cha asubuhi, kipindi muhimu sana. Naweza nikasema kwamba siri kubwa ya mafanikio ndani ya Mtwivila Strong Group ni mikakati na maono makubwa yaliyopo ndani ya viongozi, ndani ya wanachama wenyewe, kuhakikisha Mtwivila inabadilika kuwa eneo muhimu na eneo zuri ambalo linatoka kwenye negative, niseme kwenye mawazo hasi na mambo yaliyokuwa yanatokea hasi kuwa mambo mazuri. Unaweza kuona kwa sasa Mtwivila inasomeka kama ni eneo ambalo hakuna tukio lolote lililotokea ndani ya miezi labda 6 mpaka 7 toka tumeanzisha hiki kitu. Kwa hiyo hizi ni movement ambazo ziko ndani ya kata lakini zinajumuisha wananchi wote ndani ya manispaa ya Iringa, lakini lengo kubwa ikiwa ni kuhakikisha ukatili na mambo yote yale ya kukandamiza jamii yanaondokana ndani ya Mtwivila. Sasa hili kundi ndio imekuwa sehemu yake sahihi, kwa sababu tunawakusanya watu wanakuwa sehemu moja, mwenye changamoto inatatuliwa kwa wakati. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi na tumefanikiwa kwa asilimia kubwa.
0: Unadhani ni mambo gani ambayo mnayafanya ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa chachu ya kupinga ukatili katika eneo lenu?
2: Asante. Kimsingi tumekuwa tukishirikiana. Jambo la kwanza, kundi hili na watu wengi, watu zaidi ya 600. Na unaosemea watu 600 tunafanya tu approximate kwamba nyumba moja ina watu labda 4. Piga 600 mara watu zaidi ya 2400 wako ndani ya hili kundi, manake wanahudumiwa. Kwa kimsingi tumekuwa tukipitia mikutano yetu, tumekuwa pia tukiwaalika watu wa ustawi hasa wa kutoka kata waje kutoa elimu, lakini pia hata sisi wenyewe kushauriana na kuona namna gani zile changamoto zilizokuwepo za watu, labda pengine unaweza kukuta ameficha watu fulani wasiokuwa wazuri, au kuna watu wasiokuwa wema ndani ya jamii yetu, kuona namna gani wanaweza kukamatwa na kuona namna gani wanaweza kachukuliwa hatua. Na ndio maana unaweza ukaona kwa namna moja ama nyingine kama kundi tumekuwa tuna mwendelezo huo wa kutoa elimu, lakini zaidi tukijikita kuwasaidia changamoto, kusaidiana katika changamoto za shida na raha.
0: Okay. Mm. Walioko kwenye Mtwivila Strong Group ni wana Mtwivila tu ama hata watu wengine kutoka maeneo mengine?
2: Mwanzoni ilikuwa ni wana Mtwivila tu. Mm. Watu wa Mtwivila. Lakini mahitaji yakawa makubwa. Mm. Kwa sababu kwa watu wa Mtwivila tu nadhani tulifika watu kama 400 hivi. Mm. na 500. Mm. Lakini ilifika wakati kwamba mahitaji yakawa ni makubwa kulingana na vision, sababu kundi hili mtazamo tulionao ni kuja kuwa kama foundation kubwa sana. Yaani mtu leo anaweza kujiunga mpaka familia yake wajukuu watakuja kufanyaje kufaidika na kundili, kwa sababu ya mfumo na structure tuliyoitengeneza ya kuona namna gani mtu atajisajili kwa fomu maalumu na kuandika wategemezi. Hiyo moja. Lakini kitu cha pili, katiba yetu namna tulivyoiweka, mtu hawezi kuja tu kwenye kundi chetu sisi akasema hiki kikundi au akatushtaki, atatushtaki kulingana na vifungu tulivyoweka. Lakini wapo ambao tumeweka utaratibu wa kwamba mtu akiingia anakuwa katika misingi ipi na anatakiwa kufanya nini na ni mtu wa aina gani. Na ndio maana watu wengi unaona mtu anatokea Ipogoro, anatokea Kitwiru, anatokea labda Nduli, wapi, wamejiunga kwenye kundi hili. Lengo kubwa tulioliweka ni kuhakikisha jamii ya Iringa tunakuwa tuko katika unit. Na ndio maana unaona kwa kiwango tulichokiweka kidogo mpaka sasa hivi bwana Zoli naweza nikakwambia tumepata matukio ya misiba yasiyopungua 9 na watu walioumwa moja. Naweza nikakwambia kwamba kuna watu wamelazwa Benjamin Mkapa wawili na wamehudumiwa, sasa hizi wanaendelea vizuri na tumewahudumia. Lakini pia katika hospitali ya Mrogazila kuna kijana wetu mmoja alikuwa ni shujaa mpambanaji, aliumwa kalazwa pale, alikuwa na changamoto ya figo. Mpaka sasa hivi ninavyoweza kukuambia, wale ndo mashuhuda tutakao kuja nao hapa waseme umuhimu wa kundi hili ni nini kimefanyika mpaka leo wako vizuri na anaendelea na shughuli zake. Lakini kupitia kundi hili, kwa namna ambavyo tumetengeneza mifumo na kuona namna gani michango yetu inafanya kazi. Lakini kingine naweza nikakwambia, tumepata misiba katika sehemu tofauti tofauti. Mfano naweza nikasema kwamba Dar es Salaam tumepata msiba mmoja, Morogoro, Mfindi, lakini Njombe pia Lupembe, Ifakara na Mkimbizi, huo msiba ambao ni wa kesho Jumamosi. Na kesho ndo tunaenda kuonyesha sasa kwamba ili kundi lipoje na ili kundi lina nini ndani yake. Na naweza nikakwambia bwana Zori, katika kipindi hiki chote gharama tulizotumia kuwahudumia hawa wafiwa, kwa sababu mfiwa akipata changamoto anapewa shilingi milioni moja. Kwa hiyo kwa thamani ya jumla ya matatizo watu tulioyafanya na hao wenzetu ambao walikuwa Mlogazila huko Benjamin Mkapa, imeshatoka kwenye kikundi zaidi ya milioni 10. Tuna miezi 4 tumehudumia watu kwa milioni 10. Na mpaka sasa hivi naweza nikakwambia kwamba toka kikundi kimeanza, thamani ya kikundi na michango kiujumla na akiba tulizonazo ni zaidi ya milioni 20. Kwa hiyo unaweza kaona ndani ya miezi 4 tume progress kwa ukubwa na kupita vikundi vingi vya miaka mingi. Ni namna gani sisi tumefanikiwa? Ndo hivi: uwazi, mifumo ya utuzaji wa pesa, lakini zaidi uongozi ulio thabiti. Kwa maana ya kwamba viongozi mnaelewana, kuna changamoto mnazimaliza kama viongozi, lakini zaidi kuweka misingi iliyo mizuri. Kwa mfano, kuweka fomu hizo za watu kujisajili, kwa maana ya kwamba mtu unafahamu kabisa huyo amefiwa na mjomba, mjomba wake ni nani, labda amemlea, amefiwa na mama, baba, mtoto, wako kwenye fomu. Wakiwepo kwenye fomu anahudumiwa bila shida. Na unafahamu bwana Zori na dada Saum pale,
1: naam,
2: yani ziko familia unaweza kukuta wanapata msiba, lakini ndani ya familia wakichangishana wote hata 200,000 haifiki. Gharama ya msiba ni kubwa. Labda msiba nitakao usafirishwe kutoka Dar es Salaam kuja Iringa.
0: Na watu msibani wanataka wakale tu.
2: Ndio maana yake.
0: Na huu tamaduni mimi nimeona ugeni. Kuna maeneo wanaona ukitokea msiba watu wanaona kama ndio sehemu ya kwenda kupata msosi. Yaani wewe uliyefiwa ndio upambane utafute msosi na kila kitu.
1: Na wasipopata yanakuwa maneno.
0: Yanakuwa maneno.
2: Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna baadhi kati ya hii misiba, kuna baadhi ya wenzetu wana kikundi, unafika kwenye msiba kweli unaamini kwamba umuhimu wa hivi vikundi, hasa vikundi vyenye tija, unatakiwa sana kwenye jamii. Tumeenda sehemu msiba, sehemu fulani somewhere, tulifika pale msibani kiukweli kabisa, msiba ulikuwa yani hauna mwelekeo. Kikundi katakiwa tubebe msiba wote. Pesa iliyokuwepo ile milioni moja, uweze amini katika ule msiba wote sisi tulitumia tu 700,000.
1: Katika milioni moja.
2: Katika milioni moja msiba tuliubeba kwa 700,000 pamoja na kila kitu. Shilingi 300,000 akapewa mfiwa kwa ajili ya kujikimu na kuona siku mbili tatu pale msiba unaendaje. Kwa hiyo watu wengi yani unaona kabisa kitu hiki kimewaingia, na kwa sababu tunafanya kwa upendo kiukweli watu wanafurahi. Lakini kingine ni kwamba tunazidi kutoa elimu, kwa maana kwamba sisi kikundi chetu sio kikundi cha kupata pesa, ni kikundi ambacho wewe ukipata shida, mfano msiba, sisi tunatuma wawakilishi wanakuja, kama ni mkoani kwa mfano Dar, Njombe, wapi, tunatuma wawakilishi wawili wanakuja, na hao tunawahudumia kila kitu. Wanakuja kwa ajili ya kuangalia msiba unaendaje. Atafika kwenye kikao, atajifunza nini kinaendelea. Hatutaki pesa sisi tukupe moja kwa moja. Ile hela itahamishwa kwako, lakini itakuwa na mikakati. Kikao kikikaa ikionekana kwamba kuna uhitaji, basi tunaamini kwamba ile pesa itakuwa ni sehemu ya kufanikisha msiba. Hatutaki tukupe hela iwe kwa ajili ya manufaa yako. Ni kweli wewe utakuwa na maamuzi nayo, lakini sehemu ya ile pesa tunataka ihudumie msiba. Ndo maana yetu kwa ajili ya kumstiri ndugu yetu. Lakini kingine ambacho naweza nikasema ni kwenye utaratibu tu mzima, hata kwenye upande wa mgonjwa. Mgonjwa tunatamani tujiridhishe mgonjwa huyu ana changamoto gani. Kwa mfano mwenzetu ambaye alikuwa yuko pale Mlogazira, kiukweli wenzetu wanachama waliopo Dar es Salaam ambao wenyewe manake ni wenyeji wa Iringa, walienda pale kwa wingi na wakafikisha ule mchango, tulimhamishia moja kwa moja kwenye simu. Kiukweli kwa namna ambavyo wamefika, wengine waliongezea mpaka michango. Kwa maana hiyo mchango tuliotoa ulikuwa unachukua 70% ya matibabu, lakini wengine waliongezea, kwa sababu kundi hili na watu wa aina tofauti tofauti, wapo wenye uchumi mkubwa, uchumi wa kati na chini. Kwa kuna namna fulani yani tumeamua kujibeba wenyewe kama wanajamii ya Mtuvila na Iringa, kuona namna gani jamii yetu tutaibeba isiadhirike, kwa sababu wengine sio wote tuna uchumi mkubwa, sio wote tuko vizuri. Kwa hiyo tunafanya hivi, lengo kubwa ndio ile sasa kuelekea dira ya 50 kana wanayosema inayoongelea serikali. Tunaangalia namna ya tutaondokaje. Ndio maana itafika wakati hapo baadaye ndani ya kundi hili kutakuwa kuna kaeneo maalumu hako kakuwezesha jamii.
0: Nataka kujua, mtu anataka kujiunga na Mtuvila Strong Group, utaratibu umekaaje?
2: Kimsingi kwa sasa naweza nikasema tulifunga kwa muda.
0: Washaja
2: kwa muda. Tulifunga kwa muda. Na hapa naweza nikatangaza kwamba mwezi wa 11 mwishoni tutakuwa na mkutano mkuu, ambapo tunatamani mgeni rasmi awe ni mgeni mzuri, mgeni mzito, akiwepo pia viongozi wote. Na mimi niseme tu, hii yote hii matokeo ya hiki kikundi ni mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi kiukweli naweza kusema namuelewa zaidi kwa namna ambavyo anahakikisha mtu ndani ya eneo lako kuelimisha, kujua nini kinatakiwa kufanyika. Baada ya kutokea matukio kadhaa ndani ya kata Mtuvila, alikuja akasema tutafanya nini ili kuhakikisha Mtuvila inabadilika. Matukio yasitokee. Sisi kama vijana na watu ambao baba zetu mama zetu, tukasema kwa nini tusitengeneze mazingira thabiti ya kuona namna gani Mtuvila itabadilika.
0: Pesa zinakaa wapi?
2: Pesa sisi zinakaa mkoba. Zote.
0: Hatunzi mwasibu.
2: Mwasibu kazi yake ni kutuza karatasi na kucheza tu na mikeka kuona namna gani watu wanaingiza pesa.
0: Hazikai kwako mwenyekiti?
2: Mimi mwenyekiti hata 100 sishiki. Mimi mwenyekiti hata 100 haushiki.
1: Mtuvila Strong Group ina idadi ya wanachama wangapi?
2: Mpaka sasa hivi tuna wanachama wasiopungua 620. 620. Kwa hiyo kiuhalisia wa kawaida na kwa ada zetu, kwa sababu ni ndogo, ni shilingi 3,000 kwa mwezi.
0: 3,000 kwa mwezi?
2: 3,000 tu kwa mwezi.
0: 500,000, 500,000, 6,000.
2: 3,000 tu kwa mwezi. Ila kwa mfano kwa mwezi huu wanachama wetu kiukweli kwa namna fulani ni kama wameendea haki kidogo, kwa sababu ya matukio yani ndani ya mwezi mmoja tumepata misiba isiyopungua 6.
0: Okay.
2: Na kuwahudumia mgonjwa mmoja. Kwa hiyo unaona zaidi ya milioni 7 zimetoka. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanachama wetu kiukweli wampitia.
0: Changamoto gani mnazokutana nazo?
2: Changamoto tunazokutana nazo ni kama zifuatazo.
0: Moja,
2: wapo wanachama hasa kina mama ambao wako kwenye kikundi. Sasa unakuja kuta mama yule na baba nyumbani. Unakuja kuta, kwa mfano juzi nimepokea simu
0: scenario,
2: unaambiwa kwamba mwenyekiti, huyu mama baada ya kuingia kwenye kikundi cha Mtuvila Strong amekuwa na kiburi. Umeelewa sasa?
0: Pata pesa tujue tabia yao.
3: Sindio bwana?
1: Watu wanaamua kuharibu nyumba zao.
2: Sasa kitu ambacho naweza nikasema, natoa tu tahadhari kwa maana kwamba hili ni kundi la watu wanaojitambua. Na kimsingi sisi tunapenda sana utulivu ndani ya familia zao na maelewano, kwa maana kwamba kundi hili tunatamani ustawi ule wa jamii utembee vizuri. Wewe upo kwenye kikundi, kweli unategemea kikundi kwamba labda kesho ukipata shida kitakusupport. Lakini kumbuka kwamba hiyo familia yako ndio sehemu namba moja ambayo inakufanya wewe uwe na furaha, uwe na amani. Ni kweli, yawezekana kweli sisi kwa namna moja ama nyingine tumeleta mapinduzi makubwa. Tumewapa amani watu wa Mtuvila. Sasa wasilete tena kitu kingine.
0: Sasa nataka Haruni utuambie, kupitia hilo ambalo umelipata, umepanga nini kufanya kwenye kikundi chako kupitia lesson hiyo?
2: Kupitia hili, kwanza tumepanga kuendelea kutoa elimu kupitia wana kikundi. Kutoa elimu, na wale hasa wanaonisikiliza hapa ni kwamba tu niwaombe, tutaendelea kutoa elimu kwenye mikutano yetu, lakini pia kuendelea kuwaomba kwa namna ya kwamba tuendelee kuheshimu na kuheshimiana kwenye jamii. Kweli yawezekana pengine umepata hela labda milioni moja ikawa inakusaidia kwenye msiba, haina maana

0: ambao walikuwa wanaleta kidogo shida mwanzoni, tulichukua hatua na kuona namna gani wanakaa vizuri na wote wamekuwa wana busara na amani.
1: Tujifunze mambo mawili kutokea Mtu Villa Strong Group.
0: Ndiyo.
1: Kuna mwanachama hatokei Mtu Villa, anatamani kujiunga. Anaruhusiwa au ni lazima wanachama watokee eneo moja?
0: Ndiyo. Kimsingi ni kweli tunawaruhusu, hasa wale wanaozunguka hapa Iringa mjini. Naweza nikasema Iringa mjini kwa sababu gani? Kundi hili kweli mtazamo wetu ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunatamani watu wakiwa ni wa hapa Iringa mjini kuwa manage na kuwa rais. Lakini hapo baadaye, kwa sababu sisi tuna kupitia walezi wetu Nuru FM, tunatamani jambo hili liwe kwa ukubwa maeneo yote ambayo Nuru FM inasikika.
1: Okay.
0: Lakini tumejifunza pia kupitia makundi mengine ambayo yalikuwa yanachukua mikoa mingi ya Tanzania. Kuna sehemu pia wamekuwa, kuna sehemu kuna changamoto pia kupitia utekelezaji wao.
1: Okay.
0: Kwamba linachukua eneo kubwa lakini utekelezaji unakuja kukuta ni mdogo.
1: Okay.
0: Lakini matukio pia lazima tuyape muda. Matukio yakiwa ya kila siku yani wanachama wapati mwanya ule wa kupumzika kwenye namna ya kuchangia. Kwa hiyo hilo nalo tumeliangalia kwa upana na kuona kwamba tukiwa ndani ya Iringa tunaweza kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi.
1: Miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakileta changamoto kwenye makundi haya ni kuchanganya shida na raha.
0: Ndio.
1: Makundi haya huwa yanaanza kwa mtazamo wa kusaidiana katika shida. Lakini baadaye baadhi ya watu wanakuja kuona kama imekuwa ni kikundi cha watu fulani walaji. Kwa Mtu Villa Strong Group ipoje? Kwa sababu nyinyi mmebezi kwenye ugonjwa pamoja na misiba. Je, inapotokea mwanachama ana harusi, ana birthday, ana kitchen party, ana shughuli mbalimbali, hili nalo lipoje kwenye kikundi hicho?
2: Umesahau kuoa.
1: Kuoa, si ndo harusi.
2: Yaani kama nimepata baby.
1: Je, nimepata baby, nataka nimfanyie baby shower.
0: Sasa kimsingi ni kwamba kundi hili sisi tulifocus kwanza kwa sababu ya changamoto pia niseme zilizokuwa zinajitokeza mara nyingi ndani ya kata yetu. Unajua watu walikuwa na msongo wa mawazo, unaweza kukuta mtu anaumwa muda mrefu, anachukua hatua zisizokuwa nzuri, anapata changamoto hii na nini. Sasa baada ya kuwa cooperate hivi, kuwa katika eneo moja, ikawa ni rahisi kwenye namna ya kwamba mimi naweza nikatoka sasa hivi nikaenda kwa Azori kidogo na uwezo, kwa sababu najua ni mwanachama mwenzangu. Anaweza hata kanisupport 50,000 nikauza nyanya pale za pengine same flani na nikapata pesa. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi. Lakini kitu ambacho naweza nikasema kwamba hasa kwenye kipengele cha pesa, watu wengi sana, makundi mengi yamekuwa ni changamoto.
1: Okay.
0: Wanaona kama ni sehemu ya uraji. Mimi nasema kitu kimoja. Yaani kama unaweza ukafanya kitu kwa kujitoa. Mimi nasema hii ni vitu ambavyo inatokea kama passion. Ukiwa kiongozi, fanya kwa ajili ya jamii. Hivi vitu vingine sometimes tunakimbilia kupata kitu mapema. Lakini Mungu alivyo ajabu ni kwamba unaweza ukafanya kwa ajili ya jamii, Mungu akakubariki kwa namna nyingine. Na sisi tuseme tu hasa katika kundi letu tumedhibiti kipengele hicho kwa sababu pesa zinapita kwenye mifumo. Pesa zote, na inavyotoka pesa inaingia kwa mwanachama mwenyewe. Utaratibu uko wazi. Na kitu, kwa nini vikundi vingi unakuja kukuta vinasambaratika? Ni sehemu tu ya pesa. Na hiyo ambayo kwa namna moja ama nyingine tumeweza kufanikiwa kuona namna gani tunalifanikisha hilo.
1: Mwenye kiti nikiwa na harusi na changiwa.
0: Ukiwa una harusi, sasa hiyo sehemu B. Ukiwa una harusi, sisi kwetu hilo tumelikansel. Sehemu ya sherehe tumeiweka kwamba mwanachama tutamruhusu tu yeye awashirikishe baadhi ya wanachama, kwamba mwenzenu na hata mimi mwenye kitu utaniambia nina harusi, nina nini. Nitakachokifanya mimi ni nikipata na kusupport. Lakini sasa hivi tumejikita, tumeona sehemu ambayo inawapa shida watu ni kwenye matatizo. Mtu anaumwa muda mrefu, si ndio? Ana changamoto yake. Changamoto inaweza kai inahitaji tu hata 300,000 tu apimwe, apate dawa sahihi, si ndio? Ahudumiwe. Sehemu hiyo unakuja kuta hawezi kufanikiwa. Sasa amelazwa yuko hospitali. Badala ninyi mumsaidie, mnaanza kuwaza harusi. Badala ya mtu amepata changamoto mstiri vizuri, ninyi mnawaza harusi. Kwa hiyo sehemu hiyo tumeiweka kama ni ndo maana wale wote walioingia kwa ajili ya harusi, harusi si nini, vitu hivyo vyote vinahusiana na starehe, watu wote wamejitoa kwenye kundi. Yaani wale wote ambao tuliona waliingia kwa ajili ya harusi, sherehe na nini.
1: Mambo ya raha. Yaani
0: hivyo naona
1: utaona mtu anakuambia,
0: mimi kikundi hiki sina mpango nacho. Ujua alikuwa na harusi.

0: aliingia kwa ajili ya pressure hiyo, mm-hmm. na sasa hivi amejitoa. Ila wale walio na mipango thabiti na najua matatizo yanaweza kanikuta muda wote, unaona kabisa anaendelea na wanamwamko wako vizuri. Kwa hiyo tuwape pole pia walioingia kwa ajili ya harusi kwa sababu mpango haukuwa huo.
1: Bwana Aruni, kwa kumalizia mwishoni, unalipi la kuambia wana Mtuvila Strong Group? Lakini pia panapo majaliwa, pia kama kuna mtu atakuwa na maswali mengine mbalimbali, utoe namba yako ya simu hapo, watu wakupigie simu wakuulize maswali kadha wa kadha ili kuendelea na mambo mengine. Karibu sana.
0: Jambo la mwisho kabisa, naweza nikasema kwamba kiukweli sisi kama kikundi tumefanikiwa, na katika kufanikiwa huku bado mimi naweza nikasema natoa msisitizo kwa wanachama wetu, kwanza waendelee kuchangia, lakini jambo la pili waendelee kuonyesha ushirikiano wa kuona namna gani kundi litaenda.
1: Okay.
0: Lakini jambo la mwisho kabisa niseme kwamba tumepatwa na changamoto ya msiba, pale Mkimbizi. Kuna mwanachama wetu anaitwa Priska Minga, na pamoja anaitwa Erisi Kiaga. Hao wote ni wanachama wetu wako kwenye kundi. Kwa hiyo wamepatwa na msiba wa kuondokewa na mzazi wao, mama yao. Kwa hiyo kesho wana Mtuvila Strong tutajaa pale Mkimbizi. Kesho ndo sehemu moja hapo ya kuwaonyesha kwamba tumejipanga. Tumejipanga kwa maana kwamba kuona namna gani tunaenda kumstiri mama yetu na kuona namna gani umoja wetu tulionao. Kwa wale wote wanaotokea Mtuvila Kiesa, saa 3 kamili gari itakuwepo njia panda ya Mtuvila. Sio gari moja. Costa itakuwepo njia panda ya Mtuvila zilizoandikwa Mtuvila Strong Group, na hapo ukija na ile sare yako ukiwa umeshapendeza utapanda kwa ajili ya kuelekea Mkimbizi. Na kesho ndo naweza nikasema sehemu moja hapo ya kuonyesha sasa nguvu yetu iko wapi kwa hapa mjini na kuona namna gani tunaelekea. La mwisho katika yote naweza nikasema kwamba nitaje mawasiliano. Mawasiliano yangu mimi ni 0745 11 11 0857 0857.
2: Turudie tena,
0: ni 0745.
2: Nambari ya simu ni 0745 11 11 0857 0857. Kwa mara ya mwisho mwenyekiti, kwa sababu wako watu wana maswali, wanatamani kujua, wawasiliane na wewe moja kwa moja, andika nambari ya simu hii, utazungumza na mwenyekiti, atakufahamisha lile ambalo limekuwa gumu, lile ambalo umeshindwa kulielewa, na mtazungumza naye moja kwa moja. Nambari ya simu
0: ni 0745
2: 0745
0: 11 11 0 8 0 8 57 57.
1: Bwana Haruni, sisi kushukuru sana.
0: Nashukuru sana Bwana Zori, lakini pia mimi ni washukuru Bwana Zori na dadangu Saumu pale. Niseme kwa namna moja ama nyingine, naweza nikasema hiki ni kipindi muhimu sana.
1: Asante.
0: Kuna mtu mmoja niongea naye juzi kati hapa, nikasema lazima tuhakikishe makampuni yanaweka endorsement katika vipindi muhimu kama hivi.
1: Asante.
0: Kuona namna gani watangazaji wanakuwa katika taswira ile nzuri. Kwa sababu mimi nikwambie tu, Nuru FM inaweza kaa hapa Iringa.
1: Naam.
0: Lakini ile outcome yake ni kubwa sana, sio nyanda za juu kusini tu.
1: Okay.
0: Iringa kiujumla. Nimeona mkuu pia ki appreciate nguvu ya radio hii. Kwa hiyo niseme tu makampuni ya Iringa, ipo haja ya kuona namna gani tunawekeza jamii. Kiukweli tunaenda vizuri.
1: Sawa, haya ni maneno ya Haruni mwenyewe kutoka moyoni mwake.
2: Hatujamshinikiza.
1: Hatujamshinikiza. Na kama kuna jambo ambalo pia amelizungumza pia ni yale ya moyoni ameyazungumza. Sisi tunapokea kwa mikono
2: miwili.
1: Mimi kama baba Hayuni
2: na mjomba wake Hayuni amefika hapa, au baba yake mkubwa Hayuni. Hayuni. Huyo atakuwa baba mkubwa.
1: Baba mkubwa,
2: baba mkubwa wa Hayuni.
1: Bwana Haruni, nikushukuru sana.
0: Tuko pamoja sana.
1: Asante.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Tupo na Vodacom Tanzania ambao wanakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na kama hautumii mtandao wa Vodacom tunakuambia pole sana, kwa sababu wajanja wote tupo Vodacom na alisahili linadhaminiwa na Vodacom. Na Vodacom unakwambia wao ni zaidi ya mtandao, kwa sababu wanakupa kile ambacho wewe hujai kukipata. Kwa sababu ukiwa na Vodacom unakuwa unajua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Ukiwa na Vodacom unakuwa unasikiliza sauti ya ndugu yako yeyote aliye mbali na wewe. Anaweza kuwa ni baba yako, ndugu yako, mama yako, ama mdogo wako. Au ni vile ambavyo una download picha ama video ambayo iko mtandaoni inakuja haraka kwenye simu yako. Lakini ni vile ambavyo unaweza kuwekeza maisha yako ya baadaye, unaachana na mambo ya kibubu, unawekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Lakini vile vile ni vile ambavyo unaweza kaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Ndio maana tunasema huu sio tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao.
1: Ya mtandao.
0: Sasa sawa. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, ili uweze kufurahia hayo yote. Tulisema tutakaporejea sasa hivi Saumu atuambie utaratibu wa wake wanne umekaaje. Leo ni Ijumaa bwana. Baadaye saa 4 mpaka saa 6 atakuepo hapa Sheikh kwa ajili ya mawaidha ya Kiislamu siku ya leo. Lakini
1: yeah,
0: emgusia kidogo hapo Saumu, tupe dondoo. Asubuhi wakati tunaanza kipindi uligusa kidogo kuhusiana na Uislamu. Lakini sasa hivi pia ni vizuri, kabla tujaenda kwenye utafiti wa kujiamulia mwishoni kabisa, lakini mtu anapotaka wake wanne utaratibu umekaaje? Kuna watu ambao wanatamani kuingia kwenye dini hii kwa sababu amina na wanawa wanne bwana, wana masharti yake pia.
1: Lakini jambo zuri ni kwamba
0: ndiyo,
1: katika dini ya Kiislamu bwana, mwanaume anaruhusiwa kuoa hadi wake wanne. Lakini ruhusa hii imewekewa masharti ya zuri.
0: Anaruhusiwa
1: tena kuwa, masharti makali sana.
0: Kwenye makali hapo sasa naanza kuogopa.
1: Yani masharti makali tunamaanisha hii ni sheria ambayo inamuongoza huyu mwanaume kuweza kuwa na wanawake, mwanamke zaidi ya mmoja. Anaweza kufikia hata kuwa na wanawake wanne. Na unaambiwa haki hii inatokana na aya ya sura ya 3 ya surati Al-Insa, surati An-Nisa katika Qur'an tukufu. Unanielewa eh? Sasa sharti la kwanza ambalo mwanaume anapaswa kuliangazia vizuri kabisa, huyu mwanaume anatakiwa awe muadilifu.
0: Awe
1: muadilifu. Sasa unanielewa swala la uadilifu eh? Usijiamulie mambo. Sawa sawa eh? Kwanza uwe muadilifu, ili ndio sharti la msingi, kwamba mwanaume lazima awe ana uwezo wa kuwa na uadilifu wa kukamilika kwa wanawake zake hao ambao yeye amechagua kuwa nao.
0: Uadilifu gani
1: huo? Uadilifu wa kwanza ambao anatakiwa mwanaume aufanye azori ni kwanza kuwepo na matunzo ya chakula.
0: Matunzo ya chakula, sio?
2: Unajua anataka kwa nini?
0: Yaani
2: hii ni maana
1: kutoa chakula.
0: Usije ukawafanye hawa wanawake kama kuku wa kienyeji waitafutie chakula wenyewe.
1: Atwendi.
0: Ni kama vile broiler ama kuku wale wa kisasa wanavyohitaji kuhudumiwa masaa yote.
1: Uadilifu wa chakula uwepo.
0: Moja.
1: Kwamba uhakikishe nyumba A, nyumba B, nyumba C na nyumba D wanapata chakula sawa. Kilo mbili, kilo mbili, kilo mbili, kilo mbili.
0: Acha bwana.
1: Nyama kilo moja, kilo moja, moja kilo moja. Matunda kichane kimoja, kimoja, kimoja. Uadilifu wa kwanza ni wa chakula. Lakini uadilifu wa pili ni swala la mavazi.
0: Kujistiri.
1: Wahudumie, uhakikishe wanapata mavazi.
0: Wapate mavazi wote.
1: Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu,
0: wavalishe bila upendeleo.
1: Bila upendeleo.
0: Unapovalisha bibi mkubwa,
1: kama umenunua abaya, ni abaya, abaya, abaya,
0: abaya. Okay.
1: Kama ni hijab, hijab, hijab, hijab.
0: Hijab, hijab, hijab, hijab.
1: Hili ni swala la mavazi.
0: Sawa.
1: Lakini jambo jingine ambalo mwanaume anapaswa kulifanya ni swala la matibabu. Tena ya kiwango sawa na kinachostahili na kile cha kwanza cha mwanamke wa kwanza. Kama huyu ana bima ya afya, huyu awe na bima ya afya, huyu awe na bima ya afya, na mwingine awe
0: na bima ya afya.
1: Bima ya afya. Jambo linalofuata hapa ni makazi.
0: Makazi.
1: Huyu mwanamke lazima awe na makazi yake. Usije ukaanza tu kwa kurupua. Mie naoa tunakuja kuishi nyumba moja bila makubaliano. Hapana.
0: Kila mmoja awe na nyumba yake.
1: labda sasa kuwe na makubaliano ya huyo unayekwenda kumuoa na huyo ambaye unamletea kwenye nyumba yake ambaye ni mke wa kwanza, waseme sie tumeridhia kuishi nyumba hii
0: moja
1: moja,
0: au sio mafungu ya nyanya unawakusanya tu sehemu moja. Sio mafungu ya nyanya.
1: Ehe, jambo jingine nzuri ni muda wa gawio la katiba. Limezingatiwa.
0: Muda wa gawio la katiba. Inakuwaje sasa? Hapo mikaje? Yaani lazima uweke ratiba vizuri. Ngoja kwanza, hapo imekaje sielewa.
1: Muda wa gawio. Muda wa gawio la katiba unakwenda namna hii. Kama utapanga siku tatu, ziwe ni tatu.
0: 12 siku.
1: Unaanza tena kurudi round 1. Kama ni wiki moja moja, ni mwezi mzima.
0: Wataniua.
2: Unajua kwa nini? Ni maajabu. Wataniua.
1: Wakati haya yote yakiwa yanafanyika,
0: uwe na upepo. Uwe na pumzi.
2: Unajua unataka kwa nini?
0: Ehe.
1: Jambo la msingi.
0: Ndio.
1: Wakati haya yote yanafanyika, zuri umegusia ukasema wataniua. Unatakiwa uwe na uwezo wa kifedha na kimwili.
0: Kifedha na kimwili.
1: Usiseme tu nina hela, nitawaweka, nitawahudumia. Kimwili. Zungumzia neno kimwili.
0: So una koroma.
2: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani wewe unatembea kutoka hapa mpaka nani hapo una koroma.
2: Unajua unataka.
0: So issue. Kimwili.
1: Lazima uwe na afya njema. Lakini wakati dini ya Kiislamu inaruhusu mwanaume kuwa na ndoa ya zaidi ya mke mmoja, inahakikisha pia wewe mwanaume sio umeshaoa mkeo unasema kesho nina na mwanamke wangu sehemu fulani. Utaratibu wa ndoa lazima ufuatwe. Utaratibu wa ndoa lazima
0: ufuatwe. Jamani.
1: Unielewa?
0: Wewe kama huwezi,
1: goodbye.
0: Tulia na huyo mmoja na kutosha.
1: Sasa wakati tunasema utaratibu wa ndoa lazima ufuatwe kwenye dini ya Kiislamu, kuna jambo la msingi, kuna yule tayari ushamweka ndani. Kuna wale wanasema sasa inabidi nikamwombe ridhaa mke wangu. Nikamwambie kwamba anakwenda kuoa, akikupiga mkipigana ukiharibu hali ya hewa, sio lazima.
0: Sio lazima.
1: Sio lazima kumjuza mke mkubwa kwamba bwana
0: nataka niongezee mke.
1: Hii mwanaume amepewa ruhusa.
0: Acha bwana wewe.
1: Kwamba azori yeye anaenda kuoa basi kaoe. Lakini kwa busara, unaweza ukakaa na mkeo, ukaangalia hali yake, kama anaweza kulijadili hili, kama unaweza kulihimili mkiwa naye, basi mkazungumza, bwana mwenzie, nimefikia wakati naona busara ni kuongezewa pili. Lakini sio unaomba ruhusa, kwamba nataka nikaoe ni ruhusu.
0: Yaani hapa ni kama maandamano, unatoa taarifa.
2: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani ni kama maandamano, unaenda kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kwamba tutaandamana.
1: Lakini jambo la linalofurahisha zaidi ni kwamba kama mkeo atakuwa ameridhia, mkeo hana majungu, hana mbwembwe, hana nini, mkeo anaweza akashiriki pia kwenye harusi ya mke mwenzie. Akaenda akamnunulia na zawadi.
0: Acha bwana.
1: Lakini anaweza pia akakwambia mume wangu, mimi nakusaidia kutolea hata mahari, inafaa, inajuzu. Au akasema kiwanja cha kule chini, mimi najitolea kumpa mke mdogo atakaa pale. Ya juzu, inafaa.
0: Bwana we.
1: Kingine. Wakati tunakwenda namna hii. Wakati tunakwenda namna hii, nimalize kwa kusema. Nimalize kwa kusema.
0: Ndio.
1: Katika ile ratiba uliyoipanga ya kusoma katiba ile. Mwanamke wa kwanza au wa pili au wa tatu, anaweza akasema leo siku zangu zilikuwa zimepangwa ngapi? 7. Si ndio? mume wangu nakupa nne na muongezea au nakupa zote nakupa nne. Ya kwanza nakupa ukamfanye uende ukasome katiba namba 2
0: kwa Biaisha,
1: ukasome katiba namba 3
0: kwa Biaisha,
1: ukasome katiba namba nyingine alafu utarejea.
0: Acha bwana
2: wewe. Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwamba zile zangu tatu nampa Biaisha. Unaenda kwa mtumu, unaenda kwa Biaisha, utarejea baadaye. Asante sana. Wanne. Yaani kwanza mmoja tu.
2: Wewe unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unaona? Wanne, ukiona mtu ana wake wanne, mpe heshima yake bwana. Yaani kwanza mmoja tu huyu kipengee, sasa wanne. Wanne. Na ametaja vigezo hapa, siku tatu tatu. Ukitaka kununua hivyo hivyo, ukitaka kutoa fedha hivyo hivyo. Yaani kila kitu sawa sawa. Lakini inawezekana kuna wengine ambao hawatimizi haya.
1: Ndio wamekosa sasa uadilifu.
0: Uadilifu unakuta.
1: Na hawa pia sio kukosa tu uadilifu, wamepungukiwa na sifa.
0: Unatafuta mweupe, unatafuta mweusi, unatafuta mrefu na mfupi. Umemaliza.
1: Unatafuta mwenye neema ndogo ndogo, unatafuta mwenye neema kubwa kubwa, unatafuta ambaye hakujaliwa kabisa.
0: Wewe tu. Nataka mi ukweli siwezi aende tu. Selina Nyakunga anasema hivyo, babangu ana wake wawili, yani anawatreat vizuri, yani wote kawajengea, anakaa kwa kila mwanamke kila anakaa kwa kila mwanamke siku mbili mbili, anarudi kwa mwingine, wanavaa wanapendeza, mashallah. Shida ipo kwangu mimi binti yake.
1: Anajiona mwenyewe.
0: Anasema ni ana wivu bara. Sasa wewe huwezi kuwa baba yako. Huyo ni baba yako na wewe ni wewe. Uko vipi?
2: Unajua anataka kwa wivu tu. Hii ni maajabu.
0: Kwenye katiba hapo. Ukasema kwenye katiba hapo mmenifurahisha, Malibingo kutoka Ilula Ilala. Watakuwa huo ni uroho tu wa ndoa nyingi au kutegemeana uwezo wako. Jeni kutoka Kibengo anasema hivyo, hakika mia zuri kwa maelezo aliyotolewa hapa, mmoja tu ananifaa, hata ningelikuwa chef.
2: Hii ni maajabu.
0: Na hakikisha hauna magonjwa ya pressure.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Wewe kama una magonjwa ya pressure? Kwa sababu hii ni ta back to back. Unatoka hapa ni siku tatu, ukitoka unaingia nyumba ya pili siku tatu, inayofuata siku tatu. Siku 12 unatamasiala hizo siku.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Wewe kuweza
1: kwenye nende simu sauti ya nani?
3: Bwana kitu ya nikoni wambigeja.
0: We unaweza kweli?
3: Mwanangu kwenye katiba hapo kuna changamoto.
0: Kwa nini?
3: Kwa sababu mwanangu naambia usome katiba hizo labda kwa mara kutano tano hizi.
0: Manake
3: mwanangu kiuno kitaganda. Yani itakuwa kama ng'ombe wa kisasa. Tunaona mbele amenyanyuka, nyuma nani ameshinia chini.
2: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Mwanangu kamaliza hiyo.
0: Unakuwa na siku 20 awe wataniwa.
3: Mwanangu kwenye katiba hapo.
0: Asante.
3: Mwanangu utakuwa yani kama fisi hivi. Yani mbele kumenyanyuka, nyuma kumeshinia.
4: Oh, good boy.
1: Cyprian, ana nini lakini?
5: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Cyprian anakuambia mwanaume anapomaliza anakuwa na mgongo kama fisi.
5: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
5: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Hello.
1: Kwenye line simu sauti ya nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Ephraim Mwigani kutoka Chapanda ya Tosa.
1: Karibu sana.
0: Hata nimekubali hiyo kipindi mnachokielezea hicho dada Saumu.
1: Naam.
0: Kwangu mimi nilikuwa nataka niulize na ujumbe mmoja kuuliza.
1: Sawa.
0: Kwamba kama nina hawa wanawake wanne wamenipenda mimi. Na sina uadilifu huo, je, naruhusiwa kuishi nao au siruhusiwi?
1: Yaani hauna uadilifu kivipi? Unabidi uwe na uadilifu ndio kigezo. Yaani huwezi kufanya huku siku moja kule siku tatu.
0: Nina mapungufu kidogo ila wamenipenda. Naruhusiwa kuishi nao?
1: Lazima uwe mwadilifu.
0: Asante sana na kupata dadangu leo.
1: Shukrani sana. Ila Cyprian. Unajua kama Cyprian amevunja kila kitu humu ndani. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi. Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Hapo studio.
1: Salama kabisa.
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, unaongea na Musa wa baba zikumi kinyozi kutoka Ilula ya Kiromo ya kumoga mafili matari.
1: Musa, kuweza wewe?
2: Kwenye hiyo katiba ndugu yangu na mwili niliokuwa nao si nitageuka kuwa kama moja au kijiti. Yaani kwenye sababu tu hizo naomba dada Saumu unishushe kidogo kinachofuata ndugu yangu. Sitoweza kuvumilia kwa kweli.
1: Asante sana.
3: Tunakuta
2: tatu mara tatu.
3: Sasa tunakuta Musa unatembea kama fisi.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi? Rose, karibu sana.
3: Moja na nitosha.
4: Asante. Wenzetu maandiko yao yanasema kwamba wao wana wanawake wanne. Na kweli huko Ulayani tunaona wanawake wanne wameolewa kwenye hiyo kwa mume mmoja. Lakini yani unaona katika wale wanawake wanne yule bi mkubwa ndio anakuwa ni ana maadili mazuri. Lakini hao watatu ni wanachepuka watatu. Na dunia yenyewe imeisha malazi nje nje. Mwingine anaweza akachepuka kwa uangalifu, lakini mwingine ndio anaenda tu kama mbuzi tu. Sasa hapo yani nakuwa na hofu sana kwa mwanaume kukubali kuoa wanawake wanne.
3: Asante. Shukrani sana. Kuna mtu mmoja ameniandikia ujumbe. Jamani, tumbo linaniuma.
1: Azuri ametika sana.
5: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Kuna rafiki yangu mmoja ameandikia ujumbe. Rafiki yangu ameandika ujumbe, amesema
1: issue ya kuwa na wanawake wanne.
3: Amesema kaka Azori. Mpaka umalize hizo siku 12. Yaani kwa mfano kama umeweka siku 3 3. Mpaka umalize siku 12 kwa mke wa 4. Kumbuka lazima urudi tena kuanza na upya. Sasa mpaka umalize mwezi mzima itakuwa
6: good bye.
1: Unaweza kupumzika. Ukaweka baada ya siku 3 unapumzika 2. Baada ya siku 3 unapumzika 2.
3: Na hisi kuchanganyikiwa. Yaani
1: endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inaweza kutupatia ziada kwa ajili ya kufikia yale malengo yetu. Sawa.
3: Mtu mwisho kabisa.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Hapo studio leo kumechangamuka.
1: Karibu sana.
3: Wewe unasikia wanasema ukifuatilia ukifuata misingi ya dini haina shida, sawa. Lakini wewe, ndugu yangu, kwa maelezo aliyotoa Saumu haya, unaweza kutoboa kweli hapo ndugu yangu? Utatoboa?
0: Kwanza kutembea kama fisi. Kwanza kutembea kama fisi tena. Kuna vitu tuzungumze tu ukweli na uwazi. Mke mmoja tu anakutoa jasho.
3: Hao wanne,
0: hizo ni tamaa au ndo umeamua
3: kusema kama wapo. Yaani wewe unaona hivyo. Yaani wewe
1: unajisikia wewe.
3: Ila kuna watu wako vizuri. Kuna watu wako vizuri na wamefuata ni waumini wa dini.
0: Hawapo.
3: Bwana, asante sana kutoka hapo ulipo.
0: Asante, Farao Chengula na achia rai.
3: Asante.
1: Sema unataka tukuone ukitembea kama fisi. Au ni namna gani?
3: Kuna mtu mmoja kasema, Azori, niliwamisi sana. Waliniibia karidio kangu ila nimenunua redio nyingine. Na anasema kwamba ili niwasikie tu Nur FM kwa sababu kuna siku naamini nitasikia Nur FM. Anaitwa JD Workshop kutoka Mwitikilo Mufindi.
1: Okay.
3: Kaka Zori, ushawahi kuona shingo ya twiga? Anasema basi toto.
1: Umeataka mwenyewe haya.
6: Fundi, zile shati zangu zimekamilika?
7: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
6: Ah, asante sana.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
0: Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kuijua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku 3 kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,050 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku 3, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislam.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu kwa ajili ya kupeana daawa, kupeana elimu kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehema. Naitwa Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej, mpaka saa 5 tunakuwa tunaondoka hapa na kwenda kutekeleza ibada ya salatul juma. Na siku ya leo katika mada ambayo tunaijadili, tutaangalia madhara ya zinaa, athari ya zinaa ni ipi. Kwa hiyo niko na Sheikh hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia zinaa inayozungumziwa hapa ni ipi. Una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766 744 2292, 0766 744 2292. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika ujumbe wako basi tukaweza kusoma mubashara hapa hapa 93.5 Nuru FM. Lakini pia tutaruhusu simu baadaye, simu unaweza kupiga kupitia nambari ya 0735018440. Narudia 0735018440. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika basi Sheikh Shawej atazungumza nawe mubashara mara baada ya kuruhusu simu muda utakapofika. Karibu sana Sheikh Sadiq.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمق نكم تكيا رحمة أماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزان وإسلام حتنبوديكم شكور من يزمق Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, siku ya Yaumul Juma, ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemuudhi Allah ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala eti ndio ikawa sababu ya sisi kuyapata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu Islam, Mwenyezi Mungu mtukufu ametuumba na akatuleta katika dunia hii, na kila mtu akamwekea wakati wake maalum wa kuishi katika dunia hii. Ikifika wakati mimi na wewe tutake tusitake, tutaondoka katika dunia hii. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu wa Islam, tupo katika mada nzito, mada inayohitaji tafakari. Kila litakalozungumzwa katika mada hii halitakiwi kudondoka, linatakiwa kufanyiwa kazi. Mada ya zinaa, mada nzito. Nasema mada nzito ni kwamba, ndugu Muislamu, leo hii dunia hii ya leo inaishi kwa kuhamasisha zinaa. Dunia haiishi kwa kukataza zina. Dunia inaishi kwa kuhamasisha watu wazini, ima kwa matendo. Ukaona kabisa vitendo fulani vinaonyesha
0: zina.
1: Zina. Au moja kwa moja tu ikawa inaonekana inafanyika zina. Lakini ile zina inaonekana sawa tu. Nasema zina leo inaonekana sawa. Ni kwamba wale wanaohamasisha zinaa wanaonekana ni watu sahihi sana kuliko wale watu wanaokataza zinaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua ndani ya Qur'ani kusema, a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema msikurubie zinaa, hakika ya zinaa ni uchafu, hakika ya zinaa ni njia mbaya kabisa. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amesema msikurubie zinaa, sio msizini. Kwanza kuzini ni madhambi makubwa. Kabla ya mtu ajafikia katika kila kitendo cha kuzini, Allah subhanahu wa ta'ala anasema msikurubie. Manake vile vishawishi ambavyo vinaenda kumpelekea mtu akazini, hivyo tujihadhari navyo. Mfano shahabithi, unakuta kuna tangazo, lile tangazo kawekwa mwanamke mrembo na sifa zote zinatangazwa kwenye lile tangazo. Hatangazwi mwanamke, linatangazwa tangazo. Lakini kwa nini kawekwa mwanamke mrembo? Hivi ndivyo vichocheo vya zinaa. Hivi vitu ndivyo Mungu kakataza kabla ya hilo tendo lenyewe. Mfano leo hiyo kina dada wadazetu sio wote,
0: baadhi
1: baadhi shehafi tunakuta dada kapiga suruali yake
0: kimini
1: vitopu
0: vinavyoonesha maungo yao,
1: vinaonesha maungo. Binti nguo imepana,
0: imemshika haswa tena. Mjini ukipita huko shehe, kuna mswiba mzito
1: yani, na
0: unaweza kupita na mkeo anakuangalia tu wewe hapo, reaction ya macho yako ikoje mnapokutana na zahama huko mtaani, watu walivovaa mavazi ambayo si ya heshima.
1: Inafika mpaka watu wanayakubali. Yaani ile zina inachochewa, watu wao na muasi Mwenyezi Mungu wanazini
0: mavazi
1: yale. Watu wanakubaliana. Tusikia umependeza. Kapendeza, kavaa suruali mbaya kabisa. Inna lillahi
0: wa inna ilaihi raji'un.
1: Kapendeza, kavaa kimini, anamwasi Mwenyezi Mungu, jamii inamsifu kwamba amependeza. Kuvaa kimini ni haramu. Ndugu zangu, sisemi mimi, maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kuvaa kimini ni haramu. Kuvaa suruali mwanamke ni haramu. Suruali ni suruali. Suruali haiwezi kuitwa
2: suruali ya kike.
1: Ujaye kusikia shaka.
0: Yapo hayo yanazungumzwa.
2: Eh?
0: Unaweza ukasema labda unavaa hiyo pamoja na hijabu yako kwa hiyo ya kupongeza vazi la ndani.
2: Hiyo sawa. Kama utavaa suruali yako, alafu juu ukavaa gauni lako, ukavaa hijabu yako, sio mbaya, inafaa. Nazungumzia amevaa suruali. Afa anasema suruali ya kike. Hakuna suruali ya kike. Suruali iko moja tu. Suruali iko ya kiume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua ya kwamba wamelaaniwa wale wanawake wanaojinasabisha na wanaume. Yaani wanawake lakini wanajinasabisha na wanaume. Unamkuta mwanamke kavaa suruali, mwanamke kavaa nini? Cha kiume kingine cha hapo.
0: Cha kiume kuna wengine wanavaa kofia.
2: Kofia,
0: kepu zile.
2: Kepu. Unamkuta mwanamke huyo. Mwanamke, yani yale yote
0: amevaa pensi.
2: Kavaa pensi. Leo hii nafikia kwenye majumba yetu anashindwa kueleweka baba nani, mama nani. Utakuta watoto wamevaa suruali.
0: Hajulikani wa kike na wa kiume ni yupi.
2: Hajulikani wa kike wala wa kiume. Baba kavaa suruali, mama kavaa suruali. Vipi tutafika? Vipi tutafika ndugu zangu Waislamu? Kuvaa suruali mwanamke ni haramu.
0: Kwa mujibu wa aya za Mwenyezi Mungu.
2: Maneno ya Mwenyezi Mungu. Na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa watu wamelaaniwa wale wanaojinasabisha. Mwanamke anajinasabisha na wanaume kuvaa mavazi ya kiume mwanamke, na mwanamme anayejinasabisha na mavazi ya kike. Unamkuta mwanamme kaweka hereni,
0: kavaa hereni, katoboa pua,
2: katoboa pua, kapiga na kipini.
0: Wa inna ilaha raji'un.
2: Kavaa kaweka na rasta
0: kasuka
2: zake. Kasuka nywele zake,
0: kaweka dredi.
2: Mwingine inna ilaha
0: amepaka nani marangi yale. Bleach zinaitwa.
2: Inna ilaha inna ilaha raji'un. Yani anajinasabisha kwamba yeye mwanamke anamkosoa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na kadha

0: ni kitu gani kinachokufanya ukaghafirika ukamsahau Mola wako? Kitu gani? Alladhi, Mola ambaye khalaqaka, amekuumba wewe, fasawaka, akakuweka sawa wewe, faadalaka, na akakukadiria wewe riziki yako, maisha yako, namna atakavyokuwa. Allah kakukadiria wewe ukiwa maskini, basi katika muda huo wa umaskini wako, Allah kwa kipindi hicho kakukadiria wewe kuwa maskini. Kubaliana na makadirio ya Allah. Ukiwa Mwenyezi Mungu akupa riziki kwa kipindi hicho, basi kubaliana na hiyo riziki uliyopata, jaribu kuitoa katika jamii inufaike kutokana na riziki uliyoipata. Leo hii tunakufuru Mwenyezi Mungu. Maharaka birabika al-karim. Ni kitu gani kinachotuchanganya sisi mpaka tukamsahau Mola wetu? Kitu gani? Dunia. Kumfi dunia kaana kahariba wabi usabi. Mtume anasema, shirini katika hii dunia kama vile wapita njia au wasafiri. Wewe unapita tu. Sasa mbona unaleta fujo? Utafikiri ni mkazi wa kudumu katika hii dunia. Wewe na mimi sisi ni wapitaji tu. Vipi unapita katika ardhi ya Allah kwa makeke, majivuno, kujiona wewe ndio wewe, Kwa hiyo ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala kwanza alichoanza kutukataza sisi ni vishawishi vya zinaa.
1: Vishawishi vya zinaa. Na hivyo vishawishi vinaweza vikapelekea hata pia mabadiliko mmonyoko wa maadili katika jamii. Manake sasa unakuta mtoto wa kiume anavaa hereni, anasuka. Matokeo yake anajiingiza kwenye tamaduni za kimagharibi. Watu wanaanza kujihusisha na tamaduni ambazo hata kipindi cha Nabii Luti watu walipigwa na mioto. Mungu alishusha mioto pale kutokana na balaa lile ambalo alikuwa analifanya. Wanaume kugeuzwa wanawake. Wanawake yani kumalizana haja zao wao kwa wao au wanaume kwa wanaume, ni vitu ambavyo havikubaliki.
0: Leo hii vinahamasishwa. Mwenyezi Mungu atumsuru.
1: Amin.
0: Mwenyezi Mungu atumsuru. Ndugu zangu Islam pamoja na wasikilizaji na wanisikiza. Na haya mambo tusizungumze tu hivi. Tuwe wasikilizaji, tukishayasikiliza tuanze kuwafundisha watoto wetu wakiwa wadogo.
1: Na wachukue tahadhari.
0: Na tahadhari.
1: Sasa hivi shekhe, unaweza kuwa na mtoto wa kiume unampeleka shule unakuwa na hofu. Hivi uko na kumpeleka ni salama au unampeleka unamwachia jirani yako? Unakuwa na hofu yani, hivi jirani yangu anaweza kaishi na mwanangu katika mazingira ambayo mimi nataka? Unakuwa huna imani kabisa kutokana na vitendo hivyo kushamiri, na hasa shirki ndizo ambazo zinapelekea mambo hayo sasa yaendelee.
0: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatutaka haya ambayo tunasikiliza tuyapeleke kwa watoto wetu wakiwa wadogo kabisa, tukiwapa maadili mapema kulikoni kusikiliza tu na kuyachukua kama unavyoyachukua ukaanza kuyafanyia kazi wewe ukasahau watoto. Watoto hawa wakiwa wadogo kabisa, hebu tuanze kuwapa maadili. Mtoto mdogo tusimzoeshe kuvaa suruali. Mtoto wangu, naomba nisikilize na mnielewe. Watoto wetu hawa wadogo wadogo hawa tusiwazoeshe kuvaa suruali. Tuwazoeshe kuvaa hijabu. Gauni nzuri kabisa, kama ni kisuruali kidogo kidogo anavaa kisuruali, alafu juu anavaa na hijabu na gauni juu ya kichwa anavaa na kiremba. Tuwazoeshe katika mazingira hayo ya ustaarabu, sio tusubiri mpaka wafikie wakubwa. Utakapofikia wakubwa ni shughuli. Mtoto leo hii yuko form 1 umwezi, anaishi kwenye mitandao tu, WhatsApp sijui nini, anaishi kwenye mitandao, itakuwa ngumu. Kwa hiyo tuanze kuwajenga watoto wetu wakiwa wadogo, na haya ni maimizo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatuambia sisi na pia kusisitiza kwa watoto wetu. Mtume sema wa ibn Sa'id radhiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu illa awratu rajul ولا المرأة إلا عورة المرأة ولا يفضي

0: رجل إلا رجل في ثوب وحيد، ولا تفيضي المرأة إلا المرأة في ثوب الوحيد. رواه مسلم. أنتم محمد صلى الله عليه وسلم mwanamume mwanamme asilale akiwa yani hana nguo, kwa Kiswahili kingine sio tu
1: akiwa mtupu, haruhusiwi.
0: Alale akilala na utupu wake, basi anapolala asilale au wasilale wakiwa wawili. Yani mwanamume anapolala kavua nguo zake basi wasiwe wawili, hali ya kuwa wamejifunika ile shuka moja.
1: Manake ni kwamba shuka moja mkijifunika mkiwa watupu, manake
0: haifai. Na hata mkiwa mko watupu msilale kwa shuka hii
1: moja, ili hali nyie hamjaoana.
0: Vyovyote itakavyokuwa, muoane msioane, haifai mwanamume kulala na mwanamume mwenzie na shuka moja, haifai. Kila mmoja awe na shuka yake. Mafundisho haya yanatufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani anaweza kaingia hapo, na huyo na mwanamke pia haruhusiwi kulala yani hawaruhusiwi kulala wanawake wawili kwa shuka moja. Yani wanawake wawili, wanawake wanawake ndio, lakini hawaruhusiwi kulala wakajifunika wao wawili shuka moja, na wao pia kila mmoja wao awe na shuka yake. Kuna mambo mengi hapa Mtume alikuwa anayaona. Jamani, huyu ni profesa, huyu ndio mwenye elimu kuliko mtu yoyote katika hii dunia. Hakuna mtu aliyemzidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu. Huyu ndio bingwa.
1: Profesa
0: ametabiri vitu ambavyo leo hivi vinatokea. Wana sayansi wanasimama wanajaribu kuvizungumzia, ukienda ndani ya Qur'ani
1: vipo.
0: Profesa.
1: Yeye ni profesa, ni
0: Mtume Muhammad
1: mfizikia.
0: Ana kila kitu.
1: Kama ni daktari basi kabobea pia. Yaani taaluma yani, zote.
0: Hakuna kiumbe mtukufu kama huyu Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Mwenyezi Mungu amempendelea huyu. Wewe utake, usitake, lakini Mungu aliyempa kampa tu. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha ya kwamba na mwanamke pia wanapokuwa wanalala wanawake wakiwa wawili, kila mmoja awe ana shuka yake. Tunaona kwenye misiba huko. Haifai. Shuka watu watatu wanne. Haifai. Kila mtu awe na shuka yake. Huyu ni profesa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba katika shuka moja watu wakalala tena hawana nguo ni mtihani.
1: Mtihani, msiba mzito.
0: Msiba mzito. Hivi ni vichochoro vya sina. Yaani Mtume hapa anakataza vichocheo ambavyo leo vinaweza kupelekea zinaa kutokea. Hii hadithi imepokelewa na rawahu Muslim. Ndugu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na zina ilivyokuwa mbaya, uchafu, kitu hakifai, Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadithi nyingine Mtume anasema azina yurithu al-faqr. Hadithi ya kwanza Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini mwenye kuzini alafu akawa bado mu'min, akawa bado Muislamu. Unaondolewa Uislamu wake kama vile unavyolala usiku, unatoa barakashia yako unaweka pembeni, unatoa koti lako unaweka pembeni, unatoa kanzu yako unaweka pembeni, au unatoa hijabu yako unaweka pembeni, unatoa kilemba chako unaweka pembeni, unatoa viatu vyako unaweka pembeni, alafu unalala. Siuna kitu. Na wewe unaezini na ni mfano hivyo hivyo. Uislamu wako unaondoka. unabaki tu Muislamu, watu wanakuita Muislamu hali ya kwa wewe sio Muislamu. La yazini zani ina yazini wa huwa mu'min, hazini mwenye kuzini alafu akawa bado yeye ni Muislamu. Mungu atunusuru. Azina yudithu alfaqri, zina inaleta ufakiri, zina inaleta umauti. Ndugu zangu, zina inaleta ufakiri na zina hiyo hiyo inaleta umauti. Zina ikikuzidia sana, elewa usijifanye mjanja, unazini watoto wa watu. Zina ni deni, zina ni dhulma. Itaki dhulma, itaki dhulma, fa inna dhulma dhulmati yaumul qiyama, hogopeni dhulma, hakika ya dhulma ni deni siku ya qiyama. Zina ni dhulma, ukimzini mtoto wa mwenzio na Allah subhana wa ta'ala atajalia watakuja kuziniwa watoto wako.
1: Na hata ukiangalia Sheikh, watoto wa zina pia na wenyewe wamekuwa wanafanya vitu ambavyo vinaleta tafrani katika jamii, kwa sababu upatikanaji wao pia tu umekuwa ni mtihani.
0: Kwa tumsuru
1: wamekuwa wasikii watundu watukutu. Unaanza kujiuliza vipi, kulikoni? Kumbe ni kutokana na madhara ambayo wewe hapo mzazi umeyafanya.
0: Lakini hiyo hiyo sio hoja ya msingi. Anaweza akawa mtoto wa zina lakini akawa ni mtu mzuri sana. Akawa mcha Mungu. Sio hoja msingi. Sio hoja msingi.
1: Okay.
0: La msingi ni kwamba wewe mwenyewe yule mtoto wa zina hana
1: kosa.
0: Hana kosa lolote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na unatakiwa umtengenezee maisha yake ukiwa hai. Ukifa hana mirathi. Harithi na wala harithiwi.
1: Harithi na wala
0: harithiwi. Yani mtoto wa zina akiwa ana mali, we baba una haki ya kurithi
1: mali zake.
0: Angalia, angalia athari hiyo. Kwa hiyo usije wewe
1: ila watoto wake ruksa.
0: Watoto wake
1: watoto wa huyo
0: wawe wa halali na yeye.
1: Wa halali.
0: Ni ruksa kurithi. Sasa usije ukawa na tamaa. Mtoto wako yule alipatikana kwa njia ya zina, alafu Mwenyezi Mungu amemruzuku kampa mali, unajipendekeza pendekeza, labda yule mtoto amefariki, unataka mirathi. Huna haki.
1: Huna haki kabisa.
0: Kwa ndugu zangu, madhara ya zinani mengi jamani. Hatuwezi tukazungumza katika kipindi hichi tukamaliza. Tunajaribu kupapasa papasa tu. Ili mradi jamani tuelewe zina ni kitu kibaya sana. Zina ni deni. Mtu anasema zina ni deni. Unapofanya zina, elewa hilo ni deni, na wewe lazima utakuja kulipiziwa. Na ubaya wa zina ni mtu kuzini na jirani yake. Nyumba tatu. Unaleta fujo. Macho juu juu tu. Watoto bado wanasoma, umekaa macho juu juu tu. Mashallah, umependeza. Uongo tu zinari na kupelekea. Acha. Kutazama. Tunaambiwa mwisho Sheikh Habib mara moja tu.
1: Ndio.
0: Mara ya pili shubha. Haitakiwi mara ya pili shubha. Yani unakuta mtu anamwangalia mwanamke, na wanawake ndio mwingine anajitingisha tu. Yani mwanamke, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hakika katika watu kuna watu wana maradhi na Mwenyezi Mungu akazidisha maradhi. Vijana wana maradhi leo, maradhi ya zina. Akiona tu naona kijana kachanganyikiwa,
1: anaweweseka.
0: Mbona tulikuwa naye huyo? Sasa mbona huyo kageuka, yuko huko? Kumbe anamfuatilia mwanamke. Sasa wanawake pia nao hawaelewi, wanarahisisha zinaa. La yazini zani hina yazini wa huwa mumin, hazini mwenye kuzini hali akawa bado yeye Muislamu.
1: Msikilizaji, pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kuhusiana mada ambayo tunaijadili hivi sasa. Nambari yetu ni 0766744292. Narudia 0766744292. 92. Andika ujumbe wako, Sheikh akaweza kusoma. Kama una swali unataka uulize, basi uliza. Fursa ni yako hivi sasa tuweze kuja kusoma hizi message ambazo utakuwa umezituma hivi sasa msikilizaji. Nambari ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako hapa studio. Lakini pia nambari ya kupiga tulishasema ni 0735018440. Narudia 0735018440. Piga simu, zungumza na Sheikh Sadiq Shaweji kama una swali. Maana tunazungumzia madhara ya zinaa kiimani na kijamii. Sheikh kazungumza katika swala la kijamii, basi mtoto wa zinaa haruhusiwi kurithi na wala harithiwi. Hilo ni la kijamii zaidi, maana watu wengi wanalifanya kimakosa, ilhali masuala kama hayo yanakuwa tayari yalishajadiliwa. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo cha kufanya, piga simu pia uweze kuzungumza. Nasema shekhe, naomba pia uzungumzie kuhusu masuala ya ushoga, maana limekuwa ni janga kubwa sana katika jamii hivi sasa. Madhara yake yakoje pia?
0: We bwana, ndio tunakwenda. Ndio mada yeye
1: kabisa.
0: Ndio tunakwenda huko. Tumeianza mada yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, Mtume Muhammad sallama pamoja na Mwenyezi Mungu walikataza vitu vile vishawishi kwanza ambavyo vinaweza kupelekea zinaa ikafanyika. Na tahadhari zilikuwa zikiwekwa kipindi cha Mtume Muhammad sallama, sio leo tu, kipindi cha Mtume, kutoka na hadithi iliyopokelewa wa Uqbatum bin Amir radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wa dukhulu ala nisa'i, faqala rajul min al anfar afara'aita al hamut al hamwa al hamwa al maut muttafaq alayhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na hadithi iliyopokelewa na Uqbatum bin Amir, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Mtume alikuwa akitoa tahadhari akiwaambia maswahaba, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Mtu mmoja katika Answari, katika watu wa Answari, akauliza, nieleze Mtume Muhammad sallama ikiwa ni shemeji. Akamwambia, shemeji ni mauti, mutafaqun alayhi, akiwa na maana ni hatari, akimfananisha na mauti. Ndugu zangu, nielewe hadithi hiyo. Yani Mtume alikuwa akitahadharisha kuingia na wake na kutoka, kuingia na wake. Kama leo inapokuwa si wanaweza kukaa hapo wanaume kwa wanawake vipitisha huko, mtu anatoa tahadhari. Sasa swala moja akamwambia, sasa kama ikiwa ni shemeji yangu. Akamwambia, shemeji ni mauti, akiwa na maana ni hatari, akimfananisha na hatari, kwamba ushemeji ule yule ni ajnabi, lolote linaweza likajitokeza. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallama akiwa kufundisha maswahaba kwamba wawe na tahadhari sana na wanawake, miingiliano ya wanawake na wanaume. Unakuta leo hii wanawake na wanaume wamekaa pamoja, eti wanapiga story gani ya mwanamke na mwanaume? Story gani ya mwanamke na mwanaume? Hakuna story ya mwanamke na mwanaume, isipokuwa awe katika uwazi.
1: Hamtaki kujificha. Na siku zote wanaojificha, kuna mambo ambayo pia wanaweza kuyafanya.
0: Kwa nini?
1: Ndio hayo hapo.
0: Kwa nini?
1: Kama ni maongezi, simkae mzungumze hapo.
0: Au kama ni maswala kazi yanaeleweka, kwamba hawa wanazungumza. Na wewe utawajua tu kwamba hapa sio kazi hapa. Hapa wanalao jambo. Leo hii sisi hatuweki pazia za mazungumzo baina ya wanawake na wanaume. Leo hii tunachanganyikana, tuchanganyikeni. Matokeo yake madhara yanakuwa makubwa kuliko faida. Kwa ndugu zangu, tujihadhari sana. Tahadhari kubwa sana kwa kuchanganyikana na wanawake. Eh? Kuna mtihani mkubwa. Kuna kitu kikubwa ambacho tunakuwa tunakikosea katika kuchanganyikana wanawake na wanaume. Kwa hiyo lililo bora ni sio kutengana kwa maana wanawake tisivia warusi kutoa hoja, hapana, wanaruhusiwa watoe hoja. Mambo yote yale ambayo mwanamume anatakiwa kuyafanya na mwanamke anatakiwa ayafanye. La msingi ni kuchunga zile nidhamu ambazo zinaweza kupelekea fi kulubihi maradhun fazada humullahu maradha. Maradhi ya vijana yakapungua, mihemko ya vijana ikapungua kutokana na vishawishi ambavyo vinatokana. Jamani, hii hali ngumu sasa hivi, wakina dada jamani wana vishawishi. Vijana muone huruma wakina dada. Unakuta dada amejirembua na mwanamke anahusiwa kujiremba kwa mumewe. Sio anajiremba anapokwenda eti sokoni. Mke wa mtu kajipamba. Haifai.
1: Kwa hiyo mtu anataka ujipambe kwa ajili ya mume.
0: Mume wako tu.
1: Kuna message hapa anasema, shekhe, je, watoto hawaruhusiwi kutoa nguo zote na kujifunika shuka moja ya jinsia moja? Anaitwa Baba Chani kutokea Isimani.
0: Swali lako zuri. Na ndio nilikuwa nakwenda huko. Hata watoto wadogo. Haipendezi, haifai.
1: Walaze watoto na mavazi.
0: Na mavazi. Yaani
1: wastiri.
0: Wastiri ya wazazi au watoto. Alafu kila mtoto mpe shuka yake. Kila mtoto mpe shuka yake. Na watoto wa kiume walale kwenye wawe wanaume watupu. Na watoto wa kike wawe wana, yani chumba kiwe cha watoto wa kike na kiwe cha watoto wa kiume. Usiwachanganye
1: watoto, usiwachanganye.
0: Usiwachanganye.
1: Labda kama ukilala pamoja unaweza kuwatenganishia vitanda.
0: Vitanda lakini hakikisha kila mtoto na shuka yake.
1: Kabisa. Anasema anaitwa Book Boy kutokea Tana Ngozi. Shee, unayoyasema ni kweli. Vijana wakimuona mwanamke yoyote yule, hata hawamjui, wanashindwa kujizuia. Msiba ushaka. Anasema asalamu alaykum. Anasema huyo shekhe, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu sana, maana hotuba zake ni nzuri sana. Anaitwa Ablatif Kiswili kutokea Mwembe Togo hapa Manispaa Iringa. Anatufuatilia kwa uzuri. Anasema shekhe, tunakushukuru pia kwa mawaidha unaotupatia. Kila laheri, kwa sasa dunia imeharibika, anasema. Anasema anaitwa Chombe kutokea Iringa. Anasema kwanza tujiheshimu ndo kitu kikubwa ili tuweze kutekeleza yale yaliomema. Msikilizaji pia unaweza kupiga simu hapa studio hivi sasa tukazungumza. Nambari ya simu iko hewani ni 0735018440. Narudia 0735018440. Naona kwenye line kuna msikilizaji, shekhe yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza nasi. Halo? Halo?
2: Halo.
1: Asalamu alaykum.
2: Salama,
1: sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Isaya Kaimera, napiga simu nikiwa Kitwiru.
1: Asante sana Isaya, karibu sana Sheikh Shaweje na kusikiliza.
2: Asante, kiukweli kabisa Sheikh ulichokizungumza, yaani nashukuru sana kwa sababu umetoa elimu ambayo ipo na inaonekana, yaani ni vitu ambavyo vipo kwa hususan kwa habari ya vijana. Yaani imefika mahali kijana umjui huyu ni jinsia ya kiume au ni wa kike. Kwa mfano kama hapo kwenye upande wa mavazi, mimi nimeelewa sana, na yani huwa anasema kwamba tupate mashehe kama wewe wa kuweza kuzungumza ukweli ili tuweze kuelewa na hususan tuweze kubadilika. Nadhani kama leo hivi umeanza hivi, nadhani kiukweli atakai kuwa amesikiliza mawaidha haya hatojisikia na atabadilika.
1: Nikushukuru sana Bwana Isaya kutokea hapo Kitwiru.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji ni ndugu Isaya wewe kutokea pale Kitwiru, naye ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na hilo. Naona kwenye line pia kuna mtu mwingine anakuja na kupotea, anakuja na kupotea. Haya, rejea tena. Nambari iko wazi ni 0735018440. Wengi wamekiri kabisa kwamba swala la mavazi limekuwa mtihani sana. Naona huyu karejea tena. Halo? Halo? Naona mambo hayajakaa sawa. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala la watoto pia.
0: Ndugu zangu Islam,
1: naona amerejea kabla ya kuendelea. Kwenye line, halo?
2: Halo.
1: Eh, habari ya kwako?
2: Safi safi, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa, karibu sana Sheikh Shaweje na kusikiliza.
2: Asante sana, asante sana. Ana mimi na kusikiliza maoni yake.
1: Majina yako nani, kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Masia Alfred Nyeo, ni mshauri wa Wahehe mkoa wa Iringa.
1: Asante sana mshauri wa Wahehe mkoa wa Iringa, karibu sana.
2: Asante sana. Shee anafundisha vizuri, na kuna wengi wanaosema dunia imeharibika. Dunia haijaharibika, ila bali watu ndio tumeharibika. Ila shee anafundisha vizuri, na tuzidi kumsikiliza, maana elimu yake anayotoa ni nzuri. Maana kweli sisi wote tuna watoto wa kike, tuna watoto wa kiume, lakini pale naweza, kwa mimi hapa naweza nikawa nafundisha watoto wangu, lakini tena bado anakutana na jamii mbalimbali huko, labda anaposoma makundi mbalimbali wanakuwa ndio hivyo, wanapotoshana. Yaani elimu wazazi huwa tunajitahidi kutoa, lakini bado unakuta kule wanapokutana watoto na ndio unakuta wanafundishana mambo mabaya. Kwa hiyo tunashukuru sana hata taasisi za kidini zikiwa zinafundisha hivyo. Inaweza ikatujenga zaidi kwa wazazi ambao wanaweza wakawa wafundishi watoto wao maadili mazuri.
1: Nikushukuru sana mshauri wa Wahehe kutoka Iringa.
2: Aya, asante sana, ni washukuru sana Lidinulu, kwa kweli kusaidia pakubwa sana.
1: Asante sana.
0: Ndugu zangu wa Islam, nitaka kuzungumzia swala ambalo msikizaji mmoja ametu ametukumbusha, lakini ndio mada yenyewe.
1: Mada yenyewe hii ni mada nzuri sana kuhusiana na madhara ya zina yanajitokeza mchunguzi.
0: Umewahi tu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, masuala yote yanayohusu ushoga hayafai na ni haramu, na yoyote yule atakayehamasisha ushoga kwa namna yoyote ile, basi amtoka katika Uislamu. Si Muislamu.
1: Si Muislamu.
0: Sio Muislamu. Muislamu hashawishi ahamasishi masuala ya ushoga. Na ikibainika kwamba wamepatikana hao mashoga, kwa sheria ya Kiislamu zile nchi ambazo zinaongozwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, naomba nieleweke, nchi zinazoongozwa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Tanzania hatuna nchi yetu, ni nchi yetu ya amani, haina dini na wala haiongozwi na sheria za Kiislamu. Kwa hiyo hizi adhabu haziwezi zikatekelezwa. Na wala hatupati dhambi kwa sababu nchi yetu haina dini. Kwa zile nchi ambazo zinaongozwa na taratibu za Kiislamu, au mashoga wote wanatakiwa kuuawa
1: wote
0: kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu.
1: Anasema zina saizi imehalalishwa kwamba ni jambo la kawaida, wanawake wanatembea nusu uchi, hata nguo za ndani hawavai. Sasa sisi vijana ambao hatujaoa tunaona kuoa ni swala gumu. Tutaoaje wanawake wasiojiheshimu wenyewe? Unakuta mama amevaa kisuruali kinabana na watoto nao vile vile. Sasa unajiuliza, hivi mama wa saizi kweli akili timamu ipo? Mbona wanaaibisha familia zao? Anaitwa Ima Boy kutokea Veta, soko la samaki. Biangu amongea kwa uchungu.
0: Kwa uchungu sana.
1: Tumuombe
0: Mwenyezi Mungu. Yeye ndio kila kitu. Sisi hatuna uwezo. Sisi hapa tunafikisha tu balighi nani ule aya, fikisha kutoka kwangu lao aya moja. Tunafikisha tu maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio mwenye nguvu ya kumuondoa mtu na zinaa. Zinaa ni deni. Tuache kuzini. Tuogope zinaa. Ndugu zangu, tuogope zinaa. Zinaa ni kitu kibaya. Zinaa ni uchafu. Wewe chukulia hapo kwenye dampo ulipo. Angalia huo uchafu wa dampo. Si kitu kibaya sana. Wewe unaweza kukaa kwenye dampo hapo kwa na kiti chako kama umetulia eti huko kwenye umebalizi, yani una
1: cha kufanya shekhe ni kuvumilia alafu kuoa. Ukishaoa ukija kuiona janna tu firdausi, Mwenyezi Mungu anakudurufu wale mahuru lain.
0: Huyo huru aini mmoja ikatokea na haiwezi kutokea, akadondosha ule ulemba wake, basi hakuna tajiri yoyote ambaye anaweza akanunua ulemba wa huru aini.
1: Kwanza ananukia.
0: Ndugu zangu, hebu tujibidishe kwenye ibada. Tuache na zina.
1: Tutakuja kuandaga mada moja pia kuhusiana na mahuru
0: laini. Mahuru laini, namna wanavyoishi huko, namna wanavyohangaika juu yetu. Maana mahuru laini wanahangaika huko juu yetu sisi. wote tuingie. Tuombe Mwenyezi Mungu atuingize tuwe miongoni mwa ambao tutaingia katika pepo yake.
1: Maanake hao mahururain msikilizaji ni wanawake wa peponi.
0: Wanawake wa duniani wanasema ni nini? Kuna negative afu na nini?
1: Positive.
0: Na positive. Wanawake wa duniani wataumbwa upya.
1: Manake ikitokea
0: ili waweze kufanana na wale mahurulai.
1: Ikitokea sasa wewe hapo na mkeo mkawa ni wajawema na mkaiona Jannatu Firdausi, basi mkeo atakuwa ni kiongozi wa mahurulai.
0: Na ataumbwa upya. Afanane na wale mahurulaini. Lakini Mungu, haya maneno Mungu mwenyewe kasema bwana. Mahurulaini. Mungu kashasema ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo miongoni mwa pepo yale mambo mazuri ambayo yatapatikana kwa wale wacha Mungu ni kupewa mahurul aini.
1: Tujepushe na zina.
0: Achana na zina, utakutana na mahurul aini huko. Wanawake wenye sifa za wanawake ambao sina bana, nielewe ndugu zangu wasikizaji. Situkane wakina mama hapa duniani, situkane wakina dada hapa duniani.
1: Ila ni kwamba tukifa tutaenda kufufuliwa katika yani, hali hiyo.
0: Wanaume watapata hao mahurulaini au wanawake ambao ni wabora kuliko wanawake hawa.
1: Na sisi tutakuwa wabora kama ilivyo kwa Nabii Yusuf.
0: Hawa duniani hawa wataumbwa upya. Watakuwa na ubora, yani Mungu atawaumba. Kwa sababu ikionekana siku ya kiyama wakija na hali yao hii, nani atakubali? Sitakimbilia kwa mahoro yangu. Kwa Mungu ataumba upya hawa wanawake wa duniani.
1: Na hata sisi pia tutaumba upya kwa sababu tunaamini kwamba hakuna mwanamme aliye mzuri kumzidi Nabii Yusuf.
0: Hakuna.
1: Kwa hiyo na sisi pia tutakuwa kama yeye.
0: Kwa hiyo haya yote tutazungumza tu, lakini cha msingi tujibidishe kufanya ibada. Kumcha Mwenyezi Mungu hususan katika miezi mitukufu, mwezi wa Rajabu.
1: Kabisa.
0: Masiku ya mwisho haya. Kabisa ya mwezi mtukufu wa Rajabu. Tujibidiishe kufanya ibada. Tutaingia mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Shaaban, afu tutaingia Ramadhani. Mbaki ya mwezi miwili tu. Kwa hiyo tujibidiishe. Haya yote yanazungumzwa. Sio yanapatikana tu hivi. Yanapatikana kutokana kujibidiisha katika ibada. Hebu tuache uvivu.
1: Kabisa. Na hata Mtume anasema mwenye kufungamana na zina atafungwa minyororo ya moto, alafu atatupwa pamoja na sheitani katika moto wa jahannam. Kwa hiyo hebu tujihadhari na hili swala. Manake tu atakuwa amelaaniwa.
0: Ndugu zangu, zina ni kitu kibaya sana. Zina ni kitu kibaya sana. Nasema zina kitu kibaya kwa sababu zina inamfanya mtu kudhalilika nafsi yake. Shehafidhi anaweza kumkuta kijana anatongoza mpaka inafika mahala anajinasabisha na vitu ambavyo
1: hana.
0: Anaweza kaonga 500,000
1: familia,
0: alafu anaomba na radhi, anisamehe bwana, siko vizuri.
1: Lakini mama yako hujamtumia hata hela ya sukari. Sasa hivi sukari zimepanda bei.
0: Mpa 300,000. Umeonga. Mwanaume kaonga, kampa mwanamke 300,000. Anamuomba na radhi. Kwa hivyo bwana, siko vizuri. Nenda nyumbani kwake ukaangalie maisha yake huyu kijana. Mwingine ana mke. Mke amemwachia matembele tu.
1: Alafu anatoa 300,000.
0: 300,000
1: kwa ajili ya zina.
0: Kwa ajili ya zina. Anampa, alafu anamuomba na radhi. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema zina inaleta ufakiri. Yaani kwa maana wewe kama sasa wewe angalia kama hivyo. Wewe umehangaika shehafidhi, sio. Natoa tu mfano tu, kwa tuko na mimi na wewe hapa. Umehangaika wewe, jua lako, mvua yako, ukihangaika kutafuta riziki, unapata pesa, unatoa 500,000. Yaani kana kwamba hela ndogo sana. Yaani una kipato kikubwa sana. Yaani bwana, sina kitu bwana. Ni kweli ana kitu?
1: Mtihani shaka.
0: Zina. Anamuomba na radhi. Lakini je, ameshawahi kutoka nyumbani akaacha shilingi 100,000 au 3,000 akamuomba radhi mkewe?
1: Umetukimbia.
0: Tangu hii mada zina ni mada nzito. Itaendelea juma lijalo. La msingi, ndugu zangu, tujiepushe na zinaa. zina ni deni. Wewe unajifanya wewe ndio kijogoo sana. Unazini watoto wa watu. Mwenyezi Mungu atakuja kujalia na wewe watoto wako waje waziniwe mpaka mlangoni kwako. Litafanyika hilo jambo la zina.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku tatu kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,050 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku tatu, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
5: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 100,000 na 20,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea
1: Kigoma. Tumemsubiri Shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kitambo. Mke wangu, tumemsubiri Shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kitambo muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone Shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

London. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya

0: au piga simu namba 0767 944 41. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhimu wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

0: hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao na ukupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu nchini wametakiwa kutumia maarifa na ujuzi wanaopata shuleni katika kukabiliana na changamoto za maisha na ajira badala ya kutegemea zaidi akili mnemba. Akizungumza katika mahafali ya shule sekondari Boma la Ng'ombe, mgeni rasmi Blantina Kisawike, mhadhiri wa chuo kikuu cha Iringa, amesema wahitimu wanapaswa kutumia ipasavyo ujuzi wanaopata ili kujengea uwezo wa kujitegemea.
6: Neno Mungu katika Mithali 16:3 inasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Lakini Zaburi 37:5 inasema mkabidhi Bwana njia yako pia utumaini yeye naye atafanya. Tarehe 19 mtaanza mitihani yenu leo cha 4. Naomba mshukuru Mungu kwanza kuwapa afya kwamba mtafanya mitihani. Hiyo ni kubwa. Umeanza 57 leo mnafanya watu 50. Katika tutarajika kwa kwanza 5, kuna anasema shukuni kwa kila jambo, maana ndio mapenzi ya Mungu kwenu. Siku hizi mtu anakuja na cheti ya GPA ya 4.9 first class, lakini mwambie tell us about yourself. Tuambie kuhusu wewe ni nani. Ana shindwa lakini ana GPA ya 5.
5: Wafanyabiashara zaidi ya 150 mkoa wa Tabora wameiomba chemba ya taifa ya biashara kuwasaidia kupata masoko ya madini na fursa za uwekezaji, wakieleza kuwa upatikanaji wa masoko ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha ukuaji wa biashara zao. Wafanyabiashara hao wanajishughulisha na biashara za madini, asali na biashara ndogo ndogo. Wamewasilisha changamoto zao katika mikutano iliyofanyika katika wilaya ya Sikonge, Uyui, Nzega, Urambo, Kaliua na Igunga, pamoja na ngazi ya mkoa wakati wa uongozi wa TNCC ulipofanya ziara ya kuwafikia wafanyabiashara hao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, meneja kitengo cha huduma hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anton Twahira, amesema hali imeimarika na utayari wake wa matukio ya hali ya hewa kuhusiana na hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino, ambapo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa na matumizi ya mamlaka ya kiserikali na maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingi za pembe kuu ya Afrika zinatabiriwa kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanza mwezi Oktoba hadi Disemba. Na hatimaye tishio la vikwazo vya Marekani kwa kuwahudumia mashirika ya ndege ya Iran linaweka shinikizo kwa kiwanja cha ndege, wauzaji wa mafuta na kampuni za anga. Baadhi ya nchi tayari zimesitisha safari za ndege hizo. Vikwazo vya Marekani vinaongeza shinikizo kwa sekta ya anga ya Iran ambayo tayari imedhoofika, huku wakipunguza uhakika wa safari za kimataifa na kuleta hatari mpya kwa biashara na usafirishaji wa mizigo. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine usikose kujiunga nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Sara, mbona una haraka?
9: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
9: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
8: Kumbe hii ndio sababu?
9: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
8: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
9: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Itamsaidia?
9: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
9: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
8: Asante Sara.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
11: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
13: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
11: Nuru FM 2026 tunato

0: FM Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko na
5: kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga atakuyo Bangula anyuya na hinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja nani alilalamika tuna unalalamika na Mbeya City.
0: Champion Hours.
11: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
0: Champion Hours.

0: Tunazungumza ni mengi, lakini pia tunazungumza ya mesheheni yapo kede kede mengi ambayo yanahusiana na masuala ya kimichezo ambayo yameendelea kutokea Tanzania, Iringa, Afrika, dunia na ulimwengu kwa ujumla. Tunazungumza mambo mengi yanayohusu michezo katika nyanja mbalimbali, masuala ya boxing, lakini pia masuala ya football, netball, basketball, ndondi na mambo mengine kanda wa kanda. Ikiwa ni siku nyingine tena, ni tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana kwenye Champion Hour ya 88.9 Nuru FM. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 8 kamili katika mambo mengi ambayo tunaenda kuyachambua kiundani, kinaga ubaga, kudadavua, kuona namna gani tunaweza tukaingia deep zaidi kufahamu kipi kimejili, kipi kimetokea, lakini pia lipi limeendelea kuwa bora katika mengi mengi mengi ambayo tunayo. Kubwa, tumeanzia nyumbani, tumeanzia maskani, tumeanzia kukae pale ambapo kitovu cha 88.9 Nuru FM inatokea. Tunazungumzia katika masuala ya mpira wa miguu, basi tunaenda kuangazia kile ambacho Tanzania wengi, hususan wale ambao wanatokea nyanda za juu kusini, lakini katika lile chimbuko la Chifu Mkwawa Iringa, nazungumzia timu ambayo inatokea nyumbani baada ya kushuka Lipuli FC wana Palwengo, goli ambalo liliwaumiza watu wengi, mechi kubwa, mechi ya kibabe ambayo mara mwisho ndo tunasema bye bye ligi kuu Iringa Tanzania, Lipuli naondoka, goli lilofungwa na fundi wa football Nzizi. Watu wengi walimpenda kwa kumuita jina moja ambalo walikuwa wana umuita, ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa bora sana sana sana, ambao walifanya vyema katika klabu ya Yanga, akaizamisha Lipuli FC ikapoteana. Lakini kwa sasa tukajaribu kuirudisha ruvu, tukajaribu kurudisha timu kadhaa, na kwa sasa tupo katika harakati za kuirejesha tena TMA. Bado mambo ni magumu kweli kweli, mambo ni mazito kweli kweli, lakini Mungu yu nasi na uhakika kila kitu kitakuwa sawa. Kulia kwangu yuko Rashid Lihoha, kushoto yuko mwanangu anamuita Peramio. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana Rashidi, karibu sana Peramio. Siku nyingine tena Mungu ameendelea kuwa mwema, Mungu ameendelea kuwa mkuu. TMA hatimaye baada ya kuwa na ukakasi mkubwa uwanjani Sokoine. Na jana tulizungumza hapa tukiwa kwenye Champion, nikamwambia inakuwaje kama majibu yatakuja ni Sokoine, inakuwaje kama tutaambiwa ni Sokoine. Hakika wameondoka jana, mambo ni magumu kweli kweli.
1: Okay. Wameenda bwana.
0: Okay.
1: Kwa sababu Green kwa City pale. Si ndo same ndo uwanja wa nyumbani. Lakini mimi nilikwambia kwamba unapeleka usemo ambao utakuwa unatumia kwenye mechi. Yaani unapeleka kiwanja pale, si ndio? Mimi nitakuwa natumia hapa, na TMA walichagua Sokoine Mbeya.
0: Yes.
1: Kwa hiyo hata kwenye ratiba zao ukiangalia za mechi, venue inasoma ni Sokoine Mbeya. Kwa hiyo ndo hivyo, na hiyo ilitegemewa itakuwa hivyo kwa sababu ya kutokana na toka siku ya kwanza ile mechi ilivyo ambavyo haikuchezwa ile ya stand.
0: Okay, yes.
1: Ilikuwa inaonekana kabisa kuna ugumu, licha ya jitihada ambazo viongozi wamejitahidi kuzifanya kuhakikisha timu inabakia mkoani Iringa na inacheza mechi zake hapa. Yes, lakini ndo hivyo,
0: mambo yamekuwa
1: ngumu.
0: Tulizungumza jana Rashidi kwamba endapo itatokea sasa timu inatakiwa iweze kwenda kucheza pale
1: Green City,
0: Green Seal Bear, itakuwa ni mtihani kweli kweli, sababu kwa taarifa nilizonazo timu imeondoka jana saa 10, na kama jana imeondoka saa 10 itakuwa ni si ile hali ambayo sisi tunaifahamu kwamba timu itakuwa fiti. Lazima kutoka kuna
1: uchovu. Na hiyo lazima. Si umeondoka na uso wa kima.
2: Hata mwalimu zile program zake ambazo alikuwa ameziandaa na kile zimeathiriwa kwa sababu timu imefanya mazoezi jana asubuhi. Wakiwa na matarajio kuwa mchezo wao huenda ukachezwa hapa hapa Iringa, lakini ghafla tu mwalimu anapewa taarifa kuwa timu inapaswa isafiri iende Mbeya. Kuna namna ambavyo hata wachezaji pia wanaathirika. Maana yake mlikuwa na relax, mkiwa na mawazo kusema kwamba mchezo utachezwa hapa, lakini mwisho wa siku mnapaswa kusafiri kwenda umbali mrefu kwenye uwanja ambao nyinyi wenyewe hamjawahi train kabla. Maana yake na nyie pia mnakuwa wageni. Huenda wageni wenu wakawa na faida kwa sababu wao walifika mapema Mbeya wakijua wazi mchezo unachezwa huko. Lakini wewe ambaye ndo mwenyeji unachelewa kufika eneo la uwanja. Maana yake sasa ile faida ya kuwa mwenyeji huenda ukawa unaikosa. Maana yake ni the same tu, naweza kusema TMA wapo neutral ground ambayo haiwanufaishi wao. huenda ikawa inawakosesha ile comfortability wote wawili, kwa maana ya TMA pamoja na Big Man. Lakini Big Man wao wana faida, maana waliwahi kufika mapema na wakapata wasawa kupumzika, kadhalika kufanya at least baadhi ya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja husika wa uwanja wa mechi.
0: Okay, tunazungumza haya kwa sababu tunatamani kuona Iringa tunakuwa tuna timu ambayo iko ligi kuu, kwa sababu mara mwisho tunakumbuka Rashidi tulikuwa na Lipuli FC ambapo hatutomsahau, walikuwa namuita Farkao David Molinga akipiga goli kali sana ambapo alienda kutupoteza kabisa kwenye ramani ya ligi kuu timu ya Lipuli kutoka Iringa. Sasa TMA nao bado wana hali ambayo pasipo kupapasa macho wala kuzungumza chochote ambacho tunaweza tukasema tunatetea hali si hali. Hebu tuzungumze, tuweze kuwasiliana na moja kati ya viongozi ambao wameondoka na timu.
1: Okay.
0: Ndugu yetu Lisa, tuzungumze naye mambo mawili matatu, hali ikoje, lakini walifikaje fikaje, tuweze kufahamu timu yetu kuna matumaini yoyote. Hakika ipo katika wakati ambao si salama sana, lakini tunamwombea Mwenyezi Mungu aweze kufanya jambo kwenye timu yetu hii ya TMA, kwa sababu kama unavyofahamu Rashidi, lakini pia na ndugu yangu Peramio, mmezungumza wenyewe kwamba haiwezekani timu iondoke jana saa 10 na ikafika kule ikawa sawa na wale ambao walishafika
1: either
0: siku mbili kabla au siku moja kabla.
1: Kuna ugumu lazima upatikane, kwa sababu inategemeana pia mmeondoka na usafiri wa aina gani. Kama ule wa kukunja miguu muda mrefu, unajua hiyo situation yake inavyokuwa. Wewe bodi unacheza mpira.
0: Yes.
1: Unaelewa kwamba mkikaa kwenye gari muda mrefu.
0: Yeah. Bwana, tumempata hapa moja kati ya viongozi. Habari za saizi kiongozi Lisa? Hello?
3: Hello.
0: Yes Lisa, habari za saizi? Ndio Lisa.
3: Salama ndugu mtangazaji. Kwema?
0: Karibu sana ndani ya 88.9 Nuru FM. Hebu jitambulisha majina yako yote Lisa, watu wakufahamu.
3: Bwana, mimi naitwa Lisa Mwalupindi.
0: Ndio.
3: Ni manager wa TMA Iringa.
0: Bwana, kwanza tuwape pole na safari.
3: Naendelea. Nashukuru ndugu mtangazaji, tumefika salama salimini jijini Mbeya. Hivi sasa tupo kwenye kikao kifupi cha maandalizi ya mchezo wa leo jioni.
0: Okay.
3: Tukijiandaa thabiti kabisa kuelekea kwenye mchezo wetu wa leo.
0: Sawa. Labda tunataka tufahamu Lisa, jana mmeondoka saa ngapi, na kama mmeondoka jana muda wa kuchelewa kidogo, shida ilikuwa ni nini?
3: Mipira, mambo yetu yanajulikana. Shida ilikuwa ni mawasiliano ya hapa na pale, kwa sababu mwanzo ilikuwa bado tunajua kama mechi itachezwa Iringa leo. Lakini baadaye watu wa TFF wakasema bado uwanja hawajathibitisha rasmi, kwa hiyo mechi hii tutacheza tena Mbeya, mechi zinazofuata ndio wakija hapo tutacheza Iringa.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ndio maana mkanganyiko ukawepo huo wa sintofahamu ya wapi tutacheza mechi, yani masuala ya juu zaidi kuliko mie.
0: Okay. Sasa jana mmeondoka saa ngapi kuelekea Mbeya? Na kama mmeondoka kwa
3: tumeondoka saa 10 jioni kuelekea Mbeya.
0: Na mmefika saa ngapi?
3: Saa 4 usiku tulikuwepo Mbeya.
0: Okay.
3: Tukapata mapumziko, tumeamka leo asubuhi. Tumefanya kunyosha misuli kidogo. Wachezaji wakapumzika, tumeenda kwenye kikao cha mechi. Sasa hivi ndo nimerudi kama nilivyokuambia, tupo kwenye kikao na wachezaji kwa ajili ya maandalizi ya mchezo usika baadaye.
0: Vipi ukitazama kikosi, ukitazama wale wanajeshi ambao wanaiwakilisha Iringa kwa sasa, watu wa Iringa wote wako na TMA, unatizama vipi kuelekea mechi leo, ufit lakini pia mapokeo?
3: Tuzidi kuombeana dua timu ya kwetu wote. Haya mambo mengine hapa na pale yote tuyazike, timu ya kwetu wote. Kama tunavyojua timu hizi zimetujia katika mipango fulani, mida na nini, mambo yalikuwa sio sawa, lakini kwa mshikamano wote tukikaa sawa sawa kila kitu kinawezekana. Tuombeane heri, tuombeane dua. Mchezo wa leo sisi, kwa sababu tushapoteza michezo miwili, mchezo wetu huu wa leo ni muhimu kushinda.
0: Asa.
3: Na kikosi kiko thabiti, wanajeshi wako sawa kabisa kwa ajili ya ushindi wa mechi ya leo.
0: Sawa, hakuna mchezaji yote mwenye majeraha au ambaye atakosekana kwenye mechi ya leo katika wale wanajeshi ambao

0: uwanja tayari ushakuwa tayari uko kwenye kifungo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ndio maana hizi sintofahamu za mwanzo hapo zinatokea, lakini ni hali za kawaida. Tumeona Simba na Yanga, sijui Pamba, sijui nani, watu wanacheza kwenye viwanja vya ugenini. Hizi sio kwamba ndio imeanza leo kwa timu hii au imeanza leo kwa timu ya mkoa wa Iringa.
1: Mm.
0: Ni masuala tu ya kurekebisha moja mbili tatu. Ndio maana nasema hebu tuache mambo mengine yote yaliyopita, hebu tuanze kuganga hapo. Tucheze mechi zetu Mbeya Iringa, ndio pale pale Mbeya Iringa hapo bado kuna watu nadhani ni wengi tu watu wa Iringa. Ni swala tu ilikuwa kufahamishana kwamba leo timu yao inacheza ina mchezo leo hapa. Ndio vitu kama hivyo ambavyo tulikuwa tunataka kusema, media tulikuwa tunataka tunasaidiana kwa umoja kuwafahamisha watu kwamba kuna timu ya Iringa leo inacheza hapa. Nadhani watu wengi tu wanakuja watu wa Iringa. Iringa Mbeya ni ndio wale wale tu.
1: Mm.
0: Kusema timu ya Mbeya inacheza Iringa ukasema itakuwa ngeni, hapana. Kwa uzoefu wangu sijawahi kustadi kitu kama hicho.
1: Okay.
0: Na ukisema timu hii leo inacheza Iringa inacheza Mbeya, nadhani watu wa Iringa ni wengi sana. Kwa hiyo haya mambo ya kuchezea huku ni mambo ya kawaida tu, nadhani wote mashuhuda, yanazikuta timu nyingi na mambo yashafanyika, hakuna mgeni wa hili, lakini all ni all viongozi bado wanapambana kuhakikisha timu inarudi maskani yake Iringa kwa mechi zinazofuata.
1: E bwana Lisa, wako wa Tanzania wengi hususan wale wanaotokea Iringa wanakusikiliza. Neno lako basi kwa wale ambao wana mapenzi na mpira wa Iringa kwa ajili ya kuendelea kuiombea, wakati ukiaga toa neno kwa mashabiki wa football Iringa kwa ajili ya TMA.
0: Naam.
1: Ninaomba utoe neno lolote kwa mashabiki kwa ajili ya kuendelea kuisupport TMA. Wanakusikiliza hapa. Neno lako la mwisho.
0: Neno langu ndugu mtakatifu ndio kama mwanzo hapo niliposema, ni muda sasa wa nadhani Iringa ulizungumza hapo, kiu ya wanaIringa kila mtu anaijua kuona mashindano ya Premier.
1: Okay.
0: Na uwezi kucheza Premier mpaka upite championi, upite kwa sababu timu zetu zilishanguka, lazima upambane huku urudi championi, urudi Premier League.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ndio muda sahihi na mwafaka, uwezi kwenda mbinguni kabla hujafa.
1: Mm.
0: Kwa hiyo sisi timu hii ndio timu ambayo ipoIringa ndio ambayo inatakiwa tuisupporti, tufanye nini, ndio timu ambayo inaweza ikapelekea Iringa kuja kuangalia Premier League. Hatuwezi kusema saizi tunaweza tukaisupport nini TANAPA ya Kilimanjaro kwamba italeta ligi Iringa. Hapana, timu hii iko Iringa, ni ya Iringa, tuisupport hii ndio ambayo italeta Premier League. Kwa hiyo nawaomba na waasa na wasii wapenzi wote wa mpira wa Iringa, tuache mambo yote mengine hapa saizi, tusimame na neno moja tu, Iringa pamoja tunaweza.
1: Okay. Bwana Lisa, sisi tunakushukuru sana. Kama Nuru FM tuko pamoja na nyie, lakini pia Iringa nzima. Watu wanatuma message wakiwaombea mweze kuondoka na ushindi. Asante sana Lisa. Yes, msikia Lisa.
2: Yeah. Msikia. Mm. Vizuri.
3: Ameongea vizuri sana.
1: Okay.
3: Yes. Unaona ni sio kwamba watu wamekata tamaa.
1: Mm.
3: Wanajua haya ni mapambano.
1: Mm.
3: Chochote kinachotokea kinakuepo kwa sababu. Kwa hiyo
1: okay,
3: kama mwanajeshi unatakiwa uwe tayari muda wote.
1: Mm.
3: Ndio kitu ambacho nimejifunza hapa. Yaani kwamba yani usitegemee tu labda uwe umeandaliwa sana ndio uwe tayari. Yaani muda wote wewe kama mwanajeshi
1: uwe active. Yes, any time una
3: chochote kitachotokea wewe unakuwa tayari kwenda kukipambania.
1: Unaonaje Vichidi? Tunaondoka na point leo.
3: Yeah, of course sub big man wenyewe sio wamekuwa wana performance
1: nzuri. Ndio dialect.
3: Ah, nasema
1: oh, yes. Nini?
3: Ah, nasema hivi, yeah. Big man sio kwamba wao wana performance bora,
1: yes,
3: sana.
1: Tokea Lindi hawa.
3: Yeah. So unawaona kabisa kwamba TMA wakiingia wakawa na focus ya mchezo, wanaweza kufanya vizuri.
1: Concentration
3: iwe pale, wanafanya vizuri.
1: Ndio tukaondoka na point 3.
3: Muhimu kabisa.
1: Endapo atashinda leo, mimi wewe na Peramio tutawapokelea mafinga pale, si ndio?
3: Ah, si ndio.
2: Mapema kabisa.
1: Mapema sio. Unatazama vipi mechi ya leo ndugu yangu? Japokuwa mambo ndio hivyo.
2: Cha kwanza
1: umeshawatazama TMA?
2: TMA nimewatazama kwenye mechi.
1: Lakini pia Big Man
2: Transit Camp ndio mchezo ambao huenda kwa sababu ulikuwa unaoneshwa na niliangalia kupitia Ligi Kuu TV. Kuna namna ambavyo kuna vitu vichache ambavyo wanavikosa, kwa maana ya kila kitu wamefanikiwa, mwalimu amefanikiwa kwa kutengeneza safu yao ya ulinzi bora zaidi. Changamoto
1: inaongozwa na baadhi ya vijana ambao ni wazawa
2: Yes, ni wazawa wa Iringa. Na hicho ndio kitu ambacho amekimefanikiwa, lakini kwa upande wake ana struggle kwenye safu ya ushambuliaji na huenda ndio kitu ambacho kikawa kinampa ugumu zaidi mwalimu.
1: Na kuna amefungwa na hajapata goli
2: lolote.

0: Na kitu kama kwenye hizo mechi angekuwa na uwezo kupata hata goli moja, manake tunazungumzia sare, au angepata goli mbili zaidi ya wapinzani wetu, manake tulikuwa tunazungumzia timu kutoka na point 3. Lakini visivyo bahati, kuna namna nyingi ambazo kwa upande wake anaenda kucheza mchezo akiwa, kwa maana ya mchezo uliopita, manake hakucheza. Pia inaweza ikampa faida au ikamwathiri, kwa maana ya vijana kama walikuwa wamerelax na mwisho wa siku kama walikuwa wamechukulia yale mapumziko, kwa maana hizo changamoto zilizojitokeza kama fursa kwa upande wao, kwa maana ya kujiboresha kimbinu, alikadhalika mwalimu kuwajengea uwezo ili mwisho wa siku wanavyoenda kwenye mchezo husika, kwa maana ya leo, wawe kwenye momenti sahihi za kuzitumia zile nafasi ambazo walikuwa wanazikosa kwenye mchezo miwili ambayo imechezwa.
1: Sawa. Ni timu ambayo imeamua kunyanyua pia vijana. Moja kati ya vijana ambao wapo katika kikosi cha TMA kwa mezaliwa Iringa, moja wapo ni Felix Mwakifune, lakini pia Abasi Ubwa. Yuko bwana mdogo mmoja anaitwa Emmanuel, lakini pia yuko Athmani
0: Kiombo.
1: Kiombo, moja kati ya vijana ambao
0: kadhalika kuna Victor Ndendia.
1: Victor Ndendia, yes.
0: Kuna Choti Mwinyi.
1: Choti Mwinyi.
0: Miongoni mwa vijana ambao wanatokea Iringa.
1: Shout out sana kwa kocha kwa kuamua kufanya hicho. Sasa kupitia nambari ya 0766744292, wewe ni moja kati ya wale wadau ambao unaamini kwamba timu itafika mbali. Toma message, toa neno, unaweza kuzungumza lolote. Lakini pia leo, moja kati ya michezo ambayo itakuwepo leo, tuna TMA na Big Man pale Sokoine, lakini Uhuru Stadium Dar es Salaam, Transit Cape na IAA Sports Club watachezea Uhuru, lakini pia pale Sheikh Amen Abed Sheikh Amri Abed Arusha kutoka, kuna mechi ya Mbuni dhidi ya Ghana FC, mechi ambayo itapigwa pale Arusha mechi kali. Lakini pia kutakuwa kuna mechi kesho hapo, si ndio? Tanzania Prison watacheza na Songea United. Mtibwa Sugar watacheza na Mbeya Kwanza. Bonge moja la mechi ile Pelamiwe. Na hii mechi itachezwa Morogoro pale Manungu. Sindio?
0: Mtibwa akiwa wenyeji.
2: Mtibwa si unajua.
1: Bonge moja la mechi.
2: Ndio. Mtibwa walishuka. Walipanda wameshuka tena.
1: Wakashuka, lakini pia Mbeya walishashuka nao.
2: Mbeya Kwanza walishuka muda mrefu.
1: Muda mrefu, yes.
2: Lakini bwana, nilisahau Prison kumbe wapo huko.
1: Kuna kimbembe kule kule, lakini pia kutakuwa kuna mechi ya hapo kesho, ni Stand United dhidi ya Rhino Rangers, itapigwa pale CCM Kambarage, Shinyanga. Lakini moja kati ya mechi ambayo ni ya kuangalia itachezwa pia Uhuru tarehe 4. Itakuwa ni mechi ya Kigamboni United na Kingold. Unaona vigingi vipo kwa kweli huko.
0: Zote zikiwa zinafuatana, kwa maana ya alama Kigamboni akiwa ana alama 4, akishika nafasi ya 8, alikadhalika anayemfuatia ni Kingold mwenye alama 4 akishika nafasi ya 9. Kwa hiyo ni timu ambazo kinafasi, kwa maana atakayepata matokeo hapo manake anakuwa juu ya mtu.
1: Anakuwa juu yake.
0: Yes.
1: Sindio? Lakini pia pale na Ngwanda sijaona Mtwara. Kuna mechi nyingine, Bandari Tanzania wakipiga na KMC. Hii nayo ni mechi kweli kweli. Sasa ukitazama Piramio na Rashidi, tunatazama ma legend kadhaa wapo katika hii ligi. Tunaanza na Prison. Tunaye Mtibwa. Lakini pia tunaye Mbeya Kwanza. Tunao Bandari ambapo Lomalisa yupo huko. Yuko huko, lakini tunao KMC. Tunaona tuna toboa timu hii.
2: Sasa kwa timu kwa sasa hivi. Kwa timu sasa hivi hata yule mtu nilokaa naye juzi hapo
1: kwenye ile story.
2: Kwenye ile story aliniambia mapambano ni kuhakikisha timu inabaki kwanza. Yes, alafu baadaye mipango itakuwa ni kuangalia jinsi gani wanaweza waka penetrate kuelekea kwenye top 4 pale.
1: Sawa. Bwana, kwa hiyo unasikiza radio, tunaionaje timu hii? Tunatoboa mwanangu, kwa sababu tuna marigend kadhaa hapa. Tunao Tanzania Prison, tunao Mtibwa, tuna Mbeya Kwanza, tuna Bandari, tuna KMC, lakini all in all huu ni mpira wa miguu brother. So anything can happen anytime. Yani chochote kinaweza kikatokea muda wowote. Break it, tunarejea hapa. Jina langu naitwa Golav. Kulia mwanangu ni Hoha, huku jamaa wangu Pelamio. Tunarudi. Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: FM Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours. Champion Hours.
9: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.

0: 41 dakika zimeshatembea toka nilipotimia saa 6 kamili, bado uko nasi God Love Michael Rashid Lihoha, lakini pia na Piramio. Mambo ni mazuri, mambo ni safi kuli kweli. Baada ya kutumemaliza na mchongo wa TMA, kuna watu baadhi wameendelea kutuma zile jumbe fupi. Kuna mmoja anasema, mimi binafsi naona TMA bado tuna nafasi ya kufanya vizuri, kikubwa kujituma na kupigania timu. Johnny Kaolela Kauvela maarufu kama Joker Boy kutoka pale Nundo anasema, mimi naitwa France kutoka Pamkwawa, brother Godi, timu hii bado kivumbi mwanangu. Anasema naitwa Sani Mgulwa kutoka Pawaga, kaka ni leo mapema sana, ushindi lazima, timu ina hatari sana, kuna wakati mko dialect sana na ndio maana tunasikiliza champion hawa brother. Mnachozungumza kuhusiana na TMW ndio uhalisi, uhalisia tulionao. Mimi naitwa Jameson kutoka hapa Kiesa Mtibwa, wana lolote. Anasema kila la heli TMW hapo baadaye, vipi maendeleo ya Pacome Zuzoa? Au huyu anauliza Pacome. Sawa, juzi nimemwona kwenye outfit moja kali sana.
1: Anatembea vizuri.
0: 1.5
1: fani. Kabisa.
0: Sawa bwana, sasa Simba Sport Club yaendelea kupika jambo nchini Afrika Kusini. Tumezungumza na meneja Patrick Loyemamu na mchezaji Nixon Kibamage, wameeleza walichokipata hadi sasa. Kikosi kinajipanga kwa mchezo wa kirafiki dhidi ya Polokwane City, lakini pia kwa ajili ya mechi ya tarehe 10. Kivumbi brother, mechi kuri kweli. Kambi hiyo ya siku 10 ni kwa ajili ya maandalizi ya michezo ya ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa ya klabu bingwa. Tumezungumza na meneja Patrick Loyemam na mchezaji Nixon Kibabage. Tuwasikilize hapa, mzee wa kujitutumua, si ndio? Jina lake maarufu kuri kweli, unamuita mzee wa kujitutumua. Umezungumza hapa.
2: Tumekaa takribani siku 8 kama siku 9, tumebakiza siku 2. Jumapili tunategemea kurejea Dar es Salaam, Tanzania. Kempu ilikuwa ina mafanikio makubwa, inaweza ikawa ilikuwa na changamoto kidogo kwenye kukamilisha kwa swala la idadi ya numbers kwa ajili ya wachezaji, lakini ni kile kitu ambacho tumekipanga kwa 80% kama sio 90% tumeweza kufanikiwa. Concentration ya wachezaji imekuwa kubwa, aina ya mazoezi mwalimu aliyopanga yamefanikiwa, na vile vile game plan huko tunakokwenda, kwa sababu haya ni muendelezo wa kule ambapo tulifanya kwenye pre-season iliyopita, ili tuweze kufanya vizuri kwenye mechi hizi ambazo tunakuja baada ya FIFA break. Manake tuko tayari, na hata ukiangalia wachezaji katika training yao unaona kabisa wako tayari katika kupambana. Na technical staff nikiwa kwa niaba yao mmoja wapo, naamini kwamba kuanzia sasa na kuendelea tunaweza tukaongeza kitu kutokea pale tulipoishia. Kama ilikuwa namba 1, sasa hivi tunaenda namba 2, mwisho wa siku tutapata matokeo mazuri.
3: Kwa asilimia kubwa tulichokifuata huko tumekipata, na maendeleo yanaendelea vizuri, na kila mchezaji yuko katika hali nzuri, na hizi games za kirafiki na imani zitatupa hali ambapo tupofikia tutajua tumefikia wapi kwa aina mazoezi tuliofanya huko.
2: Game za kiufundi zaidi, sio za kirafiki kwa maana ya kirafiki. Miili inafunguka na wachezaji wanakuwa wepesi. Haya ni muendelezo wa kule ambapo tulifanya kwenye pre-season iliyopita, ili tuweze kufanya vizuri kwenye mechi hizi ambazo tunakuja baada.
0: Yes, umemsikiliza hapo vyema, ni meneja pamoja na Nixon Kibabage wanazungumzia kile ambacho ameenda kukifanya pale Afrika Kusini.
1: Yeah, maandalizi yalikuwa yanatakiwa, na unaona kambi hiyo nadhani wao kama wanavyozungumza inawasaidia kwa namna moja au nyingine kuelekea kwenye michuano ambayo iko mbele yao, sababu Simba straight wakirejea hapa wana mechi na Yanga
0: tarehe 10. Yes,
1: manake Jumapili wao wanategemea kurejea Dar es Salaam, na mechi inayofuata ni dhidi ya mpinzani wao mkubwa ambaye amekuwa akiwasumbua kwenye misimu ya hapa karibuni. Sasa hii mini pre-season walikuwa wanaihitaji, kwa sababu pre-season ya msimu huu haikuwa ile proper. Umeona Simba walienda Rwanda kwenye michuano ya Kagame, yani wakawa wanafanya pre-season kwenye mashindano. Ukaona performance yao kama haikuwa bora sana kama ambavyo watu walikuwa wana expect, the way ambavyo Simba alimaliza ligi. Unaona Simba alivyomaliza ligi kwenye ile tempo ya juu sana. Lakini aliporejea kwenye ile michuano ya Kagame ulikuwa unaona walikuwa wanaenda taratibu sana, taratibu kwa sababu walipata break kidogo, alafu miili lazima itakuwa ilikuwa haijarejea kwenye ile wakati sahihi, yani wa kuanza kutumika kwenye mikiki ya kimpira. Unaona wakakaa kama wiki 3 wakarejea kuanza hiyo pre-season ambayo walikuwa ndani ya mashindano. Kwa hiyo pale walikuwa wanapata mechi tafu moja kwa moja, hawapati zile mechi za kurelax kwanza. After hapo wamelejea wakaja kwenye ligi kuu. Ligi kuu wakaja kwenye ngao ya jamii wamecheza, wakapoteza, wakaenda kwenye ligi kuu. Bado fatiki. Ile fitness level yao haikuwa ya hali ya juu sana.
0: Haikurejea vile ambavyo inatakiwa.
1: Sasa walipoanza ile michezo ukawa unaona performance yao haiendi ile ikawa ya, yani haikuwa ile ya high tempo moja kwa moja, ilikuwa inaenda taratibu taratibu kila baada ya mechi. Unaona sasa walivyofika kwenye level ya kuwa kwenye ile shape ya sasa ya fitness level ya speed, ulikuwa unaona wamekuja kuipata kwenye mechi dhidi ya nani wale Mighty Wanderers. Baada ya tena ni mechi ya huko Dar es Salaam, mechi ya Malawi for experience. Simba ana jina kubwa kwenye michuano ya kimataifa, kwa hiyo hata mpinzani ambaye yote anakwenda kukutana na Simba lazima awe na ile discipline. Lakini Mighty Wanderers kwenye mchezo wa Malawi walionekana wameutawala sana mchezo, lakini mwisho wa siku kwenye results Simba alienda kule kucheza akiwa anataka matokeo na aliyapata. Mechi ya pili walivorejea hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Uhuru, sasa tukaanza kuona yale makali yao. Timu ilikuwa ina iko well organized, wanazuia pamoja, wanashambulia kwa pamoja, lakini walikuwa hatari zaidi kwenye counter attack ambazo walikuwa wanazifanya, na ndio maana walipata magoli mengi, magoli okay. Sita. Mechi inayofuata zidi ya Azam FC. Azam FC ni moja ya timu shindani kwenye ligi yetu. Maana yake tunafahamiana kwenye falsafa. Yaani wao wana Simba na Azam wanafahamiana kwenye vitu vingi vya kimbinu, kimichezo. Kwa hiyo hata unapokwenda kukutana nao usitegemee mechi inaweza ikawa labda ya mmoja kuzidiwa. Obviously lazima itakuwa ile ya kupishana, tough game, lakini pia quality ya mchezaji mmoja mmoja wako kwenye level sawa. Uliona the way ambavyo mechi ilivyokuwa kwenye kipindi cha kwanza. Timu zilikuwa zinacheza sana katikati, hazikupeana chansi ya kushambuliana na kufika kwenye final third na kuona madhara moja kwa moja. Lakini kipindi cha pili Simba walivorejea wakaja na energy nyingine ambayo iliwasababisha mechi ile wakaenda kupata matokeo. Sasa kwenye hiyo muendelezo wa hiyo mechi, bahati mbaya sijui kwa upande wao ama bahati nzuri, inatokea hii international break, ambayo sasa ile international
0: wakiwa kwenye form
1: obviously lazima kuna vitu vitapungua, yani hamtakuwa kwenye muendelezo ule ule. Unapata chance ya unaenda South Africa, unakwenda kupata mechi ambazo
0: kwa hiyo kwa kumaanisha hivyo kwamba kuna baadhi ya vitu vinaweza vikapungua
1: ya
0: kwenye ule muendelezo wa ubora ambao
1: kuna kwa maana ya performance
0: kwenye dabi.
1: Sasa kwenye dabi ni mechi nyingine. Yani nasema ile consistency ya ubora inaweza ukapungua, sababu si mmekutana na break hapa. Maana yake tena nyie hampo tena kwenye ile,
0: lakini si wao, si timu zote.
1: Wote.
0: Kwa hiyo ina maana hiyo inakuta timu zote.
1: Timu zote ambazo zipo kwenye mashindano. Mfano, timu inapokuwa kwenye performance inahitaji muendelezo wa mechi hapa katikati ili ibaki kwenye rhythm ile ile. Umeelewa? Sasa inapotokea break hapo katikati, lazima hamtakuwa kwenye kile kiwango kile ambacho mlisha kuwa nacho. Yaani kwa mfano wanasema gari limewaka. Likikutana na itilafu mbele likazima, maana yake inatakiwa mwanze kuliwasha tena na upya. Maana yake kwenye kuliwasha mpaka likaje kuchanganya itakuwa sio muda ule tena ambao mlikuwa mna expect mlivyokuwa huko nyuma. Lakini kwa sababu Simba wapo kule, wanapata tena mechi nyingine ambayo ina ushindani. Kama ambavyo wanakwenda kukutana nao tarehe 10. Polokwane ni moja ya timu ambayo inashiriki ligi kuu ya Afrika Kusini. Maana yake wanakwenda kupata ile test ya mshindani ambao wanakwenda kukutana naye.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Tumeona Pelamio sasa wamezungumza kibabage kwamba wanarejea rasmi kwa ajili ya muendelezo wa ligi. Hii inapelekea ubora wa timu kuongezeka ama kuna baadhi ya vitu wanavifanya kwa ajili ya kuendelea kusoma michezo ambayo imesalia ligi kuu?
4: Hilo kwa maana ya kwa upande wa mchezaji lazima azungumze positive, kwa sababu ni sehemu ya kitu ambacho kinamjengea pia kinamjengea uwezo, kwa maana ya kile unachokizungumza ukienda kukiapply uwanjani kinaleta impact kwa upande wa timu. Lakini kile ambacho wanakifanya kama timu kwa maana ya kwenda South Africa, of course kuna vitu vichache huenda vikawa vina miss, kwa maana ya hawapo well organized, kwa maana ya timu yote haipo kule. Kuna baadhi ya wachezaji wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa.
0: Timu za taifa, yes. Kitu kwa mfano Simba pale kuna wachezaji kadhaa.
4: Chilambo. Yes, Chilambo.
0: Inolwemba, lakini pia tunaye Yusuf Kagoma. Mm-hmm.
4: Yes.
0: Sindio? Wako wachezaji baadhi ambao wameondoka sasa.
4: Yeah. Maana kiujumla mwalimu anake anavyoandaa program kama hizi anatarajia uwepo wa wachezaji wote, lakini inapotokea scenario kwa maana ya wengine wapo kwenye majukumu mengine, maana yake anatengeneza mpango kazi wa namna ambavyo anahitaji timu icheze, lakini kwa sababu ya kukosekana kwa baadhi ya wachezaji, maana yake atahitaji pia muda, kwa sababu hao wachezaji waliopo timu ya taifa pia watarejea. Wakirejea, maana yake hata ule mpango kazi ambao ameuandaa kuelekea michezo husika, kwa maana ya hii ambacho anakifanya Simba sio kwa ajili ya let's say derby, ni derby kwa sababu ipo baada tu ya break ya FIFA. Kalenda hii maana yake inayofuata ni mechi ambayo inakutanisha wao dhidi ya Simba dhidi ya Yanga.
0: Mm.
4: Na ukiangalia michezo iliyopo mbeleni sio hiyo pekee, kwa maana kuna klabu bingwa na mengine mengi. Na pre-season tumeshuhudia kwa maana ya Simba walikuwa na mwenendo wa kusuasua Kagame, tulishuhudia the way ambavyo wali struggle kupata matokeo, lakini mwisho wa siku mwalimu alichokuwa anakihitaji alikipata. Hii break maana yake kuna vitu ambavyo positive ambavyo mwalimu atakuwa ameviongeza. Lakini kinachosalia ni namna ambavyo wachezaji watakuja ku apply kile ambacho amewaelekeza mazoezini. Na ili kutengeneza combination nzuri, maana atahitaji sasa na wale wachezaji waliopo timu za taifa warejee wakiwa timamu, kwa sababu kiangalia kwenye leti ya wachezaji waliopo timu ya taifa ambao kwa upande wa Simba wamekuwa ni tegemeo, ni moja na Nathan Chilambo amekuwa ni silaha muhimu zaidi kwa upande wa timu ya Simba
0: taifa,
4: kwa upande wa timu ya taifa kadhalika kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo kuna namna ambavyo atahitaji hao wachezaji urejeo wao ukiwa timamu, kwa maana ya pasiwepo na mchezaji mwingine yoyote ambaye ana dosari. Hilo pia litamfanya mwalimu aendelee na ile plani yake. Lakini kama hivyo, manake kama kuna wachezaji ambao wataathiriwa na mazoezi aidha kwenye kile ambacho wanakifanya South Africa, halikadhalika waliopo timu ya taifa wakarudi wakiwa hawapo timamu kimwili, manake kuna namna ambavyo mwalimu pia inamwathiri kuelekea michezo ijayo.
0: Okay, sawa. Katika yale mengi ambayo tulionayo leo kwenye kuangazia katika michezo mbalimbali ambayo tunatarajia kuweza kuitazama, lakini na tunayoitazama, watu wanatuma message pia wanauliza maswali. Kuna mtu mmoja anasema hivi, Iringa tuna timu inayoshiriki championship.
1: Ipo TMA.
0: Ndugu yangu Aidan Fidege, ulitukosea sana. Anasema tusikate tamaa timu yetu Iringa, bali tuiombee iweze kufanya vizuri. Anaitwa Mpendamani Laurian Mwengwa wa Msichoke Mgama. Anaitwa Sani Mguru kutoka Pawaga. Anasema hivi, Wilson Nangu bado hajapona. Yes, bado yupo pale, si ndio?
1: Yupo kambini. Yupo kambini. South Africa.
0: Yes, yupo kambini. Kuna baadhi ya wachezaji ambao majeraha wanafanya tunahisi kama wametoka kwenye mfumo wa kama Abdulrazak
1: Hamza.
0: Yes.
1: Yupo South Africa na yeye. Na hiyo ni inatokea kwa sababu recovering ya mchezaji
0: haiji chap.
1: Lazima ataanza taratibu sana.
0: Imagine, tulitazama mchezaji ambaye kuna baadhi ya watu walihisi Yanga itamwacha.
1: Yao kwasi.
0: Ni moja kati ya wachezaji ambao wamekaa nje muda mrefu kweli
1: sana,
0: yeah.
1: Sana. Na Yanga wamemvumilia, wamempa matibabu, na sasa hivi amekuwa ni moja ya kiungo, yani mchezaji muhimu ndani ya klabu ya Yanga kwenye eneo la namba 2 ambalo ilikuwa linaonekana kama mtu wa namba 3 anaweza kashift akaenda akacheza kule, lakini sasa hivi wana mtu huyu ambaye anacheza kwenye hiyo namba sahihi kabisa. Mara baada ya Israel Mwenda kuondoka, yani ameondoka kambini kwa Yanga, hakuachwa na Yanga, yeye aliondoka zake mwenyewe. Sasa cheki wameangalia, wana mtu wao ambaye walikuwa wanaendelea kumpa matibabu na nini, amepona na sasa hivi amerejea. Imekuwa kazi kwa Kibwana Shomali ambaye naye bado yupo kwenye timu, lakini kupata nafasi imekuwa ngumu kutokana na mtu ambaye yupo sasa hivi. Yao Kwasi amekuwa kwenye kiwango bora,
0: yeah.
1: Na lakini alikuwa
0: ameendelea kupambania namba yake kwa kweli,
1: na ametoka nje. So uvumilivu unahitajika, na ndio maana Simba unaona mpaka leo wapo na Abdulrazak Hamza, kwa sababu wanajua huyu ni mmoja wa wachezaji ambaye yes ana impact kwenye timu moja kwa moja. Hatuwezi kumwacha, tunatakiwa kumvumilia na kumpa matibabu. Ataporejea anaweza kawa moja ya msaada mkubwa kwenye timu.
0: Moja kati ya kitu ambacho kimeendelea kuwa sumu na mwiba kwa wachezaji ni majeraha, moja kati ya vitu ambavyo ndio maana mara nyingi wachezaji unaweza kumchezea alafu mkagombana vibaya kwa sababu anajua unalibu maisha yake. Huyu anasema hao Yanga tunawataka hata kesho, tunahitaji kutangaza ubingwa mapema sana msimu huu.
1: Sawa.
0: Maneno ya mashabiki kweli kweli. Na unajua bwana, hii mechi inatazamwa katika mambo mengi kweli kweli.
1: Yeah, yeah.
0: Kuna mtu anaenda kuvunja uteja hapa, kuna mtu anaendelea za ubabe wake, si ndio?
1: Yes.
0: Ila kuna kitu kimoja kwa dakika moja. Mitaa inaongea. Unajua mitaa inazungumza kwamba Simba na Yanga kwa msimu si bora sana kama miaka miwili mitatu hapo nyuma. Si bora sana. Ni bora
1: kwenye engo gani?
0: Kwenye performance tu ndani uwanjani. Tukitazama mechi kadhaa ambazo wamecheza kimataifa pia, watu nikawakatalia baadhi yao, wakaingiza wakachip in baadhi ya friend match ambazo wamecheza kwenye Simba Day, Yanga Day. Inadhihirisha kwamba ni kweli kwa sasa si bora sana na tuwezi kufika mbali kimataifa.
1: Sasa
0: kwa uchache
1: pale ilikuwa ni timu hazikupata muda wa kujiandaa.
0: Yaani ukitazama hata mechi zingine zilizofuata.
1: Yeah, of course kwenye performance mimi naona wamefanya vizuri.
0: Wako bora ama hawako bora zaidi? Hasa kwenye mechi za kimataifa.
1: Kwenye mechi za kimataifa wamekuwa bora. Simba
0: unadhani naweza tukafika kule, tutapita kuliko tukofika?
1: Sasa hiyo ni prediction ya mbele, kwa sababu pia unaposema hivyo kuna timu pia zimejiandaa na zinajua zinapokutana na timu kutoka Tanzania zinajua kuna ugumu.
0: Tumeongezeka ubora bado, tuko pale pale au tumepungua?
1: Tupo level ya kati hapa, katikati hapa.
0: Kutokana na miaka miwili mitatu nyuma. Yanga anaenda kucheza na Mamelodi, napigwa goli fani la kizungumkuti. Tumeongezeka, tumepungua kile?
1: Tupo katikati hapa.
0: Rashid. Ndugu yangu Peramio.
4: Ukitaka kupima umeendelea au upo pale pale au unashuka, maana yake inabidi uangalie performance ya kwa maana ya
0: kufika grade ambayo uko maisha.
4: Renki ya ulipokuwa, ulipofikia labda msimu wa nyuma na msimu nao uliofuatia. Ukijipima hapo ndipo ambapo unaweza ukasema either upo pale pale au umeshuka kidogo. Kwa na performance ya timu zetu, maana yake msimu juzi, kuna misimu kadhaa nyuma Yanga amefika finali kombe la shirikisho. Of course halikadhalika kwa upande wa Simba misimu kadhaa nyuma ilikuwa robo finali ndio sehemu yao ambayo walikuwa wanaifikia kwa maana ya kwa upande wa klabu bingwa. Lakini ukipima kwa maana ya ukipima msimu jana, maana yake huenda msikilizaji pia akawa na majibu juu ya either performance imebaki pale hiyo timu zetu zimeendelea.
0: Wewe unaonaje? Tumeongezeka tuko pale pale au tumepungua?
4: Sisi tunapiga hatua tatu mbele, hatua mbili, hatua moja nyuma.
0: Kuone kama tuko half.
4: Yes.
1: Sasa ndio nimekwambia tuko hapo katikati hapo. Kwa sababu msimu uliopita.
0: Tutarejea Rashid, yes. Si ndio? Muda si rafiki, tunajadili mambo na messages zinaanza kumiminika. Kuna watu usiguse nafsi zao. Yaani ukigusa Simba Yanga, kuna watu ni sasa ubigusa mbovu. Messages
4: zinajaa zinakuwa nyingi.
0: Mimi naitwa God Love. Kulia ni Rashid Lihoa, kushota ni ndugu yangu Pera.
5: Tunarejea. Sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
6: Bado nasubiri mkataba.
7: Refresh email yako.
6: Wow, umeingia, sikuona.
7: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku tatu kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,050 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku tatu, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana, nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
1: Champion House.

0: Ni tumereje tena ikiwa ni dakika nane toka ilivyotimia saa saba kamili. Jina langu naitwa Golaf, kulia yuko ndugu yangu Rashidi Lihoha, lakini pia tunaye Penamio. Mambo ni mengi, vitu ni vingi sana tunavizungumza hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa bora, mambo yanakuwa poa kulikweli. Watu natuma message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Tumereje tena na moja kati ya hoja ambayo tunayo leo, tunazungumza jambo moja ambalo na leo katika champion hawa Rashidi Lihoha, lakini pia na mashabiki ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Tuna hoja moja, tuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukishuhudia, vitu vingi vinavyohusu wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji wana staff team za taifa kuzitumikia kwa ajili ya maneno, si uwezo. Yaani kuna baadhi ya wachezaji wanaamua kuachana na timu za taifa kwa sababu ya maneno ya mashabiki. Mafans wamekuwa na maneno mengi ambayo wanazungumza ya kijeli. Wengine wanashindwa kuvumilia na hawataki kuweza kuvunjiwa heshima kutokana na maneno hayo. Tumeshuhudia baadhi ya wachezaji wengi sana. Sasa hili limekuwa na mitazamo tofauti tofauti. Baadhi ya watu wanahisi kutokukomaa kwa wachezaji, wengine wanahisi kwamba uvumilivu wa wachezaji unakuwa ni mdogo kwa wao kuendelea ku maintain kwenye yale ambayo sisi tunayazungumza, hasa mashabiki. Mfano, Mbwana Samata ameamua ku staff mpira, ameamua ku staff kuitumikia timu ya taifa. Si kwamba uwezo umepungua, ila yeye ameamua kuachana na hilo, yawezekana kutokana na baadhi ya mashabiki kuendelea kuleta kejeli na kuendelea kuleta maneno ambayo si rafiki. Unadhani hili linaweza likawa linaonyesha wachezaji wameshindwa kuonyesha ukomavu katika kuendelea kuhimili hii miemko au maneno ya mashabiki, au wengine wameamua tu kusema ngoja tuache, kwa sababu hii inaweza kaendelea kuvunja kile ambacho sisi tumekitengeneza kwenye haya mataifa yetu. Tumeona jana moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa nguri sana pale Croatia, Modric amepiga goli akiwa na miaka mingi ametumikia timu ya taifa. Unadhani kwamba hili kwa Tanzania limeendelea kuwa ni tatizo? Na je, kupelekea hili, umeona juzi mchezaji Msuva kosa baadhi ya nafasi, kuna baadhi ya mashabiki ambao hawajui mpira wa miguu, hawajajua vizuri football, wameendelea kutoa maneno mabaya na kumkejeli kweli kweli Msuva. Inaweza kapelekea baadaye tukasikia na yeye ana staff mpira, ana staff kuitumikia timu ya taifa. Ndugu yangu Rashidi,
1: na kwa Msuva nadhani yeye kama mchezaji ambaye ana experience, amekutana na changamoto mbalimbali kwenye football, simuoni kama anaweza akaja akazungumza kwamba anataka kustaafu kwa sasa hivi. Itatokea lazima atafanya hivyo baadaye, akiona sasa mimi nimeshatumikia timu ya taifa kwa level ilofikia sasa hivi, inatosha, niwaachie watu wengine waweze kuja kulisaidia taifa pia. Kwa uwezo wake unakuwa umeishia hapo. Ikija swala zima la maneno ya watu, pia of course huwa yanachangia sana kwa wachezaji wengi kuacha kutaka kustaafu, kuacha kutumikia taifa lao, kuwapa nafasi watu wengine, kwa sababu mashabiki wanahisi uwepo wake yeye unawapotezea muda ama unawachelewesha kwenye safari ambayo inatakiwa wafike. So ndo maana that's why unakutaga wachezaji mara nyingi wanaacha, wanapisha, wanakaa pembeni kuwapa nafasi watu wengine, kwa sababu kwa muda huo wenyewe wanaonekana kama hawana msaada tena kwenye national team. Hiyo inatokea. Lakini Godi, hakuna kitu kibaya sana kwa binadamu kama kuwa unazungumzwa vibaya. Kwa sababu wewe ni binadamu pia, una familia, unajisikia vibaya pia kama binadamu wengine. Na mpira ni kazi kama kazi zingine. Ikitokea watu wanakuprovoke, lazima utajisikia vibaya. Sasa ili kuepusha hilo, na ukaja ukasababisha mambo mengine ikiwemo yani ikakuharibia kariera yako, unatokea mchezaji anasema it's better akapumzika kwenye timu ya taifa akaendelea na mambo mengine kutokana na kutokupata ile full support. Na mara nyingi sana ndio maana wachezaji huwa wanahitaji sana support, kwa sababu wanajua kuna kipindi anaweza akawa sawa, kuna kipindi anaweza asiwe sawa. Licha ya timu ama taifa linakuwa linamtegemea kwa muda huo lipate kitu kikubwa kutoka kwake kwa sababu ya uzoefu na ubora ambao amekuwa nao. Sasa inapokosekana hiyo, na mashabiki unajua wamezoea kukuona wewe ukiwa bora tu muda wote. Hawaamini kuna ups and down kwako. Sasa na wakiangalia kwenye ngazi ya club unafanya vizuri, wanaona kama huku hujitolei vya kutosha kama ambavyo unajitolea kwenye club. Sasa hiyo wanashindwa kuelewa kwamba kwenye club unacheza na watu gani na mnakaa kwa muda gani na ule chemistry yenu imeivana kwa kiasi gani.
0: Yes.
1: Timu ya taifa huku mnakutana mara chache sana. Kwa hiyo hata ule muunganiko wa timu na kukuelewa wewe unakuwa si mkubwa hivyo ambavyo watu wengi wanatamani kukuona ukiwa unafanya kitu kizuri. Sasa okay. Kwenye kustaafu hiyo inatokea ni kutokana na kutokuhimili maneno ya watu ambao wanazungumza, lakini kuna muda mwingine mtu anaona muda wangu wa kutumikia timu ya taifa sasa mpaka nilipofikia imetosha, niwape nafasi watu wengine. Kwa mfano Samata, of course timu bado inamhitaji sana timu ya taifa, na si mara ya kwanza yeye kuomba akae pembeni. Mara kwanza aliomba, watu wakamuomba bana arejee kwa sababu ya ubora wake na experience ambaye yupo nayo bwana Samata. Alikuja akafanya kazi na akafanya kwa uwezo ambao yeye alikuwa nao. Sasa hivi nafikiri hata yeye baada ya zile bullying kuwa nyingi aliona it's better akakaa pembeni, akawapa nafasi watu wengine waje waone watoe mchango ambao wako nao kwenye kosi ya timu ya taifa, kwa sababu okay. Timu ya taifa ni ya kila mtu ambaye anastahili ama ana deserve kucheza anapata nafasi. Kwa hiyo na yeye ameona kwa sababu hii timu ya taifa si yangu peke yangu, ni ya watu wote ambao pia wanapata, kama watapata muda wa kuitwa na mwalimu waje kulitumikia taifa. Na ndio maana akaamua akae pembeni awape nafasi watu wengine ili kuona nao pia wana mchango gani kwenye kikosi cha timu ya taifa. Lakini pia kitu kikubwa huwa kinasababisha ni hiyo kama tulivyozungumza mambo ya nje ya uwanja hususan yanayotoka kwa mashabiki. Sio Samata tu, hata Lionel Messi mara baada ya timu ya taifa ya Argentina kukosa World Cup 2014 nafikiri ilikuwa Brazil, ile walifungwa na Ujerumani. Alafu wakaja wakakosa Copa America mara mbili, walifungwa na Chile zile finali mbili zile. Maneno yalikuwa mengi kwa Lionel Messi kwamba wewe ni mchezaji bora duniani. Unafanya vizuri sana na klabu ya FC Barcelona. Unajitolea sana ukiwa kwenye klabu ya Barcelona. Inafika kipindi sasa kwenye timu ya taifa Argentina wachezaji wamejaribu kila kitu. Aze wewe wanasema ni mchezaji wa maajabu. Ibebe timu sasa kupitia maajabu yako ambao uko nayo. Ilikuwa nakuta Argentina kipindi kile ina struggle. Na kelele nyingi zikawa kwa Lionel Messi. Messi akaona kama ni mimi ndo sababu ya timu ya Argentina inashindwa kufanya vizuri.
0: Ngoja nikae pembeni,
1: niwape nafasi watu wengine wafanye. Lakini unajua kupitia mamlaka za juu, nafikiri hata chama cha soka kilihusika, wakaenda kumbembeleza Lionel Messi akarejea kwenye timu ya taifa. Lakini kilichofuata hapo kikawa ni historia, kwa sababu Messi alishinda Copa Italia, Italia Copa America, lakini akaja akashinda World Cup ambayo ilikuwa na akaingia finali ya msimu huu amepoteza, na anaondoka kwa heshima na ni Lionel Messi. Kwenye mechi ya mwisho ya mwisho dhidi ya Benin, yeye anaenda kuagwa rasmi kwenye timu ya taifa na anastaafu moja kwa moja hata itumikia tena timu ya taifa ya Argentina.
0: Okay, yeah. Sawa. Pelamio, baadhi ya mashabiki kuendelea kuleta kijeri kwa legend ambao wameendelea kutumikia taifa, wanaamua kustaafu japokuwa bado wana uwezo. Hii haileti madhara na haileti athari kwa taifa?
2: Athari kwa taifa lazima ipatikane, lakini huwa inasikitisha kumuona mchezaji anastaafu kwa ajili ya maoni ya mashabiki, kwa sababu mashabiki wao wanaendeshwa na hisia, kwa maana ya kama utafanya vizuri hawa watakushangilia, kadhalika hawa kama utafanya vibaya, kama kuna nafasi zimetengenezwa mwisho wa siku kashindwa kuzitumia, au kama ni beki mwisho umeshindwa kuclear na ukasababisha goli, maana yake wao wana wajibu wa moja kwa moja kukuattack, na kitu ambacho kinapaswa kwa mchezaji kuna muda inabidi uziishi zile kauli za mashabiki, kwa maana ya kwa nyakati za furaha uzipokee zile furaha zao ambazo wanakusupport, alikadhalika zile nyakati za huzuni ambazo timu haijapata matokeo inabidi upokee yale maneno ambayo huenda kwa namna moja au nyingine yakawa yanakuathiri. Lakini kitendo cha kutovumilia hayo, manake haujafikia level ya ukomavu ambayo huenda itakufanya wewe uwe mchezaji bora. Tulishashuhudia kwa maana ya Tanzania mara kadhaa John Boko alipokuwa Azam FC, manake alikuwa ni miongoni mwa washambuliaji wachache ambao walikuwa wana vifunga vilabu vyote viwili, kwa maana ya Simba pindi akikutana na Simba alikuwa anafunga, pindi akikutana na Yanga pia alikuwa anafunga, kitu ambacho hata alipokuwa timu ya taifa alikuwa amekosa mashabiki watetezi, kwa maana ya mashabiki wa Yanga walikuwa wanaona kama ni adui yao, halikadhalika mashabiki wa Simba waliona kama ni miongoni mwa wachezaji ambao ni adui yao, kitu ambacho pia kilimwathiri mwenendo wa timu ya taifa. Na mwisho wa siku tulishuhudia namna nyingi ambazo alijaribu kuachana na timu ya taifa, kwa maana ya kuandikia TFF barua za kutaka asijumuishe kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini mwisho wa siku hazilifua dafu, kwa maana ya pindi aliposajiliwa kwenda Simba, maana yake alipata tayari, alikuwa ameshapata tayari mashabiki waliokuwa wanamtetea, na hilo kwa wachezaji ni kitu ambacho kinapaswa kuchukuliwa kama darasa, kwa maana ya mashabiki wao wanachogarantii kwako ni matokeo, hata kama unacheza vizuri kiasi gani. Na kuna muda huenda wachezaji wengi huwa wanapokea ukosoaji kwenye mataifa yao kutokana na performance ambazo wanaziona wakiwa kwenye majukumu ya vilabu vyao. Unakuta mchezaji huyo huyo kwenye klabu yake, maana yake ana perform vizuri, lakini changamoto ambayo mashabiki wanashindwa kuelewa ni kwamba mahitaji ambayo anayopewa akiwa na klabu yake, viungo alionao, alikadhalika namna ile nafasi anazotengenezewa zipo katika mlengo gani, kwa sababu kwenye timu ya taifa huenda ukawa unacheza na viungo ambao hawajawa machuadi, hawana uzoefu ule ambao labda wa kukutengenezea nafasi ambazo unazipata kwenye level ya klabu, kitu ambacho kinaathiri hususan wale washambuliaji ambao wanatokea kwenye mataifa ambayo wao ndio wanaonekana kama daraja la mafanikio. Nikichukulia case study kwa mfano Tanzania, tumeshuhudia Mbwana Samata amejiuzuru kwa maana amestaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania, na kitu ambacho huenda kwa upande wetu sisi ni mshambuliaji ambaye tunamhitaji kwa sababu ya level ya uzoefu wake, alikadhalika anavyoingia uwanjani, maana yake hata wapinzani wanaye mchezaji pekee ambaye wanamuona athlete kwa upande wao ni Mbwana Samata, lakini changamoto inakuja namna ambavyo mchezaji mwenyewe analipokea hilo, kwa maana ya utayari wa kulitumikia timu ya taifa ndio hicho ambacho huwa kinaathiri mara nyingi zaidi, na mwisho wa siku tunashuhudia kwa maana ya either ni kutokana na mashabiki au mchezaji binafsi anaona ni tayari, kwa maana ya kuona utumishi wake kwa upande wa timu ya taifa unatosha, na mwisho wa siku aachie watu wengine waje kucheza.
0: Ni kama ambavyo umeendelea kusikiliza msikilizaji, lakini pia ni zungumze tu jambo moja, maneno na kijeri za mashabiki zitaendelea kustaafisha wachezaji wengi ambao bado tunawahitaji kwenye timu zetu za taifa. Endapo tutaendelea hivi, hatutashangaa kumuona ama kusikia Msuva naye ameamua kustaafu timu ya taifa kutokana na maneno ama kejeli ambazo wanazo mashabiki. Of course, shabiki analuhusiwa kukosoa pindi ambapo anaona kuna kitu hakiko sawa, lakini pia tuna wakati ama tuna muda ambao inabidi tuendelee kuthamini na kuheshimu uwezo wa baadhi ya wachezaji ma legend ambao wameendelea kufanya vyema kwenye timu zetu za taifa. Of course, kuna wakati tunahitaji matokeo, tunahitaji timu zifanye vyema, lakini kuna wakati sasa inabidi tuendelee kuheshimu na kuthamini wale ambao wamemwaga jasho kupitia timu zetu za taifa. Kama Mbwana Samata bado uwezo wake ni mzuri, lakini akaamua kuona ngoja tuache tukae pembeni bwana, maneno yanaumiza, kuna wakati yanatesa kwa kweli. Kwa hiyo kuna muda mashabiki, tuache maneno, tupunguze kejeli, tutastaafisha wachezaji wengi kwa kweli ambao bado tunawahitaji kwenye timu zetu za taifa. Kama tukiendelea hivi, sishangai na wala sitaona ajabu nikisikia leo Msuva naye ameamua kukaa pembeni kustaff kuchezea timu ya taifa kama tutaendelea na maneno. Jina langu naitwa God Love. Tunaenda break, tutarejea baada ya mfupi. Tuko na nyemba kanapotimia mida ya saa 8 kamili za mchana. Jina langu naitwa God Love. Kulia Rashid Lihoha, kushoto yuko Pelamio.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Champion Hours.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tu unaogawanika na Mbeya City?

0: ni wengi, lakini pia wengi wanatuma message hapa wakitoa maoni kwa yale ambayo tunayajadili. Tutarejea hapa kwa ajili ya kuja kusoma zile jumbe zenu. Lakini pia moja kati ya habari tulionayo leo ni kwamba klabu ya Simba imemtangaza mwanariadha wa kimataifa Tanzania Felix Sim kuwa mgeni maalum wa tukio la Simba Marathon litakalofanyika Oktoba 4 Coco Beach jijini Dar es Salaam. Simba pia imeitambulisha kampuni ya uzaji na uingizaji wa magari ya Osam Investment Limited ambayo imewalipia mashabiki 40 tiketi za kushiriki mbio hizo. Meneja wa habari wa Simba Ahmed Ali amewataka wadau wengine kujitokeza kuelekea kwenye tukio hilo. Tumsikilize Ahmed Ali akizungumzia tukio hili.
1: Mgeni maalum kwenye mbio zetu ambapo ni mwanariadha wa kimataifa kutoka nchini Tanzania bwana Alphonse Felix Simbu atakuwa ni special appearance katika mbio zetu. Tumemchukua Simbu kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao na title kubwa aliyokuwa nayo, lakini Simbu anakuja kuongeza thamani kwenye mbio zetu, anakuja kuongeza thamani kwenye tukio letu, anakuja kuchagiza tukio letu. Lakini Simbu ni mwanariadha ambaye amepata mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo anakuja kwenye mbio zetu kuja kukutana na wanariadha wengine wadogo wadogo wawe sehemu ya motivation wanapohitaji kufanya vizuri kwenye eneo

0: amezitoa kwa ajili ya wadau mbalimbali wa Simba ambao wanatamani kushiriki Simba Marathon lakini hawana uwezo huo. Na kama hivyo tumesema ya kwamba marathon yetu haina bure. Kila mtu lazima alipie. Kwa hiyo Yosam yeye kwa kuunga mkono juhudi za Simba Sports Club amekuja kununua tiketi hizo 40 lakini vile vile kuwanunulia wafanyakazi wake na wenyewe wawe sehemu ya tukio hili kubwa na la kihistoria la Simba Sports Club.
1: Umemsikia Ahmed Ali akizungumzia juu ya shughuli yao ya marathon pale jijini Dar es Salaam Coco Beach.
2: Ndio. Nadhani Simba wamekwenda extra, wasibaki kwenye football tu. Si ni sports club. Maana ya sports club ni ile michezo yote ambayo klabu imejiengage huko. Mmoja ya mchezo mwingine ni marathon ambayo wanaianzisha mwaka huu na tukio litakuwa endelevu kwa wao ambao ukiwasikiliza na mipango yao ambao wameiplan kwenye hii marathon unajua kabisa kwamba baadaye inaweza ikaja kuwa kitu kikubwa sana. Kwa hiyo okay. kumpata mtu kama Simba inaonyesha kwamba focus yao ni nini kwenye hii marathon ambayo wanakwenda kuianzisha wao. Mtu kama Simba ni mtu ni international, ameshinda medali nyingi, sio? Unapomweka pale kwa wale wapenzi wa riadha na ambao wapo nje wanaweza wakaanza kuifuatilia hii Simba Marathon na kutaka kushiriki kwenye msimu ambao pia utakuwa unafuata. Kwa hiyo ni target tu ya kibiashara.
1: Ni jambo ambalo limekaa kibiashara, ndio.
3: Ni jambo ambalo limekaa kibiashara kama ambavyo amesema Rashidi, lakini ni jambo ambalo linawakutanisha na mashabiki wengine ambao huenda wao wakawa hawajabei zaidi kwenye mpira
1: football,
3: wa miguu.
1: Yes.
3: Lakini ni mashabiki wa Simba Sports Club. Kitu ambacho kuwaletea mchezo mwingine maana yake kunawafanya pia nao wajihisi kama ni sehemu ya familia ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambayo inawagusa pia mashabiki wengine ambao huenda kwa hawakuwa wanawiwa zaidi kuhudhuria viwanjani, lakini kupitia hili maana yake linawafanya sasa hata wale ambao wanaopenda mchezo wa riadha kuwa pamoja na kwa maana ya nyakati nyingine pia waungane nao kwa maana ya kwenye matukio kama haya marathon ambayo yanakutanisha pia pamoja kwa wale mashabiki ambao sio sehemu kubwa ya mpira wa miguu lakini sehemu ya riadha, ni sehemu ya riadha, lakini hili pia linawafanya nao wajihisi kuwa kumbe klabu yetu haijatutenga, ipo pamoja na sisi.
1: Sawa. Bana, tunaenda break, tutarejea hapa. Tuko na nyimbo mpaka inapotimia saa 8 kamili. Jina langu naitwa Gola Rashid Hewa pamoja na Pelamio.
4: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Forbi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment, ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu.

0: pasim fresh tech. Ebani, pare wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
1: Fresh tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Champion Hours.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
0: Champion Hours.

0: Na tumereje tena tuko hapa mpaka sana ne kamili kwenye champion hawa ya 88.9 Nuru FM wananiita God Love Mike Rashid Liho pamoja na Pelamio. Watu wanatuma message kwa kweli hapa, tunashukuru kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Huyo anasema God Love, mimi naitwa Stella, niko hapa Iringa University. Hivi timu hiyo wanacheza leo Samola? Hapana. Wakombea pale. Wakombea uwanja wa Sokoine ndiko ambako wanacheza, lakini pia kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Uduvi, yeye anatokea pale maeneo ya Ilala kiwanda cha vigai, anauliza bwana leo Simba anacheza saa ngapi. Ukienda kwenye official page yao Simba bado hawaja confirm kwamba wanacheza saa ngapi, lakini wana mechi leo na kesho. Leo wanacheza na Polokwane City, lakini kesho wanacheza na Shekukune. Zote hizi ni kutoka pale South Africa, Johannesburg wanacheza, si ndio bwana Rashid Lihoha? Yeah, kwa ndugu yangu Duvi bado rasmi hawajaweka ni muda gani, lakini tutaendelea kuwapa updates pindi ambapo muda unaendelea. Moja kati ya habari tulionayo leo ni kuhusiana na moja kati ya wachezaji ambao walisha kuwa mafundi kweli kweli kwenye kabumbu hapa Tanzania. Namzungumzia mchezaji Uhuru Selemani. Amesema kwamba kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezaji wa zamani Uhuru Selemani amesema kinachowafanya wachezaji wengi kufanya makosa hutegemea na wakina nani wanazungumza nao. Wanapaswa kuchunga watu wa kuzungumza nao kuelekea dabi, wale ambao wanaenda kwa counsel, si ndio? Yes, kwa motivate, kuwapa maneno ambayo yatafanya wachezaji waweze kukaa fresh. Hebu tumsikilize Uhuru Selemani.
1: Hata sisi tumewahi kufanya makosa kwenye hizo zo dabi, lakini unajua mpira wa Tanzania ni mpira wa watu wote. Sawa. Kwa kuna vitu vinaweza vikawa vinatokea ambavyo watu wengine hawajui, lakini baadaye vinakuja vinazunguka. Na mpira wa Simba na Yanga kuna mambo mengi sana, kuna maneno mengi sana. Kikubwa kwa hawa wachezaji wa sasa hivi ni kuchunga ni watu gani unazungumza nao, ni watu gani unawaamini wakati wa hiyo mechi. Na sio hiyo mechi tu, hata kwenye mpira wetu wote. Nafikiri sasa hivi kumekuwa kuna kasumba hiyo kwamba mpira wetu umeharibika. Wachezaji hawako royalty. Wachezaji hawafikiri kalia yao ya baadaye baada ya kutoka pale. Mimi nilifanya kosa ambalo niliitwa ofisini na nikatoa maelezo yangu. Mimi nilikosa penalty kwenye mechi ya Simba na Yanga, lakini zile penalty sikukosa peke yangu. Tulikosa wachezaji watatu. Ilikuwa kuna mechi kwa Ngao ya Jamii, I think Yanga itufunga kwa penalti. Tulimaliza ile mechi moja moja na tukaenda kwenye matuta. Mimi nilikosa penalti, niliitwa ofisini nikajielezea na haikuni affect kitu chochote. Sawa. Na hata siku nilipotoka Simba bado niliendelea kwenda juu zaidi, sababu nilikwenda kucheza nje, nenda Jomo Cosmos nje ya Tanzania nilicheza, na nimecheza kwa miaka mingi sana nje. So the way unavyoishi, the way majibu ya mpira wako yatatokea. Kwa unatakiwa kujichunga wewe mwenyewe kwanza, ni watu gani unazungumza nao, ni watu gani unawaamini, especially ukiwa kwenye timu kubwa kama hizi mbili, kwa sababu wao wapo kwa ajili ya kuangalia mambo ya nje ya uwanja, wewe upo kwa ajili ya kuangalia mambo ya ndani ya uwanja. So ukidili na mambo ya nje ya uwanja straight yatakutoa kwenye mchezo. Nje ya uwanja kuna vitu vingi vinafanyika, na maana nasema ukiwa mchezaji utakiwa kudili na mambo ya nje ya uwanja, unatakiwa kudili na vitu vya ndani ya uwanja, yani kwa maana ya kucheza ule mpira. Sawa. So kwa mfano timu iko kambini, alafu wewe mchezaji mmoja umetoka kambini kwa muda ambao hukutakiwa kutoka kambini kabla ya huo mchezo, alafu kaja ukafanya makosa, nini kinakukuta? Taonekana wewe labda unayuhumu timu, kuna mambo mengi sana yanaongelewa. So taonekana wewe hauko pamoja na wenzako, kwa hiyo inaweza kupoteza.
2: Champion Hours.
0: Uhuru Selemani amezungumza vyema kwamba wakati mwingine tutazame watu wa kuzungumza na wachezaji kabla ya mechi kubwa hizi.
3: Mechi kubwa ndo huwa zinaweza zikampandisha mchezaji au zinaweza kushusha pia. Kuna nyaka, kuna wachezaji ambao huenda ni wengi ambao wameathiriwa na hizi mechi. Kuna baadhi ya wachezaji mpaka sasa hivi hatuwaoni uwanjani. Kuna kinachozungumzwa ni juu ya hizi mechi ambavyo zinavyo matukio yake huwa yanavyoathiri. Na kitu pekee ambacho amekizungumza kwa sababu ya uzoefu wake. Na siku zote uzoefu ndo mwalimu mzuri zaidi. Na hiyo kuchukuliwa kama athari kwa baadhi ya wachezaji ambao ni kwa mara yao ya kwanza wanaenda kuzicheza hizi mechi na hawana uzoefu huo. Kwa hiyo kuna unapo anachokizungumza maana yake ndio mchezo pekee ambao kila timu huwa inautizama, kwa maana ya Simba alikadhalika na Yanga pia. Ni mchezo ambao ufanya makosa leti sasa umefanya na Dodoma Jiji, umefanya na Mashujaa, ni ngumu, wanaweza kuhesabia kama ni kosa la kimchezo. Lakini ukifanya makosa unacheza dhidi ya Yanga, unacheza na Simba, maana yake kuna namna inaenda kuathiri pia kalia yako. Kwa hiyo kwa wachezaji ujumbe huo wameupata, ni juu yao sasa kufanyia kazi kuona namna ambavyo wanaweza kuishi huo ujumbe, na mwisho wa siku wanavyoendea mchezo usika ambao ndio upo mbeleni usiende kuathiri, ila uiende kuwaimarisha, kwa sababu kama watachukulia haya maneno kwa mlengo cha zaidi.
0: Okay, sawa Rashidi. Kuna wakati tunatoka kwenye leli kutokana na wale ambao wanakuja kutupa maneno ya mwisho mwisho kuelekea kwenye dabi.
4: Mechi ambazo zinakuwa na vikao vingi sana. Alafu pia mechi ambazo zinakuwa na maneno mengi sana kwa wachezaji. Kwa hiyo hiyo unampelekea mtu pressure, unapelekea asifocus, na unampelekea mchezaji akiwa kwenye pitch kila tukio analolifanya anataka alifanye kwa usahihi kwa 100%, kwa sababu anajua akifanya mistake pressure itakuwa ni kubwa zaidi kwa upande wake. Kwa hiyo alichokisema Uhuru ni kitu kizuri sana, na kinakuwa msaada mkubwa kwa wachezaji. Mechi kama hii ni mechi kubwa, ndio inateka hisia za watu, mashabiki na nchi kwa ujumla. Lakini wewe as a mchezaji unatakiwa ukiingia pale ujue kwamba hii ni mechi kama mechi nyingine, lakini utofauti wake ni atmosphere na imebeba hisia za watu. Kinachotakiwa, mistake zipo kwenye mchezo, lakini focus inatakiwa iwe ya hali ya juu, concentration iwe ya hali ya juu, lakini kuangalia the way ambavyo unawezaje kuisaidia timu. Alafu relax, ucheze mechi kama ambavyo unacheza mechi nyingine. Though hii inakuwa ina utofauti wake kidogo, hata tempo ya mchezo inakuwa iko juu.
0: Sawa. Yeah. Tunaendelea hapa kukushushia zile nondo. Si kila mtu anaweza kaja kuzungumza na wachezaji. Kweli leo tunacheza anakuja mtu tu huko sijui Sadiki anafanyaje kuja kuzungumza.
3: Au mtu amekuja kambini humjui, wewe ghafla umeenda kwa
0: ungana. Umetoka wapi
3: uduvi? Baada ya hapo kesho ikitokea kosa linatoka kwako, maana yake kuna namna linakuathiri wewe mchezaji.
0: Tuna break, tutarejea hapa. Jina langu naitwa God Love. Tuko na nyimba kana patimia sana ni kamili, tunaleta zile ambazo na uhakika zinakufanya ufahamu mambo mbalimbali ya kimichezo. Naitwa God Love Rashidi na Pelamio.
5: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
11: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za ujenje ujenje. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
6: Champion Hours.
13: Baada ya kuwa tumeleta nondo kadhaa kuhusiana masuala mazima ya michezo hapa nchini Tanzania, na sasa tunakwea pipa kidogo, tunaelekea kule ambako tunavuka nchi.
6: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
14: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
15: Shay can have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
16: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
6: Karibu, extra time.

0: Sadio Mane.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
0: Balotelli, Aguero.
1: Karibu extra time.
2: Tumerejea tena na sasa tunaangazia katika zile zilizobamba katika mataifa mbalimbali ambapo baada ya kuwa Cristiano Ronaldo ameondoka katika timu ya taifa, sasa Gonzalo Ramos, moja kati ya wachezaji waandamizi na viongozi pia, amesema kwa viongozi kwa wachezaji, amesema sisi kama wachezaji swala la Ronaldo halijatuathiri kabisa. Mpango wetu mkuu ni kushinda kila mchezo tunaocheza, hilo peke yake linatosha. Ramos amefunga na kuassist kwenye mchezo wa jana, Ureno ilipata ushindi wa mabao 4 dhidi ya Denmark, ambapo kwa upande wa Denmark alifunga James Guard, lakini pia na Hojland ambaye yeye wakati baada ya kufunga tu jana Pelamio ndugu akaamua kumheshimisha brother akishangilia kwele style ya Ronaldo hosh sema, na watu wakaona kama mjomba ameendelea kumheshimisha goat. Lakini pia kwa upande wa Ureno alifunga ni Joao Cancelo ambaye sasa yeye amerithi jezi ya Cristiano Ronaldo, ambaye Ronaldo alilithi pia kwa moja kati ya wachezaji audare kwa kweli. Lakini pia Ramos, Vitinha na Joao Felix, ndio huyu Joao Felix ndo amerithi ile jezi namba 7. Wao wanasema halijawaathiri chochote, na hata mashabiki wameonyesha ishara kama wapo na kocha.
3: Kwa upande wao sidhani kama kocha ana dosari yoyote, kwa sababu ukiangalia Ronaldo amekuwa na kocha wakiwa timu moja, kwa maana akiwa Al Nassr, na mwisho wa siku hakuna hitilafu yoyote ambayo ilitokeza. Lakini imekuja swala la timu ya taifa, kuna namna ambavyo unapaswa kumheshimu mwalimu, lakini unapaswa kuheshimu maamuzi pia ya timu ya taifa ya Ureno, kwa sababu ni nyakati ambazo wanahitaji zaidi kujijenga warudi wakiwa bora zaidi, na nyakati hizo maana yake kwa upande wa mwalimu tayari kazi yake ameshaanza kuifanya. Na kwa upande wao kama kivuli cha Ronaldo, kwa maana ya kama walikuwa wanakosa timu, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji huenda walikuwa wanatafuta wanamtafutia heshima Cristiano Ronaldo, lakini kuna baadhi ya wachezaji ni kama waliona walikuwa wameshachoka kuishi kama vivuli kwa upande wa Cristiano Ronaldo. Na tunaona namna ambavyo timu yao imeanza kuperform chini ya kwa maana ya pasipo Cristiano Ronaldo. Na hilo kwa upande wa mchezaji, kwa maana ya Cristiano Ronaldo mwenyewe anapaswa kujitafakari, kwa sababu ni nyakati ambazo alihitaji kujijengea zaidi heshima, kwa sababu mwalimu kutokupanga kwenye kikosi sio kwamba hakuheshimu, anatambua uwepo wako, lakini anaona ni wakati gani sahihi wewe anapaswa kutumia na ni wakati gani ambao hapaswi kutumia. Jana tumeshuhudia kwa maana ya mwendelezo bora wa kikosi cha timu ya taifa ya Ureno, kwa maana ya mchezo wa almost watatu sasa wanapata ushindi pasipo Cristiano Ronaldo. Ni motivation nzuri kwa upande wao, na unaona ni idadi kubwa zaidi ya mabao ambayo wanazidi kuyapata. Lakini kuna namna ambavyo chagizo kidogo ni juu ya namna ambavyo kuna muda inabidi uangalie wale ambao wanasema wanakukubali sana. Kwa mfano kwa upande wa Cristiano Ronaldo, Joao Felix ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatamani zaidi, kwa maana ya angekuwa alitamani atoe assist ya mwisho, kwa maana assist ya kuvunja rekodi ya kufikisha mabao 1000 kwa upande wa Cristiano Ronaldo.
2: Okay.
3: Lakini sasa hivi maana yake ameanza kuyaishi maisha hayo pasipo Cristiano Ronaldo. Lakini labda tusubirie kwenye level ya klabu, kwa sababu bado ana uwezo wa kufanya hivyo akiwa kwenye ngazi ya klabu.
2: Sawa. Na nikukumbushe na nikuweke sawa kwamba aliyerithi jezi ni Leao Rafael.
3: Rafael Leao.
2: Yes, ndio ambaye amerithi ile jezi ya GOAT. Ni kama wameshamuaga. Kuna chake hapo tena. Jezi ameshapewa mtu mwingine. Yaani ni kama GOAT ana chake hapo.
4: Ya mzee sema aliondoka vibaya. Pale sasa unachukuliwa kama mtovu wa nidhamu. Ronaldo ni mtu ambaye kama toka jana nilivyosema, sio mtu ambaye anapenda kushindwa. Ronaldo anapenda kushindana. Na anataka kwenye ile prime yake uendelee kumweka pale. Yaani yeye ni mtu special, ana represent nchi yake vizuri na ni icon. Kwa hiyo kuna vitu kama alikubaliana na kocha na akaona kocha hajavitekeleza, obviously lazima yeye kibinadamu ilimfanya akachukua hatua kama ile ambayo alichukua.
2: Okay.
4: Lakini ni kama nadhani wachezaji wa Ureno wanatakiwa wawe pia wambebe mwenzao. Sio alichokifanya ni kizuri.
2: Ila inabidi umheshimishe.
4: Kuna vitu unatakiwa wamheshimishe. Unaona Lionel Messi walivyokuwa wale wachezaji wa Argentina wanavom backup. Kila baya lilikuwa likimtokea, unaona wanaenda wanamsaidia, lakini pia yeye ndo alikuwa anaonekana walikubali kwamba huyu ndio kioo chetu. Sisi natakiwa tumbebe kwenye kila hali ambayo anapitia. Lakini wachezaji wa Ureno walikuwa wanatakiwa wawe vile ili Ronaldo awe comfortable.
2: Ina maana kwamba ilikuwa inatakiwa itafutwe hata mechi moja kwa ajili ya kumwaga brother.
4: Sasa yeye mpaka akubali kustaafu yeye.
2: Sawa. Yeah. Lakini pia kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani Jurgen Klopp ampata ushindi wa kwanza mara baada ya kukubali kujiunga na timu hiyo. Kuwa kocha mkuu Klopp ampata ushindi huo wa mabao mawili dhidi ya Serbia kwenye michuano ya UEFA National League. Mabao ya Ujerumani yalifungwa na Bischoff dakika 40 na Wiss dakika ya 60 na moja. Lakini pia leo kutoka kuna mechi nyingine Rashidi, pamoja na wasikilizaji wote wanaosikiliza radio, kutoka kuna mechi kadhaa. Ufaransa leo wako dimbani dhidi ya Italy, lakini pia Ubelgiji watakuwa na mechi dhidi ya Turkey. Ni moja kati ya mechi ngumu kubwa kulikweli ya Ufaransa na Italy. Mpaka hapo sisi tunachukua vilago vyetu na tunaondoka, lakini tuitakie kila laheri baadaye TMA.
4: Yeah.
2: Tukishinda turudi kwa ushindi mnono, lakini kama tukifungwa itabidi tuondoke kimya kimya kurejea nyumbani. Mimi naitwa Gola Rashidi Lihoha pamoja na Pelamio. Asante, hii ni Champion Hawa, tunaondoka kimya kimya.

chicken. Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bona Ison.
3: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
4: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Crazy Friday.
1: Karibu usikilize sayari ya burudani.
2: Usikilize sayari ya burudani.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Asiiwe kama mida ya saa 7:00 saa 8:00 hivi unaitafuta kwenda saa 9:00. Afu hizi ngoma ndo zinalia mzee wangu. Si kama umeendelea. Afu kichwani kidogo kama umechagamka hivi.
2: Sopoa.
1: Get busy yapa SP. Kama SP zena hii yapa ni weekend and of course. Weekend ikishafika vitu vinakuwa ni vichache sana. Yani vibe ndo kwanza linaanza mpaka mida saa 10:00 kamili za jioni. Karibu sana kwenye sayari ya burudani. Mpaka mida saa 10:00 kamili za jioni. Unasikiliza hii hapa ni 88.9 live bila chenga kutoka nyanda za juu kusini Iringa kwa Tanzania. Ndipo sisi ambako tunapatikana ushuani kabisa Gangilonga.
2: Yeah,
1: tunapatikana kipande hii hapa. Sasa bwana, kwa sababu unatusikiliza muda huu hapa, na sisi acha tukupe nafasi leo ya kuchagua ngoma yote ambayo unataka kuisikiliza kwenye mikono ya DJ Issam pale kwenye session ya kwanza na ya pili. Sio na nafasi kubwa sana kuliko ngoma yote ambayo unataka kuisikiliza. Zen DJ Issam ataisababisha hapa. Tuambie ni ngoma gani unataka kuisikiliza leo ianzishe weekend yako iwe poa. Sawa. Sasa wakati huo unatusikiliza pia, ndio nafasi kubwa sana ya kudondoka pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa muda huu hapa. Tu follow pale Instagram, Facebook, andika Nuru FM Iringa, kikisha umekuwa ni familia na sisi kwa sababu tunakukubali kinoma noma. So join pale ili tuweze kwenda sawa mpaka mida saa 10:00 kamili za jioni. Weekend leo unaanzia wapi? Unatoka kuelekea kiwanja gani? Kiwanja kipi? Check na sisi hapa kupitia 0766744292 au simu gani ambayo ina happen siku ya leo. Wasanii washikaji, wasanii wana wambie bwana, leo kama tunakutana pale Savanna Lounge, kama unapenda muziki wa live band. Of course bwana, washikaji zetu wa Iringa Music Band,
2: you already know,
1: tukana pale wakiongozwa na Madinda Solo, wanabamiza live ile mbaya na hakunaga kiingilio pale kipande cha Savanna Lounge. Eh bwana,
2: unatoa boko mapema sana mkubwa.
1: Sio boko, ofisi. Ofisi iko hapa mzee wangu. Yaani ofisi iko hapa.
2: Ila it's a weekend, it's a weekend.
1: Hiyo sio nasogea pale, hakuna kiingilio Miami. Savanna Lounge, mdogo wangu unanichanganya, unanichanganya mdogo wangu. Eh bwana, hakuna kiingilio. Kama unapenda muziki wa live band unasogea pale Savanna Lounge.
2: Yeah.
1: Music band wako pale, lakini DJ Wijo anapatikana pale, DJ Speedy, DJ Noah, Usiba na wanapatikana kipande kile pale. So hakikisha unasogea pale. Vyakula jikoni vya kutosha.
2: Yeah.
1: Mwanetu mnyaro anaumiza mbaya sana pale jikoni.
2: Kinoma noma.
1: Eh bwana, anaua sana pale jikoni. Utakucheki vinywaji pale, yuko Betina kama Betina yuko pale.
2: Kibonge.
1: Atali wako pale. So kama unapenda muziki wa live band, dondoka pale Savanna Lounge, location ni Posta Mnara. Saa hauwezi kupotea. Hakikisha unasogea kipande kile pale cha Savanna Lounge. Ili tinga linaanzishwa hapa ndani na Vodacom, tuko nao hapa Vodacom Tanzania. Kama kawaida wanasababisha ili sala kwanza tuweze kusema na wewe. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao, au sio? Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Kabisa. Lakini leo kama una hela, tunajua leo it's a weekend, same nyingi zina happen. So kama una hela leo, mchongo ni mmoja tu, kupata hela kirahisi kabisa ni Nuru Pesa. Kwa watumiaji wa Vodacom, kwa mtumizi wa Yas, kwa matumizi ya Airtel, kwa mtumizi wa Halotel pia, kwa mtu anaotumia Vodacom, basi unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambayo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo 1000, unabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. Kwa tumoja Yas, unaingia kwenye menu ya Yas Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kwa tumoja wa Airtel, unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unachagua namba 5 kuweka namba, kuweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba siri kudhibitisha malipo yako 1000. Kwa watumiaji Halotel pia hatujawasahau, unaingia kwenye menyu ya Halo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako 1000. So it's a weekend, you already know. Kama unahitaji mkwanja kirahisi, mchongo ni nuru pesa tu, kila kipindi ni pesa. Oh yeah.
1: Habari sana, mshikaji wetu anaitwa Akiki Daddy yuko hapa na leo pia tunamsikiliza hapa.
2: Oh yeah.
1: Anasema wasanii wengi wakubwa
2: yeah

Roy yuko India, msanii mwingine labda Itare yuko somewhere else, msanii mwingine labda nani kumbusho babu, kuna wasanii wengi sana walitakiwa nchi kuendelea kimziki. Ni kwamba mimi niko Australia, fulani yuko Dubai, fulani yuko Jamaica, fulani yuko huku hapa. Sasa unasema tuna wasanii 20 wanatua juu 30 100, kama hizo kwa walivyokuwa tu wenzetu, lakini watawatisha, watawaambia kwamba wasanii wadogo hawezi kuwa kwa sababu hawana hela. Hivi hao wasanii wakubwa walitoka na hela? Unanielewa sasa? That's what I mean bro. Kwa hiyo mimi sitoacha kusema, na kama kuna mtu ana matatizo na mimi anifuate live kabla sijaondoka, mimi na wiki mbili tu anifuate live tu amalize. Na shout out kwanza kwa wasanii wote wadogo wanafanya vizuri, shout out kwa wasanii wote ambao wanafanya muziki kila kona na wanajaribu ku

0: afu wenyewe wanatupa maneno yao kuelekea chini. Sisi tunatetea wanyonge bro. Hii ni mission ya kuwasaidia wanyonge. Sio mtu ambaye ana kila kitu. Kama unahisi una kila kitu sisi hatufai. Kaa wewe na vitu vyako. Sisi acha tutengeneze game kutoka chini. Kwa maana nikasema sasa hivi tuna deal na nani? New school bro. Okoa ndoto za new school. Okoa ndoto ya new school. Msiue ndoto zao vijana. Wana maisha nao kama wewe.
1: Sawa, mchongo ni kuokoa ndoto za new school ambao wanapambania game. Haina noma. Sio case. Niko na MC Bizo, mimi naitwa Mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nase wa Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Tuko na DJ Samu hapa anafuata. Una simu ndefu hapo kwa ajili ya kuhakikisha session ya kwanza inakaa sawa. Sitarudi hapa baada ya kupay bills. Sio tokio kutoka wala kuondoka, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
2: Tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Mehisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: Ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Gentlemen, gentlemen, it's crazy.

0: kipande cha Nigeria ulikuwa umechukua sana nafasi kibongo bongo, wakati unaizungumzia yori yori.
1: Yeah.
0: Unazungumzia ngoma nyingi sana kipindi hicho zinatoka, inatoka ngoma ya Dibanji. Tunaona kuna mangoma mengi sana yale Maoliver Twist yanatoka, msimu huo ilikuwa noma sana.
1: Ma Facebook.
0: Bana kilikuwa kimewaka sana kipande kile pale.
1: Way back, way back.
0: Bana way back ilikuwa noma sana. So ikiwa dakika 55 session ya kwanza inakamilishwa na DJ Issa hapo ni 1 and 2. And of course session nyingine pia tutakuwa nafuata hapa saa 9. Tukipay bills au sio tutakuwa nafuata nyingine tena.
1: Yeah,
0: so
1: yeah, yeah.
0: Unapenda muziki mzuri, unapenda kuenjoy na good music. Back na sisi, yani wewe back na sisi tu mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Bado niko na MC Bizzo, mnaitwa DJ Nas,
1: nice.
0: Wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo aka ongezea mwenye nyingine hapo AK.
1: Malizia wewe, mimi niko kaja
0: kwa malizia. Wageni no, zugazuga sana. Bado kupitia 0766744292. Baadaye pia
1: yeah,
0: utacheck na sisi kupitia 0735018440. Andike hapa namba itakuwa ya kupiga baadaye tukirudi ni 0735018440. Ringa town tunasikilizana kwa uzuri, mafinga kwa uzuri, Ilula, Njombe, Makambako pamoja na Morogoro, Dodoma, Migori, Mtela. Unashikilizia zetu kutoka PG Pawaga pamoja na Mitaka, Lenga, Mufindi, Sija Sauta na Ngozi, Tosa na maeneo yote yale ambayo tunasikilizana kupitia kodi ya 88.9. Dada wa Afrika Cecilia Sylvester anasema yuko maeneo gani? Yuko maeneo ya nikiwa maeneo ya stand Mafinga, tuko pamoja hadi tamati. Aina noma. Dai noma. Kidoti Julius nimekuona, Lila HK pia nimekuona, Cute Sabra kitambo sana. Anasema warm up kipindi hicho. Okay sawa. Haya bwana. Ngoja Isa mwenyezikana akawa nakukumbuka vizuri. Maana kio ni mtu ambaye anatunza mafaili na kumbukumbu. Inawezekana akawa nakukumbuka vizuri sana, sawa. Huyu mkira anasema anaitwa anasema Mbosso na Dekezo FC kwa Wile Changa na Priska Magoe na Fidege from Ilula Madizini. Mbosso na Dekezo FC kwa Wile Changa na Priska Magoe na Fidege from Ilula Madizini. Shokale ni kitenesi ni matanila nikiwa mafinga kikombo. Nampa hai mofa mtisi kapotea yoani sana mtani wangu, na mwambia Nuru FM ipo yoani sana sana. Bana situpo hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Yoana kutoka Mgama nipigie ngoma ya Alikiba Cinderella, tuko pamoja. Nomba umbo bracket yori yori Patrick Peter from Mafinga, hope umenjoy kusikiliza. Bani mambo yanakwenda kwa kasi, nazidi kukumbusha na yanakuja na pita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vya mavingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Umeshagundua nazungumzia nini hapa? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinki, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon, kazi yake kuunganisha. Lakini nakupa sababu nyingi za kufanya ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Madhubuti zidi ya kutu, yani hapa swala la kutu sahau kabisa. Mapana zaidi hivyo, utumia bati chache katika kuezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiurahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba ya bure kabisa ya 0800750194. Shara Tumeri Deus, afisa boda Mafinga pale, tukone pamoja. Anasema oya, sauti ziko juu sana kipande hii hapa. Unyama haina noma.
1: Ya kabisa. Lakini pia kwa wanawake wote waliopo Iringa na Mafinga Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hilo lafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki na Lilian Mwasha na wengine wengi pia. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah. Nurupesa pamoja Boniface Nyinga kutoka Wenda CK ba Monica kama kama DJ Nasi Alifu Msavanga Rulo FM sauti pa juu nisome kama Mchicha Boy nipo Lulanzi Kilolo hapa tunakusikiliza zina sauti zipo juu sana Shokali hapo mjengoni Chali kutoka Ugute Salvano Mzukari Mwingi Mary Deus kutoka Mafinga Mafingani tuko naye pamoja Joe Liza kama Joe Liza Magi Juice Point yuko hapa pamoja na ibane yani mtu anaonekana alipita sehemu kama kanasa anaitwa Nampenda Wireless. Tutarudi hapo baada ya kupay bills.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo kesho napokea mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za ufansa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya

Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku tatu kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,050 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku tatu, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715383810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineli Linga kwetu.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo

0: kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abneli kwa namba 0798 61 9033 au kwa namba 0651 742 231.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sayari ya burudani.

gentlemen, we have reserved the it's true.

0: Teji kwanza yenyewe kwanza ameenda shule. Hakunaga katika Afrika. Amna. Mina imani huku tunapelekea. Mungu ambariki. Atutengeneze kitu fulani hivi. Comfortability. Tutawini baba la baba. Ya. Mejionea mwenyewe. Kwaani kote naenda. Maona. Majiza usichukulia poa. Baba. Katika msikiwenu kiboko. Kuboko sana. Yeah. Saluti.
1: Strascope Psycho Juma Nature msitu wa Vina. Ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa. Tulipea bills na tarudi hapa kwa ajili ya kuja kusema bye bye, lakini pia tutacheki na sim chache ambazo wanaitu wanatucheki kupitia 0766744292.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha. Ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Unapitisha Tina Turner Decorations. Tunayo mapazia bomba kabisa, aina na saizi zote. Maua mazuri ya kupambia nyumba yako. Mashuka yenye hadhi ya kubadilisha muonekano wa kitanda chako. Tunazo

0: Aminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Tunatoboa 2026 kahumo
2: bwana, kila lenye mwanzo anakuambia likosi kuwa na mwisho ke bwana, ndio nasema kesho bwana, sikaji vitatu ila leo vitatu bwana, bwana Jumatatu bwana, Mungu akipenda tutakutana tena hapo. Naomba nipokee simu 23 hapa, chap kwa haraka, nipigie kupitia 0735018440 kwa hizo dakika chache. Naomba nipokee hizi simu chache 0735018440. Tuko pamoja sana hapo mjengoni, kwa maana nimezielewa sana mpaka mwisho wa kipindi. Tulipomwinga from Tonic yeye Usmani miomboni hapa. Isaac Changa naomba wimbo Dr. Remy na rudi nyumbani, wafikie wanangu wote wa nyumbani. Haya, sio kesi. Ni line huyu hapa. Low.
3: Baba mamo.
2: Yeye mambo vipi?
3: Safi, habari hapo mjengoni?
2: Ibada hapo refresh. Nani unaongea naye kutoka wapi?
3: Bila shaka ile sauti ya Aidan Sibegeru la Madizi.
2: Tuzo tuna watu watatu mwanangu hapo chapu.
3: Asante sana. Bwana, moja kama moja nianze kwa rafiki yangu Chris Kamagoyo anapatikana Ilula Mtua. Niende kwa Wili Changa anapatikana pale Ilula Malendi. Nimalize na mamake na mamake na Upendo Ifara Magoyo anapatikana Ilula Mtua. DJ Nasi.
2: Ebane.
3: Mimi niwatakie jioni njema na mkawe na weekend iliyo njema. Dan Steve na Sound House, msalimie sana FC Bizo.
2: Ebane zimefika hapa. Sio. Haya bwana, huyu hapa anatoweka, tunacheki na mwingine hapa kwenye line. Huyu anatoweka, huyu hapa kwenye line. Ebane. Tuko pamoja sana hapo ndani kwa mjengo mpaka baadaye baadaye sana. Asante kwenye line, huyu hapo mwingine. Hello.
3: Habari za jioni.
2: Salamu habari.
3: Safi kabisa.
2: Mimi naitwa DJ Nasi, unaitwa nani?
3: Unaongea na mzee Ali Kuruge toka pande za Matongoro hapa.
2: Pande za ma?
3: Ewa.
2: Tuanze, tuna watu wawili hapo chap kwa haraka.
3: Asante asante, ngoja nianze na Umiku Kionza. Nije na Michael Valema. Nimalize na bwana Yusufu Munyula ujume. Tusikilize FM inaiko hewani.
2: Eh bwana, umetisha sana. Huwa huyu mwingine huyu hapo kwenye line. Hello.
4: Hello.
2: Yes, mambo vipi?
4: Vipi na kwaje habari hapo studio bro?
2: Kama kawa, nani unaitwa mwanangu?
4: Naongea na Loni Langao pande za Mtumema la Mbilole, ndio nako patikana kaka.
2: Ila Mbilole tunze, tuna watu wawili hapo, wape mashavu watu wawili.
4: Wa kwanza hapo Singogo akiwa anapatikana pande za Mtumema hapa pa Ilambilole. Wa pili dogo Amani mwingine anapatikana pande za Ilambilole ujumbe.
2: Yeah.
4: Sasa kusikiliza Nuru FM.
2: Eba ni pamoja sana, umetisha kutoka pande hizo hapo. Na chekina mwingine huyo hapo kwenye line. Hello. Kwenye line. Hello. Ba huyo hapa ametoweka, na chekina mwingine hapa kwenye line. Tuweze kumaliza na hizi mbili za mwisho, time na tupa mkono hapa kwenye line. Huyo hapa ametoweka. Na chekina mwingine hapa kwenye line. Maya ba, tunamaliza hizi hapa mbili tatu za mwisho. Kwenye line. Hello.
3: Hello.
2: Yes, mambo vipi?
3: Mama.
2: Kama kawa.
3: Habari za studio.
2: Ebane salama kabisa, nani tunaongea naye kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Toroki kwa sasa, napatikana hapa Mafinga mjini hapa.
2: Mafinga mjini hapo, tunzia tuna watu wawili hapo.
3: Pamoja sana, hebu ngoja niingie kwa huyu mzee Gerard. Nimemwambia kaka ujisomee kajilivyo. Niingie kwa huyu Jeregani Mkupala, napatikana hapa Mafinga mjini. Nimemwambia kaka. Tuko hewani.
2: Ebane pamoja, mwingine huyu hapa kwenye line. Hello. Umetoweka, na cheki na huyu hapa kwenye line. Hello.
5: Hello.
2: Yes, mambo vipi?
5: Kama ka.
2: Niko poa, mimi ndo DJ Nasi, unaitwa nani?
5: Naitwa Adam, mwanangu kutoka hapa Mafinga Kinamboi.
2: Mafinga Kinamboi, tunze tuna watu wa Willy Chap kwa haraka hapo.
5: Joshua Jama kutoka Mafinga hapa. Pamoja na ile dikaboki kutoka huko Kisaravani huko. Ujumbe.
2: Yeah.
5: Tumkumbuke Mungu.
2: Ebane pamoja sana. Bwana, karibisha sana DJ Nasi Felimo Magengeni, tupate chochote. Mimi ni Mswaka Iringa Magengeni pale. Haya bwana, mwanangu nimekuona, namaliza na huyu hapa kwenye line. Hello.
6: Yeah.
2: Yes, mambo vipi?
6: Poa.
2: Mimi naitwa DJ Nasi, unaitwa nani?
6: Naitwa Nicole.
2: Nicole. Nicole kutoka wapi Nicole?
6: Buza.
2: Kutoka Buza?
6: Mm-hmm.
2: Buza iko wapi hiyo jamani?
6: Buza Tanzania.
2: Haya bwana, tuanze tuna watu wawili.
6: Ah, acha sina.
2: Haya bwana, sawa bwana. Nicole alikuwa anatufungia hapa bwana. Tukutane tena siku ya Jumatatu kuanzia saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo, DJ Isam. Mimi naitwa mjikuu Bisanga aka DJ Nas aka wa kunyumba aka Mgashida. Chao cha.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu nchini wametakiwa kutumia maarifa na ujuzi wanaopata shuleni katika kukabiliana na changamoto za maisha na ajira. Banda la wakala wa vipimo WMA limekuwa kivutio kikubwa kwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na vyuo katika maonyesho ya teknolojia ya madini yanayoendelea mkoani Geita. Katika habari za mataifa mbalimbali, meneja kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa nchini Rwanda amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino. Na katika burudani, bodi ya ligi Zanzibar imeonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo ya ligi kuu na ligi daraja la kwanza Zanzibar kuacha vitendo vya utovu wa nidhamu.

0: Leo ni tarehe 2 Oktoba 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio katika taarifa ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, una nafasi ya kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya radiotadio.co.tz @nurfm. Vile vile unaweza kutufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nur FM Radio 88.9. Pale Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nur Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 na kutoa maoni yako, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu nchini wametakiwa kutumia maarifa na ujuzi wanaopata shuleni katika kukabiliana na changamoto za maisha na ajira badala ya kutegemea zaidi akili mnemba. Akizungumza katika mahafali ya shule ya sekondari Boma la Ng'ombe, mgeni rasmi Blantina Kisawile ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Iringa amesema kuwa wahitimu wanapaswa kutumia ipasavyo ujuzi hasa waliopata ili kujenga uwezo wa kujitegemea.
1: Neno Mungu katika Mithali 16:3 inasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Lakini Zaburi 37:5 inasema mkabidhi Bwana njia yako pia utumaini yeye naye atafanya. Tarehe 19 mtaanza mitihani yenu leo cha 4. Naomba mshukuru Mungu kwanza kuwapa afya kwamba mtafanya mitihani. Hiyo ni kubwa. Umeanza 57 leo mnafanya watu 50. Katika tutaradika wa kwanza 5, kuna anasema shukuni kwa kila jambo, maana ndio mapenzi ya Mungu kwenu. Siku hizi mtu anakuja na cheti ya GPA ya 4.9 first class, lakini mwambie, tell us about yourself. Tuambie kuhusu wewe ni nani. Ana shindwa lakini ana GPA ya 5.
0: Mkuu wa shule ya sekondari Boma la Ng'ombe Tiberi Mbosa amesema shule hiyo imeendelea kufanya vizuri kitaaluma katika mitihani ndani na kitaifa, ikifanikiwa kupata daraja la kwanza na la pili kwa miaka miwili mfululizo.
2: Kuhitimisha wanafunzi wa kidato cha 6 toka mwaka 2025 na mwaka 2026 hatukuwahi kupata daraja 0 wala daraja la 4 wala daraja la 3. Tulifanikiwa kupata daraja la kwanza, daraja la pili pekee. Sisi tunamshukuru Mungu kwa kuona hayo mafanikio. Kwa kidato cha 4 tumeendelea kuboresha ufaulu. Mathalan mwaka 2025 tuliongeza ufaulu kutoka GPA ya 2.9 mwaka 2024 mpaka GPA ya 2.8 mwaka 2025.
0: Wahitimu hao wameeleza furaha yao ya kukamilisha elimu ya sekondari wakisema wana matumaini ya kutumia maarifa na ujuzi waliopata katika kutimiza malengo yao ya baadaye.
3: Kikweli naizungumzia siku ya leo, ni kweli ni siku ya furaha sana kwa sababu Mungu ametupa nafasi hii tena kuifikia mali. Kuna wengi walitamani kufika nafasi hii lakini wameshindwa, lakini kwa mkono wa Mungu tunamshukuru ametuwezesha. Okay. Katika faida kunaga changamoto. Ni changamoto nyingi tumezipitia hapa shuleni, lakini ndio vile inabidi tuzistruggle ili kuweza kufikia pale ambapo nini tumepanga. Kwa hiyo tunamshukuru tu Mungu kwa sababu alitusimamia na tumeweza kufikia malengo yetu.
4: Kwa majina anaitwa Emil Patrick Mlawa, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Boma la Ng'ombe. Najisikia vizuri kufika siku ya leo, lakini katika faida kuna changamoto. Siku ya leo kuna wengine hawakuweza kufika siku ya leo kwa sababu kuna wengine walipitia changamoto, walifeli mitihani lakini wakaachana na shule. Lakini naambia wenzangu

0: Uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 30.4 uliofanywa na serikali katika chuo kikuu kishiriki cha elimu mkoa wa Muse umetajwa kuwa na uwekezaji mkubwa zaidi kufanyika katika historia ya chuo hicho tangu kuanzishwa kwake, hatua inayotaraji kuongeza uwezo wa chuo kutoa elimu katika mazingira bora na yenye tija kwa wanafunzi. Akizungumza na wananchi, mkuu wa mkoa wa Iringa Kair James wakati wa ziara ya kukagua miradi ya ujenzi wa maabara, mabweni, maktaba, madarasa na jengo la multimedia, amesema ni hatua muhimu katika kuboresha huduma za elimu ya juu na kupunguza changamoto za miundombinu, ambapo mazingira hayo yanawapa wanafunzi nafasi ya kuongeza uwezo wao wa kitaaluma na kukuza ubunifu.
1: Hatuna uwezo mkubwa, lakini majengo haya sasa yanatupa.
0: Kumradhi msikilizaji, huyu hapa ni mkuu wa mkoa wa Iringa akizungumza kuhusiana na jambo hilo.
1: Ziara ya kikazi pamoja na katibu tawala ya kuangalia hali ya utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati unaotekelezwa katika chuo chetu kishiriki hapa, ikiwa ni muendelezo wa dhamira ya serikali kuendelea kuimarisha sekta ya elimu nchini, hasa tukifahamu kwamba jamii yoyote makini uwekeza katika maarifa, ujuzi, malezi na utayari wa kizazi cha sasa na cha baadaye katika kutumia mazingira yaliyopo na kujiimarisha mbele ya safari. Katika ulimwengu wa sasa, sayansi na teknolojia ni vitu ambavyo haviepukiki, hasa kwa kizazi tunachokiandaa kushindana katika ulimwengu. Na kwa msingi huo, serikali inaendelea kuwekeza kwenye elimu kiamini kwamba huko ndiko wanasayansi tunaowatarajia watapatikana. Kwa msingi huo basi, katika chuo chetu hapa mmeweza kuona kwamba serikali imewekeza zaidi ya bilioni 30. Lengo ni kujenga miundombinu imara, uwezeshi itakayochochea ufundishaji na usomaji, ili mwisho wa siku wanafunzi watakaotoka hapa wawe ni product ambayo italifaa taifa na ulimwengu kutokana na maarifa ambayo yatakuwa yametolewa. Jambo la msingi ambalo wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa na Watanzania ujumla waweze kufahamu ni kwamba dhamira ya kuimarisha miundombinu hapa imewekwa hasa kuondoa changamoto ambazo zinaathiri upatikanaji bora wa elimu. Kwa mfano, wanafunzi waliopo hapa ambao walikuwa wakisoma masomo ya sayansi, unaweza kuona wamejengewa sasa maabara za sayansi 3 za kisasa kabisa. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanatoka wakiwa wameiva kweli kweli. Lakini pia yamejengwa mabweni hapa. Nafahamu kwamba wanafunzi wengi wanaosoma kwenye chuo chetu walikuwa wanakaa maeneo ya mitaani. Usalama wao na mazingira yao ya kusoma hayakuwa mazuri sana, kiwango ambacho yawezekana kiliwaathiri katika ufaulu ama uelewa wa masomo. Lakini sasa kwa uwepo wa mabweni haya makubwa ya kisasa yenye facilities zote, yatawawezesha vijana wetu kusoma katika mazingira mazuri na yenye usalama zaidi watakapokuwa hapa Iringa.
0: Kheri amewataka wanafunzi kutambua kuwa uwekezaji huo ni kwa manufaa yao na vizazi vijavyo, hivyo kuwataka kusoma kwa bidii na kutunza miundombinu na vifaa vya shule, hasa chuo, akisisitiza kuwa ni mali ya taifa.
1: Lakini jambo la tatu ni kuangalia ni namna gani sasa huduma kama za internet ambazo vijana walikuwa nimeishiwa MB sina MB, sasa facilities zote zilizojengwa hapa zimewekewa mfumo wa internet. Lengo ni kwamba kijana atakayesoma katika chuo chetu cha Muse asianze kuwaza habari ya MB. Badala yake majengo yote mifumo imewekwa ili mtoto aweze kupata nafasi ya kusoma bila changamoto zozote ambazo zinaweza kumsababisha akakosa masomo ambayo anahitaji kwenye internet. Lakini mwisho niseme, pamoja na miundombinu hii mikubwa na mizuri iliyowekwa na serikali, tayari wa timu ya wataalamu hapa ni wa mfano. Tuwapongeze sana viongozi wa chuo pamoja na timu na walimu wote. Kwa kweli tunajivunia elimu inayotolewa, tunajivunia malezi yanayotolewa, na ni imani yetu kama serikali kwamba uwezeshaji uliofanyika katika kujenga miundombinu, kuboresha mazingira ya ufundishaji, utachochea malezi bora ya vijana na utoaji bora wa elimu katika eneo hili. Mwisho kabisa, vijana ambao watapata bahati na heshima ya kusoma kwenye chuo chetu, wafahamu uwekezaji huu mkubwa uliofanyika ni kwa ajili yao. Kwa hiyo wanajukumu pia kufanya wajibu wa kuyatunza mazingira haya, kulinda miundombinu hii ili iweze kuwafaa wao na wale watakao kuja baada yao.
0: Kwa upande wake, rasi wa Muse Professor Method Semiono ameishukuru serikali kwa uwekezaji huo mkubwa, akisema kuwa uwekezaji huu utasaidia maendeleo ya vijana.
1: Hatuna uwezo mkubwa, lakini majengo haya sasa yanatupa uwezo wa kuongeza capacity yetu. Sasa hivi capacity yetu inakaribia 6,000, lakini tunatarajia baada ya majengo haya kuanza kutumika fully, capacity yetu itakwenda mpaka wanafunzi 8,000 physical. Hao ni mbali na wale wanafunzi watakaokuwa nasoma kwa njia za mtandao wakiwa kule walipo. Kwa hivyo uwezo wetu utaongezeka sana kudahili wanafunzi. Lakini pia mheshimiwa, kama tulivyoona kwenye maabara za sasa tunazozijenga, chuo chetu pia kilikuwa na changamoto ya uwezo wa kuadmit wanafunzi wengi wa science, lakini pia hata vifaa vya maabara. Lakini kwa sasa, kwa maabara tunazojenga, maana yake tutakuwa na uwezo wa kufundisha program nyingi za science na kuchukua wanafunzi wengi zaidi. Na kama nilivyokuwa nimedokeza awali, tayari tumesha develop program na tunaanza kuadmit mwaka huu program ya artificial intelligence na data science, program ya chemical sciences na program nyingi za science ambazo kimsingi zatumia majengo haya. Majengo haya kama ulivyoona, zaidi ya mambo mengine yote, yanazingatia mahitaji ya watu mbalimbali.

0: Majengo yote yana facilities kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Kuna ramp kwa ajili ya kupandia, kuna vyoo kwa ajili yao, lakini liko jengo maalum, jengo la multimedia na special education ambalo kimsingi litakuwa na floors zitakazowekwa vifaa vya kisasa. Tutaweka kompyuta kuwasaidia wanafunzi wasioona kuweza kutumia kompyuta, kutakuwa na vifaa vya usikivu kwa wale wana changamoto za kusikia. Kwa hiyo itakuwa ni maabara full package kwa wanafunzi wenye mahitaji yote. Kwa hivyo kimsingi, mheshimiwa, niseme tu kwamba serikali imewekeza kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya vijana.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Meneja kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda, Anthony Twahirwa, amesema kuwa nchi hiyo inaimarisha utayari wake wa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino ambayo imetabiriwa kuathiri kanda hiyo. Zaidi na mwenzangu Teresia Chalamila.
3: Kwa mujibu wa mtazamo wa hali ya hewa wa kikanda uliotolewa na kituo cha utabiri wa hali ya hewa na matumizi cha mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki uliotolewa mwezi Agosti, sehemu nyingine za pembe kuu ya Afrika zitakabiliwa na kukumbwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino na mvua kubwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba. Katika mahojiano ya hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Tahiro amesema wakati mvua zinazotarajiwa zinaweza kuwa faida kwa kilimo na kuongeza vyanzo vya maji, pia zinaweza kuleta hatari za mafuriko, maporomoko ya ardhi, mmomonyoko wa udongo na kuharibu miundombinu, na hivyo kuathiri maisha ya watu na shughuli za kiuchumi. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF limesema idadi halisi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na huenda ni mkubwa zaidi ya takwimu halisi zilizoripotiwa kutokana na pengo kati ya ufuatiliaji na ugunduzi wa kesi, huku ukosefu wa usalama unaoendelea ukiharibu jitihada za kudhibiti janga hilo. Shirika hilo limesema tangu mlipuko huu ulipotokea zaidi ya kesi 8000 zimethibitishwa na vifo zaidi ya 4000 vimeripotiwa, likieleza kuwa huu ni mlipuko mkubwa na hatari zaidi wa Ebola uliowahi kurekodiwa nchini DRC. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba ongezeko la vurugu mashariki mwa DRC linaendelea kuathiri jitihada za kupambana na Ebola, ikiwa ni baada ya kituo muhimu cha kusafirisha wagonjwa kuharibiwa kwa moto katika kambi ya wakimbizi ya Kigonze mkoani Ituri. Mlipuko huu uliotangazwa mwezi Mei sasa umekuwa mlipuko mkubwa wa pili wa Ebola duniani, ukifuatiwa na janga la Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, tishio la vikwazo vya Marekani kwa wanaohudumia mashirika ya ndege ya Iran linaweka shinikizo kwa viwanja vya ndege, wauzaji wa mafuta na kampuni za anga. Baadhi ya nchi tayari zimethitisha safari za ndege hiyo. Vikwazo vya Marekani vimeongeza shinikizo kwa sekta ya anga ya Iran ambayo tayari imedhoofika, huku vikipunguza uhakika wa safari za kimataifa na kuleta hatari mpya ya kibiashara na usafirishaji wa mizigo. Mapema Septemba, Wizara ya Fedha ya Marekani ililenga sekta hiyo katika operation iliyopewa jina la Operation Economic Outcast. Hatua hizo zinahusu mashirika ya ndege ya Iran pamoja na kampuni zinazoyapatia huduma ya ardhi, tiketi na huduma nyingine za viwanja vya ndege. Kampuni zinazohudumia mashirika hayo zinakabiliwa na hatari ya kuwekewa vikwazo vya Marekani na kupoteza uwezo wa kutumia mfumo wake wa kifedha. Marekani haiwezi kuviamuru moja kwa moja viwanja vya ndege vya nchi nyingine kukataa ndege za Iran, lakini tishio la vikwazo kwa wanaoshirikiana na mashirika hayo linaweza kufanya viwanja vya ndege, wauzaji wa mafuta na kampuni za anga kuamua kwamba hatari ya kuhudumia ni kubwa mno. Kwa Teherani, hatua hizo zinaongeza shinikizo la Washington ambalo tayari linahusisha vikwazo dhidi ya benki, usafirishaji wa baharini na bima pamoja na biashara.
1: Habari za michezo.
2: Bodi ya ligi Zanzibar imewaonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo ya ligi kuu na ligi daraja la kwanza Zanzibar kuacha vitendo vya utovu wa nidhamu. Mwanamichezo Nuru John ana taarifa kamili.
4: Onyo hilo limetolewa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi Zanzibar kwa kusema mwenendo unaojitokeza viwanjani una misingi ya nidhamu, heshima na usalama. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bodi hiyo, mashabiki wanapaswa kuheshimu uamuzi wa waamuzi na kuepuka kuzozana nao kwa kutumia lugha za matusi. Bodi hiyo imeeleza kuwa sura 28 ya kanuni za mashindano ya mwaka 2026 imeweka hatua dhidi ya vitendo vya kuwatukana na kuwakashifu waamuzi, makamisa na wasimamizi wa mchezo pamoja na kuingia uwanjani kwa mashabiki wasioidhinishwa. Bodi imesisitiza kuwa ushabiki wa timu hauwezi kuwa kinga dhidi ya kanuni za mashindano, hivyo kila anayehudhuria mchezo anawajibika kwa mwenendo wake. Hatua zingine zitakazochukuliwa ni pamoja na kupambana na vitendo vya rushwa, upangaji wa matokeo na kubeti, bodi imeahidi kuwa haitasita kuchukua hatua za kisheria na kukanusha uvumi kuhusu ukiukaji wa kanuni. Na katika habari za michezo kimataifa, Real Madrid inafikiria kumsajili nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk mwenye umri wa miaka 35, ambaye mkataba wake wa klabu hiyo unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Beki huyo wa Uholanzi atakuwa mchezaji huru endapo atasaini mkataba mpya na Liverpool, jambo linaloweza kuifanya Real Madrid kuanza rasmi harakati za kumshawishi na kuhamia Santiago Bernabeu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini Uingereza, uwezekano wa Liverpool kumpa mkataba mpya beki huyo bado haujawekwa wazi, jambo ambalo limeanza kuzua tetesi kuhusu klabu zinazoweza kumsajili. Real Madrid imetajwa miongoni mwa klabu zinazoweza kumwania beki huyo wa kimataifa wa Uholanzi, hasa kutokana na uwezekano wa kumpata kwa uhamisho wa bure. Mbali na Real Madrid, AC Milan, Inter Miami pamoja na Galatasaray pia zimetajwa ni miongoni mwa klabu zinazoweza kuonyesha nia ya kumsajili Van Dijk.
1: Uchumi na biashara.
2: Chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha Twitangage Saccos kilichopo kati ya Utalingolo almashauri ya mji wa Njombe kimegawa miche 10 ya parachichi kwa kila mwanachama anayekopa na kurejesha mkopo wake kwa wakati, ambapo hatua hiyo imelenga kuwahamasisha wanachama kuzingatia urejeshaji mikopo kwa wakati sambamba na kuwawezesha kujiongezea kipato kupitia kilimo cha parachichi. Gabriel Kilamlia kutoka mkoa wa Njombe ana taarifa kamili.
5: Lipa kwa wakati. Ukienda na hii kanuni.
6: Akigawa miche hiyo katika mkutano mkuu wa 19 wa mwaka 2026, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Njombe Salum Isa ameipongeza bodi ya chama hicho pamoja na uongozi wake kwa kuanzisha utaratibu wa kutoa zawadi kwa wanachama wanaokopa na kurejesha mikopo yao kwa wakati.
5: Maana yake unazidi kutengeneza ustawi wa nini? Wa chama. Kwa utamaduni huu tunategemea kwamba chama siku zote kitakuwa kinapiga hatua moja kwenda mbele. Na hili tunalishuhudia hapa kwa idadi kubwa ya wanachama ambao wamepokelewa leo hii. Mkienda katika maeneo mengine ambako vyama vinafanya vibaya, watu wanaweka akiba zao, watu wanaweka amana zao, lakini mwisho wa siku huduma ya kifedha haipatikani, akiba zinapotea, amana zinapotea. Maana yake ni kwamba wanachama wanakata tamaa, sindio? Na wanachama badala ya kujiunga wanajitoa.
6: Akizungumza mara baada ya kugawa miche hiyo, mwenyekiti wa Tutangage Saccos Philbert Njewike anawataka wanachama kuhakikisha wanakuwa wakopaji na walipaji bora ili kunufaika na fursa zinazotolewa na chama hicho.
7: Niombe kila mmoja akajenge uchumi wa kupanda parachichi, angalau tuweke malengo kama nilivyoshauri mwenzetu, tuweke mkakati kama chama, lakini kila mmoja kama familia tuweke mkakati, mpango mkakati. Kwa hiyo tunapotoka leo tumewapa wenzetu hawa miche 10, na sisi hii mwakali turudi tukiwa tunafahamu nao na sisi tukapanda miche 10.
6: Lucas Mpete na Sonobia Mlongo ni miongoni mwa wanachama waliopewa miche hiyo kutokana na urejeshaji mzuri wa mikopo, ambao wanasema hiyo inasaidia kuendelea kuaminika katika taasisi za fedha.
8: Ile miche nimepewa kwa sababu mimi nimekuwa ni mkopaji mzuri na ni mrejeshaji mzuri, na kama ulivyoona jina langu limekuwa la kwanza kuitwa. Kwa hiyo sikutarajia, lakini nimefurahi sana. Watu wengine wafanye marejesho vizuri, kwamba kwa mfano alikopa alisema labda nakwenda kununua gari, lakini matokeo yake ile lakaipeleka sehemu tofauti, ndio maana marejesho yanakuwa magumu.
9: Najua kwamba faida ya kwangu kuhusu kwenye miche itanisaidia mimi mwenyewe na familia nilionayo.
6: Miche hiyo itawasaidia wanachama hao kujiongezea kipato na kuboresha uchumi wao binafsi. Kutoka hapa Utalingolo, Rumashauri Mbio Njombe, mkoani Njombe, mimi ni Gibo Gabriel Elias Kilamdia.
2: Na msikilizaji, ni kuombe radhi sitoweza kupitia ujumbe wako mfupi, maandishi uliotumia kwa namba 0766744222 kutoka na sababu mozi kwa nje uwezo wangu. Na kabla kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu nchini wametakiwa kutumia maarifa na ujuzi wanaoupata shuleni katika kukabiliana na changamoto za maisha na ajira. Banda la wakala wa vipimo WMA limekuwa kivutio kikubwa kwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na vyuo katika maonyesho ya teknolojia ya madini yanayoendelea mkoani Geita, baada ya mamia ya wanafunzi kuendelea kufurika kujifunza elimu matumizi sahihi ya vipimo. Katika habari za mataifa mbalimbali, maneja kitengo cha huduma za hali ya hewa na matumizi katika mamlaka ya hali ya hewa ya Rwanda amesema nchi hiyo inaimarisha utayari wake kwa matukio ya hali mbaya zaidi ya hewa inayotokana na El Nino. Na katika duru za michezo, bodi ya ligi Zanzibar imewaonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo ya ligi kuu na ligi daraja la kwanza Zanzibar kuacha vitendo vya utovu wa nidhamu. Msikilizaji, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo. Taarifa nyingine ya habari itakujia adhuhuri ya kesho saa 7 kamili mchana. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii ya habari wakiongozwa na Adelfina Kutika, niliyekusomea jina langu ni Azori Urema. Nikutakia jioni njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
10: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
12: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
13: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
12: Nuru FM 2026 tuna

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa

0: Wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali itafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Kwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana, nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: You cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
8: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: tukali kutoka Nuru FM.
1: I'm a king. I'm a nigga, and I'm a
2: unapaswa kujipiga kifua kwa sababu msikilizaji wa sasa hivi unaisikiliza wakati huu Nuru FM Radio, wewe ni champion, kama hiyo ngoma inavyokwenda kwa jina hilo la champion, ikiwa imeimbwa na Fireboy pamoja na Adi Smoke. Hiyo ndio ya tatu inayotukamilisha zile tatu kali ambazo tumekuandalia ndani ya kiyoyozi. Kubwa zaidi ni kwamba wewe ni champion kwa sababu Mwenyezi Mungu amekusaidia, umeweza kufika mpaka wakati huu. Kwa siku ya leo Ijumaa weekend, tunaelekea kupumzisha akili na kupumzika pia wale wa weekend. Kuna wengine wameshaanza weekend, lakini kuna wengine bado tunaendelea kusakata gurudumu. Kwa hiyo weekend yetu bado haijaanza kabisa. Weekend yetu sisi wengine tunaanza kesho, kuna wengine Jumapili, tunatofautiana. Kwa hiyo kwa wewe ambao weekend yako imeshaenda kuanza, basi jipige kifua kwamba wewe ni champion. Na kwa yule ambaye bado weekend yako bado haijaanza, pia jipige kifua kwamba wewe ni champion. Na itakuwa ni vizuri zaidi kama unasikiliza wakati huu Nuru FM Radio, utakuwa bonge la champion. Yaani sio champion tu, champion yani wa wiki nzima. Na ukizingatia sasa hivi ndio tumeingia mwezi wa 10, tarehe 2 leo, siku ya pili tutoka imetimu mwezi wa 10. Kwa hiyo mambo ni mengi, muda ni mchache. Jipige kifua ni champion. Hiyo ni tatu kali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Ya kwanza ikiwa ni ya Davido Fall, lakini pia ya pili ikiwa ni ya Florida, inaitwa Be on You. Be on You ya kwake Florida, hiyo ilikuwa ya pili, lakini hiyo ya tatu ndo champion. Na tukamilisha zile tatu kali, na nikwambie tu endelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Kwanza ndio kwanza tumefungua kipindi chetu cha kiyoyozi, masafa ikiwa ni 88.9 Nuru FM Radio, na wakati huu ni dakika ya 54 toka ilivyotimu saa 10 kamili jioni. Bado tunaendelea kupambana na harakati za mtaani. Wapambanaji watakuwa wananielewa vizuri sana namna ambavyo tunapambana huko mtaani. Lakini nimekuja na quiz moja. Kabla sijakupa hii quiz, na nikwambie tu una nafasi ya kuendelea kushiriki na mimi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766742920, 0766742920. Na kama bado hujanipata, basi Telesia Chalamila au Teddy nipo kwenye mic, utanisikia mpaka saa 2 usiku. Tutakuwepo wote humu ndani tukiwa tunaelekea kumalizia wiki Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa 10, na ndio tunamalizia wiki. Cha kuzingatia au angalizo, zingatia sana weekend. Kuwa makini sana na pesa zako, kwa sababu kizingatia weekend hii imekuja siku fulani hizi ambavyo mshahara unaelekea kuisha, kama bado upo ila upo hapo katikati, yani haujaisha, haujautumia vizuri, mshahara bado unao. Kwa zingatia sana weekend hii, kwa sababu kuna watoto inabidi waende shuleni na kuna mambo mengine mengi ambayo inabidi uyaendeshe kutumia hizo fedha. Kwa hiyo kuwa makini sana na hii weekend. Usiende weekend viwanja unaruka, unasahau kabisa kama una majukumu mengine, familia, kuna vitu vinahitaji pesa, biashara na vitu kama hivyo. Kwa zingatia sana hii weekend ambavyo inaenda. Sasa nikupe sasa quiz yangu. Kuna siku hizi kuna asilimia kubwa ya hususan wanawake wanasema, mimi ukitaka kuwa na mimi, ebu uanze kwanza na yani ujipate kwanza ndio utanioa. Wanawake wengi saizi wanasema hivyo wakiwa na miaka 20, 22, 20 na kitu, kwambia ukiwa na pesa ndio utanioa mimi. Lakini wakifika miaka 30 utasikia, mimi mradi hawa napumua tu, au 35 ili mradi hawa napumua tu. Sasa wanaume uelewe kipi kwa sisi wanawake? Watafute pesa waje wakuoe, au wakusubiri ufike miaka 35 ukiwa bado unapumua ndio utawaoa, au nini kifanyike? Na kitu kingine ni kwa nini inakuwa hivi kwa asilimia kubwa ya wanawake hususan sasa hivi? Mtu anakuambia jipate kwanza alafu ndio utanioa. Kuna vijana wengi sana wanashindwa kuwa na familia au kuoa, kuvuta jiko kwa sababu ya wameuchoka upweke. Wanashindwa kwa sababu ya vigezo vyetu sisi wanawake. Mtu anakuambia, mimi binafsi kama huwezi kumiliki milioni moja, yani milioni moja iwe tu imekaa tu pale kwa ajili ya kitokea dharura, milioni moja. Mwingine anaenda mbali zaidi anakuambia milioni 10 unioe. Kama huna hiyo, basi fanya mambo yako, uendelee na maisha yako. Wanaume waelewe kipi kwa sisi wanawake? Kwamba wajitafute, wajipate ndio watuoe, au wakusubirie wewe ufike miaka 35 uanze kusema ili mradi anapumua nioe? Lakini pia na wanaume, tuambie nyinyi kwa upande wenu hii kauli huwa mnaichukuliaje? Mtu anakuambia mimi ukijipata ndo utanioa. Eh? Wanaume kwa upande wenu mnaichukuliaje hii kauli? Tuambie kupitia 0766744292. Kwa mtu leo nimekutana naye ananiambia hii kauli binafsi inanifanya nichelewe sana kuoa na mpaka sasa hivi na miaka 40. Kwambia hawezi kuoa kwa sababu ya hiyo kauli. Kauli hiyo tu ukijipata utanioa. Mtu anashindwa kuelewa afanye nini. Kwa tuambie kupitia 0766744292. Na ukizingatia leo ni weekend, kwa hiyo burudani kwa wingi, maelezo kidogo. Kwa hiyo wacha tupige kwanza burudani kidogo hapa, alafu tukirudi tutakuwa na story nyingine nyingi ambazo tumekuandalia. Lakini usisahau hapo baadaye idhaa ya Kiswahili itakuwepo hapa kwa ajili ya kukupa habari mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali.
0: Kiyoyozi. We the cause of all the commotion. Your mouth running, but where'd you going? What is you smoking, man? That ain't potent. What is you talking?

hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Nuru FM.

Iyo ni ya kwake Zuchu pamoja na Joy Boy inaitwa Nobody. Unaendelea kusikiliza wakati huu Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi, na tunaendelea kuburudisha, kuhabarisha na wengine mengi ambao tumekuandalia siku ya leo. Lakini ni kwambie tu ungana na mimi wakati huu kama ndio kwanza unafungua radio yako, mpaka pale utakapofika saa 2 usiku. Upo na Teresa na Mila Outedi, upo na mimi tu hapa. Kwa hiyo ushiriki wako wewe ni kuweza kushiriki nami kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Endelea kushiriki na mimi hapa kwa sababu utayapata mengi sana ambayo nimekuandalia.

0: Endelea kushiriki na mimi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari niliyokutajia 0766744292 0766744292. Asilimia kubwa sasa hivi wanawake wanasema mwanaume tunataka aliyejitafuta, aliyejipata ndio tuolewe. Lakini wakifika miaka 35 anakuambia mimi yeyote ili mradi anapumua aje tu kwenye maisha yangu, tutengeneze maisha, tuanzishe familia. Na wanaume sasa hivi wamekuwa kama dilema, na wenyewe wanashindwa kuoa kwa sababu ya hizi kauli zetu sisi wanawake. Wanawake leo mtanisamehe tu, sipo upande wenu kabisa. Wamekuwa na hizi kauli za kwamba mwanaume kama hana kipato kuanzia shilingi fulani, milioni 10, sijui milioni ngapi, asilimia kubwa milioni kupanda juu, akwambia huyo mimi binafsi hawezi akanipata na siwezi nikatengeneza na familia. Sasa sijajua hawa ambao hawana huo uwezo ambao wao wanataka waende kwa nani. Na ikifika miaka 35 unaweza kusema binafsi yeyote aje ili mradi anapumua na yeye ni mwanaume basi naje tutengeneze maisha. Sasa wanaume, kuna mtu anashindwa kuelewa wafuate kipi? Wasubiri ufike miaka 35 ndo akuoe, au wakuache uendelee hivyo, au waendelee kujitafuta, au waendelee kutafuta pesa? Hayo ndio mambo ambayo wanashindwa kuelewa, yanawashangaza sana. Sasa nikupe habari njema hapa kwamba Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas, kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni moja tu, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema zingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Lakini mtandao wenye kasi, wa Tanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe elimu, au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Sasa jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili wewe msikilizaji wa Nuru FM Radio wakati huu. Jiunge na Yas upate upate viwango ambavyo unastahili kuvipata. Sasa tuambie kupitia hiyo nambari niliyokutajia hapo 0766744292. Upo na mimi hapa mpaka pale utakapokuwa na timu saa 2 usiku. Tuambie kipi ni kipi kwa upande wa wanaume? Kipi ni kipi mnataka muoe mkishajipata, kutokana na vigezo vya hawa wanawake ambao mnakutana nao wa sasa hivi, watoto wa 2000 Gen Z, au mnasubiri wazeeke alafu mtaenda kwenye maisha yao? Mimi binafsi kitu ambacho unaona, asilimia kubwa ya vijana wanasema hawaoi, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia mara kadhaa, hawaoi kutokana na uchumi. Mtu anakuambia saizi uchumi wangu hujakaa vizuri, siwezi nikaoa mtoto wa mtu. Anayekuambia uchumi wake hujakaa vizuri, sio kwamba hawezi kula, hawezi kujilipia kodi, hawezi, kwa kifupi, uchumi at least anao wa kumlisha hata mtu mwingine. Lakini anashindwa hivyo kwa sababu wanawake tumekuwa na vigezo vingi. Yaani ukiacha ambaye anakutaka mwanaume mrefu mweusi, mwingine anakuambia mimi nataka mwanaume mwenye kipato. Yaani sio kipato una bado unapanda bajaji au bodaboda. Nataka mwanaume mwenye kipato, mwenye gari. Yaani ambaye tayari ana maisha yake, hata kama hana gari lakini ana maisha fulani hivi luxury. Nikienda kwake mimi sipati kazi, sipati shida ya kuendelea kuhangaika na bajaji sio bodaboda. Sasa tuambie kupitia 0766744292.
1: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Moto umechoma sana.
4: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
5: Kanuni zipi mwenyekiti?
4: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI. na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow!
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
10: Moto juu ya moto. 88.9 Nuru FM. FM.
11: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi.

0: Hiyo inaitwa ya Laiti ya kwake Mwanaifei pamoja na Lina wakiwa wameshirikishana kutoa kibao kikali ambacho kinaendelea kufikisha wakati huu dakika ya 24 toka ilivyotimu saa 11 kamili jioni. Na upo natelezea Shalamila Autendi, utakuwa na mimi hapa, na ushiriki wako wewe ni kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292, 0766744292. Sasa kabla sijaenda kupitia ujumbe mfupi nikupe habari njema kwamba Azam TV Oktoba burudani zote nzito. Baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lake Zone Derby CCM Kirumba. Na hii nayo ni nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA. Bado kuna Tanga Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito, yote 9-10 sasa ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wake wa jadi Yanga. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV moto juu ya moto. Sasa hiyo ndiyo habari njema. Lipia kifurushi ili makusudi uweze kujitazamia mechi live, usiende kwa majirani kusumbua majirani. Siku hizi hakuna kabisa mambo hayo. Na wakati huu unaenda kupitia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Anasema hapana, hapo nina mimi naona hapo hayo ni maneno tu, hakuna wawaji wala olewaji. Wanaume na wanawake wote wanapenda mitelemko, hawataki milima. Wanaolinga kuolewa na ambao hawataki kuoa hawafikirii uzeeni kuna finali. Ni mimi Tony kutokea Isimani Miomboni pamoja sana dadangu hapo studio. Anasema ni kweli kabisa, wadada saizi wapo kiuchumi zaidi, ukimtongoza na utakuta anasema una hela. Mpaka saizi namtafuta mdada sijampata, wote wanadharau tu, ndio maana wanazalishwa na kuachwa maana wanauza. Okay. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Datedi, wanawake sasa hivi wanatulia hela tu. Ukiishiwa tu utakuta mimi natafuta ambaye anaweza kunitunza. Utakuta unasema natafuta ambaye anaweza kunitunza. Wewe uweze, wakati wewe mlikuwa mnakula mlikuwa wote. Kini baada ya kuisha fedha basi naye anakimbia. Anasema habari hapo studio, salama kabisa. Naitwa Rama Duna kutoka Gangilonga. Mimi kwa upande wangu mimi nasubiri tu mwanamke umri uende ndipo nioe. Ndo wale niliokuwa nasema, mkewe anakuambia mimi nasubiri tu mli wake kusogea sogea, mimi atanitaka mwenyewe. Kwao nasubiri tu mli wake kusogea sogea, alafu baada ya hapo mimi nitajisogeza nitaenda kumwoa. Lakini cha kuzingatia ni kwamba lisha hayo yote ndo inaleta heshima. Ndo inaleta heshima. Kwa hiyo maamuzi ni yako. Uendelee kubaki ufike miaka 35 ndo utake kuolewa. Sababu kuna mwingine sema anakuambia mimi nataka tu naipumua. Au uendelee kuchagua chagua upate wenye pesa. Maamuzi ni yako. Sasa nikwambie tu tupo hapa mpaka saa 2. Saa 2 usiku tutakwenda kufungasha humo, lakini kubwa zaidi hapo baadaye tuna idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakwenda kuisikia hapa kupata taarifa kutoka mataifa mbalimbali. Sasa kwa wakati huu wacha tufanye jambo.
1: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
2: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
1: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi.
0: Endelea kushiriki na mimi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo na mimi nitakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Upo natelesea Chalamila au Teddy na kipindi hewani ni Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 88.9. Sasa wakati huu nikupe habari au story kwa hisani kubwa ya bando langu ni kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema kati ya vijiji 64359 vilivyopo Tanzania bara, vijiji 33657 tayari vimeunganishwa na umeme, huku vijiji 30702 vikiwa katika hatua mbalimbali za kuunganishwa. Akizungumza leo katika hafla ya uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa uunganishaji umeme kati ya TANESCO na CRDB.

0: na saba hapo taweza kulipia. Sasa tukamsikie kwanza makamu wa rais alafu tunarudi.
1: Vitongoji 64,359 vya Tanzania bara, vitongoji 33,657 vimekwisha unganishwa na umeme, na vitongoji 30,702 na vyenyewe viko mbioni kuunganishwa na umeme mpaka itapofikia mwaka 2030. Hayo ndio maelekezo aliyotoa Daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha tunawaunganisha vitongoji vyote katika taifa letu la Tanzania. Na hivi tunavyozungumza kuna miradi mbalimbali ambayo inaendelea chini ya wakala wa umeme vijijini. Kuna vitongoji 99 ambavyo tulisha saini mkataba na wenyewe vinaunganishwa. Lakini vile vile kuna miradi midogo midogo mkoa wa Lindi, wana vitongoji kama 250 na kitu hivi ambavyo navyo vinaenda kuunganishwa na umeme. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo bado inaendelea katika kuhakikisha tunafikisha umeme kwa wananchi wetu. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika kufikisha miundombinu ya umeme kwa wananchi wa vijijini ambao wamefikiwa na miundombinu ya umeme, na wanaopaswa kulipia gharama ya kuunganisha umeme kwa shilingi 1027. Sasa hapa tumeelezwa katika yale maeneo mradi huu baina ya TANESCO na CRDB utaenda kutoa huduma hii. Huku ni neno linalotoka serikalini, subsidy. Lakini kwa mara ya kwanza neno hili linaenda kutoka sekta binafsi, na benki ya CRDB wametuanzishia. Katika yale maeneo ambapo mradi huu unakwenda, nimeambiwa ni wilaya 5 za Mwanza. CRDB inaenda kutoa ruzuku ya kumuunganisha Mtanzania mwenye uhitaji bure, hatolipia ile shilingi 1027. Na malengo yaliyowekwa ni kuwafikia wateja 500,000 kwa mwaka, ambapo hili linawezekana.
2: Kiyoyozi.
0: Hayo ndio malengo. Usiseme kwamba sisi kwetu tumesahaulika, hapana. Siku moja tu mtafikiwa, na kama unavyosikia kwamba kuna wateja 1,500 wa kuunganisha umeme bure kwa mwaka. Kwa hiyo kutokana huu muunganiko wa benki ya CRDB pamoja na TANESCO utaweza kusaidia kuwafikia wananchi wengi zaidi kuweza kupata umeme. Kwa ni kwambie tu mtu ambaye upo huko pembeni, usihofu sana, umeme utafika tu. Na nikwambie tu leo ni weekend, toka nilivyokutambulishia hapo mwanzo kwamba leo ni weekend. Kwa hiyo burudani itakuwa nyingi, maongezi kidogo. Na nikwambie tu endelea kushiriki na mimi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744229, 0766744229. Upo na Telesia Chalamila au Ted, upo hapa na mimi mpaka saa 2. Hapo baadaye utakwenda kusikia idhaa ya Kiswahili ya Bibi.

0: Nancy. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: I say, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndiyo sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1000 hamsini na VIP ni 1080 huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Toka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
12: Unanitabu namba leo?
13: Anakutabu.
14: Siri nyingine. Sijui.
15: Baba, namba usinitabu.
11: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: lakini upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest.
0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
3: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Kiyoyozi.

0: Bana, hii ni weekendi kama nilivyokuambia, burudani nyingi, mazungumzo kidogo. Kwa hiyo nikwambie tuendelee kushiriki na mimi hapa wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi kupitia 88.9 Nuru FM Radio upo na Telesia Chalamila au Teddy. Na tupo hapa na wewe mpaka itakapokuwa na timu saa 2 usiku, na sasa hivi ni dakika 51 toka ilivyo timu saa 11 kamili. Na wakati huu tunakwenda kulimaliza maliza hili saa. Ili sala saa 11 tunaelekea saa 12. Basi nikwambie tu ushiriki wako wewe hapa ni kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2920, 0766 744 2920. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa, nami nitakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Lakini na wakati huu tupo na habari njema kutoka kwa Mama Fafa Royal Events. Hii taasisi wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa ni Chris Mauki, Liliani Mwasha na wengine wengi ambao watakuwa kwenye hiyo event. Lakini pia vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. Kwa VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 100,000 na 1020. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu. Hii namba nakutajia hapa. Siku zimebaki chache sana, kwa hiyo ikiwezekana uwahi tarehe 4. Tunashinda tu kesho kutwa, Jumapili kwa kifupi. Itakuwa inasindikizwa na hili tukio kubwa ambalo limeandaliwa na Mafafa Royal Events. Na nambari zao sasa imekusudi kuja kujipatia tiketi. Na acha mbaya na kujipatia tiketi, kuna mtaratibu mwingine ambao utaupata ukiwatafuta. Utaenda kule, utakutana na watu wengi, utakutana na Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi wazungumzaji ambao watakuepo huko. Utakwenda kule kubadilishana mawazo na watu wengine. Unasio unakaa tu mtaani, badilishana mawazo na mtu mwingine, maksudi zika utapata hata wazo la biashara utakakoenda. Kwa hiyo nikwambie tu nambari zao ambazo unaweza kuwapigia ni hizi hapa. Uwapigie mapema upate tiketi, kwa sababu kwa sasa hivi simu zimekuwa nyingi. Kwa upiga simu mapema Jumapili uwepo pale Mafinga, kwenye ukumbi wa Mam Hall. Sasa nambari zao ni 0765648312, 0765648312. Jipatie tiketi yako mapema, usije ukasema nilikosa tiketi kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Hapana, watafute hao ili makusudi uweze kujipatia tiketi yako mapema sana. Sasa kupitia 0766744292 anasema wanawake wa saizi wanapenda usingomaza, hawataki kugasiwa wala hawataki majukumu mengi. Ni Blaston Kiyeo kutokea hapo ulipo anasema hapa pamoja sana, waambie hao wadada wajirekebishe. Kutokea shukrani sana kutokea hapo ulipo. Japo ujumbe wako umenipa kazi kidogo kusoma, unatokea Isimani. Anasema si Chalamila tulipa mwinga sana hapo studio mpaka mwisho wa kipindi. From Tony Kiyeyeu, Isimani Miomboni. Anasema kwa upande wangu wanawake wengi sasa hivi hawapendi kuolewa kwa sababu ya ujana, lakini wakifika miaka 40 wanaanza kutafuta mume. Waambie wanawake wajirekebishe. Okay, ni matumaini yangu wanawake wanaendelea kusikia. Lakini anasema nilipata mwanamke Miomboni, ila nikaja kupata shida, akaniacha akaenda kwa rafiki yangu wa karibu. Okay. Kwa kifupi akaenda kutembea na shemeji yake, tunaweza tukasema. Kwa sababu alikuwa ni shemeji yake, alifeli wapi naye huyo mwanamke mwenzetu? Yaani kuna vitu ambavyo vinafanyika mpaka wasema, huyu ni mwanamke mwenzetu kweli? Kwa hiki alichokifanya, huyu ni mwanamke mwenzetu kweli? Sasa nikwambie tu wakati huu nikupe tena story kwa hisani kubwa ya bando langu. Na story ambayo nakuletea hapa ni kuhusu na hiyo mada ya masuala ya kuoa. Kauli ya kama unataka kunioa tafuta hela nayo ni miongoni mwa sababu za baadhi ya vijana kushindwa kuoa mapema, kwa sababu wanaamini ili mwanamke akupende kwa dhati unahitaji kuwa na hela. Lakini hapa tunaye kijana ambaye anaamini kwamba mwanaume anatakiwa kutafuta hela kisha ndio aoe. Lakini pia swala la wanawake kujifanya wajuaje na kuwa waongo kwenye mahusiano ni sababu ya wao kushindwa kupata wanawake sahihi na kumuoa. Mbali na hilo, huyu kijana anaamini kuwa mwanamke anapaswa kuwa chini ya himaya ya mwanaume na kumsikiliza mwanaume kwa kila kitu. Sasa swali ni je, huyu kijana tunayekwenda kumsikiza wakati huu, yupo sahihi au hayuko sahihi? Na kama hayuko sahihi, kwa nini? Na kama hayupo sahihi, basi ni sababu gani ambayo inakufanya useme hayuko sahihi kabisa kutokana na hayo ambayo anayozungumza? Wacha tumsikie alafu tutarudi hapa.
1: Kishasaka pesa tukiipata, tuna kauli mnatuambia tafuta hela. Ili uwe na mimi tafuta hela. Sina tafuta pesa sasa.
2: Ndio wanawake punguze mdomo.
1: Simelewa? Na wanawake ndio wanaosababisha sisi tusioe kwa haraka. Simelewa? Japo sisi tumeshaoa. Ila wanawake ndio wanaosababisha sisi tusioe kwa haraka. Wanawake wengi 90% ni wajuaji. Unaelewa? Wanawake wengi 90% ni wajuaji. Simelewa? Kwanza kwenye mapenzi 90% wezi. Unaweza ukawa na mtoto wa kike kwenye mahusiano. Sawa, unaweza ukawa naye mko ndani inapigwa simu. Nakwambia samani bwana, sipokei. Kwa nini upokei? Ah, basi bwana mtu ananisumbua kweli rafiki yangu. Sio maana niko na hivi nampo kwenye mahusiano zaidi ya 1 years.
3: Lakini huwa nasikia kwamba mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Hii ni sahihi?
1: Eh?
3: Eh. Kwamba mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja.
1: Hujakosea. Yaani hujakosea.
3: Kwa hiyo nyie kwenu chungu. Kwa wenzenu.
1: Nisikize kwa makini hapo sasa. Kumbuka mwanamke katoka kwa mfano wa nani? Jajibu swali langu nimekuuliza. Siasikia mimi. Mwanamke katoka kwa mfano wa nani? Mwanamke ni mfano wa mwanaume na katoka ubavu wangu wa kushoto. Anatakiwa nisikilize mimi kwa kila njia. Na mimi ndo natafuta naleta nyumbani. Kuna kipindi hapa aliingia Mama Samia tu. Baada kuingia kwenye madaraka, mlisemaje? 50. Mliweza? Nilitoka mara moja tu mtaani. Nilingoa kikazi kama mwezi. Pesa yake alivyotumia yote aliyopata 500 alitumia kwenye nani? Kwenye kula. Mwenye alipigia simu nimpungukiwa na pesa. Kwa nini kuna 50-50? Wamekataa 50-50. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume tu. Maisha, yani maisha yako. Hata umdhalau vipi? Kwamba yeye ndo aliyotoa bavu wa kushoto kukuumba wewe. Kwa hiyo inatakiwa kauli yake ni moja tu. Mama mtusikiliza. Mzigo wapo akula, fanya hicho cha hicho. Si umeelewa? Mimi ndo nakutafutia. Wewe ukinitafutia mimi, sio kweli. Si umeelewa? Mimi siwezo kusubiri wewe uniletee. Sio kweli.
2: Eh?
1: Yaani kauli mbiu yetu sisi, sawa sisi tunatafuta pesa, ndio nakwambia changa asila. Tunakula kwa jasho.
4: Kiyoyozi.
0: Wanakula kwa jasho eh? Na kingine amesisitiza hapo, wanaume tafutane pesa na wenyewe wanasema wao hawawezi kuwa na mtu mmoja. Sijui kama ni kweli au umekaaje hii, lakini kwa upande mwingine wanawake tupunguze kuchagua chagua, tupunguze ujuaji. Tuweze kukaa ndani, tuheshimishwe na tuyafuate ya huko. Kuna kauli ya kwamba 50 kwa 50 ipo kwenye baadhi ya mambo, lakini si kila jambo tunaweza tukalifanya. Kuna mwingine anaita dharau hizo kwa sababu anakwambia mimi naweza nikafanya kazi kama za kwako, naweza nikamsomesha mtoto wangu, naweza nikafanya kila kitu kwa ajili ya mwanangu, naweza nikafanya kila kitu pasipo kukutegemea wewe. Lakini ilivyoumbwa na ilivyo kawaida, mwanaume ameumbwa kuwa kichwa. Kwa hiyo ukikubali yeye awe kwenye maisha yako kichwa, basi atakuongoza katika misingi ambayo yeye anaitaka. Lakini tu isiwe ya kukunyanyasa au kukudhihaki na vitu kama hivyo, kwa sababu kuna mkutano mwingine yeye sawa anasema mwanamke lazima awe chini yangu, lakini anadharau, yani anamnyanyasa mwanamke. Na anakuambia inabidi unisikilize kwa sababu unanyanyasika. Hapana. Yani yeye ni kichwa cha familia, lakini haupaswi kunyanyasika kwake yeye. Mtu asikunyanyase. Nakutana na mtu ana manyanyaso sana muda wa kula, amekusimanga mara kahesabu mboga, mara vitu ni vingi sana huko mtaani. Lakini nikwambie tu, kama ni manyanyaso, basi inabidi ifike mahala useme hapana, hii hairuhusi. Na sio kwamba inabidi ifike mahala, yani hauruhusiwi kabisa akunyanyase kwa sababu yeye ni mwanaume. Kwambia bwana, wewe umu ndani kwanza, sitaki kukuona, toka mara, fanya hivi. Sio kweli, hiyo haitakiwi kabisa.
5: Mama, nitakuwa daktari kweli?
6: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
7: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku 3 kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,500 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku 3, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
6: 88.9 Nuru FM. FM.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu
6: Kiyoyozi.

0: Basi hiyo inaitwa Ogeche kwa ke Davido. Ehe, hiyo inatuelekea kwenye hili risala pili. Toka ilivyo timu saa 12 kamili jioni na sasa hivi dakika 22. Nikwambie tuendelee kushiriki na mimi hapa wakati huu kupitia 0766744292. Endelea kushiriki nami hapa kwa sababu kuna mengi sana ambayo utakwenda kuyapata. Sasa nikupe habari njema kabla haya yote. Na kabla ya hii habari njema niliyokuandalia, ni kuambie tu hii ni kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 88.9 ambayo inakujia kuanzia saa 10:30 mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2 usiku tutakwenda kuondoka humu ndani. Na sasa hivi tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portables zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majiko yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa hivi sasa wamekuja na bei ya offer na wameshusha mzigo mpya pale. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi na pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj au ule msikiti mpya, na kwa mawasiliano na zaidi unaweza kuwapigia simu kupitia 0673341509 na 0714144322, na kwenye kurasa yetu ya Instagram napatikana kama Mwaliko Store. Kwa hiyo kimbia Mwaliko Store kachukua vifaa vya majumbani, usipate shida. Kuna vitu mbalimbali utavikuta pale vizuri vya bei yako, na uzuri kidogo kidogo pia wanapokea. Kwa mtu ambaye anataka kulipa kidogo kidogo, basi pale Mwaliko Store anaweza kupokea hicho kiasi chako. Sasa kupitia 0766744292, anasema kiukweli huyo jamaa yuko sahihi sana, hajadanganya. From Tony Kiyeo Isimani anasema ni kweli, kaongea ukweli, ila pia sisi wanaume tukipata pesa nyingi pia tunakuwa na tamaa, kila mwanamke lazima tumuonje. Ukiishiwa unarudi kwa mwanamke aliyekupenda kwa dhati uliyemuumiza. Anasema 50-50 ni uongozi, lakini sio ndani ya ndoa. Bandago wa Mafinga, gift kutoka Wasa Mahanzi, wanawake wa sasa tunashindwa kuoa, wanajidai mno. Anasema Barikisi Dailas toka Wasa, wanawake wa sasa inatakiwa kuwa makini sana. Ni kweli kabisa, na nikwambie tu endelea kutegea sikio Nuru FM Radio wakati huu. Na muda si mrefu basi utakwenda kuisikia idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini kabla haya yote, tupo na Vodacom pia. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya na zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, na vile na ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Lakini pia au unaweza kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Sasa pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Idhaa ya Kiswahili muda si mrefu inafuata hapa. Usikose kuisikiliza kwa sababu imebeba mengi sana ambayo atakujuza humo kupitia Nuru FM Radio 88.9.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunia.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Biashara wa India Mumbai wakati wakitaka kujiuzulu kwa mkuu wa tume uchaguzi wa nchi hiyo kutokana na madai ya hitilafu za hati za wapiga kura. Zaidi na Agnes Penda.
2: Maandamano haya ni ya hivi karibuni katika mfululizo wa maandamano yanayoongozwa na vijana dhidi ya chama tawala cha Bharatiya Janata yakilenga kumwekea shinikizo Waziri Mkuu Narendra Modi. Mapema mamia ya watu walizuiliwa katika mji mkuu Delhi kwa kufanya maandamano ya aina hiyo. Makundi ya upinzani yamemtuhumu mkuu wa uchaguzi Ganesh Kumar kwa hitilafu za hati za wapiga kura ili kukipendelea chama tawala cha Bharatiya Janata. Chama cha BJP na tume uchaguzi vyote vimekanusha tuhuma hizo. Harakati za maandamano zinazoongozwa na vijana nchini India limepata nguvu mpya baada ya kuongoza maandamano makubwa mapema mwaka huu kufuatia kuvuja kwa karatasi za mtihani, jambo lilisababisha kujiuzulu kwa waziri wa elimu.
1: Ripoti zinaendelea kuwa vikosi vya Ethiopia vinakaribia mji mkuu eneo la Tigray, ngome ya waasi kaskazini mwa nchi hiyo. Mkazi mmoja aliambia shirika la habari la Reuters kuwa vikosi vya Ethiopia viko karibu sana na mji wa Mekele kiasi cha kuweza kushambulia. Siku ya Alhamisi, Ethiopia na Eritrea zilikata uhusiano wa kidiplomasia huko, kila upande ukimtuhumu mwenzake kwa kuchochea migogoro ya ndani. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa Ethiopia, Eritrea na Egypt kudhibiti hisia na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kudhoofisha zaidi utulivu wa eneo hilo. Aidha, katika hatua ya kulipiza kisasi, Egypt na Ethiopia kila mmoja imemfukuza mwanadiplomasia upande wake. Serikali ya Pakistan na chama cha waziri mkuu wa zamani aliyegerezani Imran Khan wamefanya mazungumzo kuhusu maandamano yaliyopangwa na wafuasi wake ambayo yanatishia kusimamisha shughuli jijini Islamabad. Zaidi na Laila Mohamed.
3: Chama cha Imran Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI kimekuwa kikishinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi wake ambaye amefungwa jela kwa miaka mitatu kwa tuhuma za ufisadi ambazo anadai kuwa zina msingi wa kisiasa. Wafuasi wake wametoa wito wa kufanyika kwa maandamano kuelekea mji mkuu siku ya Jumapili, na serikali imeweka mamia ya makontena ya mizigo katika maeneo muhimu ya kuingilia jijini humo ili kuwazuia. Madereva kadhaa wa malori katika mji wa bandari wa Karachi wanakataa kuendesha magari yao kuelekea kaskazini kwa hofu kwamba yatataifishwa na makontena.

0: hayo kutumika kuziba barabara za kuingia Islamabad.
1: Unaendelea kusikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Rubani raia wa India wa ndege ya Fly Dubai ambaye alichomwa kisu na rubani mwenzake kisha akafungua mlango wa chumba cha marubani ili kuruhusu watu kuingia, amesema aliazimia kuzuia wengine kupoteza maisha. Smith Machar alizungumza akiwa kitandani hospitalini kupitia simu ya video na waziri mkuu wa India Narendra Modi ambaye alimsifu kwa ujasiri wake. Machar alisema alianguka chini baada ya kujeruhiwa, lakini alijihamasisha kufanya jaribio la mwisho na kufungua mlango huo. Abiria wengine walifanikiwa kumdhibiti rubani mwenza huyu ambaye inadaiwa alikuwa akijaribu kusababisha ajali ya ndege na kusimamisha kushuka kwa kasi kwa ndege hiyo. Leo hii siku ya Ijumaa, Umoja wa Falme za Kiarabu umeelezea tukio hilo kama kitendo kikubwa cha kigaidi, huku mshauri wa rais wa nchi hiyo akimsifu rubani huyo kama shujaa. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari imesomwa na Sarafina Rubi. Matangazo ya Dira ya Dunia nasikika visiwani Zanzibar kupitia Zenje FM, Tanzania kupitia CGFM, Budi FM, Radio Free Africa na Radio One. Nchini Uganda ni Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Nchini Kenya tege sikio kupitia Mwenedu FM, County FM, Pamoja FM na Most FM. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna Lizadel Radio na Radio Muungano wilayani Beni. Aidha yako kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Martha Saranga na mwenzangu ni Karo Robi akiwa Nairobi. Karibu sana Robi.
3: Asante Martha. Na msikilizaji, tunaanzia na mzozo huo kati ya Eritrea na Ethiopia, ambako Eritrea imekata uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuamuru kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara na kuwatangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokubalika nchini humo. Hatua hiyo imekuja baada ya milipuko kusikika usiku kucha jana mjini Addis Ababa, jambo lilozua hofu kuwa mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yanaweza kuenea hata zaidi. Shoaib Ibrahim na taarifa zaidi.
4: Uongozi wa Ethiopia mjini Addis Ababa umezinyoshelea kidole cha lawama Eritrea, Sudan pamoja na Misri kwa kile inachokiita kuunga mkono muungano unaoipinga serikali ya Ethiopia ambao unaunga mkono na kundi la kujihami la watu wa Tigray maarufu kama TPLF. Tangu wiki iliyopita, wapiganaji wa kundi hilo wamekuwa wakikabiliana na vikosi vyenye utifu kwa serikali ya shirikisho nchini Ethiopia. Mataifa hayo matatu, Eritrea, Sudan pamoja na Misri, yamekanusha madai ya kuunga mkono kundi la TPLF. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema imefunga ubalozi wake mjini Asmara nchini Eritrea kufuatia kile ilichosema vitendo vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja vya uhasama na uchochezi wa Eritrea dhidi ya Ethiopia. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, wizara hiyo pia ilisema wanadiplomasia 10 wa Eritrea ambao hawakutajwa wanapaswa kuondoka nchini Ethiopia ndani ya saa 48. Kwa upande wake, Eritrea imesema hatua hiyo ya Ethiopia inaashiria serikali ya Ethiopia ilikuwa inafunga ubalozi wake mjini Addis Ababa. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema, na hapa ninainukuu, Eritrea haina chaguo jingine isipokuwa kuchukua hatua kama hiyo kwa kujibu na kuvunja uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia, mwisho wa nukuu. Serikali ya Ethiopia pia imesema balozi wa Misri nchini Ethiopia ni mtu asiyekubalika kukaa nchini humo na kumuamuru kuondoka nchini humo ndani ya muda wa saa 48. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Misri likinukuu vyanzo vya ngazi za juu nchini humo vimeripoti kwamba uongozi wa Misri mjini Cairo pia umeitikia kwa kumuamuru mshauri wa balozi wa Ethiopia nchini Misri kuondoka nchini humo ndani ya saa 48. Wakati hayo ya kijiri, shirika la Umoja Mataifa limeonya kuwa ongezeko la mzozo kaskazini mwa Ethiopia linatia hatarini maisha ya watu wa kawaida pamoja na kutishia miundombinu muhimu. Stefan Dojarik ni msemaji wa shirika hilo.
5: Our humanitarian partners warn that escalating drone activity and airstrikes across the north of the country.
6: Washirika wetu katika masuala ya kutoa misaada ya kibinadamu wameonya kwamba ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya anga kote kaskazini mwa nchi hiyo vinawatia raia katika hatari kubwa. Kama ilivyoripotiwa jana katika jimbo la Amhara, utulivu kidogo uliopo umewezesha washirika wetu wa masuala ya kibinadamu kutathmini wapo shughuli zinaweza kuanza tena hatua kwa hatua katika baadhi ya maeneo ya Hamra na North Welo. Hata hivyo huko Tigray shughuli za kibinadamu zinakaribia kukwama kabisa kutokana na kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama pamoja na vizuizi vikali. Wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu lazima walindwe nchini Ethiopia kama wanavyopaswa kulindwa kila mahali. Lazima waruhusiwe kupata njia salama na isiyozuiliwa ya kuwafikia watu wanaohitaji misaada popote walipo.
5: Needed access to reach people in need wherever those people may be.
4: Makabiliano ya hivi karibuni kati ya kundi la TPLF na vikosi vya serikali ya Ethiopia yanaashiria ongezeko kubwa zaidi la mapigano nchini Ethiopia tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2022 vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Itakumbukwa kuwa wakati huo Eritrea ilishiriki kwa kuiunga mkono serikali ya shirikisho ya Ethiopia katika mzozo huo. Tume ya Umoja wa Afrika imezitaka nchi hizo tatu, Eritrea, Sudan pamoja na Misri, kuwa na tahadhari kubwa na kujiepusha na vitendo au kauli zinazoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu wa ukanda huo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
3: Sikilizaji, nilisahau kukueleza kwamba iwapo ubora wa sauti yangu leo kidogo utakuwa na tashwishi kwa sababu nimepatwa na mafua ya ghafla, lakini tutasonga mbele hapa jaribika jambo. Gavana wa mji wa Volgograd nchini Urusi anasema kwa Ukraine imeshambulia viwanda vya eneo hilo kwa kutumia droni. Andrei Bocharov hakutaja bayana ni viwanda gani vilivyoshambuliwa, lakini mji huo una kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta. Aliongeza kuwa shambulio hilo lilisababisha moto katika jengo la ghorofa la makazi na kumjeruhi mtu mmoja. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
7: Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema nchi yake itatumia silaha zote ilizonazo iwapo itahisi kuwa eneo lake la Kaliningrad katika bahari ya Baltiki limevamiwa moja kwa moja. Putin anasisitiza kuwa Urusi haitishii mtu yeyote, bali inajibu tu matamshi ya viongozi wa magharibi wanaodai kuwa Urusi inajiandaa kwa vita vya mwaka 2029 au mwaka 2030.
8: Поставка вооружений в другие страны.
9: Usambazaji wa silaha kutoka nchi moja hadi nyingine si jambo geni. Hii ni sehemu ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi na haibui wasiwasi wowote. Hata hivyo, kuhusika kwa nchi nyingine katika operesheni za moja kwa moja za mapigano bila shauku kunazua wasiwasi. Ninamaanisha nini? Tunafahamu vyema kwamba mashambulizi ya kina ndani ya Urusi yasingeweza kufanyika kwa urahisi kiasi hicho kwa majeshi ya Ukraine bila uwezo wa upelelezi wa angani na msaada wa kiufundi kutoka kwa wataalamu wa nchi za magharibi. Hali hii ni tishio kwa kila mtu. Inamaanisha kuwa nchi hizo zinahusika katika vita dhidi ya Urusi na inazua vitisho zaidi kwa siku zijazo.
8: Это создаёт дополнительную угрозу для будущего.
7: Wiki hii Urusi imeshtumu NATO kwa kuandaa mpango wa kuizingira Kaliningrad, eneo la Urusi linalopakana na Lithuania pamoja na Poland. Urusi imeonya kuwa inaweza hata kutumia silaha za nuclear ikiwa magharibi itajaribu kulitenganisha eneo hilo na sehemu nyingine za Urusi. Kwa upande wake, NATO imejaribu kutuliza mvutano huo, ikisisitiza kuwa ni muungano wa kujihami pekee na kuitaka Urusi kusitisha vitisho vyake vya matumizi ya silaha za nuclear. Wakati huo Poland na mataifa ya Baltiki yamekabiliwa na ongezeko la matukio ya kile kinachoitwa vita vya mateso inayodaiwa kuhusishwa na Urusi katika miezi ya hivi karibuni. Wiki iliyopita Poland ilisema helikopta ya kijeshi ya Urusi iliingia kwa muda katika anga yake karibu na Kaliningrad, huku Lithuania ikielezea kuwa wananchi wake wanaishi katika hali ya hofu ya mara kwa mara kutokana na vitisho vya Urusi, ikiwemo ndege zisizo na rubani kuingia katika anga la nchi hiyo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema Alhamisi kuwa nchi yake inajiandaa kukabiliana na mashambulizi zaidi ya vita vya mseto, ikiwemo mashambulizi makubwa baada ya ndege sio na rubani iliyokuwa na vilipuzi kupatikana mwezi Agosti katika uwanja wa ndege wa Leipzig karibu na ndege za mizigo za Ukraine. Akizungumza katika kongamano la sera za kigeni la Valdai, Putin alisema anaamini migogoro ya kimataifa itaendelea kuwepo, lakini hali itaimarika kadri anavyoona utawala wa magharibi ukidhoofika. Licha kuanzisha uvamizi nchini Ukraine Ukraine mnamo mwezi Februari mwaka 2022 alirejelea kuilaumu Magharibi kwa kuchochea vita hivyo, akidai kuwa Urusi ililazimika kujilinda na kuchukua hatua za kijeshi. Pia alisema mashambulizi ya Urusi dhidi ya miundombinu ya kiuchumi ya Ukraine ni jibu kwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi na meli zake katika Bahari Nyeusi. Sasa kutoka kila upande tunasikia wito wa kusema tusitishe. Nikimnukuu Putin anasema kwamba sasa kutoka kila upande tunasikia wito wa kusema tusitishe, lakini wao ndo waloanzisha. Mwisho wa nukuu. Putin alikiri kuwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya viwanda vya kusafisha mafuta yamekuwa na mafanikio fulani na kusababisha Urusi kupoteza takriban 1% ya pato lake la kitaifa, yani GDP. Ukraine inasema ilianza kulenga miundombinu ya mafuta ya Urusi kwa sababu inasaidia kufadhili vita hivyo. Tangu vita kuanza mwaka 2022, Urusi imekuwa ikiongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine kila majira ya baridi. Miundombinu mingine ya kiraia pia imeendelea kulengwa, huku daraja muhimu mjini Kiev likishambuliwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani siku ya Alhamisi. Sarafina Rubi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na huko Ufaransa, vyuo zaidi ya vitatu vimechomwa moto mjini Paris, huku maandamano ya Ufaransa kupinga hali mbaya katika sekta ya elimu yakizidi kusambaa. Kumeshuhudiwa makabiliano makali zaidi, huku mamia ya shule zikisalia kufungwa kote nchini. Serikali imekishtumu chama cha mrengo wa siasa za kushoto kwa kuchochea ghasia hizo. Isabella Mwagodi na maelezo hayo.
10: Polisi wa kupambana na ghasia walikabiliana na wanafunzi wa shule za upili katika miji mbalimbali nchini Ufaransa leo Ijumaa, huko serikali ya Rais Emmanuel Macron ikipambana kudhibiti maandamano yanayozidi kuwa vurugu kuhusu mfumo wa elimu nchini humo. Wanafunzi walalamika hali ya majengo ya shule na ufadhili. Waandamanaji walichoma mapipa ya taka na vyombo vya plastiki karibu na chuo kimoja katika kitongoji cha Paris cha Pantin, ambapo wanafunzi walifunga mageti nje ya shule ya upili ya Berthelot. Polisi wa kupambana na ghasia walitumia mabomu ya machozi, huku waandamanaji wakiwarushia askari baruti. Waziri Mkuu wa Elimu Eduardo Jeffrey alieleza amelazimika kuwapigia walimu waliojeruhiwa mmoja mmoja kubaini hali yao na kiini cha ghasia hizi.
11: Soit parce qu'il y a des dégradations matérielles.
12: Kwa hiyo sasa hivi hali imezorota kwa sababu kimsingi vuguvugu hili limebadilika mfumo wake. Kwa hakika kabisa limetekwa nyara na vikundi vidogo vyenye jeuri, na hilo ndilo jambo ambalo tunapaswa kulikomesha. Hadi sasa tuna wafanyakazi 65 waliojeruhiwa wakiwemo walimu 40. Hivyo nimekuwa nikiwapigia simu mmoja mmoja kujua hali zao na kuwapa usaidizi wangu. Wengi wao wananiambia kuwa watu waliokuwa mbele yao hawakuwa wanafunzi wao wakati wa matukio hayo ya jeuri. Kuna watu wenye jeuri. Jambo hili pia limethibitishwa na idara ya usalama wa ndani, Territorial Intelligence, ambao wanashikilia vuguvugu hili kama mateka wakijipenyeza kwenye makundi ya wanafunzi wa shule za sekondari, na kisha bila shaka baadhi ya wanafunzi wanafuata mkumbo. Lakini hapo awali hapakuwa na wanafunzi wenye jeuri wa sekondari, au yamkini walikuwa wachache sana.
10: Wanafunzi wanaofunga shule zao za upili wameelezea hasira zao kuhusu msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani, uhaba wa mara kwa mara wa walimu na majengo chakavu, wakilaumu miaka mingi ya ukosefu wa ekezaji. Mwalimu wa Kijerumani katika shule ya upili ya Berthelot, Sandra Chapman, alijiunga na wanafunzi wanaoandamana akisema madai yao ya hali bora za shule yalikuwa halali kabisa, na kwamba hali halisi za kijamii na kijiografia zimeingiza wanafunzi katika hali ngumu. Mwakilishi wa chama cha wazazi Alex Riviere alisema ratiba za madarasa zilizopangwa vibaya wakati mwingine zinaweza kusababisha wanafunzi kufika kwenye madarasa ya alasiri wakiwa na njaa. Miezi sita kabla ya uchaguzi wa rais unaotarajiwa Ufaransa mwaka ujao, kura za maoni za mara kwa mara zinaonyesha kutopendwa sana kwa Macron na serikali yake. Mipango ya kupunguza bajeti ambayo inazidisha mgogoro wa ufadhili katika elimu imechochea kutoridhika huko. Waziri wa sheria Gerald Damanin aliambia redio ya RTL kwamba polisi wamewakamata watu 2000, wengi wao wakiwa vijana, tangu maandamano hayo yaanze. Shule za upili 400, ikiwa ni takriban shule moja kati ya 10, zilifungwa leo Ijumaa kutokana na ghasia hizo. Na waziri wa elimu Eduardo Jeffrey aliwahimiza wazazi kuwashawishi watoto wao wasiandamane barabarani. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na mawakili wa Krista Pike, mfungwa wa Marekani alionusurika kifo hata baada ya kuchomwa sindano mbili za kumuua wakati wa kutekelezwa kwa hukumu ya kifo iliyokuwa ikimkabili, wamemtaka gavana wa jimbo la Tennessee kumuondolea hukumu hiyo. Pike aliyepatikana na hatia mauaji yuko katika hali mahututi hospitalini baada ya sindano zenye dawa ya kuua kufeli. Skola Kisanga na taarifa zaidi.
13: Mawakili wa Krista Pike wanasema mtumio huyo anapatiwa matibabu kuokoa maisha yake kwenye hospitali moja huko Nashville. Saa chache baada ya kunusurika majaribio mawili ya hukumu ya kifo dhidi yake, ambapo alidungwa sindano mbili za sumu lakini hakufa. Jambo ambalo hata hivyo limezua tena mjadala kuhusu hukumu ya kifo nchini Marekani. Pike mwenye umri wa miaka 50 alihukumiwa kifo katika miaka 1990 baada ya majaji wa mahakama kumtia hatiani kwa mauaji aliyofanya akiwa bado binti mdogo. Utekelezaji wa hukumu hiyo ambao ulishindikana katika gereza lenye ulinzi mkali Riverbend imekuwa ni jaribio la pili la kushindwa kutekelezeka kwa hukumu ya kifo mwaka huu katika jimbo la Tennessee, na pia imeibua changamoto ambazo majimbo ya Marekani yanakabiliana nayo katika kutekeleza hukumu za kifo kwa kutumia sindano za sumu pamoja na kupata mbinu mbadala zinazofaa kutekeleza hukumu hizo. Randy Spivey ni mmoja wa mawakili wa Pike. Alipozungumza na waandishi wa habari alisema kuwa kwa sasa hawajui hali yake ya kiafya itakuwaje, wala hawana taarifa zozote kuhusu afya yake, lakini anasema wanajua yuko hai na anapatiwa matibabu ili kuweza kuokoa maisha yake.
14: Krista is alive right now, we don't have a sense.
15: Krista yupo hai kwa sasa, hatujui hali yake itakuwaje, wala hatuna taarifa nyingi kuhusu afya yake kwa wakati huu, lakini tunajua kwamba yupo hai na anapokea matibabu ya kuokoa maisha. Jimbo la Tennessee limetuonyesha tena kwamba haliwezi kutekeleza hukumu ya kifo kwa njia inayozingatia utu wa msingi wa binadamu. Kilichotokea jana usiku hakikuwa tu utekelezaji usiofanikiwa, bali kilikuwa cha kikatili na cha kumtesa pia. Hali hiyo ilitabiriwa.
14: It was also predictable.
13: Governor of Tennessee Bill Lee, ambaye Jumatatu alikataa ombi la Pike la kusamehewa na kubadilishwa hukumu ya kifo kwa kifungo cha maisha jela, aliamuru kusitishwa kwa utekelezaji wote wa hukumu za kifo uliokuwa umepangwa kufanyika katika jimbo la Tennessee kwa kipindi kilichosalia kwa mwaka huu. Pia ameamuru uchunguzi huru ufanyike wa jaribio hilo la kutekeleza hukumu hiyo ya kifo lililoshindikana siku ya Jumatano. Tennessee ilibadili utaratibu wake wa sindano ya sumu mwaka 2024 na kuanza kutumia dawa moja pentobarbital ambayo ni dawa yenye nguvu sana. Kwa mujibu wa mawakili wa Pike, katika hati ya mahakama iliyowasilishwa usiku wa manane, maafisa wa gereza walimdunga Pike sindano mbili za dawa hiyo na kusema hatua hiyo ilisababisha maumivu yasiyo ya lazima lakini haikumsababishia kifo. Kyla Hake, msemaji katika jimbo la Tennessee, alikataa kujibu maswali kuhusu hali ya Pike kwa sasa. Hata hivyo mawakili wake wanaendelea kusema kuwa baada ya kukaa katika kifungo kwa zaidi ya miaka 20 na kupitia jaribio la kuuawa kwa sindano ya sumu, Krista amepitia adhabu kubwa kuliko mtu mwingine yoyote katika historia ya hukumu ya kifo huko Marekani.
14: What we have been told is that she is...
9: Tulichoambiwa ni kwamba yuko katika hali mbaya na anaendelea na matibabu ya kuokoa maisha yake. Hayo ndiyo maelezo tulionayo kwa sasa.
13: Pike alikuwa na umri wa miaka 18 mwezi Januari mwaka 1995, wakati yeye, mpenzi wake mwenye umri wa miaka 17, Tadley Sheep, pamoja na mtu mwingine, walipomshawishi Colin Slama, mwanafunzi mwenzao mwenye umri wa miaka 19, kwenda katika eneo lenye miti ambapo walimtesa na kumuua. Walikiri kuhusika na mauaji hayo na wote wawili walipatikana na hatia. Kama hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike ingefanikiwa, angekuwa mwanamke wa kwanza ambaye hukumu ya kifo ya serikali ya jimbo la Tennessee imetekelezwa dhidi yake katika kipindi cha zaidi ya karne mbili. Nchi nyingi duniani zimefuta hukumu ya kifo, na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk anasema kesi ya Pike inaonyesha kwamba Marekani na yenyewe inapaswa kufuata mkondo huo. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na juhudi za Pakistan za kuwazuia wafuasi wa waziri mkuu wa zamani aliyofungwa jela Imran Khan kuingia katika mji mkuu zimesababisha mrundikano wa makontena ya mizigo katika bandari kuu ya nchi hiyo ya Karachi, kilomita yapata 1400 kutoka hapo. Madereva wa malori wanakataa kwenda kaskazini kwa hofu kwamba magari yao yatakamatwa na makontena hayo kutumika kuziba barabara za Islamabad kabla ya maandamano yanayotarajiwa Oktoba 4. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
16: Kontena za usafirishaji wa mizigo zilizojazwa mchanga zimeendelea kusalia kando ya barabara zinazoingia Islamabad kwa muda wa wiki kadhaa. Hatua hiyo imechukuliwa ikiwa ni maandalizi ya kuzuia maandamano yanayodai kuachiliwa kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan. Maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika Septemba 27 yaliahirishwa. Khan, ambaye aliwahi kuwa nyota wa mchezo wa kriketi, alifungwa mwaka 2023 baada ya kuondolewa madarakani na bunge. Hukumu zote dhidi yake isipokuwa moja zime kusitishwa au kutenguliwa, huku rufaa zikiendelea kusikilizwa. Polisi wa jimbo la Punjab pamoja na idara ya mambo ya ndani ya jimbo hilo pia hawakutoa majibu. Kontena hizo zimewekwa tayari kusogezwa katika maeneo muhimu ya kuingilia Islamabad, eneo la mji mkuu ambalo kwa ukubwa ni zaidi ya nchi ya Singapore iliyoko kusini mashariki mwa Asia. Huyu ni dereva wa lori anayeleza hali inayomkabili kutokana na gari yake kushikiliwa, na hii ni pamoja na madereva wengine.
17: Kwa sasa hali yetu ni mbaya kiasi kwamba hata mtu akiwa na gari yake mwenyewe anaona afadhali asiendeshe, abaki nyumbani. Ndio maana safari na usafirishaji umekuwa mgumu sana kwetu, tunateseka kupita kiasi. Tulipoondoka tu Sindh mambo huwa shwari, lakini mara tu tulipoingia Punjab ndio matatizo yetu yalipoanza. Kwa sasa gari yangu imejaa mizigo, lakini siondoki.
16: Wakati huo huo, wasafirishaji wa mizigo wanasema wanakabiliwa na ongezeko la gharama na hawawezi kumudu magari yao kukamatwa na mamlaka. Kwa mujibu wa wasafirishaji hao, polisi walichukua zaidi ya magari 2000 mwezi Septemba. Wengi wa madereva walilazimika kuacha magari yao yakiwa yamebeba mizigo, na baadhi yalishikiliwa kwa siku kadhaa bila kulipwa fidia. Hali hiyo imesababisha kontena nyingi kukwama katika bandari ya Karachi, lango kuu la biashara la Pakistan.
3: Na msikilizaji, moja kwa moja kwa masuala sasa ya michezo na David Nkia.
12: Oh yes, ujambo na karibu msikilizaji popote pale ulipo. Klabu ya Manchester City imethibitisha kwamba imewasilisha rufaa yake baada ya tume huru kuitia hatiani klabu hiyo kwa mashtaka yote yanayohusu ukiukaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu soka England. Katika taarifa kifupi, klabu hiyo imesema kwamba uamuzi wa tume ulikuwa na makosa makubwa na ya wazi ya kisheria na ya kikanuni na hayakuwa na msingi wowote. Siku ya Jumanne ilithibitishwa kwamba klabu ya City ilikutwa na hatia kwa mashtaka yote yanayohusiana na ukiukaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu soka England kati ya msimu 2009 na 2010 2017 na 18. Mamlaka iliyonayo chama cha soka nchini Uingereza FA yanaweza kukifanya chombo hicho kuanzisha uchunguzi wake binafsi kuhusu swala hilo, huku kukiwa na uwezekano wa kuwawekea vikwazo zaidi. Miongoni mwa matokeo ya uchunguzi wa jopo hilo huru ilikuwa ni kwamba City iliingia katika mikataba ya kugushi na washirika kadhaa wa kibiashara, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuficha ufadhili wa siri wenye thamani ya zaidi ya pauni milioni 830. Kule Uganda, wawakilishi wa nchi hiyo katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF, klabu ya Kitara imeanzisha mchakato uuzaji wa tiketi ya mechi dhidi ya Al Ahly ya Misri. Mechi ya kwanza kati ya timu hizo mbili itapigwa Oktoba 17 katika uwanja wa Hima magharibi mwa Uganda, na baadaye klabu ya Kitale itasafiri kwenda Cairo International Stadium kwa ajili ya mechi ya marudiano hapo Oktoba 24. Na mpisha mwana michezo Shuaib Ibrahim na taarifa zaidi.
18: Rais wa klabu ya Chitara FC Deo Kasozi, ambao ndio wawakilishi wa Uganda katika kombe la shirikisho la CAF, amefahamisha mkutano wa waandishi habari leo kuwa tiketi ya mchezo wao dhidi ya Al Ahly ya Misri utakaopigwa tarehe 17 mwezi huu zimetolewa rasmi na kuanza kuuzwa leo mtandaoni. Kasozi amebaini kuwa tiketi za kawaida za mechi hiyo zitagharimu shilingi 20,000 za Uganda, ambayo ni sawa na dola 5, huku tiketi za VIP zikigharimu 100,000 ya Uganda, sawa na dola 25.5. Zaidi ya mashabiki 15,000 walihudhuria mechi ya klabu ya Chitara waliocheza dhidi ya klabu ya Mogadishu City ya Somalia mwezi uliopita. Mechi hiyo pia ilipigwa katika uwanja wa Hoima magharibi mwa Uganda. Klabu hiyo kwa sasa ndiyo timu pekee nchini Uganda inayoshiriki michuano hiyo ya CAF baada ya wawakilishi wengine wa Uganda wakiwemo mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Uganda Vipers kuondolewa kwenye mashindano hayo.
12: Twende katika ndondi ama ugomvi unaolipa maishi. Densley Bentley atapambana na Shane Mosley Jr. katika pambano la pili kwa ukubwa Novemba 7 kwenye ukumbi wa Copper Box Arena jijini London. Taarifa kuhusu mkataba wa mapambano kadhaa wa Bentley pia zinasaidia kufafanua sababu za kumchagua Mosley Jr. ambaye tayari ana mkataba na Zuffa. Kampuni hiyo inaandaa pambano kati ya mabondia wake wawili wa uzito kati, huku Bentley akielekea kwenye pambano jijini London badala ya pambano la kutetea ubingwa dhidi ya Hernandez kama ilivyokuwa kitarajiwa. Bado haijulikani wapo ataweza kuhifadhi mkanda wake wa WBO. Nikufahamishe pia baadhi ya michezo ya kimataifa itakayopigwa usiku wa leo. Belgiji itakuwa inakiwasha na Uturuki, Ufaransa wao wataonyeshana nguvu na Italia, huku Hungary wakicheza dhidi ya Georgia, Ukraine wao watapambana na Ireland ya kaskazini, huku Bosnia wakicheza na Sweden, na Poland wao watapambana na Romania. Namna sasa basi nampisha mshambuliaji kinara wa BBC Bosha Nyanje kwa tetesi za soka barani Ulaya. Bosha.
19: Naam, asante sana David Nkya. Anaanzia moja kwa moja katika uga wa Bernabeu ambako Real Madrid imeonyesha nia ya kumsajili beki wa England mwenye umri wa miaka 23 Jaren Kwanza anayekipiga Bayer Leverkusen. Kwanza alikuwa akiwaniwa na Arsenal ambapo iliwasilisha ofa ya kumsajili majira ya joto aliyopita, huku
17: Chelsea nayo ikiulizia upatikanaji wa beki huyo. Wakati mchezaji chipukizo wa Mexico Gilberto Mora mwenye miaka 17 yupo kwenye rada za Liverpool, huku Borussia Dortmund pamoja na Benfica ya Ureno zikimwania kiungo huyo wa klabu ya Tijuana. Wakati kiungo wa Uhispania na timu ya Barcelona Dani Olmo mwenye miaka 28 amesema anataka kumaliza
20: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
21: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
22: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
23: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
24: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
25: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
26: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
25: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
26: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
25: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
26: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba dumu alitakuangusha.
24: Bado lipo bati la Simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
27: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
28: Kwa kweli sijajua.
27: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
29: Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku 3 kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,500 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku 3, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
1: 88.9 Nuru.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Kwa hiyo anaposema kwamba tuko juu sana, tumeketi pamoja na Kristo, maana ni kwamba mamlaka tulionayo moja na nafasi tulionayo mbili iko juu sana kuliko ibilisi

neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano ama akili uwanja wa vita, na tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa. Tulikuwa tunaangalia ni jambo gani lilimsukuma mtume Paulo akaandika wa Korinto wa pili 10:3-5 na wa Efeso 6:12 anapozungumzia kwamba tuna vita na silaha za vita vyetu na kadhalika. Kwa hiyo tulikuwa tumeshaangalia pointi mbili za muhimu kabisa, na kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia kwamba silaha zetu zina uwezo, ni nguvu ya Mungu ndio inayotumika na wala sio nguvu za kibinadamu. Leo tutaongeza kuangalia jambo lingine la muhimu ambalo ni kwamba ngome zenyewe, ngome ambazo zinaangushwa na hii nguvu ya Mungu, ni ngome gani hizo na hizo ngome zinatokana na nini. Kwa hiyo naamini mambo yatakaa vizuri kabisa. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki ni kwa muhimu mno. Ukifikiri na ukifikiri kuwa wewe ni maskini, utaamini kuwa wewe ni maskini na matokeo utakayopata ni ya maskini. Lakini kama utafikiri kwa kukubaliana na neno kwamba wewe ni tajiri kwa sababu ya Kristo, na hivyo ukaanza kuamini kuwa wewe ni tajiri, hatimaye lazima utakuwa tajiri. Ndivyo mwanadamu alivyoumbwa rafiki. Kila kitu kinafanyika kupitia fikra na moyo. Fikra na moyo. Ndio maana nimekuja na hili somo, na huko mbele pia nitakuonyesha namna gani tunaweza kuponya fikra zetu kupitia neno la Kristo na kuweza kupata matokeo ambayo Mungu aliyakusudia. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa mantiki hiyo basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242. Kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo, nawe utaunganishwa. Ni toa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nasema asante sana kwa kazi njema unayofanya. Pia nitoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaidizi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Shikilia hapo hapo, usiachilie. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka unapofanya hivyo mambo kadhaa yanatokea. Kitu cha kwanza, unapoamua kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba unadhihirisha pendo lako kwa Mungu na kwa wanadamu. Hilo ni jambo la kwanza lilo kubwa. Lakini jambo la pili lingine ni kwamba unadhihirisha kwamba umebarikiwa, ndio maana unakuwa baraka. Na kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba unaingiza baraka ya Bwana iliyoko juu ya maisha yako kazini, na hivyo lazima ilete matokeo. Lakini pia kwa kufanya hivyo unasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya vile ambavyo maisha yako yanabadilika. Na hiyo inasababisha Mungu akitukuzwa, maana yake ni kwamba unakuwa umemfanyia Bwana ibada. Lakini pia mazao yako ya haki nayo yanaongezeka. Lakini pia unashiriki katika neema ambayo iko juu ya hii huduma ya neema na kweli, ama katika utume huu ambao Bwana amenipa kwa ajili ya kuweza kukutana na mahitaji wengine. Lakini mwisho, sio tu kama unashiriki neema iliyoko juu, lakini pia unapata neema utoshelevu katika maeneo yote. Kwa kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, basi nakukaribisha uweze kufanya namna hiyo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee. Kumbuka yote tunayozungumza na kuyachambua tunatoa kwenye kitabu hichi kinachoitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho, Ushindi katika Vita vya Kiroho. Na kwa maana hiyo tumekwisha kuangalia mambo kadhaa. Tulikuwa tunaangalia mtume Paulo alikuwa amekusudia nini katika kuandika Wakorinto wa pili ile 10:3-5 na Waefeso 6:12. Kwa hiyo tulishaona kitu cha kwanza, tukaona kwamba hakuna maombi ya vita katika Agano Jipya, lakini kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho. Tukaona pia kwamba vita hivi vya kiroho ni vya rohoni na wala sio vya mwilini. Na kipindi kilichopita tukaona nguvu ya silaha zetu ni nguvu ya Mungu na wala sio silaha nguvu za kibinadamu. Sasa leo nataka tusonge mbele zaidi, tuangalie habari ya ngome za Mungu, sababu katika Biblia habari njema ule mlango wa Korinto wa pili 10:4 tunaona Paulo akisema hivi: maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuangusha ngome, yenye kuangusha ngome. Kwa hiyo tunataka tuangalie hizi ngome ni ngome gani. Kwa hiyo anasema hivi 4, mtume Paulo anapozungumza

0: anazungumza kuangusha ngome katika Wakorintho wa pili 14, haiwezekani akawa anazungumzia kuangusha mapepo, yani falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Anasema kwa sababu hawa wote tayari Yesu Kristo amesha washinda, na tena Mungu amewaweka chini ya miguu ya Mkristo, kama tulivyoona hapo awali wakati tunaangalia nafasi ya Mkristo katika vita vya kiroho. Sasa nitafafanua kitu. Moja nisome hicho afu nitafafanua ile eneo vizuri. Kumbuka tuliona Mkristo ameketi pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo lenye cheo, na tena vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, kwa kuwa yeye ni mwili wa Kristo. Sasa tena tukachambue vitu vichache hapa. Iko hivi. Mtume Paulo anapozungumzia kuangusha ngome, tunafahamu hawezi akawa anazungumzia mapepo. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza kama hiyoje nilikuonyesha, lakini nitagonga vitu vili kwa wakati mmoja. Tendo wa Korinto wa pili mara moja, wa Korinto wa pili mlango wa 10, alafu mstari ule wa 4 na wa 5, kwa sababu alafu nitakuonyesha kitu hapa. Mstari wa 4 na wa 5 nikisoma kwa Biblia ya habari njema, inasema hivi. Biblia tafsiri ya habari njema anasema hivi, haleluya, anasema hivi: maana silaha tunazo zitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote, tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno. Sasa kwenye Biblia ya nini tafsiri inasema hivi: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Kwa hiyo ina maana ngome zinazozungumziwa ni mawazo. Sasa kama nilivyokueleza, kwa hiyo Mtume Paulo haiwezekani akawa alikuwa anazungumzia, anavyozungumzia kuangusha ngome, ikawa anazungumzia kuangusha kwa maana ya falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kama inavyoainishwa katika Waefeso 6:12. Kwa nini? Kwa sababu haya madudu, ibilisi na washirika wake wote, wako chini ya miguu ya Mkristo, na nitakupa uthibitisho sasa hivi. Kwa hiyo kwa mfano twende tukasome Waefeso mlango wa pili, Waefeso mlango wa pili na mstari wa 6. Waefeso mlango actually anza mstari wa 5 mpaka wa 6. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Anasema hivi. Anasema labda nianze wa 4 kabisa. Anasema: lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Anasema kwa hiyo alivyotuokoa, anasema akatufufua pamoja naye, maana yake tumefufuliwa pamoja na Kristo, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo sasa tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo. Tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo. Kwa lugha nyingine, anasema kitendo cha kuokoka maana yake ni kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo, tukaketishwa pamoja na Kristo. Na hili neno kufufuliwa, ukisoma, sina muda wa kueleza leo, lakini kwenda kwa mfano kwenye Matendo ya Mitume 13, kufufuka pamoja na Kristo ni lugha nyingine ya kusema kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuokoka basi maana yake ni kuzaliwa mara ya pili na kisha kuketishwa pamoja na Kristo. Sasa tunafahamu katika Ufunuo 12, Kristo alipozaliwa moja kwa moja alienda akaketishwa kwenye mkono wa kuume kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo tumeketishwa pamoja na Kristo. Wapi? Twende wa Kolosai 3:1. Wa Kolosai 3:1. Wa Kolosai 3:1 anasema: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo maana yake nini, rafiki? Maana yake ni kwamba mimi na wewe tumeketi pamoja na Kristo. Wapi? Mkono wa kuume wa Mungu. Tumeketi mkono wa kuume wa Mungu. Tumeketi kwenye nafasi ya mamlaka. Tumeketi kwenye nafasi ya mamlaka, mamlaka ambayo inatenda kazi mbinguni, duniani na kuzimu. Hiyo ndo nafasi yetu. Ndipo tulipoketi, rafiki. Kwa hiyo tulipozaliwa mara ya pili, kama ambavyo tunasoma kwenye Ufunuo 12, yule mtoto alipozaliwa ambaye alikuwa anazungumzia kuzaliwa kwa Kristo, akanyakuliwa moja kwa moja mpaka mbinguni, akakaa kwenye kiti cha enzi. Ina maana sisi tulipozaliwa mara ya pili, maana tulikatishwa moja kwa moja tukapelekwa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa nasema nirudie tena mstari wa kwanza, Kolosai 3:1. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Okay. Sasa tuende kwenye Waefeso tena mlango wa kwanza. Kwa hiyo tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo, mkono wa kuume wa Mungu. Mkono wa kuume wa Mungu. Kwa lugha nyingine, kwenye kiti cha enzi. Sasa Waefeso mlango wa kwanza, mstari ule wa Paulo anafanya maombi kwa ajili ya kanisa la Waefeso. Anaomba macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Anzilo mstari wa 10 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu. Kwa sasa anazungumzia wakati Kristo anafufuliwa kutoka katika wafu. Kumbuka Waefeso 2:6, tumeona Kristo alipofufuliwa tulifufuliwa pamoja naye. Na Kristo alipoketishwa tukaketishwa pamoja naye. Na tuko sawa, kwa hiyo anasema hivi, aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maana yake Kristo alipofufuliwa na sisi tulifufuliwa pamoja naye. Kristo alipowekwa mkono wa kuume wa Mungu katika ulimwengu wa roho na sisi tuliwekwa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Sasa anaelezea hiyo nafasi ambayo tupo, ambayo ni mkono wa kuume wa Mungu. Anasema juu sana. Sikia hilo rafiki, juu sana. Juu sana. Juu sana kuliko nini? Ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Alafu 22 anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, nani? Kristo, akamweka awe nini? Kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo hilo kanisa ndilo mwili wake. Kwa kama vitu vyote vimekuwa vimetiwa chini ya miguu ya Kristo, na yeye ni kichwa, na kanisa ambaye mimi na wewe ni mwili, na vitu vimekuwa chini ya miguu yake, maana yake kwamba vitu vyote vimekuwa chini ya miguu ya kanisa. Kwa lugha nyingine, vitu vyote vimekuwa chini ya miguu yako wewe unanisikiliza rafiki. Kwa anasema anasema falme anasema kuliko ufalme, mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo lenye cheo, wala si ulimwenguni humo tu, bali katika ule ujao pia. Kwa hiyo maana yake ni rafiki, maana yake ni kwamba ibilisi na washirika wake wote wamewekwa chini ya miguu yako. Kwa nini? Kwa sababu sio tu kwamba wewe ni mwili wa Kristo, lakini pia umeketishwa na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko falme, mamlaka, enzi, usultani, nguvu na kila jina litajwalo lenye cheo. Sasa tuende taratibu. Akisema juu sana maana yake nini? Akisema juu sana, yes, namna ya kwanza unaweza ukaitafsiri kwa maana ya umbali. Kwa maana ya kwamba juu sana, kwamba uko juu mno na shetani uko chini mno. Hiyo ni namna ya kwanza kutafsiri. Lakini namna nyingine ya pili ya kutafsiri ni maana ya kwamba unafananisha cheo. Ni kama vile ungefananisha cheo cha mjumbe wa nyumba kumi na cheo cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaweza kuona jinsi ambavyo mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko juu sana kuliko mamlaka alionao mjumbe wa nyumba kumi. Kwa hiyo anavyosema kwamba tuko juu sana, tumeketi pamoja na Kristo, maana ni kwamba mamlaka tulionayo moja, na nafasi tulionayo mbili, iko juu sana kuliko ibilisi na washirika wake wote, kuliko ufalme, kuliko mamlaka, kuliko enzi, kuliko usultani, kuliko nguvu, kuliko kila kitu chenye jina ambacho kinacheo. Ndio maana kwa mfano Mkristo aliyezaliwa mara ya pili leo hii, nafasi yake na mamlaka yake iko juu kuliko hata rais wa nchi yoyote yule ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa sababu ndicho anachokizungumza hapa. Angalia anavyozungumza, anasema mstari wa 21 ama naanza 20, anasema aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Kwa anasema nafasi ya Mkristo ambao ni pamoja na Yesu Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba, iko juu sana. Iko juu mno kuliko rais wa nchi, kuliko mfalme, kuliko malkia, kuliko kiongozi yoyote yule ambao anaweza kumwaza. iwe ni katika ulimwengu wa roho, iwe ni katika ulimwengu wa damu na nyama, iwe ni kipindi hichi ama iwe ni katika kipindi kitakachokuja pia, kwamba iko juu sana. Sijui kwa unanielewa rafiki, ndio nafasi yako ilipo. Sasa kumbuka kwenye Waefeso 6:12 alitaja akasema falme, nilikuwa nakusomea hapa, ngoja nikukumbushe tena. Kwenye Waefeso 6:12 anasema hivi: falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, hawa wote wako chini ya miguu ya Mkristo. Kwa hiyo sasa swali linakuja, kama wako chini ya miguu yako, hiyo dhana ya kuwaangusha inatoka wapi? Unawaangusha kutoka wapi? Kwa sababu lengo la kuwaangusha ni kuwaangusha ili watoke juu yako waje chini yako. Lakini Biblia tayari inaonyesha kwamba wewe uko juu sana kuliko wao. Tuko sawa? Lakini sio hivyo tu. Inaonyesha pia kwamba wamewekwa chini ya miguu yako. Ambalo jambo hili rafiki nitalirudia, lakini jambo hili linakubaliana kabisa na kile ambacho amekisema Bwana Yesu katika Luka 10. Luka 10 na mstari wa 19. Luka 10:19. Sasa najua kwa Biblia yako ya Kiswahili ya SUV anasema tazama nimewapa nini amri ya kukanyaga nyoka. Neno sio amri, neno sahihi hapo ni mamlaka, kwa sababu kwa lugha ya Kiyunani Kigiriki ni exousia. Kwa hiyo ungeweza kusema hivi, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu ngapi rafiki, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema nimewapa mamlaka, hii mamlaka inasababisha nguvu zote za ibilisi ziwe chini ya miguu yako. Ndio mamlaka uliopewa. Nguvu zote za ibilisi ziko chini ya miguu yako. Ambayo inakubaliana kabisa na alichosema Mtume Paulo kwenye Waefeso mlango wa kwanza. Inakubaliana kabisa na alichosema Mtume Paulo katika Wakolosai mlango wa 3 mstari wa kwanza. Kwamba ibilisi na washirika wake wako chini ya miguu yako. Hiyo ndio nafasi yao. Ndio maana pale bustani ya Eden aliambiwa kwamba ataenda kwa mavumbi. Nyoka aliambiwa atatembea kwa mavumbi, kwa tumbo atakwenda na atakula mavumbi. Kwa sababu nafasi ya ibilisi na washirika wake ni chini ya miguu yako. Ndio maana tukiwa tunakemea pepo, kabla pepo hajamtoka mara nyingi tunaona mtu amedondoka chini. Kukuonyesha kwamba nini? Ndio nafasi yake. Kwa hiyo mtu anapodondoka chini maana yake ni kwamba huyo pepo ameshindwa, lazima atoke. No, wakati tunahudumia mtu mwenye pepo anajitahidi hataki kudondoka. Kwa nini? Kwa sababu anajua akidondoka akafika chini, manake ni tayari amekaa chini mamlaka ya huyo Mkristo. Kwa sababu ndo nafasi yake anatakiwa kuwa. Kwa naye anajaribu kufanya kiburi kidogo kuzuia asiende chini. Sasa sikiliza hili. Sikiliza hili rafiki. Nafasi yetu ni juu. Juu ya falme, mamlaka, nguvu, uweza, majeshi ya pepo wabaya. Hao watako chini ya miguu yako rafiki. Sasa unasema lakini Danieli alifanya maombi kwa muda wa siku 21 kwa Danieli 10 kufungua anga mpaka Gabriel alipokuja kumletea. Sasa angalia, swali ni hili: wakati Gabriel anaomba, Gabriel alikuwa wapi? Tunafahamu wakati Gabriel anaomba, wakati Daniel anaomba, Daniel alikuwa wapi? Wakati Danieli anaomba, Danieli alikuwa duniani. Roho yake, nafsi yake na mwili wake. Wewe ukiwa unaomba uko wapi? Tumeona Waefeso 2:6, Wakolosai 3:1 inasema wewe uko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa roho yako sasa hivi imeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Pamoja na kwamba mwili wako uko hapa duniani, lakini roho yako imeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa wewe hauombi kutokea duniani kwenda mbinguni. Wewe unaomba ukitokea mbinguni kuja duniani. Kwa lugha nyingine uko mkono wa kuume. Kwa hiyo huhitaji kufungua anga. Danieli alikuwa inabidi, kuna anga limetanda kwa sababu Danieli alikuwa duniani. Nafsi yake, roho yake na mwili wake. Wewe sio hivyo, uko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa huna anga la kufungua, tayari uko mbinguni. Kwa hiyo huwezi kutumia utaratibu aliotumia Daniel, ambaye alikuwa hajazaliwa mara ya pili, ambaye alikuwa sio Mkristo, alikuwa ni Myahudi. Alafu wewe ambaye leo hii ni Mkristo, ambaye umezaliwa mara ya pili, ambaye umefufuliwa pamoja na Kristo, ambaye umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko enzi, falme, mamlaka, usultani, nguvu na kila jina litajalo, hauwezi ukaanza kufungua anga tena. Na wala hauwezi ukaanza kuhangaika kumwangusha ibilisi na falme na enzi na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo katika ulimwengu wa roho kuwaweka chini ya miguu yako, kwa sababu tayari wako chini ya miguu yako. Hiyo ndo nafasi yako rafiki. Hiyo ndo nafasi yako rafiki. Ni kama vile ukute sasa rais wa nchi anapanga namna gani ya kumpindua mjumbe wa nyumba kumi. Hahitaji kupanga namna ya kumpindua mjumbe wa nyumba kumi. Anachofanya ni anamfukuza. Anatangaza tu, wewe nimekufukuza kazi kuanzia leo, wewe nini mtendaji wa kata, ondoka, sikutaki tena, muondoeni huyu hapa. Anaondolewa. Na hiyo ndio nafasi yetu sisi. Lakini mjumbe wa nyumba kumi akiwa anatamani kiti cha rais, maana yake atakuwa anafikiria habari ya namna ya kumwangusha, ndio inaitwa kupindua. Na sisi hatuko kwenye hiyo. Ibilisi hayuko juu yetu, yuko chini yetu. Falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, wako chini ya miguu yetu, kwa sababu sisi tuko juu yao, kwa sababu ndio nafasi tuliyowekwa. Nafasi alionao Yesu Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba, ndio nafasi tulionao sisi, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nafasi alionao Yesu Kristo dhidi ya ibilisi na washirika wake, ndio nafasi tulionao sisi. Kwa hiyo Mtume Paulo anapozungumzia habari ya kuangusha ngome, kama nilivyokueleza, haiwezekani akawa anazungumzia habari ya kuangusha mapepo, yani falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kama nilivyokueleza, kwa nini? Kwa sababu hawa wote tayari Yesu Kristo amewashinda, na tena Mungu amewaweka chini ya miguu ya Mkristo, kama tulivyoona, kama ambavyo nimekuwa nikuelezea. Kwa hiyo ni muhimu kalelewa ili rafiki. Muhimu sana. Otherwise utapotoshwa. Sasa ukilijua hili, najua nimeona watu wengi sana wanapata matatizo, especially kwa wanasafiri, wanapata ajali, wanaumia nani wa Kristo. Ni kwa sababu wanaamini kwamba ibilisi anaweza akawekea mtego barabarani. Nakumbuka wakati mimi naanza kujifunza haya mambo, nikamsikiliza Bishop David Oyedepo, kwa wale wanamjua, wa Faith Tabernacle ama wa Winners Chapel. Wakati namsikiliza, actually nilikuwa nasoma kitabu chake na baadaye nikaja kumsikiliza video yake. Anasema siku moja alikuwa amekwenda kwenye seminar, kama sikosea nadhani either Kano ama Lagos. Akiwa ukumbini akatangaza akasema, "Ebu nataka aliye mchawi aliyebobea, wachawi waliobobea wasimame." Alafu wakasimama kwenye ukumbi, wakasimama watu kadhaa. Akasema, "No, sijazungumzia watu wanaowangawanga wanaojaribu. Nataka mchawi aliyebobea ambaye anajua ni gwiji." La kuloga, gwiji la kufanya ushirikina na uchawi. Baadaye wakasema watu kadhaa, sio wengi, idadi ikapungua. Alafu akamnyoshia kidole mmoja, akamwambia, "Wewe njoo hapa." Naye walikuwa wamekuja karibu mkutano wake. Akamwambia, "Wewe njoo hapa." Akasema, "Hebu tuambie, Mkristo wa aina yangu mimi, yani aina ya Oyedepo, ambaye anaamini ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, ameketi pamoja na Kristo juu sana kuliko enzi, falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho." Akasema, "Mkristo wa aina yangu mimi akiwa anakuja barabarani, labda yuko kwenye chombo cha usafiri, na ninyi mmeweka mitego yenu, huwa mnafanya nini?" Anasema huyu mchawi akaanza kueleza, anasema, "Tukiona wanamneo kwanza kwenye hilo gari alilopo linakuwa limejaa nuru, kwa tunajua huyu anayekuja yuko juu yetu, ana mamlaka kuliko sisi, ana uwezo kuliko sisi. Kwa tunachofanya inabidi tuondoe mitego yetu barabarani isije ikaharibiwe na uwepo ambao anaubeba. Kwa tunaondoa ile mitego, tunajificha mpaka apite." Akauliza, "Vipi kuhusu Mkristo ambaye sio wa aina yangu, kwa maana ambaye hajitambui, ambaye bado anaamini kwenye kuangusha, kungome, enzi, kupigana na mapepo katika ulimwengu wa roho na kwa terefisha?" Anasema, "Hao hawana shida, kwa sababu hawana maarifa, hawajui wao ni nani. Kwa hiyo mitego tunaiacha vile vile, na kwa maana ajali inatokea na mara nyingi huwa tunawaua." Sasa Hoseanne sita anasemaje? "Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa." Ndio maana nakuletea haya maarifa rafiki, ili uweze kujua kwamba nafasi yako wewe ni juu sana. Kwa Mtume Paulo anapozungumzia kuangusha ngome, hazungumzii kuangusha mapepo. Kwa nini? Kwa sababu hayo mapepo yote, ibilisi na mapepo yake yote, wako chini ya miguu yako. Wewe umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba pamoja na Kristo juu sana. Juu sana. Juu sana. Mamlaka yako ni juu sana. Nafasi yako ni juu sana kuliko ya ibilisi na washirika wake wote. Kwa huhitaji kuangusha kitu ambacho kiko chini ya miguu yako. Huhitaji kuangusha kitu ambacho kiko juu, ambacho kiko chini ya miguu yako. Kwa swala nini? Ni wewe kuamini kwenye moyo wako na kuanza kutembea kama mshindi. Sasa ili uweze kufanya namna hiyo, kumbuka kwamba umezaliwa mara ya pili, ili haya nayozungumza yaweze kuwa kweli kwako. Kwa ufanya maombi yafuatayo kama umezaliwa mara ya pili. Sema: Mungu wa mbinguni, naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote. Kisha ukamfufua kutoka katika wafu ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa haya maombi mafupi kabisa, karibu katika familia ya Mungu. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: bana. Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149325. 22 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10/10, saa 1 PM, lipie 28,000 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
8: Moto juu ya moto. 88.9 Nuru FM. FM.
9: My controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.

0: au mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame, inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, jichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1,020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 000 0799 101 000.
1: Wakiniona

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawo, wawo, kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu na mali yao?
6: Anakutabu.
7: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
6: Moto umechoma sana.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
7: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
8: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
9: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
11: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba nane, ngoma nzito. Yote tisa, kumi sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote tisa, kumi sasa.
0: Moto, juu ya moto. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Mungu mwema na kila jambo lipo kama ambavyo tumeendelea kumuomba yeye aliye juu aweze kuliweka fresh, safi na salama. Mimi naitwa God Love Michael. Bana, karibuni sana. Naitwa Falipupa Ingoma, inaenda kwa jina la Bakanja, moja kati ya burudani bora ambao naisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, ikiwa tarehe 2 mwezi wa 10 2026. Siku zinaenda. Alo, ni hatari. Bana, poa. Na fahamu, na uhakika, ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Nyororo, Pawaga, Iringa mjini na maeneo mengine yote, mko sawa, mko safi. Karibuni sana, mtakuwa nami mpaka saa 5 kamili za usiku. Mambo mengi tunayajadili kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa kwenye mstari. Tunakuwa tuna vipindi maalum, simulizi, matukio mbalimbali, upekee wa Afrika na burudani kama unavyoona tunaendelea, unavyosikia tunaendelea kuzibonda. Mtu mmoja amenishangaza, japokuwa anaweza kawa hajanishangaza. Malengo. Unajua kila mmoja ana malengo kwenye maisha yake. Mimi natamani nikuulize swali moja. Hata kama mwanamke au mwanaume umempenda vipi, ana tabia njema, nzuri, anajua mahaba, mnyenyekevu, ukijua kitu gani toka kwake, yani ukikiona kitu gani kwake, una cancel kila kitu hapo hapo, ni bora ufe na maumivu. Ni kitu gani? Niambia basi, brother, sister, unasikiza radio kwa sasa, nitumie message. Ni kitu gani ukikiona kwa mwanamke, hata kama awe mzuri vipi, awe mrimwende, ila ukisha baini tukipo kwake, direct unaenda ku cancel kila kitu ambacho uliplan kwake. Hata kama ni dada moja, ana shape kali, mtiifu, anafanya kazi, ana hekima, busara, ukikiona tu kwake, huna wakati wa kuuliza, huna wakati wa kuhoji. Ukibaini anacho ni kitu gani? Tuachane na maswala ya usaliti. Yaani ukisha unatukua hichi kitu, acha usaliti. Usaliti ni kitu ambacho akivumiliki. Kuna baadhi ya watu, kuna tabia ambazo au kuna kitu akikiona kwa mwanamke yeye anavumilia, lakini kuna baadhi ya mambo mengine hayavumiliki. Sababu nimeona kuna mtu mmoja amesema ukiona anakuchiti, hebu niambie kupitia nambari ya 0766744429, japokuwa andika na jina, huo ni mtazamo wako, lakini wako watu ambao hicho ambacho wewe unaona ni kibaya, wengine wanaona ni bora. Ebana, tunaambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inaofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako, huu si mtandao. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom bwana, wanakuambia ni zaidi ya mtandao. Mambo mazuri. Kuna mtu mmoja anasema, anaitwa Bukuku Jeyara kutoka Dodoma, anasema kaka, mimi akiwa mshirikina hakuna rangi ataacha kuiona. Mbona? Bukuku Jeyara amesema akiwa mshirikina. Huyu amesema asante Flora Mkembela, Mungu akubariki. Anasema mwanamke ukiona mjuaji utoboi bro. Na kina dada mtuambie, mwanaume mwenye element gani wewezi uka bull naye, yani wewezi ukafanya naye maisha. Wakati mnatuma message pia niwafahamishe kwamba habari njema kwa kulima wote wa mkoa Iringa, hususan wale wa kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingeto na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga kila mali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini, nenda kwa Fair Agro na Fair Miche au piga nambari 0677157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovate au piga 0786133511 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu, piga simu nambari 0685206422 au 0762001491. Good luck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Kuna mtu mmoja amesema hiyo, kuna watu hamjanielewa swali langu. Kuna vitu kinambia anajisikia hilo linakuwa. Niambie kitu ambacho unajua kabisa hiki ni kigumu kwa mtu yote kukivumilia. Mama huyu anasema aitwa Sharoni kutoka Doni Boy. Yaani kitu gani ambacho ukienda kwa mwanamke ambaye ulikuwa na dream za kumoa ukagundua kipo kwake? Mfano mimi. Mimi hata iweje, nikisha kugundua mwanamke ana tatuu mwilini hajaolewa na God love. Never. Ana tatuu mkononi, mgongoni, popote pale. Asa ukuhusiana na ndoa God love. Ni mimi. Yaani sio ni mimi hapa. God love. Mimi God love. Si ndio? Mimi God love. Narejea hapa.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Anaitwa Isha Mashauzi, naitwa Vimba. Nimerejea tena hapa Golav. Niko na nyie mpaka saa 5 kamili, lakini pia kwa sasa tuko na simu nyingine bali ni Dr. Lioma ambaye anapatikana pale Isaka Lilo stand ya zamani. Yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma ambayo anaitoa. Alihitaji leo kueleza mambo mengi sana, lakini pia watu wamekuwa kutuma message hapa kushukuru kwa kile ambacho ameendelea kuwasaidia watu. Kuna baadhi ya watu wanatokea Mafinga, wengine wanatokea Lula, wengine Mufindi, wanashukuru sana. Chukua hii namba, itakuwa msaada sana kwako. Nambari ni 0694-511291. 0694-511291. 0694-511291. Lakini kwa sasa ngoja nimpe nafasi Dr. Lioma. Amesema yako baadhi ya mambo ambayo anataka zungumze na Watanzania leo, hususan juu ya huduma. Kumbuka kwamba ni mtaalamu wa tiba asili ambaye yuko pale Sakalilo, anasaidia watu wengi katika mambo mbalimbali, kisukari, UTI, kifafa, kupooza na mambo mengine kadha wa kadha. Karibu sana Dr. Lioma.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Dr. Lioma, ni mganga wa tiba asili. Nimebobea sana katika tiba zetu hizi, tiba za jadi. Sasa kwa wewe ambaye unasumbuka, una matatizo, hujui suluhu yake ni ipi, umetumia dawa nyingi, umetumia dawa za hospitali lakini matokeo yake bado hujaweza kuyapata, umetumia dawa za kienyeji, umehangaika hapa na pale, basi ni wasaa wako huu wa kuweza kunisikiliza ili niweze kuelewesha namna gani ya kuweza kuja kupata matibabu na uweze kufanikiwa.

da kukusaidia na wewe ukapata matokeo mazuri. Napatikana Sakalilo, stendi ya zamani, ambako muda wote kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni huduma zinatolewa hapo. Lakini ni kupatia tu kwamba kuna ofa ambayo naitoa, matibabu yangu ni shilingi 25,000 tu, ambayo hiyo shilingi 25,000 itaweza kwenda kusaidia tatizo lako, kuanzia kuchunguza mwili wako na pia kwenda kupata dawa ambayo itaenda kutatua changamoto yako ulionayo. Hata kama imekuwa sugu sana kwa upande wako, umehangaika nayo miaka mingi, basi nakueleza kabisa kwamba jitahidi sana huu mlango wangu wa kuja kwako uwe ni mlango wa mwisho, usiendelee kuhangaika tena, matatizo yaweze kuondoka kwako. Lakini cha kwanza ni kufahamishe tu kwamba namba zangu za simu ndizo zitakazosaidia wewe kufika nyumbani kwangu. Namba za simu ni 06 0694 5112 1291 91 91 06 0694 5112 1291 91 91. Mawasiliano haya, ndugu msikizaji, yawe ya muhimu sana kwako, kwa sababu sina bango barabarani wala sina mtu wa kuweza kukuongoza kufika nyumbani kwangu. Ni namba hizo, ukipiga tu kijana wangu atapokea muda huu, atakuelekeza namna gani ya kuweza kufika ili uweze kusaidiwa changamoto zako, hata kama zimekaa kwako kwa miaka mingi. Nikushauri tu kwamba usikate tamaa, usione kwamba wewe ni mtu ambaye umetelekezwa, kwamba huwezi kupona. Kuna wale watu wanaumwa miaka mingi, anabaki nyumbani anasema kwamba tatizo langu hili ni la kufanalo, tatizo langu hili haliwezi kusikia dawa. Nakushauri njoo kwa Dr. Lioma niweze kukusaidia, nikupatie dawa ambazo zitaweza kwenda kutatua changamoto zako, haijalishi zimekaa kwako kwa muda gani. Wewe ambaye umekuwa ni mhanga, unasumbuka na tatizo la kisukari, na dawa nzuri sana ya ugonjwa wa kisukari. Kisukari hata kama kimedumu kwako kwa miaka mingi, umetumia dawa nyingi sana, bado hujapata matokeo. Lakini pia hii kisukari kimeweza kwenda kuletea madhara makubwa katika afya yako, kama vile kuweza kupoteza ujauzito wako, nguvu za kiume zimeweza kuondoka, lakini kumbe sababu yake ni kisukari. Basi tambua kabisa Dr. Lioma ninayo dawa ambayo itaweza kuondoa tatizo la sukari, lakini pia na kurejesha nguvu zako za kiume vizuri, na utaweza kupata matokeo ya haraka. Lakini wewe pia ambaye unapata maumivu makubwa sana ya miguu, miguu inauma, haijalishi inawaka moto ama inapasua, lakini mwingine anaweza kupata ganzi, lakini kumbe chanzo chake ni kisukari. Sasa katika hayo yote nitaweza kuiondoa, kuweza kuondoa hiyo sukari, lakini pia hata vile ambayo yametokea na ile tatizo la kisukari, miguu hiyo basi itaweza kuondoka na utapona kabisa. Wewe ambaye unasumbuka na kiuno, mgongo, vinakuwa ni shida, vinakuletea madhara makubwa, maumivu ni makali, lakini kumbe chanzo chake ni swala la sukari, basi nitambua kabisa utaweza kutibiwa vizuri. Pressure, BP, uende inapanda ama inashuka, hujui chanzo chake ni nini, umetumia dawa mbali mbali, lakini matokeo yake hujayapata. Na kueleza kabisa kwamba jiandae na gharama ya shilingi 25,000, njoo Isakalilo, njoo uweze kuja kupata matokeo, njoo pone maradhi yanayokuwa na kusumbua. Hata kama hujui chanzo chake, basi utakuja kufahamu kupitia gharama hiyo ya shilingi 25,000. Utatumia dawa zako vizuri na utaweza kwenda kupona. Lakini wewe ambaye unasumbuka na miguu kujaa maji, miguu inajaa maji, hujui chanzo chake ni nini, njoo upate madawa, njoo upate dawa ambayo itaweza kuondoa hilo tatizo. Lakini pia wewe unapata vidonda, ndugu, vidonda haviponi kwenye mwili wako, unapata kidonda ambacho kinakaa mwaka, miaka miwili, unasafisha tu, unatumia dawa hizi na hizi, lakini bado matokeo huyapati, basi nikufahamishe njoo nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri, shida yako itaweza kutamatika vizuri kabisa. Lakini nikueleze ni namba za simu ndio ambazo zitakuongoza kuweza kunifikia nyumbani kwangu na utapata matokeo mazuri sana. Namba za simu ni 06 0694 5112 1291 91. Narudia tena ni 06 0694 5112 1291 91.
Mawasiliano haya ndugu.

0: yaandike vyema, kwa sababu hayo ndio yataweza kukusaidia kufika nyumbani na utaweza kuja kupona moja kwa moja matatizo yako, hata kama yamekuwa ni sugu kwa upande wako. Wewe umekaa nayo miaka mingi, wewe bado upati matokeo, umehangaika nayo, uoni mwanga, uoni kwamba namna gani ufanye ili upone maradhi yako. Na kufahamisha kabisa, jitahidi unifikie nyumbani kwangu, nitakusaidia vizuri na afya yako itaimarika vizuri. Lakini wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, umekuwa unateseka, unahangaika navyo, vimekuwa ni sugu kwako, umekuwa ni mtu ambaye unateseka navyo, ujui chanzo chake kimetokea wapi, dawa gani utumie ili uweze kuondoa hilo tatizo, na kueleza kabisa na dawa nzuri ya vidonda vya tumbo, hata kama vimekuwa sugu sana, umekuwa ni mtu ambaye unapelekea mpaka unatapika damu ama unajisaidia damu katika choo kubwa, basi tambua kabisa nitaweza kukupa dawa itakayoweza kuondoa hilo tatizo la vidonda vya tumbo, na utaweza kuwa salama kabisa. Vidonda vya tumbo hata kama vimeweza kusababisha ugonjwa wa bawasiri, unakuta mtu anasumbuka na tatizo hilo la vidonda vya tumbo, utapelekea kwenda kufunga pia haja kubwa, mpaka unaenda kupata tatizo la bawasiri ambayo inaenda kuwa ni mateso makubwa. Unapata shida katika hali yako ya mfumo wa chakula, basi jitahidi sana ufike nyumbani kwangu, nitaweza kukusaidia vizuri. Maradhi yote ninayozungumza, ndugu msikizaji, yapo maradhi ya kawaida, lakini pia yapo yale ambayo ni ya kidunia. Kwa hiyo ukifika nyumbani kwangu kwa gharama hiyo ya shilingi 25,000, nitaweza kuchunguza, kuangalia chanzo cha matatizo yako kimetokana na nini. Nikishabaini chanzo, ndipo sasa utaweza kuenda kutumia dawa ambazo nitakazo kupangia. Ukifuata maelekezo yangu vizuri, ukatumia dawa, nikisema kanywa dawa ndani ya siku 5 utapona, basi elewa kabisa kwamba utaenda kupona. Nikisema baada ya siku 3 urejee tena ufuate dozi nyingine, basi fuata hivyo hivyo. Lakini usiwe mtu ambaye unasema kwamba umepewa dawa, katumia siku 5, unatumia siku 2, unasema mbona hazinisaidii, kumbe hujafuata maelekezo ya dozi zake vizuri, au nimekuambia kanywa dawa hizi siku 2 urudi tena ufuate dozi nyingine, wewe umebaki huko nyumbani. Usitegemee matokeo hayo. Jitahidi ukifuata maongozo mzuri, ukifuata dawa zangu vizuri na maelekezo na kueleza, basi tambua kabisa utaweza kuiondoka matatizo yako, hata kama yamekuwa ni sugu kwako, yataweza kuisha moja kwa moja. Lakini wewe mwanaume ambaye umekuwa ni wewe una tatizo la nguvu za kiume, ujui chanzo chake ni nini, umekuwa tu ni ghafla tu tatizo limeweza kukujia, ulijali wako umeondoka, basi jua kabisa dawa utaweza kuipata kwa Dr. Yoma. Dawa hii ambayo itaweza kurejesha ulijali wako, hata kama uzazi wako umekuwa ni wa shida, unashindwa kutungisha ujauzito, umekuwa umekuwa legerege, basi tambua kabisa utaweza kuja kupata dawa ambazo itaweza kwenda kuleta afya yako ya uzazi itakuwa vizuri, na utaweza kwenda kupata matokeo mazuri, na utafanikiwa kabisa. Kwa wale ambao umefikia hatua mlikuwa unajichua, umeweza kuondoa ile hali ya ulijali kupitia kujichua, basi tambua kabisa dawa hizi zitaweza kwenda kurejesha heshima yako vizuri, na utaondokana na hilo tatizo. Jitahidi sana ufike Isakalilo stendi ya zamani, ambako ndiko utanipata, na nitaweza kwenda kusaidia matatizo yako moja kwa moja. Namba zangu za simu ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 06 94 94 51 12 91 91. Hayo mawasiliano yaandike vyema, yatakusaidia popote pale ulipo, utaweza kuja kutibiwa vizuri na hali yako itakaa salama. Lakini wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tezi dume, tezi dume ni ugonjwa ambao ni mbaya sana. Tezi dume ni ugonjwa ambao unazalilisha, unatesa, lakini pia unaweza kushushia na thamani yako, kwa sababu tezi dume ikiweza kukuma katika mwili wako, basi viungo vyako vya uzazi wewe wanaume, basi vitaweza kulegea, na pia vitakuweza kuwa na uwezo wa kutoa haja ndogo bila mpangilio. Yaani unaweza kuwa unajisaidia haja ndogo bila wewe kutaka. Unaweza kupata haja ndogo muda huu kaenda kujisaidia haja ndogo, unafika tena ulipo kumekaa unakuta tena haja ndogo inahitaji kutoka. Kwa hiyo ni vyema kama umeona kabisa una tatizo la tezi dume, njoo kwa Dr. Lyoma. Njoo kwa Dr. Lyoma niweze kukuondolea hili tatizo, kwa sababu na dawa nzuri ambayo inaondoa kabisa hili tatizo la tezi dume, hata kama limekaa kwako kwa muda mrefu tena bila upasuaji. Tunaondoa hili tatizo bila kuwa na upasuaji. Ikutatumia dawa nzuri itakayoondoa uvimbe huo, na pia itaenda kuenda kurekebisha mfumo wote wa uzazi utakaa vizuri. Tezi dume inaondoka bila shida yoyote. Ukifuata maelekezo yangu ya dawa vizuri, ukatumia dawa zako vizuri, basi uhakika kwamba unaenda kupona moja kwa moja. Na hata kama kuna wale ambao wameshaweza kufanyiwa operation lakini pia tezi dume imerudi tena, hali yao imerejea, basi tambua kabisa kwa Dr. Lyoma ina dawa ya kuweza kuondoa hata kama hiyo tezi dume ilikuwa inajirudia tena kwako. Utaweza kutumia dawa vizuri na hiyo itaweza kuisha moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na mshipa wa ngiri, ngiri imekuwa changamoto kwako, umekuwa ni mtu ambaye unateseka nayo, jitahidi sana unifikie nyumbani, hiyo ngiri itaweza kuondoka moja kwa moja na mateso hayo yataisha moja kwa moja. Usikae nyumbani kwako bure tu, usikae ukaona kabisa kwamba chanzo cha matatizo ukijui, hujui mwisho wake ni upi, hujui chimbuko la mateso ulionayo ni yapi. Basi nakufahamisha kwamba utakapofika Izakarilo stendi ya zamani, basi utaweza kupokelewa vizuri kwa gharama nafuu ya shilingi 25,000. Hiyo itaweza kukuondolea matatizo yako hata kama yamekuwa ni sugu kwa kiasi gani kwa upande wako. Umetumia dawa za kienyeji hujapona. Umetumia dawa za kizungu lakini bado hujapona. Nifikie kwa Dr. Lyoma nikusaidie. Ni njoo baini tatizo, njoo baini chanzo chake. Je, chanzo chake ni kitu gani? Ukija kubaini hivyo, ujue matibabu yako yataweza kuenda vizuri kabisa na utafanikiwa. Kwa mawasiliano ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 91 91 Malazi hayo ndugu msikilizaji, ukiona hata kama ugonjwa wako unasumbuka ila sijautaja hapa, usiseme Dr. Lyoma labda hili jambo haliwezi. Njoo utazame, njoo uangalie. Na shughulika na mambo magonjwa mengi sana ambayo yamekuwa ni mateso kwa watu, yamekuwa ni janga kwa watu. Basi wewe kama unasumbuka nayo, njoo ushughulikie nalo hilo tatizo, litaweza kuisha moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya moyo, natibu vizuri, lakini pia magonjwa ya zinaa kwa wale ambao wanasumbuka nayo, ikiwa ni pamoja na UTI sugu, unasumbuka na gonorea, unasumbuka na kaswende, basi na dawa nzuri za kuweza kutibu matatizo hayo. Hata kama imekuwa sugu kwako, basi yataweza kutamatika moja kwa moja. Wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tambazi, mwili wako umekuwa unahisi vitu vinatembea tembea, vitu vinachoma choma kwenye mwili, hujui chanzo chake ni nini, hujui tatizo lako hilo shida yake imetokea wapi, hujui kiini chake kiko wapi, basi njoo kwa Dr. Lyoma uweze kuliondoa hilo tatizo. Unaona vitu vinatembea mwilini, kwanza miguuni, unaye mgongoni, hata kilala usiku unahisi vitu vinachoma choma vinaingia kwenye mwili, basi njoo uviondoe. Njoo uweze kushughulika na hili jambo liweze kuisha kwa upande wako, na wewe ubaki ukiwa salama. Wewe ambaye unasumbuka mwana mama, unasumbuka na swala la uzazi, unapata shida katika mfumo wako wa uzazi, kuanzia katika siku zako za hedhi imekuwa ni changamoto, umekuwa unapata maumivu pindi unapoingia kwenye hedhi zako, lakini pia kuna wale wengine ambao wanapata maumivu ukikaribia mpaka hiyo hedhi inatoka na mabonge inatoka damu ambazo sio salama, basi njoo uchunguze tatizo lako ujue shida iko wapi. Lakini pia kama upati siku zako huingii mwezini, upati hiyo hali, basi pia hiyo ni tatizo, njoo uchunguze vizuri uone shida yake iko wapi. Lakini pia wewe ambaye uzazi wako umekuwa na shida, umekaa kwenye ndoa yako kwa miaka mingi, hakuna dalili yoyote, hakuna dalili ya kwamba unaweza kupata ujauzito, miaka inazidi kwenda, unaanza kuangaliwa kwa macho mengine, lakini matokeo yake hakuna, na kueleza kabisa jitahidi unifikie nyumbani kwangu nikusaidie matatizo yako hayo yaweze kuisha moja kwa moja. Haijalishi umekaa nayo kwa muda gani. Kama wewe unapata ujauzito, lakini ujauzito wako unatoka bila sababu. Unatoka mara kwa mara. Mimba zinaharibika. Basi njoo uweze kupata dawa ambayo itaweza kuondoa hilo tatizo na uzazi wako ubaki ukiwa salama kabisa. Namba zangu za simu ni 06 96 94 91 91 12 91 91 06 96 94 91 12 91. Mawasiliano haya ndugu msikizaji, wewe yaandike vyema kwamba ni Dr. Joma. Kama una shida sasa, basi ukipata shida wewe utanitembelea tu kwa gharama nafuu ya shilingi 25,000. Ukiona una changamoto hiyo, basi ujue kabisa mateso hayo yaweze kuondoka na wewe ubaki salama salama.
1: Msikilizaji, basi ni kama unavyomsikiliza, anaitwa Dr. Lioma. Mara kadhaa amekuwa akizungumza vitu bora ambavyo amekuwa akivifanya katika ofisi yake. Sasa tunapokea simu kadhaa hapa ili tuweze kusikia yote ambayo anatamani kuomba lolote ama kuzungumza chochote na Dr. Lioma kupitia nambari ambayo imetajwa hapa mara kadhaa, ni 0694 511291, 0694 511291, 0694 511291. Tupokee simu. Wako watu ambao wanapiga simu. Okay,
0: ndio ndio, karibu.
2: Asante sana baba. Shikamoo.
0: Marahaba, habari yako?
2: Njema njema, za huko?
0: Salama salama, karibu hapa, tuko studio. Asante. Karibu.
2: Asante mzee wangu, mimi nitaka nitoe shukrani, nimekusikia hapa unazungumza kwenye redio.
0: Ndio ndio, karibu sana.
2: Ni mimi yule ambaye nilikuja wiki lililopita, nilikuwa na shida ya nguvu za kiume, lakini pia na ngili ilikuwa imenikamata mimi muda mrefu sana.
0: Aha, pole sana.
2: Asante asante. Nifika hapo nyumbani ukaniandalia dawa tatu. Ndiyo. Ya kunywa pamoja na ya kuoga. Ndiyo. Za kunywa zilikuwa mbili. Nafikiri nimetumia vizuri.
0: Ndio ndio.
2: Sasa ninapokusikiliza hapa nikasema acha nimpigie mzee wangu nikushukuru kwa sababu zimenisaidia vikubwa sana. Mpaka sasa hivi naona mabadiliko ni makubwa.
0: Hongera sana. Hongera. Na nikupongeze pia kwa sababu ulifuata maelekezo vizuri na umefuata maelekezo ya dawa na ndio maana matokeo umepata. Endapo ungeenda kinyume na zile dawa nilizokupatia, nimekuambia unywe namna hii na ukaenda tofauti, matokeo hayo unayozungumza usingeweza kuyaona.
2: Ni kweli kabisa mzee wangu.
0: Basi nikupongeze hiyo shukrani yako, lakini siishie hapa. Wewe kuwa balozi mwema huko, kuwa balozi mzuri, waeleze watu ambao wana changamoto. Ukiona mtu anasumbuka, mwambie daktari Joma yuko hapo, ataweza kuendelea kukusaidia tatizo lako.
2: Ya ina shida, maana hata hivyo kuna ndugu yangu mwingine pia nakuja naye kesho, naye ameona nilivyo pona nilivyo teseka muda mrefu, akasema basi na mimi nimuongoze kufika hapo nyumbani
0: wewe mlete
2: kesho hivi mapema, tutakuwa hapo.
0: Haya, karibu sana.
2: Haya, nashukuru mzee.
0: Ndio ndio, namna hiyo. Kwa wewe ambaye unaona kabisa mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, basi ujue kabisa utaweza kwenda kuondokana na mateso hayo kupitia dawa za Dr. Lioma. Maana mimi nimetoka mbali sana, kutoka Bariadi mpaka hapa Iringa, ujue ni umbali mrefu sana. Sasa nikurudie mawasiliano tena, wewe ambaye una shida piga mawasiliano ambayo ni 06 96 94 51 51 12 91 91 91 06 96 94 51 51 12 91 91. Mawasiliano hayo ndugu msikilizaji yaandike vyema, kwa wewe mwenye changamoto utaweza kuenda kupona matatizo hata kama yamekuwa sugu sana kwa upande wako. Haijalishi dawa gani zimetumika, haijalishi ni mateso kiasi gani umepitia kwa upande wako, tutaweza kuenda kukushughulika nalo hilo tatizo na utaweza kuenda kupona.
1: Okay, tupokee simu nyingine hapa. Msikizaji, tunapokea simu kadhaa.
0: Karibu karibu.
3: Asante sana. Shikamo baba.
0: Marahaba, habari yako?
3: Salama kabisa, habari za huko?
0: Salama salama, karibu.
3: Asante sana baba. Sasa mimi naitwa Shija.
0: Shija, ndio, karibu sana Shija.
3: Niliweza kuja masiku kama matano nyuma.
0: Sawa sawa.
3: Nilikuwa silali nyumbani kwangu, mavitu yalikuwa nasumbua, yanapiga kelele usiku.
0: Pole sana, pole.
3: Asante sana, nilipokuja kwako uliponipa dawa.
0: Ndio.
3: Nashukuru sana.
0: Maendeleo
3: yako. Yaani kuna kitu kilidondoka. Hakika ulisema nilete, ndaleta.
0: Aha, basi vyema sana.
3: Ndio baba, kesho naweza nikafika.
0: Njoo tu muda wote kuanzia saa 2 unaweza kunikuta ofisini.
3: Asante sana baba. Sasa
0: ndio.
3: Na kuna mama yangu naye anasumbuliwa. Nataka niweze kufika naye. Naye naweza kuja naye.
0: Njoo naye tu. Ndio maana anasema kwa hapo ulivyoona matokeo mazuri kwako, wewe kwa barozi huko, wewe mtu yoyote mwenye changamoto, wewe mlete nyumbani. Sawa sawa.
3: Asante sana baba wangu. Kesho asubuhi ndio aje imagine nilishana tokea kupawaga.
0: Aha, wewe wapaaga. Sawa. Japo kukukumbuka sasa siwezi kwa sababu unafika watu wengi pale nyumbani, kwa hiyo ni vyema ukija nyumbani ndio tutaweza kuonana vizuri sasa.
3: Asante na kushukuru baba, sasa nalala kwa amani na kushukuru sana.
0: Wewe kuwa huru huko na nikupongeze kwa sababu ulifuata maelekezo mazuri ya dawa, ndio maana matokeo umeweza kuyapata. Hongera sana.
3: Asante sana, kushukuru sana baba.
0: Karibu sana.
3: Asante, Mungu akusaidie.
0: Asante, nashukuru, nashukuru. Namna hiyo kwa wewe mwingine ambaye bado unaona matokeo yako yamekuwa ni ya changamoto. Umekuwa ni mhanga, unateseka. Shida zimekuwa ni nyingi sana kwako. Basi mawasiliano ni 06 0694 94 51 12 91 06 0694 94 51 12 91 91 91. Mawasiliano hayo ndugu wewe yachukue vizuri, jue kabisa yataweza kwenda kuondoa changamoto yako yoyote ile ambayo imekuwa ni sugu sana kwa upande wako. Umekuwa dalili mbalimbali zimekuwa ni zinakutesa katika maisha yako, umekuwa unahangaika, unasumbuka hapa na pale, hujui chimbuko na matatizo yako litaisha lini, utateseka mpaka lini. Basi tambua kabisa kwamba nitaweza kuyaondoa maradhi yako, utaweza kupona, shida zako zote zitaweza kuisha na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Nimezungumza kwamba vidonda vya tumbo vinatibika vizuri, kisukari kinatibika vizuri, pressure, nguvu za kiume, lakini pia magonjwa zinaa, bawasiri, miguu inakufa ganzi, yote hayo yanaweza kufa kuondoka katika mwili wako bila shida yoyote. Hata kama umekuwa ni mhanga, umeteseka miaka mingi, umeona suluhisho lake bado hujalipata, basi na kukaribisha sana nyumbani kwangu uweze kuja kuonana ili uweze kuondokana na hayo mateso. Haijalishi ni matatizo ya kawaida ama ni matatizo ya kidunia, basi tutaweza kuyaondoa kwa namna hiyo. Wewe enda gharama ya shilingi 25,000 itakayoweza kwenda kukuondolea mateso hayo. Hata kama amekuwa ni sehemu kubwa ya maisha yako, umekuwa ni mtu ambaye unateseka nayo, yataweza kuisha. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na kifafa. Kifafa kinatesa sana. Kifafa kimekuwa ni ugonjwa ambao unaweza kukusababishia mateso makali, hasa hasa kama vile unaweza kupata ajali katika mwili wako, ukapata hiyo shida ikakujia moja kwa moja. Basi tamu kabisa na dawa nzuri ya kuondoa tatizo hilo la kifafa na utapata matokeo mazuri. Lakini pia wewe ambaye una mtoto anasumbuka na tatizo la degedege, anashindwa kulala usiku, mara anashtuka shtuka, anashindwa kuishi kwa furaha kwa sababu degedege nayo kwa watoto imekuwa ni tatizo ambalo limekuwa ni sugu kwa upande huo. Jitahidi sana unifikie nyumbani niweze kusaidia mateso yote ambayo yanakusumbua kwa upande wako yataweza kuondoka moja kwa moja. Kama wewe mwana mama ama wewe baba ambaye ni mzazi unasumbuka na tatizo, umezaa mtoto lakini mtoto ana tatizo la usonji, amekuwa mtoto ambaye viungo vyake vimeregea, viungo vyake havikazi, mtoto miaka inazidi kwenda lakini bado hapati ile hatua zake haziendi, mtoto amefikia hatua ya kutambaa lakini hafikii hatua, hatambai, muda wa kutembea unaona mtoto bado viungo vyake vimeregea, pia anakuwa anatoa mate malaini mdomoni mwake, basi tambua hilo tatizo litaweza kuja kushughulikiwa. Wewe nyie mbebeni mtoto, njoo nene naye nyumbani, nitaweza kupatia dawa ambazo zitaweza kwenda kukusaidia mateso yako yote yataweza kuisha moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye shughuli zako wewe zimekuwa unashindwa kufanya kwa sababu ya maumivu, magonjwa yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, unashindwa kwenda kufanya shughuli zako kwa sababu ya mateso hayo ambayo yamekuwa yanakupata kwa upande wako, basi jitahidi nifikie nyumbani kwangu nikusaidie na wewe uweze kuwa salama na afya yako iweze kuimarika na shughuli zako ziendelee kuwa vizuri. Cha kwanza ndugu msikizaji ni mawasiliano tu ndicho kitakacho kusaidia wewe kufika nyumbani kwangu vizuri na uweze kupona shida zako hizo ziweze kuisha moja kwa moja. Namba zangu za simu ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 51 12 91 91. Hayo ni mateso ambayo yamekuwa yanawatesa watu wengi. Magonjwa yanaweza kuwa ni sehemu ya maisha yako, hujui suluhisho lake liko wapi. Mateso hayo unaosumbuka nayo, je, shida hizo kikwazo chake ni wapi? Umesumbuka nazo muda mrefu, yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, hujui kwa nini unasumbuka nayo. Basi mifupa inauma, mgongo nasumbua, basi jua kabisa ukifika nyumbani kwangu utaweza kupona shida zako zote, zitaweza kuisha moja kwa moja. Lakini pia unahitaji masuala yako yaweze kwenda vizuri, shughuli zako zifunguke uweze kwenda vyema, basi uje utengeneze nyota yako vyema ili uweze kwenda kupata mafanikio. Kama wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mfanyakazi, fika nyumbani kwangu utaweza kusaidiwa vizuri kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000. Itaweza kwenda kuondoa mateso hayo, hata kama yamekuwa ni makubwa sana kwa upande wako, utaanza kuona mwanga wa mafanikio yako. Utaona mwanga ule ambao hata kama ulikuwa mzima sana kwa upande wako, basi utaenda kupata matokeo mazuri hata kama ulikuwa umeteseka kwa miaka mingi. Lakini pia kwa mwanamama ambaye unasumbuka na ugonjwa wa PID, umekuwa unakutesa, unakusumbua, hausikii dawa, kila dawa unayotumia unaona kabisa kwamba matokeo yake hayapatikani, basi njoo nyumbani kwangu utapata dawa nzuri itakayoweza kwenda kuondoa tatizo hilo moja kwa moja. Kama umepikia hatua ambayo unaona kuna uchafu unatoka sehemu za siri, unapata maumivu makali, unapata miwasho, basi wewe njoo utapata dawa itakayoondoa tatizo hilo moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na tatizo la fangasi sugu, umetumia dawa nyingi lakini bado matokeo hayapo, haijalishi dawa gani, umetumia dawa za kienyeji bado hujapona, umetumia dawa za kizungu bado hujapona, Dr. Lioma anakueleza nina dawa nzuri ambayo inaenda kushughulika nayo matatizo hayo moja kwa moja. Nikurejeshe mawasiliano tena kwa wewe ambaye bado hujaweza kuandika, muda unatupa mkono, basi andika namba zangu za simu ni 06 96 94 91 12 91 06 06 96 94 91 12 91. Hayo mawasiliano yaandike vyema, utaweza kupona maradhi yako. Njoo uchukue dawa kwa gharama ya shilingi 25,000, nakukaribisha sana kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, huduma zinapatikana. Karibu.
1: Amemaliza na ametueleza mambo mengi ambayo kimsingi unabidi uweze kuyafanyia kazi na kuona namna gani yanaweza kawa na msaada na wewe. Nambari yake ni 0694 511291. Ndugu zangu, wale wote ambao mnahitaji kupata msaada, chukoni nambari hiyo 0694 511291, 0694 511291. Jina langu naitwa God Love. Panapo majaliwa tutasikilizana tena nitakaporejea muda si mrefu. Siondoke.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
5: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skincare, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
9: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: ni weekend tuna chapa zile ngoma ambazo zinafanya usikie kwamba tuko weekend. Mara nyingi huwa tunaishi katika maisha ambayo tunatamani kuendelea kwa hivi ambavyo tulivyo. Hakuna mtu yote ambaye wanakubali kupokea matatizo ama kupokea changamoto zozote katika maisha yake. Watu wote tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu tuendelee kuwa clear leo, kesho. Kesho kutorageni ni vitu ambavyo haviwezekani. Yaani kuna kipindi lazima Mungu akuchallenge kidogo kukuona kama uko poa ama hauko poa. Dada mmoja ametaka kunywa sumu na ametaka kujamlia maamuzi ambayo yeye anadhani yalikuwa sahihi. Nikukumbusha tu kama unasikiza radio, mimi naitwa God Love Michael. Hii ni Nuru FM Radio 88.9 kutoka Iringa, Tanzania. Mimi niko fresh sana. Sana. Yaani sio kidogo sana. Dada mmoja yuko hapa mjini ana kafre limo hapo. Ametaka kuchukua maamuzi ambayo alidhani yeye anaweza kuwa yuko sahihi. Lakini mimi niliona kwamba hakuwa sahihi. Yule dada mwana alikuwa na jamaa yake mmoja. Ni mwanaume ambaye yule jamaa alikuwa anafanya stand ya zamani, anakatisha ticket kwenye moja kati ya mabasi ambayo yako hapa town. Kwa hiyo yule dada akampata umshikaji. Pata umshikaji wakarai kwenye mahusiano fresh tu. Yule jamaa akaenda pia kujintroduce kwa huyu dada. Akaenda akaonyesha ndugu zake kwamba yule jamaa ndo mwanaume ambaye anatarajia yeye amuoe. Lakini sasa yule dada kumbe bwana alikuwa ana vita na moja kati ya marafiki ambao yeye alikuwa nao. Yaani kuna rafiki yake moja walishakorofishana kipindi cha nyuma kidogo. Sasa katika mawazo yake udada alishaamini ule ugomvi uliisha. Kumbe huyu mwenzake yeye bado ana vita. Yaani yeye bado hajakubali kwamba ameshindwa. Kwa hiyo kwa sababu ilipita miaka kama miwili, unajua kuna baadhi ya watu wanakaa sana na vitu moyoni. Yaani kuna watu wengine kusamehe, yaani mpaka aje aseme ya ili limeisha. Ni mtihani kweli kweli. Yaani ni muda. Kwa hiyo dada yeye alikuwa anaamini yule rafiki yake matatizo alikuwa ameshaisha. Kumbe yule rafiki yake yeye bado ana vita, yani bado ana gubu ama yani ana kisilani na huyu hapa rafiki yake ambaye ndio amenipa umkasa. Kwa hiyo siku moja huyu dada akaenda kumtambulisha boyfriend wake kwa rafiki yake. Baba, jamani, mbona jamaa wangu huyu hivi anatarajia kunioa, tarajia kwa mwanaume wa maisha yangu hivi na hivi, mambo ni mengi, vita zimeisha kutushimisha. Sasa kumbe rafiki yake yeye alikuwa bado na kinyongo. Kwa hiyo hata alipotambulishwa moja kwa moja akasema siwezi nikubali, lazima nilipe kisasi. Moyo ni mwake. Akasema hawezi kukubali, ni lazima alipe kisasi. Sasa huyu dada ambaye ndo mwenye historia yetu akampeleka ujamaa mpaka kwao. Jamani, kweli alienda akapeleka barua, kaweka mikakati ya ndoa, kila kitu kiliwekwa fresh kwa namna ambavyo anavyoambiwa. Mambo yalikuwa yamekaa vizuri kuli kweli, mambo yalikuwa yamekaa mole mole kuna hapo. Lakini sasa yule rafiki yake ambaye alikuwa na kisilani, siku moja kama mtafuta ujamaa, kama mwambia bwana, mambo vipi shem? Kambia poa shem, bwana mimi nimekutafuta hapa na shida na wewe kidogo. Kuna jambo nataka nikufahamishe, kama litakuboa itakuwa okay, utanisamehe, lakini mimi nataka nikukumbushe na nikufahamishe jambo ambalo linaweza likaja kuwa msaada kwako hapo baadaye. Yule jamaa akasema poa, anambia akasema, unajua bwana, huyu rafiki yako, huyu mwanamke wako, mimi na yeye sasa tuna ugomvi. tulisha kushia mwanaume. Na mwanaume mpaka sasa wanawasiliana naye huyu dada. Wanaishi naye, wanaenda fresh tu japokuwa anakuficha, lakini ni mwanaume bado wanaishi na wanawasiliana kwa sababu ni ex. Kwa hiyo viko vitu vingi ambavyo wanaendelea kuball kwa pamoja. Jamaa akapata ide kidogo akona usimtanie. Kumbe hivi na hivi na hivi. Yule rafiki yake akampa namba ule jamaa, akasema chukua namba hii. Kapiga namba. Ukikuta kwenye simu ya mwanamke wako, amini kile nilicho. Ukikuta haipo, nipuuzie. Jamaa akachukua ile namba. Raisi tu. Moja kwa moja akaenda kwa ule mwanamke wake. Mambo vipi hapo, akakutana akasema mimi nazima simu yako. Bidada akampa simu kwamba nini, akasema au nipe tuna shida nayo. Akachukua ile simu moja kwa moja akachora ile namba. Ti ti ti. Kuchora limetokea jina la yule jamaa. Akajaribu kuingia kama ku send message, akakuta pia huyu mwanamke wake wana chat na yule ex. Ujamaa kwa na mambo mengi akasema wao nilishapewa taarifa zako. Sawa. Jamaa yeye kuongea mambo mengi aliondoka akaenda nyumbani kwa wazazi wake akaenda kuambia nimeahirisha kuoa. Sitaji. Sasa udada yeye ni maumivu. Ni mateso moyoni mwake. Nipigia juzi. Hivi Jumanne lini? Juzi tu hapa. Akame nisimulia huu mkasa. Kanambia mwanangu, Godi uni kama brother. Sisi tunashukuru kwa mengi ambayo umekuwa unafanya hasa kwenye masuala ya inspiration, lakini mimi ndicho ambacho kimenikuta. Sio mimi nikamwambia tu bwana, hebu ngoja kwanza tusikilize watu wawili watatu watakaopiga simu watoe neno la hekima. Nahitaji neno la hekima kwa watu watatu hapa. Pigeni simu, nambari ni 0735018440. Tunamwambia nini huyu dada? Ukipiga simu usiongee kitu kibaya kwake. Tumtie moyo, lakini pia neno gani tunamwambia? Nimsikilize. Hello? Amekimbia. Piga simu, nambari nimeshaitaja hiyo. 0735018440. Tumpe neno la hekima. Neno la hekima. Tumfariji kwa kile ambacho anakipitia kwa sasa. Halo.
1: Magodi.
0: Naam.
1: Huyo dada wana msia kangu.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Jafari Omari Muhando kutoka Matawi Kigamboni.
0: Kutoka wapi?
1: Matawi Kigamboni.
0: Karibu bro.
1: Bwana, huyo dada aendelee kumomba Mungu, ataenda kufanya maisha yake mengine baadaye.
0: Aendelee kumomba Mungu.
1: Aende kumomba Mungu, Mungu atambariki, atakuwa na maisha mengine tofauti.
0: Asante. Mmoja kati ya watu ambao wamekupa neno la faraja wa kwanza ni huyo. Amekwambia endelea kumomba Mungu. Halo? Halo? Habari? Halo? Okay. Mekimbia. Ukija basi njoo moja kwa moja basi tuzungumze. Bado simu mbili tu hapa. Tusikie maneno ya faraja. Halo?
2: Halo Kagodi.
0: Yes, mambo. Uko poa? Halo?
2: Abe.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Uko fresh?
2: Mimi niko bomba.
0: Una enjoy?
2: Na enjoy sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi, kwa sauti yako jamani?
2: Naitwa Mio, mimi natokea Don Bosco Kigamboni.
0: Watu wa Kigamboni leo mko moto kweli kweli. Vipi, uko fresh lakini?
2: Kwa kweli mimi niko fresh.
0: Karibu sana. Tumpe neno la faraja udada. Alafu ni jirani yako anakaa Frelimo tu hapo.
2: Ni kweli Kagodi, yani mimi cha kumwambia asivunjike moyo wala asichukue maamuzi magumu. kwa sababu kama angekuwa akiwa ni mtu wake basi atarudi, lakini kama sio wa kwake hawezi kurudi. Kwa endelee tu kumuomba Mungu akate tamaa, akatokea mtu ambaye alikuwa ni wa kwake, kwa sababu yule jamaa kama ameweza kusikiliza tu maneno hajamuuliza, basi bora hata angemuuliza.
0: Nashukuru sana Isi. Nadhani mwanamke mwenzie amemsikia, umeongea maneno mazuri, asikate tamaa, si ndio? Mungu atampa wa kwake.
2: Asante Kagodi, uko mwema.
0: Haya, salimia familia hapo bwana.
2: Asante.
0: Ya, Kigamboni yao leo wameamua kweli kweli. Haya, napokea simu ya mwisho then mimi nakuwa naondoka hapa. Halo. Sauti ya radio juu. Ukipiga hivyo na kata kwa sababu una nimevaa headphones, so sauti inafanya repetition, naumia. Sawa. Napokea simu ya mwisho, wale wa kumpa neno la faraja huyu dada huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Kina dada leo umeamua. Mko na dada mwenzenu.
3: Kwa majina naitwa Elena.
0: Uko wapi?
3: Nipo Iringa Mloa.
0: Uko Iringa Mloa, mambo vipi?
3: Poa, za kazi.
0: Safi, una enjoy?
3: Sana.
0: Uko poa?
3: Yeah.
0: Mambo mengine?
3: Nashukuru Mungu.
0: Uhakika?
3: Sana.
0: Shega shega?
3: Yes.
0: Karibu, nisikie neno lako la faraja.
3: Da, story ni mzito sana. Yani ni mzito sana, japo hajanikuta mimi, ila kwa mwenzangu ni mzito sana. Kwanza nipe pole sana dada yangu kwa changamoto aliyokutana nayo.
0: Okay.
3: Najua sio kwake tu, wapo wengi waliokutana na changamoto kama hiyo, ila asikate tamaa.
0: Okay.
3: Yani cha msingi amwombe Mungu, kwa sababu Mungu hajawahi mpa mtu jaribu bila njia.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ndio hivyo tu.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu. Umezungumza maneno mazuri hadi mwenyewe nimejisikia faraja. Jamani, hata kama hayajanikuta, nimeona kama he, mbona kama naambiwa mimi, mimi.
3: Asante.
0: Bwana wasalimie sana Mloa.
3: Aya,
0: sawa. Lomba, hata kusema siku moja nikaribie.
3: Ah, karibu.
0: Baka tuombe. Wanaume wivu. Jamani, zizi la ng'ombe pale, na mtafuta jamaa wangu mmoja anaitwa Chalili Mtende. Mwambie wala unaenda mkasa naye. Ndugu yangu mmoja anaitwa Chalili Mtende. Yuko zizi la ng'ombe na mkasa naye moja hatari sana. Asante my brother. Waya, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Jamani, mimi naondoka lakini siwaachi vivi.

Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
6: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ila mbiruti.

0: and well is so hot.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

0: Ay, ay. Asaba, ué.
1: Ah, baba.
0: Putini.
1: Emaleisa. Ô, como tem

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Sherekete pa.

88.9 Nuru FM.

I'm a hard one. Every time.